0: 107.5 רדיו חיפה,
1: גם במוזיקה מרגישים בבית.
2: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם

0: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חקירת העלמות הישראליות בווינה. החקירה בעניין מלי וליאלי אלומי הועברה אמש ליחידת להב 433 בהנחיית המפכ"ל רב ניצב דני לוי. אמש בני משפחת יעלומי הגיעו למסור עדות בפני חוקרי להב והעבירו לחוקרים את כל המידע המצוי בידיהם. החדר שבו שהו האם והבת הוזמן עד יום שבת, כשבבוקר הם פינו את החדר ויצאו מהמקום. מיקומן האחרון הותר באזור תחנת הרכבת בווינה, משם לא ניתן היה להקן אותן ומאז נותק עם הקשר. במשטרה בודקים חשד, לפיו השתיים לא נחטפו, אלא ארזו את חפציהן ועזבו את המקום מרצון. במשטרה ממשיכים בבדיקת כלל כיווני החקירה, ובשלב זה לא ברור מה עלה בגורלן. שרת הבחירות הפנימיות בליכוד נקבע סופית כי חברי כנסת מכהנים במפלגה לא יוכלו להתמודד במחוזות. אחרי דיון קצר בעליון אמש, חבר הכנסת עפיף עבד משך את עתירתו, לאחר שהשופטים הבהירו כי הם נוטים שלא להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי הפריימריז בליכוד יתקיים ביום שני כמתוכנן. רעידת האדמה בקולומביה, נשיא קולומביה הכריז על מצב חירום כלכלי בעקבות הרעידה החזקה שפקדה את המדינה ביום שני האחרון. הנשיא עדכן כי מניין ההרוגים עומד כעת על 265 בני אדם וישנם כ-500 נעדרים. בעקבות פניית הנשיא הקולומביאני, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה על הוצאת משלחת סיוע מיידית לקולומביה. שני חיילים בצבא ארצות הברית נהרגו בהתרסקות מסוק בטקסס. המסוק מסוג אפאצ'י התרסק במהלך פעילות מבצעית. בתמונות מזירת ההתרסקות נראו כבאים בוחנים שרידים בוערים. הרשויות במדינה פתחו בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
2: בוקר טוב לכם. מה שלומכם הבוקר? לפעמים, אתם יודעים, אנחנו קמים, אנחנו קצת מתבלבלים במצב הביניים הזה שבין חלום ליקיצה. איפה אנחנו? ומה היה שם בחלום ההוא? ולא צריך להיבהל מזה, זאת אומרת, אפשר ללכת בחיים כבחלום, תאמינו לי, גם כשהוא חלום זוועה, הוא פחות נורא מה שקורה עכשיו סביבנו. בחודשים הקרובים זה הולך וילך ויתגבר וילך ויתגבר, עד שמשהו יקרה. בינתיים, אל תבדקו אם זה חלום או מציאות. ככה זה. וזה מזכיר כמובן סיפור שסיפרתי לכם כבר פעם של צ'ואנג צ'ה, 2400 שנה. פעם חלם צ'ואנג צ'ה שהוא פרפר המתעופף בריפוף כנפיים, שמח בעצמו ועושה מה שליבו חפץ. הוא לא ידע שהוא צ'ואנג צ'ה. לפתע הקיץ משנתו, הוא מצא את עצמו צ'ואנג צ'ה, צ'ואנג צ'ה, שאין לטעות בו. שוב לא ידע אם הוא פרפר בחלומו של צ'ואנג צ'ה, או צ'ואנג צ'ה בחלומו של פרפר. בין צ'ואנג צ'ה לפרפר יש ודאי הבדל, אומר מי שאומר, הוא קורא לכך שינוי צורה. כן, זה סיפורנו, ואלה הם, זו המציאות שלנו בזמן האחרון. ואנחנו תכף נלמד אותה לפרטי פרטים, כולל דברים יפים שקורים בה, וכולל דברים יפים הרבה הרבה פחות. אז בוקר טוב לכם, אנחנו כאן 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5 וכל השאר, שומעים אותנו, איך שומעים אותנו? באפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. כך שומעים היום. אבי בליקי הוא האורך והמפיק שלנו. יוני בריו כאן ברדיו תל אביב. קובי פרל, קובי הפנינה פרל ברדיו חיפה. הם אחרים אישית. להעביר את הקולות עליכם. הם יהיו טענות, תביעות וכן הלאה. אתם יכולים לפנות אליהם. עורך המוסיקה גיא בנסמן. אני דליק ואנחנו נצא לדרך עם... העיתונים, הנה ידיעות אחרונות לפניי. טוב, הכותרת העליונה היא, גדוד חיר נוסף הוקפץ לקוסרה. אחרי שהטילו מצור על בתים פלסטינים משך 3 ימים, כמעט ללא תגובה של צהל, פונו המתיישבים הקיצונים באזור, אבל רק כדי לשוב לשם תוך זמן קצר. בממשל האמריקאי כבר דורשים עברות מישראל, אבל תזכרו, זכרו, מה שאמרתי לכם לפני ימים רבים, הסיפור הזה של מה שעושים שם המתיישבים, הפורעים, איך לקרוא להם? אין מה לקרוא לכם מתנחלים, חלק גדול, חלק הארי של המתנחלים מתנער מהם. נערי הגבעות, אותו ביטוי רך ונעים, עושים שם זוועות, שתאמינו, עושים שם זוועות, אני מחובר לכל מיני כאלה ששולחים לי על מה שקורה שם מעדות מקרוב, זה פשוט לא יאומן. פשוט לא יאומן. והם מדליקים שם את האינטיפאדה הבאה. עכשיו, גם מי שחושב שהאינטיפאדה הבאה, ידענו, הכרנו, עשינו, כבר דיקנו אינטיפאדות, אנחנו לא פוחדים. שתבינו שאנחנו במצב שבו צהל מתוח, הוא באמת מתוח, באמת לא, עד הקצה. ומה שהם עושים שם, שכשגדוד חיר נוסף הוקפץ לקוסרה כדי לעסוק שם לא בהגנה, לא בהגנה, אלא לשמור על, על, עליהם, לשמור שם על החבר'ה המסכנים, בשטח בי אגב, שהם תוקפים שם, הוא באמת, באמת פגיעה בכוח הצהלי, פגיעה ממשית בכוח הצהלי. אנחנו ראינו מקרוב מה קורה כשגדוד חיר חסר בהגנה על יישובים. גדוד חיר. אוסטריה. תעלומת מלי וליאל, למרות שחלף כבר כמעט שבוע, במשטרת אוסטריה אמנם אומרים שאין עדויות למעורבות פלילית בהיעלמותם של מלי וויטל ליאל, אבל בני משפחת יהלומי משוכנעים משהו קרה, לא מתאים להן לנתק קשר. אתמול היו פרסומים שהם הוציאו סכומי כסף גדולים מחשבונם, והתעלומה הולכת ומתגברת. בימים האלה כשניתן לעקוב שוב אחרי פלאפונים, הפעם האחרונה שראו אותם זה שם באיזה תחנת רכבת, שלידה יש פער גדול ומשם לא יודעים כלום. אנחנו כל הזמן עוקבים פה מקרוב אם יש איזושהי ידיעה שקשורה בזה, כי כאילו פתחה האדמה את פיה ובלעה אותם. מלי וליאל, בעבר אני חושב שאחת מכם פתרה פה חידליקים. אם אתם רוצים אתם מוזמנים להתקשר אליי, יש לי טלפון גלוי, ובואו נשמע מה קורה, בואו נשמע מה קורה. טוב, מה עוד יש בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות? אין יותר מקומה מזה. אתמול שוב הפלגים החרדים הקיצוניים הפגינו, חסמו את כביש 4, והם קראו קריאות קיצוניות, אבל עשו שימוש בטלאי צהוב, שבעצם קורא ל... קורא לכל כוחות הרשע, שזה צבא, משטרה, שלטון ציוני, נאצים, והם עם טלאים צהובים שעליהם כתוב חרדי. שוב, שוב כותב שילה פריד, שוב ראיתי, נוכחתי כמה רחב השסע סביב סוגיית הגיוס. סביבה, בואו נדבר סביבה. אילנה קוריאל כותבת את זה היום בהרחבה. מה שקורה, ואולי הייתי צריך להתחיל כדרכי בידיעה הזאת, יש דוח חריף של אדם טבע ודין, והוא מפרט את הנזקים שנגרעו לסביבה בקדנציה הנוכחית של נתניהו, מהפטור מהיתר בנייה לבזן, דרך החוק שמאפשר לבנות בשמורות טבע, ועד הגדלת המס על רכב חשמלי. בארגון תוקפים הממשלה הזאת היא הגרועה בתולדותינו בכל הנוגע לתחום הזה. ממשרדי האוצר, הפנים והגנת הסביבה לא נמסרו תגובות. מנכ״ל אדם טבע ודין, אלפים מתים מדי שנה כתוצאה מזיהום אוויר. מאות אלפי תושבים נחשפים לאשן רעיל משריפת פסולת, והשטחים הפתוחים הולכים ונעלמים תחת פיתוח מואץ נטול כל רסן. אז בואו תראו כמה זה פשוט. ביטול העלאת מס הקנייה על רכב חשמלי, כמעט פה היה חזון אחרית הימים, רכבים שהיו מאבי אבות הזיהום פה, פתאום הפסיקו לזהם, והרכבים החשמליים פשוט כבשו את הכבישים, וזו ברכה, כולל אוטובוסים חשמליים. החליטו למסות כלים חד פעמיים, ואחר כך ביטלו את המס על, על כלים חד פעמיים, ובסוף ביטלו אותו, ועכשיו מבקשים כוח פשוט להחזיר את המס על כלים חד פעמיים, שיהיה כדאי לרחוץ, לרחוץ כלים, ולא לזהם את הסביבה בחומרים באמת, באמת מסוכנים ובלתי מתפרקים. טיפול במפגעי האשפה במגזר הערבי, וגם זה משהו שהוא ניתן להיות ביום למחר, והוא הוא מגן על יהודים וערבים כאחד, אבל צריך להחליט שעושים את זה. יש בכל מדינה, בכל מדינה, בכל מדינה מתוקנת, יש יעד מחייב להפחתה של פליטות פחמן, אצלנו אין, אנחנו צריכים להחליט מהו היעד, ולחייב את זה ולגרום לזה. ושיהיה מינוי נציגי סביבה בוועדות התכנון. ואני מוסיף עוד משהו, אנחנו בבחירות בפתח, שהשר הבא להגנת הסביבה, או השרה הבא להגנת הסביבה, תהיה אחת שתבין שהתפקיד הזה הוא גאווה גדולה. הוא לא האחרון בשרשרת המזון של החליפות של החקים בהפיכתם לשרים, אלא הוא הראשון. כי כשאתה מתקן את הסביבה, אתה מתקן לדורות. לדורות. וזה צריך להיות המשרד הכי חשוב, או לפחות בין החשובים ביותר. טוב, גמרנו עם ידיעות אחרונות. אנחנו עוברים לישראל היום. הכותרת כאן מסתבכת את העלומה בווינה, 5 ימים אחרי העלמותן, אין קצה חוט לגורל האם והבת. כאילו בלה אותן האדמה. אינדיקציה לכך שנמחקו אמצעי המיקום מהטלפון הניידים של מלי וליאלי, יעלום ממודיעין מקבים רעות. כלומר, או הן או מישהו אחר. מחקו את האפשרות לעקוב אחרי המיקום של הטלפונים הניידים. גוברת הערכה שהשתיים עזבו מרצונן והצטיידו לפני כן בסכום כסף גדול, ונבדקים כיוונים נוספים. החקירה עברה לטיפול יחידת להב 433, ובמשטרת וינה חוזרים וטוענים, אין סימנים למעשה פלילי. וגם פה חרפת הטלאי, מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי הקיצוני, חסמו את התנועה בכביש 4, כביש גאה, במחאה על מעצר עריק חרדי, ענדו טלאים צהובים ושמיעו קריאות נגד המדינה. ישראל תיכשל, זה לא פחות מהגרמנים, הם ישבו בין שירות בצהל לבין מוות במחנות ההשמדה של הנאצים. המשטרה נאלצה לחלץ חייל שעבר במקום לאחר שהמפגינים תקפו אותו. קרוליין לויט מסיימת את תפקידה כדוברת הבית הלבן, סוף עידן. כולנו השתוממנו כשראינו את הנערה הבלונדינית הזאת ש... נראתה כמו דוגמנית או נערת זוהר, ואז כולנו עמדנו נפעמים מול יכולת הביטוי שלה ומול חריפות שכלה, פשוט עשתה שם שירות יוצא מן הכלל והיא עוזבת. כן, הדימויים השוביניסטיים הישנים הוכיחו ש... אין בהם כלום. טוב, יש עוד פעם, הם מדברים על עתיד הטיפול בהשמנה, ויש כתבה שנייה בסדירה. האם יהיה סוף עידן הזריקות? ידעתם שאתם בעידן הזריקות? אם כן, זריקות ההרזיה שהיום פושטות בכל עבר, עשויות להתחלף בכדורים. פיתוחים חדשים להתמודדות עם אובדן מסת השריר, והתרופה שעשויה לשנות את חוקי המשחק. חברות רבות נכנסות למרוץ עם טיפולים חדשים. דוקטור רזה גואל, מנהל מרכז רפואי לטיפול בהשמנה, אומר זו בשורה חשובה למטופלים. דוקטור גואל, בדיוק כפי שביתר לחץ דם או בסוכרת, עומדות לרשותנו משפחות שונות של תרופות, כך גם בתחום ההשמנה, נצטרך לדעת להתאים את הטיפול למאפיינים של כל מטופל. אחת הבשורות הגדולות, כאמור, זה מעבר לטיפולים אוראליים, כלומר לכדורים, אף שהזריקות השבועיות הפכו את הטיפול לפשוט יחסית, עבור רבים עצם הצורך והזרקה מהווה חסימה להתמדה. ויש פה... אז שוב נראה כבר לעשירים בלבד, עד שזה לא ייכנס, עד שהם לא ייכנסו לצל התרופות, זה הון תועפות. הון תועפות. כן. טוב, בואו נבוא למעריב. איפה אתה מעריב? הנה אתה מעריב. גם כאן אין קצה חוט, ונמשכים החיפושים באוסטריה אחרי מלי יעלומי ויטל יעל, והאמירה שבמשטרת ישראל מתחזק החשד כי השתיים ברחו במכוון למדינה אחרת. יש מצור על כוסרה. כוחות צהל ומגב ניסו לפנות את המאחז הבלתי חוקי שהוקם בכפר הפלסטיני, ונתקלו בהתנגדות. פעילי ימין קיצוניים חסמו את הגישה והתעמתו עם החיילים. הרמטכ"ל הורה על תגבור כוחות בגזרה. בלחץ אירופי, מועצת הביטחון של האום התכנסה לדון בהסלמה ביהודה ושומרון. תקשיבו רגע ותקשיבו לי טוב. כשמדובר באנטישמיות באירופה, אז הם לא צריכים הרבה סיבות כדי להיות אנטישמים וכדי לסנוא יהודים וישראלים. אבל יש להם כל הזמן הם מצוידים בחומרים חדשים. אז השבעה באוקטובר החזיק בדיוק 3 ימים, הזוועות, הרציחות, השחיתות, הזה החזיק 3 ימים, ואז התחיל להגיע התמונות מעזה, זרקו לגמרי את השבעה באוקטובר, ומה שראו אותנו זה עושים שפטים בערבים ופוגעים באוכלוסייה האזרחית וכן הלאה וכן הלאה. אז כרגע במאבק הסיסיפי שעושה מערכת ההסברה הישראלית, היא צריכה להתמודד עם מה שקורה עכשיו ביהודה ושומרון. ומה שקורה ביהודה ושומרון מצטלם בקלות ומצטלם טוב, והדברים שנעשים שם הם נוראים. וזהו, הסיפור של הצבא, החיילים, אין שום משמעות. שום משמעות, הם פשוט לא שמים עליהם. הייתם התאפקתי להגיד מה הם לא שמים עליהם. הם פשוט לא מתייחסים אליהם. אפשר להקות חיילים, אפשר לחתוך צמיגים לרכבים של חיילים. אפשר לעשות מה שרוצים. מה שרוצים, אין פחד. אין פחד גם מחקירות. יש להם, כל אחד יש את הפינקה שלו, שבו כתוב איך מתנהגים בחקירה, מתי שומרים על זכות השתיקה, איך מגיע עורך הדין, לא לפחד, הם מתרגלים את המעצר, הם לא פוחדים מכלום, והם מולידים במו ידיהם עכשיו, יש פה כותרת של אבי אשכנזי על אדוני הארץ, הוא מכנה אותם, ובוא נציץ רגע, זה סליחה. במקום לקפל, כותב אבי אשכנזי, את הפורים לתוך זנזן המשטרתית, להביא אותם לחקירה ולהגיש נגדם כתבי אישום ובבקשה למעצר עד תום ההליכים, צהל, המשטרה והשבק מתנהלים כאילו כלום. כל צעד של המערכת צריך לקבל את אישורם של העבריינים. האירועים אתמול בקוסר רק מצביעים על החידלון של צהל, המשטרה והשבק, ועל הרפיסות של הארגונים הביטחוניים מול קומץ עבריינים בריונים. בן גביר איים לבטל את אירוע חנוכת המחלקה החדשה בבית החולים אל מקסר, בשל השתתפות נציגי הרשות הפלסטינית, למרות מאמצי השכנוע מצד איחוד האמירויות ולשכת נתניהו, דרישת השר התקבלה. לחץ דיפלומטי במחלקת היולדות. טוב, תקשיבו, זה לא מופיע פה בעמוד הראשון של מעריב, תכף אני אגיד לכם מה כן מופיע, אבל תדעו לכם שאם תהיו באזור חשוך הלילה ומחר וכנראה המחרתיים תגיעו לזור חשוך, קודם כל תבינו באיזה זיהום אור אנחנו חיים, אבל אז תביטו השמיימה ותראו כמות מופלאה של מטאוריטים, של כוכבים נופלים, בוא נקרא לזה כך, ותוכלו לבקש כל משאלה בעולם. מה שמופיע במעריב זה ליקוי החמה המלא הראשון באירופה, זה 27 שנים, והוא נצפה בצפון ספרד, גם בחלקים מאיסלנד, בגרינלנד, ובישראל מטר המטאורים הגיע אמש, אתמול לסיאו. טוב, בואו נעצור כאן, וכדרכנו נפתח במוזיקה, דיוויד בוי, מזמן לא היה פה, ספייס, בואו נפריד לחלל, אל המטאורים, אל הליקויים. מוזיקה, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי.

0: כן, דיוויד בוי. אני מעריך שהוא משוטט עכשיו בחלל, והחייזר המוכשר הזה. טוב, 6:28, אנחנו נעבור לפרסומות ונשוב.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי גבולילי. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי גבולילי.

0: מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים. 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים. 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי, רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25-27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
5: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות, ב-50% הנחה, ב...
8: חיפה מול לב המפרץ. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: שם דווקא ככלי לחיבור. לפני עשור, ב-2016, הוקם בגבעת חביבה מיזם חברתי חינוכי בשם מחנה כדורגל לשלום. הוא מפגיש בני נוער מרשויות מקומיות סמוכות כמו פרדס חנה כרכור וברטעה ואין הסהלה ועוד. והניסיון הוא ליצור שפה משותפת, לקרב לבבות, לקדם חיים משותפים באמצעות חיי ספורט המשחק, וזה עובד. חברי הצוות שלנו, כותבת אולה נג'מי יוסף, מנהלת המרכז היהודי ערבי לשלום, חברי הצוות שלנו, יהודים וערבים, איבדו בני משפחה בנובה. היה חושך שאי אפשר לצאת ממנו. חצי שנה לא קיימנו מפגשים, אבל לא ויתרנו. והכדורגל, הכדורגל, הכדורגל, בזמן שהמלחמה, הפחד והכיתוב הרחיקו עוד יותר בין יהודים לערבים, בגבעת חביבה מנסים לבנות גשר על הדשא. עשרות נערים משני הצדדים מגיעים למחנה משותף, מתאמנים, ישנים, לומדים את המנהגים של האחר ומגלים של המגרש, הם מדברים באותה שפה. מאמן במחנה אומר, ילד ערבי מסר לי ילד יהודי שהבקיע, והם רצו זה על זה והתחבקו. מבחינתי הרגע הזה מספר את ה... סיפור כולו. זכריה מחמיד מספר, יש הרבה חששות ופחדים מצד הילדים וההורים, כולם בודקים בזכוכית מגדלת. הרעיון הוא לעשות בדיוק את ההפך במקום שיש בו איבה והסתה. יפה, אנחנו עוברים לכותרות של הארץ. הכותרת הראשית, גם אחרי שחיילים באו לפנותם ועזבו, הפולשים בקוסרה נשארו במקום. בכירים במערכת הביטחון, התפוצצות בגדה תיתכן בכל רגע. הדרג הפיקודי משותק וחושש מכל צעד שיתפס פוליטי. בגץ הבליט את מחדליו של לוין בחקירת הפצרית. בגץ שחרר אתמול סופית את הפקק שנוצר בפרשת מעורבותה של הפצרית הקודמת בהטעיית בית המשפט לכאורה בעניין זהות המדליף של הסרטון בפרשת שדה תימן. לאחר חודשים הוא אפשר לפרקליט המדינה לטפל בתיק החקירה. העניין העיקרי בפסק הדין נעוץ בהתנהלותו השערורייתית של שר המשפטים יריב לוין, שהוסמך בהליך יוצא דופן למנות גורם שיחליף את היועצת המשפטית לממשלה בעניין הזה. הרי שנכשל פעמיים באיתור גורם מתאים, נמנע השר מהפעלת סמכותו משך זמן רב עד הגשת העתירה. בקשתו שיוקצה לו זמן נוסף למינוי מפקח על החגירה נמצאה סותרת את טענתו בעבר, שלפי הכל דקה שבה אין מפקח היא בגדר שיבוש החקירה. גם תמיכתו בבקשת העותרים לתת תורות למשטרה סתרה את התחייבותו הקודמת כי היא מנע מהתערבות כזאת. טוב, במאמר הערכת מדברים שוב על הבושה הפומבית לצה"ל. אלוף אבי בלוט, מפקד פיקוד מרכז, ותת ניצב ניסו גואטה, מפקד מג"ב באוגדת יהודה ושומרון, פיקדו אתמול בהצלחה על מבצע הסרת ציליה מחצר בית פלסטיני בכפר קוסרה. התחייבויות קודמות אילצו את הכוח ואת מפקדיו לעזוב ולהשאיר מאחוריהם את מקימי הציליה עם הרעיתים שהביאו בשביל גרורה התנחלותית חדשה. מדוע צה"ל ומג"ב ביישו עצמם כך בפומבי ונכשלו מול כנופיית עבריינים פירומנים? האם הוראה דרג המדיני מפורש בקריצת עין ובשיחה מוצפנת? אולי יוודע הדבר ואולי לא. מה שברור שהמתנחלים פועלים בשירות התוכנית הפוליטית האידיאולוגית של הממשלה. תרבין, רוב מצביעי תרבין בחרו ליכוד. אחרי מה שעברו מאז הם מעבירים לא הפעם. במשך שבוע בינואר נפח היישוב תרבין שבנגב למתחם מחותר בשל מבצע משטרתי. בשיא המתיחות נורה למוות מוחמד חוסיין אלסנה לעיני אשתו וילדיו. מבחינת אנשי תרבין, האירוניה צורבת, שכן בשתי מערכות הבחירות היה הכפר אחד היישובים הבדואים היחידים שנתנו רוב לליכוד. משטרת וינה על האם והבת הנהדרות, בשלב הזה אין סימנים לחשד לפלילים. ותקשיבו, ניסוי במרוקו חשף טיל של חברה האמריקאית ישראלית, חברת הסטארט-אפ קובננט, שמפתחת בחשאי טילי שיוט זולים. אחרי בשבוע שעבר ניסוי עם צבא ארצות הברית במתחם ניסויים ואימונים במרוקו, ובפרסום רשמי מטעם משרד הגנה של ארצות הברית נכללו גם תמונות שחשפו לראשונה באופן מלא את הטילים של החברה שהוקמה ב-2024 ושומרת בקנאות על החשאיות שלה. על פי ההודעה, בניסוי נבדקה גם מערכת טילי שיוט ארוכי טווח שעלותם נמוכה, והם נועדו לספק יכולות תקיפה מדויקות וזולות. מישהו שומע את חלומו הרטוב של ליברמן להקים בארץ חיל טילים, והנה זה אולי מתחיל לקרות. עיריית תל אביב מכינה דירות ישנות לגלי חום. תקשיבו, זה נכון כמעט לכל אחד, לא רק בדירות הישנות, כי בעשרות דירות ישנות בתל אביב יפו נעשו בעת האחרונה עבודות שמטרתן לשפר את מוכנות הדירות לגלי חום כבדים. מה עושים שם? הם מתקינים מעברי תקרה ומתקנים חלונות וסדקים בקירות. זו פעם ראשונה שרשות מקומית יוזמת עבודות איקלום דירתי שנועדו לסייע לאוכלוסיות עניות או פגיעות מבחינה בריאותית. לא מדובר רק בקיימות, אלא בהתקיימות, התקיימות בתנאים קשים של חום, אומרת רכזת סיכוני אקלים במנהל השירותים החברתיים, קודם כל כבוד שיש רכזת כזאת, ובית, צריך לעשות את זה בין בכל הדירות הישנות, אבל גם בדירה רגילה, אתה שימו לב שמעברר אחד יכול למנוע שימוש של שעות במזגן, ובכך גם להיות יעיל וגם לחסוך הרבה הרבה כסף. טוב, מי לא היה פה מזמן? ארקדי דוכין עם חדר משלי.

0: בוקר טוב לכם. אנחנו כאן, 102 תל אביב, רדיו חיפה, ובואו תקשיבו לדבר הבא. בואו, תגידו, קצת תרבות, קצת תרבות, בבקשה, הנה.
1: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר הנפלא גבירתי הנאווה שעולה בהיכל התרבות תל אביב בהפקה מריבה בכיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין. עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר לאן ובאתר התיאטרון העברי, כוכבית 5184.
2: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
0: יש לי חבר טוב שהוא בגילי, כלומר הוא כבר לא ילד, והוא אוהב לעשות בדיקות, הוא נבדק מכף רגל ועד ראש, אין בדיקה שהוא לא עושה, תקראו לזה היפוכונדר, זה איש זהיר. והוא סיפר לי שבתום סבב הבדיקות האחרון, הרופא קרא לו, אמר לו, תקשיב, יש לי בשבילך רק עצה אחת, אל תיפול. אז לקהל הבוגר שלנו, וגם לצעירים יותר, תנסו למצוא כמה כללים שיכולים להגן עליכם מנפילה, כי נפילה אחת יכולה ממש לשנות חיים. לעתים אפילו ביקור אחד אצל פיזיותרפיסט ולקבל כמה תרגילים של שיווי משקל, של לימוד איך עולים במדרגות ואיך עולים במדרגות ואיך... ואיך נמנעים מפציעות מיותרות, זה שווה זהב. אז אל תיפלו בבקשה. בבקשה גדולה, לא ליפול. פיר.
1: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אל עזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
5: רדיו חיפה.
1: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.

0: ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס, לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים, חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצה טובינסקי.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר, עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, ליגונן סגב ודודו טופז, ועד משה קצר.
5: כולם היו בניי.
4: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים, בריאיון אישי חסר תקדים.
6: אסנהיים פוגש את ציון אמיר, הערב בערוץ 13.
7: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפיראט האדום.
8: תכשיטי צבן, גלו אברי דיי. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
10: סייקיס.
9: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
11: 107.5 חיפה.
12: זאת מה קורה. אז יש כבר אמירה מפני 17 דקות ששגריר ארצות הברית על הבית הנצור בקוסרה, מעשים פליליים של טרוריסטים ישראלים, ככה הוא מגדיר את זה. ויש סיכוי, אתמול הבטיחו גם, וזה לא קרה, שהטמפרטורות ירדו מעט, אבל עומסי חום כבדים ישררו ברוב הארץ, ממשיכים להבטיח לנו. מערכת האכיפה הפדרלית בארצות הברית תוכל להיעזר בסייבר מול ארגוני פשע בינלאומיים. בארצות הברית הטילו ספק במידע שהעבירה ישראל על איום התנגשות איראני בטראמפ. בקולומביה הנשיא הכריז על מצב חירום כלכלי בגלל רעידת האדמה, יש שם כבר 265 הרוגים שנמנו. ומשפחות של המשפחה של הנהדרות באוסטריה מוסרת עדות בלהב 4-3.

שהמפלס עומד על 11 סנטימטר. במקומות אחרים אפשר לצעוד מגדה אחת של הנהר לשנייה, מבלי לרטב. וזה קטסופה שלא מוגבלת רק לגרמניה. נערות רבים באירופה ממשיכים להתייבש ולשבש את העבודה של תחנות כוח גרעיניות. שימו לב שהם משמשים במים לצינון, אתם יודעים. והמפה האקלימית של אנגליה נראית כמו המפה של דובאי, החום ותוצאותיו ההרסניות של, על האקלים, אפילו למשהו שצריך ללמוד לחיות איתו, כמו שאמר הקנצלר מרץ. אזרחים טוענים שהם קונים מסגנים למרות הנזק האקלימי שלהם כהגנה עצמית מפני החום. תושבים ועסקים באלפים, סליחה, לא באלפים, באלפים הגרמנים, האוסטרים ובדרום טירול מזהירים כי בגלל מיעוט הגשמים והשלג אין להם יותר מים לספק לצרכים של התיירים במקומות הללו. הקבלה של המצב היא לא דבר הכי גרוע בעובדה שאוצרות הטבע נמסים ומתייבשים לאזרחי אירופה מול העיניים, אלא דווקא העובדה שהמפלגה שמובילה עכשיו בסקרים בגרמניה לא מאמינה שמשבר האקלים הוא פרי יצירתו של האדם ומאיימת לייבש את כל התקציבים של המלחמה במשבר הזה. חברים, אנחנו בעידן שבו שקר הוא אמת, אמת היא שקר. תאמינו או לא תאמינו. טוב, אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה, לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, ליוני בריו כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, לעורך המוסיקה שלנו, גיא בנצמן, ליעלי ולכם, שהייתם כאן איתנו, מקווים שאתם מבינים שבחרתם נכון, אני דליק מודה לכם. בוקר טוב, שלום שלום.

0: ברדיו חיפה. דלי קוולימיקס.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
2: רדיו חיפה.
3: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים. ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי, ב-10 שקלים. נייר טואלט מולדת.

0: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. חקירת תעלמות הישראליות בווינה, חקירה בעניין מלי וליאל יעלומי, הועברה אמש ליחידת להב 433, בהנחיית המפכ"ל רב ניצב דני לוי. בני משפחת יעלומי מסרו הלילה עדות בפני חוקרי להב ותקפו את הפרסומים על נסיבות תעלמותן של השתיים. במשטרה בודקים חשד לפיו השתיים לא נחטפו, אלא ארזו את חפציהן ועזבו את המקום מרצון. המשפחה טוענת כי אין בסיס לשלילת אירוע פחה ודורשת לא לסגור שום כיוון ולא להוריד את רמת הדחיפות. מיקומן האחרון של מלי וליאל הותר באזור תחנת הרכבת בווינה, משם לא ניתן היה להכן אותן ביום שבת ומאז נותק עם הקשר. במשטרה ממשיכים בבדיקת כלל כיווני החקירה. סערת הבחירות הפנימיות בליכוד נקבע סופית כי חברי כנסת מכהנים במפלגה לא יוכלו להתמודד במחוזות. אחרי דיון קצר בעליון אמש, חבר הכנסת עפיף עבד משך את עתירתו, לאחר שהשופטים הבהירו כי הם נוטים שלא להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי הפריימריז בליכוד יתקיים ביום שני כמתוכנן. המצור על בית משפחה פלסטינית בקוסרה, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי התייחס בציוץ ברשת אקס למצור שהטילו קבוצת מתנחלים, יהודים קיצונים, מחוץ לבית פלסטינים, ואמר שגרירות ישראל בירושלים הייתה מעורבת מאוד, וצהל ומשטרת ישראל הגיעו כדי לפנות את הטרוריסטים היהודים שעשו זאת. הוא הוסיף כי המעשים שנעשים לבית המשפחה הם פליליים, מעשה טרור מזעזע שנועד להפחיד ולהציק. אין תירוץ להתנהגות בריונית כזו, כך הקבי. נתונים מדאיגים, 50% מהפגיעות המיניות בילדים ובני נוער שטופלו בשנת 2025 התרחשו בתוך המשפחה. עוד 35% מהפגיעות המיניות היו על ידי גורם המוכר לילד מחוץ למשפחה, כך עולה מהדוח השנתי של עמותת בית לכל ילד. יעל שטרן גורדון, מנכ"לית העמותה, אמרה, פגיעות מיניות בקטינים קורות בכל מקום ובכל שכבות האוכלוסייה. עוד בחדשות, שני חיילים בצבא ארצות הברית נהרגו בהתרסקות מסוק בטקסס, המסוק מסוג אפאצ'י התרסק במהלך פעילות מבצעית, הרשויות במדינה פתחו בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
0: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיפות לסרור, מוסיף לסרור, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ.
1: לא לא לא, יש את ה...
2: אחלה שיר היו החדש.
1: כאן אופיר משה, עם החדש. כן, היה אבל, איך קוראים לזה, את המקום הזה שהמתנחלים הולכים אליה וסורפים...
2: כוסרה, כוסרה.
1: זהו, כוסרה. זה נשמע קצת כמו... תשמעו, רצינו לקרוא לזה כוסרה בקר, אבל לא, לא, לא...
2: לא, כוסרה זה שם החיבה.
1: זה כמו...
2: מקצרים.
1: זה כמו מלי, כמו
3: מלי. כן, מלי עם כוסרה.
2: כן, יוסי, זה גם יוסף, אתה יודע.
1: לא, מלי, אתה יודע מה זה? קיצור של מה זה?
2: מילה השם אליי.
1: לא, לא, מלי ולשכל. זה... לא, אבל בסדר.
2: טוב. גשם בו...
1: וואי, מה זאת אומרת?
3: רד לי בו...
2: תקשיב, אני הסתכלתי באמת כדי לראות, באמת, אתה יודע, יש המון ידיעות על מזג האוויר שהם קליק בית. אמרתי לו, אני רוצה להיכנס בצורה מסודרת למכון המטאורולוגיה.
1: המטאורולוגי, כן, כן, כי אתה ידוע,
2: כעיתונאי
1: חוקר נקרא לזה.
2: מה זה בו, באדום, אזהרה על טמפרטורות גבוהות ברמה בינונית. מה זה?
1: עוד פעם.
2: אזהרה על טמפרטורות גבוהות?
1: רגע, בוא נהיה. גבוהות ברמה בינונית.
2: בינונית, כן. אתה יודע, זה כאילו כמה כוכבים היית נותן למזג האוויר הזה. פעם חמש, אבל...
1: היה בין... כאילו, זה כאילו אתה מסיים...
2: לא אמין, לא אמין. חם, אבל לא אמין. זה ברמה מאוד בינונית.
1: זהו, אתה מסיים ארוחה, ואז אתה אומר, שמו, הייתה ארוחה באמת, וואו, סבירה לחלוטין.
2: כן, כאילו אתה מחזיר את המנה. אז השאלה אם אפשר להחזיר את מזג האוויר הזה, למרות שאתמול הייתי עם זוגתי, הלכנו ככה לראות שקיעה בים, ישבנו בים איזה שעה לפני השקיעה.
1: אוקיי.
2: באיזשהו שלב אני אומר לה, כאילו שכבר ירדה השמש, אני אומר לה, תגידי, אנחנו הולכים ללבוש עכשיו חולצה?
1: מה זאת אומרת, זוגתך הייתה בלי חולצה כאילו?
2: לא, היינו עם בגד ים.
1: באמת? מה, זוגתך? מה רגע, כשאתם הולכים לים, זוגתך עם בגד ים?
2: אנחנו, כן, אנחנו, אתה יודע, כבודה בבית פנימה, והביקיני, בחוץ, אבל היא שכחה את הכבוד בבית פנימה. מה, הולכים לים, נו, מה, אתה עושה מזה כאילו זה כותרת, הייתם, מה, הייתם בים עם בגד ים?
1: עם בגד ים!
2: כן, פתאום היה קריר, לבשנו חולצה כזו, בוא נו, רוח קרירה מהים. היה מזג אוויר בסדר, זאת אומרת, אבל עכשיו אנחנו מדברים על סוף השבוע.
1: הולך להיות גשם!
2: הקיץ מקבל תפנית, גשמים וחשש לשיטפונות בסוף השבוע. זה לא אמין, אני לא קונה.
1: מה? אתה יודע מה? אתמול דיברנו על שייתכן ויהיה גשם וזה, ואני אמרתי, וואלה, יש לי פה סכום כסף, אני שם אותו על השולחן, 8 שקלים אם אתה זוכר, זה היה הסכום. אפשר? אני רוצה לשנות את האימור שלי.
2: תמיד היית טיפוס מאמר, נו, בבקשה, תשנה.
1: 12 שקלים.
2: 12 שקלים לגשם?
1: 12 שקלים, דוזן שקלס, אני שם עכשיו על השולחן, שבסוף השבוע הזה יורד גשם.
2: כי קראת שיש סופר אל ניניו.
1: לא, סופה אל ניניו.
2: לא, לא, לא, סופר אל ניניו משגע את העולם.
1: וואלה, כן?
2: כן, זה סופר אל ניניו. נגיד, כמו שהיום אנחנו משדרים בלי ארז, רק אתה ואני, אז איזה בוקר גרסת הפרימיום. זה סופר איזה בוקר.
1: אנחנו צריכים רק למחזיקי אפליקציית רדיו חיפה פלוס לצדר את ה...
2: כן, את המהדורה הזאת.
1: טוב, בוא, בקיצור, יהיה הולך לרדת גשם, זה, אני שם 12 שקל, אנחנו ביום ראשון נפגשים פה נמרוד, ואתה תכין את הכסף, חמוד, אתה הולך לשלם כמו גדול על הגשם.
2: 12 שקלים, אבל גשם בחיפה, לא גשם באיזה, אתה יודע, כל מיני מקומות כאלו איזוטריים.
1: לא, גשם בחיפה או בתל... גשם במקומות מרכזיים, בסדר? סבבה?
2: סגור.
1: אני רוצה להקדיש שיר.
2: הנה,
1: אני רוצה להקדיש שיר. האמת שזה שיר, מה זה שלא מקדישים אותו? אבל לא משנה, אתה יודע, כאילו נגיד מישהו שופט אותך, ואז אתה עושה לו...
2: את אותי שופטת.
1: אתה יודע.
2: ראית את הפרק השלישי? של זהב שחור?
1: לא, אני חייב לראות.
2: אז הפרק השלישי עם סבלימינל והצל.
1: וואו.
2: אתה צריך לראות, כן.
1: מי מקימי, מהאבות.
2: סדרה טובה, כן, כן.
1: חייב לראות את זה.

0: אין, הרחובות לא אותו דבר בלי הצל, אין, שד. באמת, אתה יודע, אתה מפחד לצאת לרחוב, אין, הביטחון התערער.
1: נכון, אני מרגיש מהר.
0: השבוע היינו עם חברת טייקר, חברה שמתמחה בליווי אישי ואנושי בניהול משברים רפואיים. מה זה ניהול משברים רפואיים? אם אתם חלילה, אתם או מישהו שקרוב אליכם, שאתם מכירים, מתמודד עם מחלה, ובעקבות המחלה הקשה גם משבר רפואי, אתם בטח יודעים שהקושי הוא לא רק רפואי, הוא גם בירוקרטי וכלכלי, מה שמוביל לפגיעה נפשית, כך למדנו השבוע. זאת אומרת, האדם, במקום שהוא יתמודד עם הבריאות שלו, הוא צריך להתמודד עם החומה הזו של הטופסולוגיה והתיאומים והמעקבים והשיחות של הזמנה לוועדות, בעיקר בירוקרטיה, המון המון המון זכויות ששוכבות על הרצפה, אבל אתם חולים, אתם קשה לכם להתכופף ולהרים אותם, והטבות שאתם לא יודעים גם תמיד מה לעשות איתם, איך לממש ואיפה להתחיל. אז טקר מלווה אתכם באופן אישי וצמוד מול כל הגופים שרוצים לשמור את הזכויות ואת הכסף ואת התקציבים אצלהם. אוקיי? כל הביטוח לאומי, חברות הביטוח, קופות החולים, כל רשויות המדינה, אתם צריכים להתמקד במה שחשוב באמת, שזה הריפוי וההחלמה שלכם, וכדי שאתם תוכלו להתפנות לעשות את זה, אתם מתקשרים לחברת טייק קר, אוקיי, טייק קר, כוכבית 5517, אתם איתי תרשמו את הטלפון, כי אתם תזדקקו לו יום אחד, כוכבית 5517, אנחנו נביא לכם סיפורים ודוגמאות, אבל בינתיים, זה לא עולה לכם כסף, פשוט תתקשרו כוכבית 5517, סבבה, כאילו 5517, כוכבית, תתקשרו וזהו, נכון? כאילו, עוד מעט נספר לכם עוד פרטים בעניין.
1: הרגשת, חשת בזה אתמול?
0: תקשיב, אני לא יודע, אני מכיר כמה אנשים, אבל ביום בערב, ביום חמישי, באמצע השבוע, אנשים לא מאבדים גרביטציה.
1: לא, הם עושים...
0: זה, אתה יודע, כן. בכל מקרה, הייתה שמועה ויראלית, לא יודע אם המאזינות והמאזינים היו ערים לשמועה הזו, שמועה שאומרים שיצאה משליטה, הייתה שמועה שכדור הארץ יאבד אתמול, את הכבידה שלו, את הגרביטציה,
1: כוח הכבידה,
0: את
1: הג'י, כן?
0: על לשבע שניות.
1: כן, אבל למשך שבע שניות...
0: אבל כולנו, זה יגרום לסוף העולם, כן.
1: כן, זהו, באמת, למשך שבע שניות כולנו פשוט נהיה באוויר, כולל, אתה יודע, מכוניות וכל דבר שה...
0: אין גרביטציה.
1: המשקל שלו הוא זה שאמור לזה, כן.
0: אני מתאים לי דווקא לפעמים, אתה יודע, איזה איבוד גרביטציה כזה. אני אגיד, לא, אם אני יודע מתי השבע השניות, אני נכנס לביתה, סוגר את החדר, אתה יודע, סוגר
1: כן,
0: גם חלונות.
1: כן, אבל אז מה עם כל ה... כן, כי זה יעזור שתסגור את החלונות, כי נגיד השולחן שלך, נגיד המקרר, פתאום יעוף עליך.
0: השולחן שלי יש עליו כל כך הרבה שיט שהוא לא מתרומם,
1: שהוא צריך עיבוד מאוד מאוד גדול.
0: אני מסתכל בבוקר על השולחן שלי, אני אומר היום אני מסדר את השולחן, היום
1: אני מסדר.
0: אבל לא, אתה יודע, בשולחן, מה עם המיטה? אתה יודע, זה לא הארון, אתה יודע, עיבוד גרביטציה, למרות שזה, אתה יודע, במצב שבו אנחנו נמצאים היום, כמה שניות של עיבוד גרביטציה, לא יעשות בהכרח,
1: לא מילה גסה. אגב, זה הגיע למצב כזה אתמול, שנאסה אמרו,
0: נדרשה לסוגיה,
1: הודיע רשמית שלא להתייחס לזה, אנחנו מכחישים את האפשרות הזאת, הם הודיעו באופן רשמי, לא נכון, השמועה הזאת היא לא נכונה.
0: לא יודע, אני כל מה אומר לאנשים, אנחנו מתקרבים לבחירות, יהיו המון שמועות ויראליות שזה והכל AI, אל תאמינו לשום דבר, אלא אם אתם מוצאים את עצמכם ליד הוונטילטור, תקרא, מסתובבים בחוסר גרביטציה, בו... אם זה יקרה...
1: אם זה קורה, זה נכון, השמועה.
0: דברו איתי אחרי זה, כן.
1: התקשרו לנמרות.
0: כן, דברו איתי. מה אנשים מאמינים בשיטויות, השם ישמור. אבל הכל נראה כל כך אמיתי, נכון?
1: נכון, נכון, נכון. זה נראה כאילו... די, מה? הנה, הערב זה קורה. וואי, וואי.
0: כמה גם איתו נעקב מוכים הבאים.

0: טקסט ונקסט, יאו.
1: לבדי, מבולבל, מול עתיד, מאופה, מי יגיד, אם בכלל. כולנו עבודים בחלל, לפעמים זה לא קל, אל תרגיש כאומלה.

0: תקשיב, אתה רוקד יפה, אחי. אחי, אתה רוקד יפה.
1: איך לי את זה, אחי? זה בגנים.
0: מה בגוף שלכם, התימנים, נולד לתוך האירוע הזה שאין תימני שלא רוקד יפה את ה...
1: אין, אין, אין, אתה לא... אתה שם את הלהקל, וזה אני רץ להביא את הפחזטים. בוא נה, אחי, מה זה? ראיתי מה, אורית הייתה איתך אתמול בעמדה, הייתך, אשתך, שתחיה?
0: לא, מה שאתה ראית זה לא אורית, זה נטלי רוט, אבל לא משנה, בסדר.
1: לא, לא, לא, לא, לא, ראיתי... אה, לא ראית את הסטורי שהעלתה אורית, אשתך?
0: אה, היא העלתה סטורי, היא הייתה, אבל לא ראיתי את הסטורי.
1: מה קרה לך? העלתה איזה 17 תמונות איתך, שאתם עושים פרצופים למצלמה. כן.
0: זה בעשר שניות שהצלחתי להתייחס אליה, כי היה טירוף אתמול.
1: אה, היא לא שידרה בעמדה, כי נראה כאילו... היא הכרת אותה בעולם התקשורת, לא לפני שהיא מצאה עבודה של אדם בוגר. נכון? בתקשורת הכרתם?
0: לא, לא, לא, לא, הכרנו במקום אחר.
1: לא, אבל היא הייתה אשת תקשורת.
0: כן, שנינו נכנסנו לתקשורת, אבל הכרנו...
1: מה, עשיתי מלא מלא לבבות עכשיו, זה מזגתי על הסטוריז שלה.
0: רגע, רגע, תן לראות, על מה אתה מדבר.
1: מה אתה מדבר? כנס, מה, זה 200 תמונות איתך, אלתה. כאילו, זה בעלי, יא, אני מתה, תראו איזה חתיך.
0: כן.
1: מה, אתה לא ראית?
0: ככה אורית מדברת, כן.
1: כן.
0: אימא, זה בעל חתיך.
1: עשיתי מלא לבבות, מה שאני לא עושה לך, כי אתה יודע, כי אנחנו מאוד...
0: יש לנו יחסים,
1: כן. אנחנו סולידים, כן, כן, אנחנו רוצים להוציא לאור את הזוגיות שלנו.
0: אז לגבי הסטורי של אורית, שהיא הייתה, שבאה והצטלמה איתי, זה הרגעים שבהם באמת פגשתי את אורית, כי היה טירוף, לא הצלחתי אתמול, כאילו, זה אולי שידור מהקשים שהיו לי, מבחינת כמות עבודה וכמות אנשים, ואני רץ בין אנשים, ואנחנו... כאילו היה...
1: אסור לכם לפספס את זה, חברות וחברים, והערב זה הערב אחרון של פסטיבל האוכל הראשון של חיפה ברחבת הצדיון סמי עופר, היה שלשום, היה אתמול, וגם היום חגיגה קולינרית ענקית עם מיטב השפים, המסעדות, דוכני האוכל, מכל רחבי הארץ, עם ישראל אהרוני, ומושיקות, וגיא גמזו, ואבי ביטון, ורחל בנולול, וחמוד האוקלה, ומועין חלבי, ורובי מיכאל, וסרי ומיכל אנסקי, אגדיר, רסיף 33, בכלל, כל המסעדות המקומיות שלנו, גם עשרות דוכני אוכל, קינוחים, פוטראקים, זה פסטיבל שבו אתם יכולים ליהנות ממאות מהמנות של המטבח הישראלי והבינלאומי, מאוכל רחוב ועד מנות
0: כמה,
1: שף.
0: תגיד להם כמה זה עולה שיבינו על מה אנחנו מדברים.
1: קודם כל הכניסה חינם. מי שש בערב שמתחיל להיות יותר צונן ונעים עד 11 בלילה, הכניסה כמובן חינם, כבאות ותיהנו, והמנות בגג, המנה הכי יקרה 45 שקלים. אז זה הערב, משש בערב, אמרנו, רחבת יציון סמי עופר, תגיעו לשם, אל תתחילו להסתובב וחפש חניה, או שמישהו יקפיץ אתכם, או שתיקחו אוטובוס וזה, ותבואו ותיהנו.
0: אגב, המטרוניות...
1: יוסי, תחפשו את יוסי.
0: המטרוניות, כן, אני מה זה נכבה אל הכלים שם, יש לי בסך הכל עמדה שנראית כמו במה בהופעה של פארק הירקון, זה הכל.
1: מה זה פארק הירקון? אתה הדרוי של פסטיבל האוכל. לגמרי. מה שאלת? מה אמרת? המטרוניות עובדות?
0: זהו, המטרוניות מגיעות עד לכניסה שם.
1: מורידים אתכם על הסיר של הצ'יפס.
0: מורידים אתכם, אתם יורדים, אתם נתקעים במושיקרות, כאילו, כשאתם יורדים
1: מהמטרוניות.
0: מה?
1: מה קורה בחוץ בכבישים?
0: בוא נבדוק שנייה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: מה, יקיר, יקיר בא אליי, אומר לי, אחי, אני לא יודע מה לעשות. באמת, אתה יודע, יקיר הוא שחום אור, אבל עדיין אתה רואה אותו עם פנים לבנות, סיד, כמו סיד. הבן אדם תימני כמו סיד. אני אומר לו, מה קרה? מה קרה, יקיר? הוא אומר לי, תקשיב, אין כמעט פקקים. יקיר, אתה מקבל כסף, אחי, לא פר פקק, אתה יכול להיות רגוע, כפרה עליך.
1: לך, תעמוד באמצע הכביש, תעשה פקק, אחרת לא הצדקת, לא הצדקת את השכר הגבוה שאתה מקבל.
0: אז עומס בינוני, אחי, זה שתכתוב בינוני, זה לא אומר ששמונה מכוניות זה מה שתופס. עומס בינוני בכביש 75, בין מחלף שער עמקים למחלף יגור, וארבע דרום, עומס מצומת עכו מזרח, עד כפר מסריק.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: איזה בוקר, כבר חוזרים.
2: הבוקר בחסות.
6: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
7: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
8: ובדי

0: רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד 133 גרם ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב-10 שקלים, נייר טואלט מולט 30 גלילים ב-20 שקלים, 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
1: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים, חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
2: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר. אני רוצה

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה. הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, מגמות בניתוחי השמנת יתר והשפעות זריקות הרזיה. באולפן התארח הפרופסור אחמד אסליה, מנהל מערך כירורגיה במרכז הרפואי רמב״ם ורופא מוביל באסותא חיפה, אשר יענה על כל השאלות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
8: 107.5 רדיו חיפה.
9: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
10: אוקיי, חברות וחברים, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם טייקר, ואנחנו עם טייקר עבורכם, אנחנו עם חברת טייקר, שמסייעת למשפחות שמתמודדות עם משבר רפואי של אחד מבני המשפחה, מסייעת להם לנהל את האירוע הזה לטובת הפציינט, כמו שאומרים, אוקיי? זאת אומרת שאם אתם סובלים ממשבר רפואי, טפלו בעצמכם את כל הסיפור הזה של הטופסולוגיה והבירוקרטיה ומיצוי הזכויות הרפואיות והסוציאליות מול כל הגופים הרלוונטיים. זהו, יש טייקר, תרשמו. כוכבית 5517, אוקיי? כוכבית 5517, אתם מתקשרים, מצמידים לכם מנהלת טיפול אישית, והיא זו שעוסקת בכל ההתנהלות הבירוקרטית מול כל הגורמים עד תום הטיפול, וכמובן, הם מבינים בזה, והם יוכלו למצות את הזכויות שלכם כפי שהן מגיעות לכם עד הסוף. אוקיי, במקום לבזבז זמן ואנרגיה על טופסולוגיה, בירוקרטיה ונרדף אחרי הביטוח הלאומי והכסף של הביטוח מחברות הביטוח שמגיע לכם, וכל הנושא של מימוש זכויות, לא משנה, זה על הרצף בין, אתה יודע, תו נחל לחנייה ועד לקבל עוזרת או עוזר הביתה, מטפל שיטפל באבא. בכל מקרה, פנו את עצמכם למה שחשוב באמת, הריפוי, ההחלמה והבריאות. אז אמרנו עוד פעם, תרשמו, take care, כוכבית 5517, כוכבית 5517, סבבה?
11: יאללה, תלו לדרך, בסדר, לא זמן.
10: 31 דקות עכשיו אחרי השעה שבע, בוקר טוב לכל העובדים הנאמנים
11: של
10: המרכז לבקרת המזורים ביד חיפה.
11: יד חיפה, מה קרה, מה קרה?
10: גם אותם מחליפה AI.
11: מה זאת אומרת?
10: זאת אומרת, התחילו להיכנס לארץ בכלל בגדול רמזורים של AI. אתה יודע, שהם כאילו, הם ממש, אתה יודע, ברכז בקרת רמזורים שיושבים אומרים, אוקיי, פה יש עומס, פה יש הצטברות של כלי רכב, ניתן להם מה שנקרא משטר רמזורים יותר נעים, ניתן להם יותר ירוק, ניתן להם לנסוע, ויש מצלמות שעוקבות אחרי זה, ואנשים שישבים במרכז לבקרת רמזורים. זהו, לא צריך אתכם, חברים, אתם כאילו, אתם מאמינים והכל.
11: זה לא נעים מה שאתה אומר פה קודם כל. אתה לא יכול לבשר לאנשים דרך הרדיו שהם מפוטרים.
10: לא, כי הם לא שמעו על זה שאתה יודע, בחצי מהאנשים שעובדים בענף ההייטק הלכו הביתה. אבל גם זה, זאת אומרת, בסוף הכל עובר ל-AI. אז עכשיו, זה, אתה יודע, הרמזורים של המכוניות של AI, זה התחיל עכשיו לפני שבועיים, משהו כזה בהרצליה, וחיפה מובילה עכשיו ברמזורים להולכי רגל.
11: וואו, מה, ה-AI מזהה את ההולכי רגל?
10: כן, הם מזהים את הולכי הרגל, לא רק שהם מזהים, אני משווה ומעלה, אוקיי?
11: אוקיי.
10: גם אם נגיד יש אדם מאוד מבוגר, או לא עלינו נכה.
11: אז הוא נותן לו יותר זמן לעשות את
10: המה... נותן לו זמן, וזהו. מה זה גאוני?
11: אני חייב להכניס את ה-AI לעוד מקומות. נניח... נניח בתור באוריון, בפלאפל אוריון, בסדר? כן. יש את התור,
10: ואז... הוא מזהה בן אדם יותר רעב.
11: בדיוק.
10: הוא מנתח את תנועות הגוף העצבניות.
11: אתה רואה שבן אדם הוא קצת נאירוטי, אתה כן. אומר, אתה אומר אוקיי, יש פה, נפתח פה תור לנאירוטים, ופתאום הכל מנווט לשם, ואז...
10: או? שהמוכר לוקח כדור, תובל אותו בתחינה, עם מפית קטנה, ונותן לך,
11: ואומר
10: לך,
11: אבל זה קורה,
10: אני מזהה אותך.
11: זה קורה, אבל כבר בלי ה...
10: לא, אבל זה קורה לך, כי איך שהוא מזהה אותך. הוא אומר, היי, יוסי, בינתיים, שלא תהיה, אתה לא תהיה רעב בתור.
11: לא, השאלה, אם זה גם, אתה יודע, ה-AI מזהה את כמות האנשים, ואז אומר, רגע, אני צריך להוציא עכשיו 250 כדור, כי יש פה 12 איש, וכפול 12 כדור.
10: בכל מקום זה ייכנס. גם בסופר, אתה יודע, יש את הסקנה שמגיעה, שגזרה בבית הקופונים. והחזיר הבקבוקים, ויש את הפתק של הבקבוקים והפתק של הקופונים.
11: אז הוא יודע ש... אגב, אני לא יודע אם זה קיים בישראל, אצלכם בישראל, אבל בהמון חנויות אופנה...
10: בהמון פריימרק.
11: לא, לא, בפריימרק דווקא לא, אבל בהמון חנויות אופנה, כל מיני פוננבר וכאלה בארצות שמה של אירופה, אתה בא עם השקית של הבגדים, מכניס אותה לתוך כמו בור כזה, כאילו כערה כזאת של הקופה.
10: כמו באושר עד עם העגלה, אתה מכניס את כל העגלה וזה...
11: לא, אבל זה אחרי, לא, זה אחרי שסרקת.
10: זה אחרי שאתה
11: פה,
10: סרקת.
11: פה אתה הכנסת את השקית, היא אומרת לך איזה פריטים יש. כאילו, לא נגעת.
10: מזהה את הברקודים.
11: מזהה כאילו, את הכל, מזהה את כל הפריטים ופשוט נותן לך את החשבון. שזה מגניב לגמרי. זהו. אז AI.
10: בקיצור,
11: מה?
10: גם במעברי חצייה, חיפה מובילה.
11: מובילה.
10: כן, כבוד, גאווה.
11: כן.

0: Il DJ José Perez Ari.
1: José
0: Perez Ari. מסיבה ישראלית, מסיבת יום היי.
2: איזה בעיה. אידיוט.
0: תקשיב, תקשיב, תקשיב. איזה פצצה בעולם הכדורגל. מישהו הטיל פצצה.
2: מה קרה?
0: אתה יודע שמסי נפרד מאבא שלו, עליו השלום, מנוחת האור העדן.
2: בוא נה, שמעתי שהוא מת, אבא שלו.
0: כן, בגיל 68, כאילו הוא יצא לפנסיה בדיוק בגיל שלו.
2: צעיר, צעיר מאוד.
0: ואז מסי מטיל פצצה נקודותיים, ציטוט.
2: נו.
0: אני אתרגם. אני לא יודע אם אני אמשיך לשחק כדורגל עוד הרבה זמן.
2: אחי, אתה בן 40, מה עוד הרבה זמן? עד כמה זמן חשבת להמשיך לשחק כדורגל?
0: לא, לא, לא, אתה יודע, פצצה. עכשיו, זה לא שהוא אומר פצצה, אני זהו, אני פורש, אני פורש, אני הולך.
2: זה כאילו, אני לא יודע.
0: כן, כי הוא כבר לא צריך להגיד אני הולך, כי ראינו אותו במונדיאל, הוא די הולך. אבל הוא אומר, אני לא יודע אם אני אמשיך.
2: נמרוד, נתת בדיחת כדורגל שאפילו אני הבנתי.
0: כאילו, כן. אז לא יודע אם ממשיך לשחק כדורגל עוד הרבה זמן. לא, כי עד עכשיו חשבנו שאתה תמשיך לשחק עוד הרבה זמן. זה לא פצצה, זה הודעה.
2: האמת, האמת שהוא, אני חייב לומר, אתה יודע, אני לא...
0: הגדול מכולם, רק כי אתה שונא את רונלדו, אני יודע.
2: הפוך, אני מהאוהבים של רונלדו.
0: אתה מרונלדו?
2: אני מהרונלדוים, כן.
0: אתה מהרונלדוים? לא מהמסיים?
2: לא, אני מהרונלדוים, אבל מסי הוא...
0: הייתי בטוח שאתה...
2: מה? ממש לא. אני מרונלדוים, אבל מסי פשוט... וואו.
0: רגע, רגע, רונלדו היה בריאל מדריד, נכון?
2: נכון.
0: ומסי היה בברצלונה.
2: נכון, ברצלונה.
0: ואתה ריאל מדריד, אתה מהאנשים של פרנקו. תגיד, מה קורה בחוץ בכבישים שלא נפסיק לבלבל את המוח?
2: למה? רגע, אני מדבר על כדורגל. כמה זמן יוצא לי לדבר? בעצם זו...
0: לא, אתה לא מדבר על כדורגל, אחי.
2: סליחה.
0: אתה עושה הרבה, אבל לא מדבר.
3: היי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: יקיר דניאל והשפחתל הצליחו לגרד את הפקקים הבאים. מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, עומס בינוני במתם לבאים מטירת כרמל, עומס גם על כביש 70 בין תמרה לבין שפרם, ועל כביש 4 דרום מצומת אקו מזרח עד כפר מסריק.
5: דיווחי התנועה בחסות
3: איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שם.

0: כבר חוזרים. הבוקר בחסות מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
3: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עיסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון, ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
4: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
9: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר ארבע נשר.
2: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
5: חיפה מול לב המפרץ.
6: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד, יום שלישי 18 באוגוסט ב-8 בערב. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.
7: 107.5
8: היי, זה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ.
9: נה נה נה נה נה נה, מה?
10: איזה טעות, איזה טעות עשיתי.
9: מה, נו?
11: לא, לא, תכף. אבל אתם יודעים שהשבוע אנחנו עם טייק קר, ואני רוצה לספר לכם סיפור מי... לא משנה, אהרון נקרא לו, בסדר, שם בדוי, אוקיי.
9: אוקיי, אוקיי.
11: הוא בן 52, הוא אבא לארבעה ילדים, והוא התבשר, הוא שהוא חולה אונקולוגי, והוא עם הזמן גם פיתח בעיות אורתופדיות קשות, אוקיי? עכשיו, המצב הרפואי מטבע הדברים פגע ביכולת שלו לעבוד, אשתו גם לא עובדת, כך שכל העומס הכלכלי נפל עליו. כשהוא פנה לטייקר, הוא בעיקר חיפש דרך, אתה יודע, לנשום, להחזיק את המשפחה מעל המים. עכשיו, בטייקר הגישו עבורו תביעות לביטוח לאומי, הוא קיבל ליווי צמוד לאורך כל התהליך, התוצאה, הוא קיבל 100% נכות רפואית, 100% אי כושר, קצבה משפחתית של 8,600 שקלים בחודש לצמיתות. בנוסף גם אושרה לו קצבת שירותים מיוחדים כדי שיוכל מישהו להיות לידו במקצועי ולעזור לו. במקביל הוא קיבל ליווי מול משרד השיכון והשיג סיוע בשכר דירה ממשרד השיכון. אוקיי, הוא קיבל תג נכה לרכב וגם חיברו אותו לכל מיני עמותות רלוונטיות כדי שיכיר את השירותים שקיימים עבורו. בעצם הטיפול לא היה רק בזכויות שמניבות פיצוי כספי, אלא גם בעוד הטבות שמשפרות את איכות החיים ביומיום ומייצרות לו ולמשפחה שלו רווחה אמיתית. אוקיי? לכן, אם אתם רוצים ללמוד מ... איך קראתי לו? אהרון?
9: כן, נתת השם בדוי שם.
11: מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר לטייקר. עכשיו, כוכבית 55-17, אתם לא מבינים ולא מאמינים כמה זכויות עומדות לכם מחברות הביטוח, מהביטוח הלאומי, מרשויות המס, מכל גופי המדינה, אתה יודע, גם כלכליות אבל גם סוציאליות וגם נפשיות. כוכבית 55-17, טייקר, אוקיי? כוכבית 55-17, תתקשרו, זה לא עולה לכם שקל להתקשר,
9: תבררו. כן, זה בסיס הצלחה עובד, זאת אומרת, זה לא... כוכבית 55-17.
8: איזה בוקר.
11: תקשיב, אני עשיתי עכשיו טעות.
9: מה קרה?
11: בזמן הפרסומות, אוקיי? השבתי לאיזה מייל.
9: אוקיי.
11: והשבתי, בוא נאמר, אני מכיר את זה ששלחת מייל, והשתמשתי בשפה... כמו שאנחנו מדברים, לא יודע. עכשיו פתאום אני מסתכל, עשיתי יושב לכולם.
9: אוי ואבוי.
11: עכשיו אנחנו באמת כבר בתוך האלף השלישי. כאילו, תגיד, מה זה אימייל? כאילו, מה זה? זה פאקס? למה אני לא יכול לבטל את זה?
9: למה אי אפשר לבטל? אפשר לעשות...
11: מה אפשר לעשות? לא, אין, שלחתי לכולם,
9: ומה, שפה לא נאותה? כאילו, מה היה שם?

0: מה, לא, לפני השב לכולם, עוד מדרגה אחת, האם אתה בטוח? שים לב, לחץ להשב לכולם. לא, באמת. מה, אנשים בגוגל יושבים, ממציאים דברים, מגיעים לירח. מה, זה הבעיה שלכם, הכפתור, אתה בטוח שאתה רוצה לעשות השב לכולם? מה אני ביקשתי?
1: אולי... אולי תהיה יותר ערני, מה אתה אומר?
0: יותר צעיר, יותר צעיר.
1: כן, כן.

0: טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטא כן.
1: אני מחבס, כשאני מחבס נעליים, אני מחבס אותם במכונת כביסה, בכביסה.
0: מה זאת אומרת?
1: חברה שלי שמעה, זה התפלצה.
0: ממתי מחפשים מהנעליים? כאילו, אני לא מחפש נעליים.
1: היא התפלצה, אמרה לי, מה זאת אומרת? מה, לא, אני אקדיש לזוג נעליים מכונת כביסה לבד?
0: האמת שזה באמת מוגזם. למה אתה מחפש נעליים? אני ממתי מחפשים נעליים? אני לא חיפשתי את זה.
1: נעליים, אתה יודע, יש לך נעליים, אתה יודע, נעלי בד וכאלה, לא בוטשס עם אגפי אור. אתה יודע, נעליים, כמו נעלי הרים, נעלי ספורט. מה, נעלי ספורט, אתה לא מחפש?
0: לא קיבסתי.
1: כי אתה כל הזמן בחול, אז אתה קונה ברשות.
0: אני קונה, כן, אתה יודע, אני מעדיף לקנות חדשות מאשר לזה. מה,
1: באמת? לא, לא, לא, כי עכשיו פתאום, אתה יודע, אומרים שהטלפון מאזין לנו.
0: נו.
1: אז עכשיו, חדש, יש פה, אני רואה, ממציאים לי, קפצה לי מודעה.
0: נו.
1: של שקית כביסה מרופדת לעטוף, שהיא בגודל של נעל, לעטוף נעל, כשאתה מחבס את הנעל...
0: אז שקיות רשת כאלה.
1: הנעל יוצאת בלי שריטות, בלי סוליה שנפרדת, בלי לחדש...
0: נו, מעולה. נו, הנה, יצא מעולה, לא?
1: לא, אני עכשיו מתחיל לעטוף את הנעליים בשקית נפרדת שקניתי להן.
0: אני לא מתחבר לשיחה הזאת. אני לא מתחבר לשיח הזה, א', כי אני לא מקבל...
1: אתה תהיה גבר שחי לבד 5 דקות, תאמין לי. אתה, זה מה שעניין אותך בחיים, לחבס את הנעליים עם הבגדים או לא הבגדים.
0: שיהיה ברור פה, אני לא אהיה גבר שחי לבד. אני אמות לפני אורית, לא, ברדו, אני מת לפני אורית. וכמובן, אני אהיה עם אורית עד
1: הסוף. להכיר דניאל בהפקה. גיא בזק, לא תקליטייה.
0: למה, מורבידי מדי לך השיחה הזאת?

0: ארז יעקבי חולה מת בבית, תהיה בריא מותק, אוהבים אותך מיד אחרי החדשות של השעה 8. שעה נוספת חרונה לשבוע הזה,
1: אל תחמיצו. אבל איזה בוקר, ואנחנו במסיבה
0: יוסי פרץ הרי
1: ונמרות שיין, כן כן, אבל לא, תן קרדיט גם לדי-ג'יי
0: די-ג'יי חוזה פרס הרי. לא, אבל העיקר נמרות שיין, כן נמרות שיין.
1: נמרות שיין, כן, כן, כן.
0: תגיד, נמרות שיין.
1: איתנו, הבוקר, נמרות שיין.

0: זה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: הבוקר בחסות
2: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
3: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי.

0: מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
1: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר, עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז ועד משה קצר.
6: כולם היו בניי.
5: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים בריאיון אישי חסר תקדים.
4: אסנהיים פוגש את ציון אמיר הערב בערוץ 13.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה יום חבר.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חקירת העלמות הישראליות בווינה. החקירה בעניין מלי וליאל יהלומי הועברה אמש ליחידת להב 433 בהנחיית המפכ"ל רב ניצב דני לוי. בית המשפט נעתר לבקשת להב והטיל צו איסור פרסום של חודש מהיום על כל פרט הנוגע לחקירה בפרשת העלמותן של השתיים. בני משפחת יהלומי מסרו הלילה עדות בפני חוקרי להב, ובמשטרה ממשיכים בבדיקת כלל כיווני החקירה. המצור על בית משפחה פלסטינית בקוסרה. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי התייחס בציוץ ברשת אקס למצור שהטילו קבוצת מתנחלים יהודים קיצונים מחוץ לבית הפלסטינים, ואמר שגרירות ישראל בירושלים הייתה מעורבת מאוד, וצה"ל ומשטרת ישראל הגיעו כדי לפנות את הטרוריסטים היהודים שעושים זאת. הוא הוסיף כי המעשים שנעשים לבית המשפחה הם פליליים, מעשה טרור מזעזע שנועד להפחיד ולהציק. אין תירוץ להתנהגות בריונית כזו, כך הקבי. נתונים מדאיגים, 50% מהפגיעות המיניות בילדים ובני נוער שטופלו בשנת 2025 התרחשו בתוך המשפחה. עוד 35% מהפגיעות המיניות היו על ידי גורם המוכר לילד מחוץ למשפחה, כך עולה מהדוח השנתי של עמותת בית לכל ילד. יעל שטרן גורדון, מנכ"לית העמותה, אמרה, פגיעות מיניות בקטינים קורות בכל מקום ובכל שכבות האוכלוסייה. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה מירי בלוד. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא, כשהוא סובל מפציעות חודרות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיף לסרור. עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: Bedeteri.
1: שעה האחרונה של איזה בוקר לשבוע הזה, אנחנו יוצאים לדרך מהדורת יום ה', ואנחנו לא יכולים שלא לפתוח את השעה הזו בצרור ברכות ליוסי.
2: יאי, תודה, תודה. בכל זאת, יום הולדת.
1: 52? רגע, מה, כבר עברו שנתיים מהיום הולדת 50?
2: לא, איפה? אני עוד לא 51 אפילו, מה זאת אומרת?
1: אז למה כתוב בעיתון יום הולדת 52 לסיאן העולמי?
2: לא, זה פיל אחר. זה פיל אחר שהוא בן 52.
3: אה!
2: אני אומנם פיל, ואומנם קוראים לי יוסי, אבל זה לא אני. זה לא אני.
1: אז הכותרות זועקות, גבירותיי ורבותיי.
2: כן, כן, כן.
1: יום הולדת 52.
2: יו.
1: לסיאן העולמי, 7 טון.
2: אני הרבה פחות. אני הרבה פחות משבעה.
1: גובה 3 מטר ו-80 סנטימטרים. יוסי, מהספארי, הוא הפיל הגדול ביותר בכל גני החיות בעולם.
2: תגיד, נניח הייתי אומר לאשתי, מאמי?
1: כן.
2: את האישה הגדולה ביותר בעולם, מכל הנשים בעולם. זאת אומרת, כאילו, את שוקלת כך וכך קילוגרמים. את האישה הגדולה ביותר מכל הנשים.
1: רגע, אז אתה אומר שהוא נעלב? כאילו שיוסי עכשיו אומר, אז קראת לי שמן?
2: מה, קוראים לו שמן, כאילו, זה מה שהם עושים. זה לא מכובד.
1: הוא גבוה, הוא גבוה.
2: לא, הם התייחסו על המשקל.
1: הוא הכי גדול בגדול, אוקיי? עכשיו, אתה יודע, אנחנו חיים במדינה.
2: נו. נו.
1: במה יש לנו להתנחם? אוקיי, אם לא בזה, אבל יש לנו את הפיל הכי גדול בעולם.
2: ייי! תגידו, כמה הוא גדול? לגבי יוסי, כמה יוסי יש שם ביוסי הזה?
4: לשכונה ההוא קרוב
2: פניל
4: על שם יושב ראש הכנסת
1: פניל מיד ליד ליד ליד בוא אתה פותח עם יוסי כמה יוסי
2: היום חגיגה של יוסי
1: מחר
2: חגיגה של נמרוד שיר

0: יכול להיות שזה שיר נוסטלגיה, כן?
1: כן.
0: נוסטלגיה שמדבר על דברים שאנשים צעירים בני 20 ואפילו לא ילדים, אוקיי? בני 30 לא יודעים על מה מדובר, אוקיי? שזה יפה, שיר נוסטלגי רוקיסטי כזה עם גיטרות חשמליות והכל, פאני היל מיד ליד, כאילו הפורן היה כאילו לקרוא ספר. היית, אתה רצית, אתה רצית, רצית להביא מיד ליד, מיד ליד?
1: היי, היי,
0: לא, להביא מיד ליד. אתה יודע, זה היית מעביר את הספר, זה היה ספר עם כתמים אמנם, אבל השם ישמור. בכל מקרה, אנחנו, זהו, זו שעה האחרונה שאנחנו עם Take Care בשבוע, זו הזדמנות האחרונה בהחלט שלכם לקחת את האחריות על החיים שלכם עם חלילה. אתם או בן משפחה או קרוב ומישהו שאתם אוהבים חווה משבר רפואי, אתם יודעים, זה לא מדבר להרגיש לא טוב גריפה, אוקיי? יש אנשים שחווים משברים רפואיים אמיתיים, ועם מישהו שקרוב אליכם מתמודד עם מחלה כזו, אתם בטח יודעים שהקושי הוא לא רק רפואי, זה הרבה עבודה, זה משרה מלאה, זה בירוקרטיה וכלכלה והשם ישמור, באמת. ופתאום האנשים שרוצים רק שיהיה להם טוב, להרגיש טוב, לטפל בבריאות של עצמם, פתאום מוצאים את עצמם עם טופסולוגיה ותאומים ומעקבים ושיחות הזמנה לוועדות וים בירוקרטיה והמון זכויות, שירותים והטבות שהם לא יודעים שמגיע להם, וגם אם יודעים שמגיע להם לא מצליחים להגיע לזה כי הם לא יודעים מה לעשות ואיך לממש את הזכויות האלה. אז Take Care, היא מלווה אתכם באופן אישי וצמוד מול הגופים הדרקונים האלו, אתם יודעים, הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, קופות החולים, רשויות המדינה, כל האנשים שיעשו את הכל כדי להשאיר את המשאבים אצלהם ולא חלילה להחזיר לכם את מה שאתם שילמתם עבורו כל החיים שלכם. אז בואו תתמקדו במה שחשוב באמת, בסדר? בבריאות שלכם, בריפוי, בהחלמה. אלפי אנשים כבר נעזרו בחברת Take Care, ואנחנו מספרים לכם במהלך השבוע את הסיפורים האישיים שלהם. בכל מקרה, כוכבית 55-77, אוקיי? כוכבית 55-17 כוכבית 55-17, תעשו את זה בסדר ותעשו טוב לעצמכם ולסביבה שלכם.
1: לא, למה לא?
0: תקשיב, מה, לא, לא, אתה, לא, אתה יודע מה, לא אתה, כן.
1: אני מסתובב, אתה יודע, יוצא לי מדי פעם לבקר ב... איך קוראים ליבשת הזו? באירופה, אחת לכמה זמן, ואז פתאום נגיד ראינו שווארמה עכשיו, היינו בזה, הייתי עם המשפחה ברומא, וראינו בשווארמה, או חומוס. ואז הילדים אומרים, מה? כזה.
0: זה דור, יש את דור ה-X, דור ה-Y ודור הסקפטים.
1: לא, ודור ה... אז הם אומרים לי, למה, למה, למה? אני אומר להם, אם יש מקום שאתם רוצים לא לאכול בו שווארמה או לא לאכול בו חומוס, זה המקום הזה. כאילו, אנחנו, יש לנו את החומוס שלנו, חומוס שהוא...
0: חיפה היא בירת החומוס והשווארמה של...
1: מה זה? אני אוכל ברומא, אני אשב ברומא, אנגב צלחת חומוס. עכשיו, זה סוג של התנסות מזרח תיכונית על האירופאים. כאילו, בואו, אתם לא...
0: עכשיו, הקטע, אני אגיד לך מה, הקטע, מה שקורה עכשיו, יש גל שמציף את הרחובות במסעדות תאילנדיות.
1: נכון.
0: למה, אתה יודע, יש הרבה ישראלים נוסעים לחול, אוהבים את האוכל התאילנדי של הטיול, חוזרים ואומרים, רגע,
1: אולי למה, אני אעשה גם פה.
0: למה בעצם בארץ אין מסעדות תאילנדיות? אני כל כך אוהב את האוכל הזה בתאילנד, למה לא פה? ואז אתה רואה כפטריות אחר הגשם. מלא מלא מלא מסעדות תאילנדיות, דוכני אוכל תאילנדי, אוכל רחוב תאילנדי. עכשיו, התאילנדים לא מתים על זה.
1: כן, כי אתה משתמש להם בלוגו. הלוגו הזה שנקרא המילה תאילנד.
0: תאילנד.
1: אתה משתמש להם בלוגו, והם לא אוהבים את זה. הם לא... הם אומרים, מה? אתה שם עליך אוכל כזה ואומר, זה תאילנדי? זה לא תאילנדי.
0: בקיצור, ממשלת תאילנד, אוקיי, שלחה משלחת, יש עכשיו ממשלת תאילנד קבעה, אוקיי, שצריך שיהיה מה שנקרא סטנדרט, אמת מידה. אוקיי, תו תקן. והם שלחו צוות מתאילנד שיעשה סיבוב במסעדות התאילנדיות בישראל.
1: אה, זה רק על ישראל הם יושבים? רק על ישראל.
0: והוא, מאיפה אתה רואה מסעדות תאילנדיות בעולם? חוץ מתאילנד וישראל.
1: לא, לא,
0: תאילנד זה הפרוקסי שלנו, אחי, על מה אתה מדבר? אנחנו המצאנו אותם, אתם גדלתם עלינו, מה קרה לכם?
1: אתם גדלתם עלינו, למה מי אתם?
0: כן, מפתאי, לא, כי אתם המצאתם את הפתאי. בקיצור, הם אשכרה הלכו ונתנו, כמו כוכבי משלן, נתנו דירוג למסעדות תאילנדיות בישראל, דירוג שקובע האם אכן מדובר באוכל תאילנדי אותנטי.
1: רגע, אתה מקבל תעודה, תעודת וואלה פה?
0: בוודאי, כמו בתעודת הכשר, וזה שיש לך כיקשר למהדרין על פי הברדץ של החצץ.
1: חצץ?
0: אז על מאחורה, מאחורי הטבח, יהיה כרגיל תעודה מלאה שמן.
1: שמן של טיגון. זה עדי שמן.
0: שכתוב עליה בתאית,
1: וואלה, תאית פה.
0: המסעדה הזו נמצאה, וזה על פי כל החיים, וזכתה לרב צ'או.
1: שני כוכבי צ'אונג צ'אונג. טוב, נשים עכשיו שיר בתאילנד.
0: אני בעד... אני בעד מסעדות טעימות.
1: בדיוק.
0: תקשיב, אני הלכתי לאכול במסעדה תאילנדית, אתה יודע, זה הכי קרוב לתאילנד. אבל לא היה טעים.
1: לא היה טעים, אז זה לא קשור כל כך.
0: לא, אבל לעומת זאת הלכתי לאכול במסעדה תאילנדית, שהתאימה את עצמה על החך שלי, המאוד ישראלי.
1: והיה
0: סבבה לגמרי.
1: יש זמר תאילנדים, הוא התחיל כילד, הוא היה כוכב מאוד מאוד גדול, והוא...
0: אני... הוא מנגן על הכלי התאי המפורסם. דאבוקה!
1: דאבוקה!
0: כן, דאבוקה!
1: זה דאבוקה! אני רוצה... קולי שעיף! אני הילד התאילנדי!
0: כן, כן, הילד התאילנדי. בן כמה הילד?
1: הילד בן 40 וחה, הוא קטן מ-5 שנים, או שנתון 80 לדעתי.
0: כן?
1: אתה יודע ששידרנו אני ושריף איזה כמה שנים יחד.
0: באמת?
1: כאילו חברים אחים.
0: מה אתה אומר?

0: פעם מסיבת הפתעה באיזה מועדון בראשון לציון, ונסע, כאילו, הזמנתי לשריף, כאילו. והוזמנתי לשם, ובאמת, אתה יודע, אני לא איזה אשכנזי, ואני כאילו אוהב מוזיקה, ואני מזרחית, ואני באמת,
1: אוקיי, ואחרי כל האפולוגטיות?
0: אני מעולם לא הייתי באירוע שכזה. אני לא אתאר אותו במילים, אבל זה היה...
1: אירוע מאוד רוזי. היה פינות עם פיתות וזה היה,
0: לא, אבל היה כאילו היה
1: שם לבנים,
0: במועדון, היה במועדון, כאילו, אתה יודע, עם הדבקות של כסף על המצח של שריף.
1: זה היה מאוד אותנטי.
0: היה מאוד אותנטי. היה מאוד okay. מאוד אותנטי.
1: אפרופו, דיברנו על אוכל תאילנדי, ודיברנו על מאכלים דרוזים. אז שימו לב, הערב זה הערב האחרון של פסטיבל האוכל הראשון של חיפה, הוא יצא לדרך שלשום ברחבת יצלון סמי אופר, ויוסי נמצא שם בעמדת הדי-ג'יי, וזה עמדת, איך קוראים לזה?
0: מה? עמדת שידור של רדיו חיפה.
1: כן, עמדת שידור, אבל אתה יודע, אתה די-ג'יי, אתה ממש, אתה יודע, אתה מרים את העסק.
0: תשמע, זה נחמד להגיד שזה מה שאני עושה, אבל זה לא...
1: כן, במועדונים קוראים לזה מסיבת בוילר, כאילו בדי-ג'יי שהוא ניצב באמצע. אוקיי, אז היו כבר יומיים של חגיגה קולינרית ענקית בהשתתפות מיטב השפים במסעדות ודוכני האוכל מכל רחבי הארץ. היום האחרון, ההזדמנות האחרונה בהחלט שלכם, אם אתם מגיעים לשם היום, זה משש בערב, קצת לפני שקיעת החמה, כי הוא מתחיל להיות נעים, עד 11 בלילה הכניסה, כמובן חיפאים, חינם, ואתם יכולים לעבור שם בין הדוכנים של ישראל אהרון, עם שקרות, גיא גמזו, אבי ביטון, רחל בן אלול, חמודי עוק, למו, אין חלה, בירובי, מיכאל סרי ומיכאל אנסקי, אגדי, רסליף 33. באמת, אין לי מספיק אוויר לכולם, אבל באמת, המסעדות המקומיות והאהובות, ועשרות דוכני אוכל, קינוחים ופוטראקים, וגם כמובן שפסטיבל האוכל, מאות מנות מהמטבח הישראלי והבינלאומי, מאוכל רחוב עד מנות שף, והכל, יעני, המנה הכי יקרה, מנת השף הכי יקרה, גג 45 שקלים במנה. מה קורה בחוץ בכבישים?
0: בואו נראה. אמרתי שהכניסה חינם, נכון? מה, זהו, נגמר.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: יש עומס על ארבע דרום מצומת תקו מזרחת כפר מסריק, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום שדרות מוריה, יש עומס רחוב שמשון חסום לתנועה בגלל עבודות בכביש לעולים מעלה, שימו לב לזה, בסדר? חורב עומס לבאים ממוריה ועומס בינוני ביציאה מדניה לכיוון הבחושי.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: איזה בוקר, כבר חוזרים. הבוקר בחסות.
6: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
7: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.

0: מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים. 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים. 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי, רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
1: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
2: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
3: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם, ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל.
6: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עשרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
8: מזל טוב על הדירה, ועד 120,000 שקלים הנחה בפרויקט אלמו קרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמו קרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
3: טיבני סנטר
4: חיפה מול לב המפרץ.
5: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: תת אלוף במילואים דדי סמכי, שלום. תיתן את הסקופ ותכריז, אני אצל בני גנץ, סופית.
8: כרגע אני עם בני, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו מתואמים, אנחנו מנסים לייצר חיבורים קטנים שיובילו בהמשך לחיבורים הגדולים.
7: אוקיי.
8: האירוע מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד קשה. אתה יודע, זה כמו משחק סולמות וחבלים. אנשים עדיין נאחזים באגו שלהם. כתראה שהרבה אנשים שעכשיו מופיעים בכל מיני סקרים ובכל מיני מקורות,
7: ברור.
8: יבילו בדיוק מה מצבם, ואתה תראה חיבורים גדולים מאוד.
9: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דוטן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
10: אז השבוע היינו עם חברת טייקר שמסייעת למשפחות שמתמודדות עם משבר רפואי של אחד מבני המשפחה או בלות המשפחה, לנהל את כל הקטע הזה של הבירוקרטיה ולמצות את הזכויות הרפואיות שלהם, הסוציאליות שלהם, הכלכליות שלהם, כל הגופים הרלוונטיים, אתם יודעים, הרי זה ככה, אתם כל החיים משלמים, זה ביורד צ'קינג, צ'קינג בחשבון הבנק, לחברות הביטוח, לביטוח הלאומי, מיסים וכדומה, ואז אתם אומרים, אוקיי, עכשיו תורי, אני, אוקיי, מה שאני שילמתי כל החיים. ואז אתם מתקלים בחומה.
11: אנחנו לא יודעים איך לספר לך, אבל תמלא את כל התפסים האלה, ואז תגיש את הבקשה הזאת, ואז תבוא מולנו, ואז תדבר עם הנציגה, ואז תחכה רגע בטלפון, תתקשר, תיצור קשר עם המספר, תשלח פקס, תעשה זה, תעשה... הרגתם, את רבנו הרגתם.
10: כן, כן, אז המודל של טייקר הוא מאוד פשוט. אתם מתקשרים כוכבית 5517. כוכבית 5517, זה לא עולה שקל להתקשר. אתם מספרים להם את המצב שלכם, הם מציעים לכם מה כדאי לעשות ומצמידים לכם מנהלת אישית שמטפלת לכם בכל הטופסולוגיה, בכל הבירוקרטיה, וזה מבוסס השכר בלבד. זאת אומרת שאם לא קיבלתם תנאים וכסף וזה, אתם לא קיבלתם, לא שילמתם, אין הפתעות, אין אותיות קטנות, והם גם לא נכנסים בתור שותפים עכשיו כל החיים לקצבאות שלכם, לא. הם גובים 10% גג תקרה של עד 18,000 שקלים. הם לא לוקחים חלק בקצבאות העתידיות שלכם, לא עכשיו נדבקים לכם לכל החיים. הזכויות שלכם הן שלכם, אוקיי? הקצבאות שלכם, שלכם, העתיד הוא שלכם. אז בחברת טייקר דואגים שתקבלו רק את מה שמגיע לכם, במקום לבזבז זמן ואנרגיה ובריאות נפשית על טופסולוגיה, בירוקרטיה מתישה, מרדף אחרי הביטוח הלאומי, מימוש הזכויות. תנו לאנשי המקצוע של טייקר לטפל עבורכם בדברים האלה. ותפנו את הזמן שלכם לטפל במה שחשוב באמת, שזה הריפוי וההחלמה והבריאות שלכם. אני אומר עוד פעם, כוכבית 5517, אוקיי? כוכבית 5517, תעשו את זה, זה שווה לכם.
11: כן, בבקשה, מה?
10: אתמול היה לי יום כיף עם זוגתי, היא לקחה יום חופש, אני לקחתי יום חופש, ואמרנו, יאללה, בוא נעשה יום כיף, והכיף שלה זה היא משפצת קומת הזה בבית הסלון, ועכשיו היא צריכה לבחור שיש, קרמיקה, ריצוף.
11: נסעתם
10: כיורים וזה, ונסענו, אתה יודע, כמו שעושים, נסענו לשטחי בי. אשר בבני ברק.
11: שטחי בי בבני ברק.
10: בבני ברק, כן.
11: כי אצלנו נוסעים לשטחי...
10: לא.
11: נגיד, יש את הפקק הידוע על כביש 70, מטעם רעד שפרם, שם אתה מחפש. כאילו, שם אתה מחפש.
10: לא, אז היא מכירה אנשים כאילו את המקומות בבני ברק, שם יש את כל המקומות האלה, יש שם מרכז כזה.
11: אוקיי.
10: ואז, אני כאילו, אתה מכיר את ההצגה, אני פה בגלל אשתי?
11: כן.
10: ואני הולך איתה. ואז אני מגלה משהו שלא ידעתי.
11: מה?
10: כשאני נכנס למקומות האלה...
11: הם מתייחסים לגבר ולא לאישה. נכון?
10: האמת שאתה יודע, לא, דווקא פה לא הייתה לי עם זה בעיה.
11: סליחה, זה בין תמרה לבין שפרם.
10: אני נכנס והיא אומרת לי, טוב, מה, מי הולך לשחק קצת בטלפון, כי אני לא מבין בדברים האלה.
11: כמובן. כמוך.
10: אני לא מביא בדברים האלה. ואז אני מסתובב אבוד כזה עם פרצוף של אחד שנשבר בחקירה. ואז באות אליי מוכרניות ומוכרנים, ואתה יודע, והוא לי,
7: אני יכול לעזור במה?
10: אני יכול לעזור לך. עכשיו, בפעם הראשונה שניגשו אליי, אתה יודע, זה היה נורא מביך, אני יכולה לעזור את זה, אז ברח לי, לא, אני פה עם אשתי. לא, כי מה, אני אגיד להם, לא, אני פה עם בת זוגי, אנחנו לא חיים ביחד, אנחנו חיים בבתים נפרדים. אז מה, אני עכשיו בלבלו במוח ומתעניין בזוגיות שלי? אז לא, ברח לי, אני פה עם אשתי.
11: וואי, וואי, וואי.
10: ואז אני ממשיך להסתובב, עכשיו מה אני מגלה? שני דברים.
11: כן.
10: אחד, הם מחזיקים את המקומות האלה, עם מיזוג על מינוס 12 מעלות.
11: יואו, איזה כיף.
10: שאתה לא רוצה לצאת, אני צריך לגרש אותך עם התתה מהמקום. היא אומרת לי, טוב, סיימתי כאן את הסיבור. רגע, רגע, רגע, ממי. אני לא יוצא לגיהנום, תני לי רגע פה. יש לך קורסאות נוחות, מפנקות. יואו, איזה כיף זה. לממתינים. ובכל מקום כזה, לא ידעתי, באמצע יש אי עם מכונות קפה חינם.
11: יואו.
10: וכל מיני פינוקים ומעמולים וסנדוויצ'ים וזה רק, אתה יודע, הם עושים את הכל כדי שתישאר או כדי שבן הזוג או בת הזוג לא ירגישו זה, אתה יודע?
11: שהם רוצים, לא יעיצו בשני, כאילו.
10: לא, לא, לא, לא, לא. אני אתמול עד 3-4 אחר הצהריים כבר סבלתי מרעידות.
11: מה, שתית, ניצלת את כל הקפסולות, יא ג'אבקה של החיים.
10: לא, איזה קפסולות, מה נראה לך שיש להם קפה עם קפסולות? יש מכונות קפה בריסטות אוטומטיות שמזריקות לך, אני קפאין ישר לברידים.
11: אתה לא נורמלי.
10: וישבתי שם, ומה זה כיף. היא הלכה, בדקה, צוקל, קרמיקות, עניינים, קיורים. ויאללה, מאמי, בוא, סיימתי פה. רגע, את לא רואה שאני...
11: רגע, מאמי, יש עוד מעמולים, מאמי.
10: שנייה, בדיוק, היא אמרה לי שהלכו להביא מגש.
11: כי גמרתי את הקודם.
10: בקיצור, חברות וחברים, אם אין לכם מה לעשות, וחם לכם בבית, אתם לא רוצים לבזבז את זה, ואתם רוצים מסגן חזק שעובד ובא לכם קפה טוב,
11: לכו לבחור שיש. אתה יודע מה אני אוהב, מה אני אוהב אצלכם בזוגיות?
10: זה שנייה לו מלחה גנה, אתם עלים?
11: לא, לא. מה היה הדייט הראשון שלכם? הלכתם להופעה, נכון?
10: כן, כן.
11: של?
10: איך קוראים לו?
11: אסף עמדורסקי,
10: כן.
11: והוא בישר לכם על זה ששניכם צריכים...
10: אהבה חדשה. אין על הדיג'י הזה בעולם.
11: איזה דיג'י!
10: איזה חכום מחבר את החוטים. אתה AI, אתה דיג'י קלוד. כפר, איזה, איך אומרים בתימנית? אה, יו, ג'ימני. איזה ג'ימני.
11: אבל אם מותר לעשות דברים שלך, אסור למרות.
10: אחי, אתה יש לך קרפלם.
11: יאה!

0: הגעתי אומרת, רגע.
1: מה?
0: היא אומרת, מה, הוא שם אסף אמדורסקי בשבילנו מיוזמתו? לא אמרת לו, תשים. אני אומר לך, נשבע באור שאני רואה. זה היה שאלו, לא התערבתי. היא אומרת, שיוסי, חמוד אתה, כל הכבוד.
1: אני חושב שהיא מתחילה להתאהב בזוגתך.
0: אין מה לעשות, אין מה לעשות. אתה יודע מה, אני רוצה לספר לך משהו על זה.
1: נו.
0: אני חושב שאנשים, לאחרונה, בשנים האחרונות, מחבבים אותי יותר בגללה. כאילו, אתה מבין, זה כאילו עושה אותי יותר יפה ויותר נחמד, בן אדם יותר טוב.
1: זוגתך היא אייל ברקוביץ' של הזוגיות. היא עושה את כל אלה שמסביבה יותר טובים. אייל ברקוביץ' היה עושה את כל השחקנים שמסביבו הרבה יותר טובים. זו זוגתך.
0: אלא, תקשיב, אם אני עוזב אותה, אני עוזב אותי? אני ירדתי מנכסיי. תקשיב, זה... כאילו, הנכסיי הסימבוליים, כן? כי אין לי נכסים של ממש... אין לי נכסים גשמיים, אבל...
1: אל תעלב.
0: אני אהיה פחות יפה. לא נעלב, לא, לא, לא.
1: רגע, לא. רגע, אל תעלב ממה שאני הולך להגיד. בוא.
0: הנה זה מתחיל.
1: בוא, אני לא נעלב...
0: אני כבר שמעתי דברים נוראים, סבתא.
1: אני לא נעלב, זה כי עוד לא שמעת מה אני הולך...
0: תן.
1: אל תעלב. אבל כשאתה וזוגתך, חס וחלילה, שתחיו ביחד לנצח, אמן, כן? אבל אם אתה וזוגתך נפרדים, אני לא בטוח שאני ממשיך איתך את האירוע.
0: את הקשר, אבל אתה?
1: כאילו לדעתי...
0: תהיה נטישה המונית על מה אתה מדבר. בנסדק, אתה יודע, תהיה עקומה.
1: המניה של נמרוד שיין בעולם ירדה, צנחה.
0: אתה יודע, זה לא יהיה עקומה, זה יהיה עקום בלחיטה. כן, טוב, על מה אנחנו מדבר?
1: בוא נשים את זה. רגע, אני חייב לומר משהו, שנייה אחת. אני בימים האחרונים חוזר מפסטיבל האוכל, ולא יצא לי, בגלל שהיינו ברומא וזה, לא יצא לי לשבת לראות עם לוי את דה וויס, ועכשיו אנחנו עושים השלמות. זאת אומרת, אנחנו רואים פרק אחרי פרק אחרי פרק.
0: רגע, דה וויס, שם בוחרים את הבא לאירוויזיון? איך זה עובד?
1: לא. דה וויס זה עם הכיסאות שמסתובבים.
0: אז מה זה
1: הדבר הבא לאירוויזיון? הכוכב הבא לאירוויזיון. זה עידן רייכל, שהוא סבבה, סטטיק, שזה סטטיק, אתה יודע, הוא כבר ראינו אותו שופט, ונועה קירל ועדן בן זקן.
0: כפרה על עדן בן זקן.
1: כן, כפרה על שתיהן, אני מאוד מאוד אוהב את שתיהן כזמרות, אני חייב לומר...
0: אוי, הנה
1: זה. לא, אני חייב לומר שאת כשופטות, כנשים שצריכות לומר משהו עם טעם, אני לא יודע...
0: אתה אומר, הן פחות ורבליות.
1: הן ורבליות, לא, הן ורבליות, אבל עם דברי טעם...
0: האם אתה אומר, תשתקי ותמשיכי לשיר?
1: לא אמרתי דבר כזה, אל תכניס לי... כן. אתה יודע מה, ובגלל שהזכרתי את שתיהן, אני אשים את השיר של שתיהן, יאללה, שכנעת אותי. לא יודע!
0: יש שיר של שתיהן ביחד?
1: הנה, אתה מכיר
0: אותו.
1: אתה גם מכיר אותו.
0: באמת?
1: כן, הנה, תקשיב.
0: תזכיר לי.
1: 3, 2, 1.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: עומס בחורב לבאים מפיקה ולבאים ממוריה, סדרות מוריה עומסים בשני הכיוונים. אני מזכיר שרחוב שמשון חסום לתנועה בין הביקורים לבין מוריה בגלל עבודות בכביש, קחו את זה בחשבון. לא נעים מתם עומס לבאים מההגנה וליורדים מפלימן, וארבע דרום עמוס מצומת אקו מזרחת כפר מסריק.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: איזה בוקר, כבר חוזרים.
1: הבוקר בחסות.
6: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
7: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, פישר וגיציס.
7: רדיו חיפה.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
9: קיז.
8: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
10: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
11: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
12: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר, עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, ליגונן סגב ודודו טופז, ועד משה קצר.
13: כולם היו בניי.
12: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים בריאיון אישי חסר תקדים.
14: אסנהיים פוגש את ציון אמיר הערב בערוץ 13.
15: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
16: וואי, זה אדיר.
17: שומעים את זה?
18: טעים.
17: אלה העובדים שלכם, עפים על מגשי האירוח שלנו. גלריה אקספרס, חושבים בתוך הקופסה. חפשו אותנו בגוגל.
19: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש ומגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר. הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
6: 107.5 חיפה.
3: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי אופר.
7: גם הערב מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פוד טרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.

0: βάσεις.
1: תבואו
0: רעבים, אה?
2: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
3: טוב, אני רוצה להגיד תודה. אתם יודעים, עם כל השבוע הזה היינו עם חברת טייק קר, ואתם יודעים שאנחנו שומעים לא מעט על אנשים שחלילה הובחנו עם מחלה או נפצעו, והם מספרים שהדבר הכי קשה זה לא רק המצב הרפואי, אלא ההתשה הביקורתית של המדינה והגופים שלה, וגם הגופים הפרטיים, גם חברות הביטוח, טלפונים, ניירות, תשלח מייל, תמלא תפסים, גומרים אותך. דווקא כשאתה הכי חלש, כשאתה הכי נמוך, כשאתה הכי זקוק ליד תומכת, שם הם גומרים אותך. רק לא לשחרר, ג'אבקוט לשחרר את השקל, לעזור לך או לתת לך תנאים סוציאליים. אז בשביל זה יש את חברת טייקר. אם חלילה מישהו מכם, או מישהו שאתם מכירים, סובל ממשבר רפואי, תתקשרו עכשיו, כוכבית 5517. כוכבית 5517, הם מצמידים לכם מנהלת אישית שמטפלת לכם בעניינים, סוגרת לכם את הפינות, היא מבינה את כל, לא רק את הבירוקרטיה והטופסולוגיה, אלא גם איך אפשר להשיג את הכסף שהוא שלכם, שהוא מגיע לכם בחזרה. כולם, אתה יודע, ברגעים האלו חושבים שהם מקצוענים, שהם יודעים הכל וזה, אבל מול גופים כמו הביטוח הלאומי או חברות הביטוח, אתם ילדים, תאמינו לי, אתם ילדים, יעשו ממכם צחוק. כדי שלא יצחקו עליכם, כוכבית 5517, אוקיי? כוכבית 5517, בלי אותיות קטנות, בלי, כי מדובר פה על חברה שהיא לא נשארת אותך עכשיו לכל החיים, מטפלת לך ברגע שהכל מסתדר, הם מושכים החוצה. זה לא שעכשיו כל החיים ינחו לכם את הכסף שלכם, אוקיי? אז אם אתם נמצאים עכשיו באוטו, ואתם מכירים, או אתם עצמכם, או אתם מכירים מישהו שנמצא במשבר רפואי,

0: מנתח אם אתה אחות המטפלת או אתה המטופל. ומה שעשו להם, החשיכה הזו, שמכסה את פני השמיים, מה שעושים להם, הלינץ' שעושים לצאת, בגלל איזו ידיעה, אתה יודע, דורכים לך על הנקודה עכשיו, הכי אגב, פטריוטית.
1: אגב, יכול להיות שהידיעה כשלעצמה הוא באמת, יכול להיות שהוא קיבל, שהוא לא קיבל את השירות
0: הטוב ביותר. אבל זה לא משנה לאיזה אלוהים מתפלל בבוקר זה שנתן לו את השירות,
1: בדיוק,
0: בסדר?
1: בדיוק, בדיוק. אני, יש לי, אתה יודע, את הרופא שהיה באחד הרגעים הבריאותיים הפחות נעימים שלי בחיים, דוקטור סמר, הבן אדם, אני חב, אני לא אגיד שאני חב לו את חיי, אבל אם לא הוא, היה לי פחות נוח כרגע בחיים, נאמר את זה ככה, והוא היה שם לצידי עם כל המקצועיות שלו, עם כל היכולות שהוא למד, והוא ערבי, והוא ברמב״ם, והוא עשה את זה לא בגלל שאני יהודי, אלא בגלל שזה מה שהוא צריך לעשות.
0: ומה אני אמרתי לך בפרסומות? המנתח האלגנטי, הנחמד, המקצוען, שטיפל בי לפני חודשיים בלין, היה ערבי, והוא היה מהמם ומקצוען, וטיפל בי בעדינות וברגישות. אז אנחנו רוצים להגיד לאחים ולחברים שלנו, ולחברות שלנו ברמב״ם, אנחנו מחזקים את ידיכם, תמשיכו לעשות את העבודה המצוינת שלכם, אתם הקריה הרפואית הכי מדהימה בארץ, ואתם אות ומופת, ואנחנו נושאים אליכם עיניים, ואנחנו איתכם, ובגלל הקולות האלה של רפי השכל והבורים, ונמוכי המצח והגזענים והחשוכים, אל תיתנו לזה לשבור אתכם. הרוב, הרוב הגדול, איתכם, מודה לכם, מחבק אתכם, ואומר לכם תודה.
1: יקיר דניאל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ ארי, נמרוד שיין. בשבוע הבא גם ארז יעקבי יהיה.
0: יאללה, אם ירצה השם.
1: שיהיה סופש טוב.
2: אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי.

0: תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה.
1: איזה בוקר! עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי. הבוקר בחסות. מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. ברגישות ובהוגנות.

0: הבוקר, אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.

0: מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נסקפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון. עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
1: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
0: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
3: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
0: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו!
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? סייקיס. נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
7: מיד אחרי החדשות.

0: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חקירת העלמות הישראליות בווינה, חקירה בעניין מאלי וליאל יעלומי, הועברה אמש ליחידת להב 433 בהנחיית המפכ"ל, רב ניצב דני לוי. בית המשפט נעתר לבקשת להב והטיל צו איסור פרסום של חודש מהיום על כל פרט הנוגע לחקירה בפרשת העלמותן של השתיים. בני משפחת יעלומי מסרו עליי לעדות בפני חוקרי להב, ובמשטרה ממשיכים בבדיקת כלל כיווני החקירה. הלך לעולמו בגיל 70, המגיש והעיתונאי הוותיק אורן נהרי. הוא נפטר אחרי מאבק ממושך במחלת ניוון השרירים ALS, רק בשבוע שעבר נפרד ממאזיניו, אחרי יותר מארבעה עשורים בשידור הישראלי. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לו ואמר, במשך עשרות שנים נהרי פתח עבור כולנו חלון אל העולם הרחב, והוסיף כי הוא הותיר אחריו מורשת עיתונאית ותרבותית עשירה, וכל ייחודי שיחסר מאוד. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה מירי בלוד. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא, כשהוא סובל מפציעות חודרות. גבר כבן 40 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע ממסעית בכביש 40 בסמוך למושב בארות יצחק. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר, כשהוא מעורפא לקרה. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, משרד ההגנה הרוסי טוען כי מערכות ההגנה האווירית במדינה הפילו במהלך הלילה כ-360 כטב"מים ששוגרו מאוקראינה. מתקפת הכטב"מים גרמה לשריפה באזור תעשייה ברפובליקת בשקורטוסטן ברוסיה, כך אמר ראש הרפובליקה, באזור נמצא בית זיקוק נפט גדול ומתחם פטרוכימי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. בסוף השבוע צפוי שינוי חריג במזג האוויר. בשבת צפויים גשמים במזרח הארץ, מרמת הגולן ועד הערבה הצפונית. קיים חשש לשיטפונות בנחלים, בבקעה, במדבר יהודה ובדרום ים המלח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה פישר וגיציס עם דין פישר והדר גיציס.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. לתחושתי יש דבר שאותנו הישראלים אולי מטריד מכל דבר אחר, וזה אירועים שקורים הרחק מכאן. כי אתה יודע, דין, אתה מסתכל ימינה ושמאלה כאן בארץ, מקרי הפשיעה הולכים, מתעצמים, גדלים, מתרחבים, אבל משום מה כאן אתה מרגיש בטוח. אתה מבין את הטענה הזו?
2: קודם כל, אני מבין כל מה שאתה אומר.
1: אבל בפרט הטענה הספציפית הזו.
2: בפרט את הטענה הזו. תראה, יש משהו שצריך לדבר עליו רגע ברשותך. נכון, נמשיך כמובן.
1: לא, אתה רוצה להעביר נושא? כאילו, באתי לפה עם הכנה...
2: לא, אתה ממש באת עם...
1: מראש,
2: תקשיב,
1: נאומים, ומונולוגים.
2: באת עם מונולוג שאני די מופתע ממנו.
1: לא, תחשוב על זה, אבל ברצינות. בארץ אנחנו מרגישים בטוחים יותר מכל מקום אחר. ככה אני מרגיש בתחושה האישית שלי.
2: נכון.
1: הרבה פחות מוטרד מאפשרות של פיגוע, תאונת דרכים, ירי וכדומה. למרות שסטטיסטית...
2: זה בדיוק קורה פה.
1: הסיכויים הרבה יותר גדולים לחוות את זה כאן. זה כמו נכון. ששאלתי אותך לפני תקופה, האם לנסוע לסיני.
2: ומה עניתי?
1: ברור שהוא לנסוע לסיני.
2: ונסעת? אבל...
1: ברור שנסעתי.
2: אתה יודע כמה ישראלים נוסעים לסיני?
1: כמה? אני מניח שזה לא מעמוס ביותר, בלמחרי
2: מעמוס ביותר. בוקר טוב, אדר גיציס, מה שלומך?
1: בוקר טוב, שלומך.
2: רק אמירה, בסדר, ברשותך.
1: כן.
2: אפרופו הסיפור של מלי וליאלי הלומי.
1: כאילו, אתה חושב שחסכנו את האמירה שנדרשת הבוקר?
2: לא, איזו?
1: לפתוח?
2: רגע, יש לי שתי אמירות.
1: מה השעה?
2: השעה כרגע 9:05.
1: יפה, באיזה שעה נכנסת לאולפן?
2: 9:03:70.
1: שזה 9:04, סבבה. עכשיו בוא, קודם כל...
2: שלוש יחידות מתמטיקה.
1: אתה יודע, כמו תלמיד שנכנס לכיתה באיחור,
2: כן.
1: בוקר טוב דין.
2: בוקר טוב אדר.
1: קום והסבר.
2: והתנצל.
1: תסביר למאזינים שלך, שקמו בבוקר,
2: כן.
1: השכימו כדי להזין לך.
2: לתוכנית הדגל של רדיו חיפה בימי חמישי.
1: מה מנע ממך לשבת פה בזמן, להערך, לפתוח שידור,
2: כן.
1: ולשתף פעולה.
2: אז אתה צודק, וזה בדיוק מה שאני רוצה לדבר איתך עליו.
1: בבקשה.
2: יש תופעה, אנחנו נמצאים בשיא החופש הגדול. אוגוסט, היום העמוס ביותר בשנה היום. כולם טסים, אין אף אחד בארץ, בלגנים, הכל באמת... למה הכבישים מלאים?
1: נשמע לי, אתה יודע...
2: למה יש פקקים?
1: נשמע לי כמו...
2: הכל פקוק.
1: אתה יודע מה זה נשמע לי כמו?
2: יולי-אוגוסט.
1: אתה יודע איך אתה מבין שבאמת שכונה היום?
2: נו.
1: אפילו את קובי פרל אני לא רואה.
2: אה, אין לנו קובי פרל היום?
1: לא יודע, לא, אני רואה את יסמין שרבר במצלמה. לא צריך לראות אפילו את קובי פרל.
2: תראה, בקיצור, כן, אם אתם מרגישים את זה שיש פקקים, אז זה גם מגובה בנתונים,
1: אחי,
2: אגב.
1: אחי, אז קודם כל, בואו, רגע, רגע, רגע, רגע,
2: יש פקקים, חבר'ה, וזה מאוד חשוב שתדעו.
1: קודם כל, דבר חשוב יותר שתדעו זה שדין פישר ניסה לתרץ כאן אירוע שכאילו לא ידענו, כאילו אנחנו חיים פה באיזה פרוור נידח סמוך לשוויץ,
2: כן.
1: שבחיים אין פקקים.
2: לא, ופתאום, אבל...
1: קמתי הבוקר, אדר, גיליתי שיש פקקים.
2: ידידי, תקשיב, מי שכבר היה אחרי, מי, אין פקקים ביולי-אוגוסט.
1: בסדר גמור.
2: אין, והשנה יש.
1: יש גם יש. תמיד
2: אוקיי,
1: היו.
2: כן.
1: אז בוא תחשוב עד סוף השעה על תירוץ הולם, לעובדה שהשארת אותי פה לבד גלמוד,
2: כן.
1: בלי הבנה איך לפתוח שידור, ואתה יודע שאני צריך את היד שלך להחזיק אותה ברגעים כאלה, איך אני נאלצתי לחוות מה שחוויתי כרגע? אני מבקש שקודם כל תעשה חשבון נפש עם עצמך במהלך השעה הקרובה הזו.
2: מקבל. עכשיו תראה איך אני מעביר מסר לקברניטים.
1: בבקשה.
2: בסדר? יש כאן מאבטח מאוד חמוד.
1: נו.
2: שאחד מהעיכובים שלי הבוקר זה גם המאבטח.
1: יפה.
2: ואני אסביר.
1: אני...
2: שואל אותי המאבטח. רגע, שואל אותי המאבטח.
1: תן.
2: מי אתה? אומר לו.
1: מביך, קודם כל מביך. רואה אותך במצלמה, מזהה...
2: לא זיהה, בסדר.
1: עשרות אם לא מאות אלפי שידורים...
2: לא זיהה.
1: בטלוויזיה, ברדיו.
2: שואל אותי...
1: קולו מוכר ביותר.
2: שואל אותי מי אתה.
1: החזות שלו יוצא דופן.
2: אומר לו, אני עובד עם אדר גיציס.
1: הבנתי.
2: אמר, מי זה?
1: לא מאמין.
2: לא משנה.
1: לא מאמין.
2: לא, זה סתם, זה סתם.
1: תעלה אותו לשידור.
2: תעלה אותו לשידור. קיצור, המפתח אומר לי, כל כמה זמן אתה בא לפה? אמרתי לו, אנחנו משדרים פה בימי חמישי. עושה לי, אוקיי. אז אולי תדאג שיהיה לך תג. אז אמרתי לו, אני מקבל את זה, אין בעיה, אני אטפל בזה. אבל אז עלתה בי המחשבה, אם אני אגיע לפה בכל יום, הבנת? אולי אני מעביר מסר.
1: מעניין.
2: לקברניטים.
1: בכל יום? בוא נתחיל עם פעם בשבוע. פעם בשבוע אתה לא מגיע, אתה לא מצליח להגיע.
2: לא יאמן.
1: בכל יום אתה רוצה לבוא לפה.
2: לא יאמן.
1: טוב, דדין, רק תרשה לי, בוא נתעסק בעוד דברים שהם אינן דין פישר.
2: צודק, צודק, זה עד לפה.
1: בוקר טוב חברים, השעה עכשיו 9:08, אתם על רדיו חיפה, בתוכנית השבועית, זו שכונתה כבר כמה וכמה פעמים, תוכנית הדגל של רדיו חיפה, כזו שחלפה על פני עשורים רבים והגיעה לנקודה של השיא שלה, שבמרכזה, מצד אחד יושב פה מגיש בכיר, כתב, עוסק בדוקו.
2: תיירות,
1: דוקו. דיברתי עליי, אחי. איזה דוקו עשית בחייך?
2: אני אדם של דוקו.
1: אתה אדם של דוקו?
2: אני קם בבוקר חושב דוקו.
1: אדר גיציס הוא כתב דוקו?
2: לא, אבל גם מתעסק בדוקו, מתעסק בחיים עצמם, מתעסק בדברים שהם על סדר היום. ומכאן והלאה, אנחנו היום בתוכנית שהיא די מעניינת, כי היא רצה בין הרבה מאוד נושאים. אתה יודע, הסיפור שאיתו פתחתי את המשדר, ואז באת, וכמובן, כמו תמיד, התחלת להתעסק בעצמך עם תירוצים, למה איחרת לשידור, ולמה דולב נישטיס הולך לקצץ לך במשכורת על השידור הזה, אבל זה נדבר אחר כך.
1: לא, אני לא חושב, רגע, הוא לא מקצץ לי על דקה איחור, או שאתה סיכמת איתו.
2: אחי, עוד מעט בצ'אט אנחנו נבחן כמה זה דקה מתוך השידור שאנחנו עושים כאן.
1: אתה עושה אחוזים.
2: והוא יוריד לך, אחי. אין מה לעשות. אתה יודע, תהיית, ומה עם עוגמת הנפש?
1: של מי?
2: שלי.
1: הייתה כזו?
2: מה אני חוויתי כאן?
1: בוא נשתה,
2: אתה יודע שאני גיליתי פתאום? שבצד שלך יש לך תאורה של ויקטוריה סיקרט?
1: נכון.
2: אני ישבתי שם לרגע, תראה הזבל, תראה איך אתה יושב מבריק, חתיך, מושך, אתה יודע איך אני יושב פה? אני מרגיש כמו האלה שמקלפים תפוחי אדמה בכניסה לג'יבלי.
1: זו התחושה.
2: כאילו בתפיסה.
1: אני רואה את זה ב-AI עכשיו.
2: אתה מבין?
1: יש AI מצוין באינסטגרם
2: כאילו של עד החליפה. כאילו כזה, אני מזיע פה במצח, בפינות, אתה יושב כמו איזה כוכב, כאילו הביא אותך עכשיו מהשקה.
1: אבל לך יש את השפה שם בצד.
2: משבוע אופנה במילונה.
1: תגיד, דעתך על הסיפור כאמור של מלי וליאל.
2: אז עכשיו ברצינות. כן. פתחתי באמת עם הנקודה הזו של החשש שלנו, כאילו, אתה יודע, כי כאן יש לנו ודאות, למרות הסטטיסטיקות, למרות הדברים מסביב, אנחנו מרגישים כאן בטוחים. לפחות ככה אני מרגיש. אחרים אולי יגרסו אחרת. הסיפור של משפחת יעלומי, של האם וביטה, שאנחנו באמת לא יודעים מה עלה בגורלן, מצליח להטריד אותנו מאוד מכמה סיבות וטעמים. הסיבה הראשונה היא שאין לך באמת גורם ישראלי שיודע לספק לך מידע, קצה חוט, תיעודים אחרונים, גם כשיש לך איזשהו איכון טלפוני כזה או אחר, לפחות זה מה שמתדרכים, אתה לא באמת יודע לקבל את הפרטים המובנים, והמשטרה האוסטרית, צריך להגיד, מלבד ההודעה שהוציאה בתחילת הדרך על כך שיש זוג נהדרות, שיש חיפושים אחריהן, לא קיבלנו מהם כל עדכון משמעותי באשר לחיפושים. מי מבטיח שאכן מופעלים כאן המשאבים המשמעותיים כדי להביא למציאתן? מי נכון. מבטיח שלא מדובר כאן באירוע שהוא אולי אולי לאומני סלש פלילי? נכון שהאינדיקציה מצביעה על כך שזה לא הכיוון, אבל גם האינדיקציה לא מצביעה על משהו אחר שהוא כן הכיוון.
1: אני רוצה לתת לך פה סיפור מאחורי הקלעים, באמת שעוד לא פורסם. אמיתי לחלוטין. מי שיצר, קודם כל אומרים במשרד החוץ שדברים כאלה קורים, ולפעמים קורים אפילו כמה פעמים בכל חודש ישראלים נעלמים, כאן הסיפור שונה בגלל שהקונסול בווינה העלה את זה לפייסבוק, ואז הסיפור הזה תפס כותרות. תכף נמשיך לגעת ממש בניסיון להבין מה קורה, אבל אנחנו רוצים להעלות את אלעד שמחה, שליח חדשות 12 באירופה, שנמצא עכשיו בווינה. בוקר טוב אלעד.
3: בוקר טוב.
2: אלעד, איך בווינה?
3: וינה לכאורה אותה וינה, אבל מי שמכיר את הסיפור ומי שעוקב אחריו ומי שמנסה להבין מה בדיוק קרה שם, פתאום רואה את וינה באור קצת אחר. זה סיפור, סיפור מוזר, בוא נודע על האמת, דין, ממש. סיפור
2: מוזר. הוא עדיין מוזר, אלעד.
3: כן, חד משמעית, אנחנו בעצם לא הרבה יותר חכמים מאשר ראינו אתמול, וגם האינפורמציה החדשה שפורסמה בערב, וכאילו שפכה איזה אור, אתה יודע, דובר על כל מיני חשדות חדשים, כאילו שפכו איזה אור אחר, או אור קצת יותר מדויק לכאורה לפרשה הזו, המשפחה שמעה את הכל, קיבלה את הדיווחים מהתקשורת, אני שוחחתי איתם בלילה ושמעתי עד כמה הם מתוסכלים, כי הם הסבירו וטענו שיש להם מידע אחר, שפשוט סותר לחלוטין את מה שהמשטרה הוציאה ואת החשדות החדשים, ולכן גם בין היתר יצא צו איסור פרסום, כדי לנסות ולנקות את כל רעשי הרקע, כי החרושת השמועות פה והדמיון עובדים שעות נוספות, מה שהופך את הפרשה הזו לאפילו עוד יותר מוזרה, אבל כן, אנחנו לא הרבה יותר חכמים היום, מאשר ראינו, אני אפילו אומר, ביום שבת, או ביום ראשון, כשבעצם דבר ההיעדרות הזה נודע.
2: לגמרי. אלעד כאן גיציס, אני באמת מנסה להבין, כי אתה יודע, לא נעים לי לומר, בנוגע למשטרה כאן בארץ, שמקרי פשע כאן הם לא מצליחים לפענח, אז בוא לא ננסה לצפות מהם להגיע לגורמים מעורבים באוסטריה. אבל אני מאוד רוצה להבין, היום המשטרה האוסטרית באמת לוקחת את האירוע הזה ברצינות, ממה שאתה שומע משם.
3: תראה, הם בינתיים כן, כלומר אני שומע את זה גם מהמשפחה, ואני חייב להגיד שאותי זה הפתיע, כי לכאורה כשמסתובבים פה בווינה, זה כאילו שום דבר לא קרה. אתם יודעים, אני הסתובבתי אתמול בשכונה, באזור שבו הם שכרו את הדירה, וזה אזור יהודי, ואפילו ישראלי הייתי אומר, יש ממש כיתובים בעברית ברחוב. וציפיתי לראות תמונות, כמו שאנחנו היינו מצפים לראות כשיש נעדרים, נכון? פוסטרים, תמונות, נכון. שום דבר. זה פשוט לא נמצא במודעות כאן, במרחב הציבורי, זה כאילו הסיפור הזה לא קיים. בתקשורת האוסטרית לא דיברו עליו בכלל. ולכן זה הפתיע אותי לשמוע שלפחות לפי המשפחה וגם גורמים אחרים, הקונסוליה, השגרירות, המשטרה כן לוקחת את הדבר הזה ברצינות וכן עושה את פעולות החקירה. צריך להבין שהמשטרה האוסטרית ואוסטריה בכלל שונה מהמשטרה הישראלית ומישראל בכלל. כאן מתייחסים לסיפור הזה אחרת. כלומר, ברגע שהחשד מתמקד במישור האישי והאזרחי יותר מאשר מישורים אחרים, אז הם מסתכלים על זה כעוד תיק של איתור נהדרים.
2: של איתור נהדרים,
3: זה כן. דבר שקורה כאן.
2: אלעד,
3: ולכן גם הלבל בהתאם.
2: המשפחה, כפי שאתה אומר, ודיברת איתם גם באמצע הלילה, מוציאה באמת את ההודעה החריגה הזו, שבה הם אומרים, אנחנו לא כל כך מצליחים להבין את ההודעה של המשטרה. המשטרה אתמול באמת מנהלת כאן מסע תדרוכים לכתבים בניסיון להגיד, אנחנו על האירוע ואנחנו בתוך הדבר הזה, כמו שגיציס אמר, שלחו שוטר מכאן, מישראל, לוינה, כדי שינסה להביא עוד נתונים ועוד פרטים, ובצדק כאן בארץ הם לא מצליחים לפענח כמעט שום דבר, אז מה זה יעזור שיש שם שוטר, אבל ניחה בסדר. בשורה התחתונה, המשפחה הופתעה לחלוטין מכל המסע שהמשטרה פרסמה אתמול מהצד שלה.
3: אתה אומר הופתעה ואתה צודק, אני חושב שהיה שם גם יותר. היה שם תסכול, ואפילו הייתי אומר, זה אני אומר מההתרשמות שלי, אפילו כעס. המשפחה בעצם לא הייתה צד בעניין הזה, באינפורמציה החדשה שפורסמה ובחשדות החדשים שפורסמו. עכשיו, אגב, יכול להיות שבאמת צריך לבדוק גם את הכיוונים האלה. אני לא אומר שלא. ובטח אם יש אינדיקציה שנעשה שהוא משהו חריג ביממה או בימים שלפני ההיעלמות, המשטרה מחויבת לבדוק את זה. אבל המשפחה באה וטענה, לא דיברו איתנו, לא שאלו אותנו האם יש לנו מידע אחר, והמשפחה אומרת, יש לנו מידע אחר, יש לנו מידע שלמשל לא נעשה שימוש בחשבונות בנק ביממה ובימים שלפני ההיעלמות. ולכן המשפחה אתמול בערב, בלילה, נסעו ומסרו עדות באלה 433, מסרו את האינפורמציה שיש להם, והדבר הבא שראינו זה הוצאת צו איסור פרסום, כך שאני יכול לפחות להניח שוב מההיגיון, שיש משהו במידע שהמשפחה מסרה, ושהמשטרה כן מנסה לעשות איזה בקרת נזקים אחרי הפרסומים הגדולים והתדרוכים אתמול, וכן מנסה לנקות באמת את כל רעשי הרקע. וצריך להבין פה משהו, חבר'ה, הסיפור הזה מצית את הדמיון, זה ברור, כולם מבינים את זה.
2: נכון.
3: והתרחישים שאנחנו שומעים ושהמשפחה מקבלת, הם כל כך מגוונים, זה מהסתבכות באימורים ושוק שחור, ואפילו תרחיש ותיאוריה ששתיהן עכשיו נמצאות באיראן, כי הן היו מרגלות איראניות, אוקיי? כלומר, זה הולך אפילו למחוזות האלה. והדבר הזה גם מפריע לחקירה, וגם מפריע למשפחה. המשפחה, שלפחות לטענתה נמצאת בחוסר ודאות מוחלט, ומנסה להבין מה קרה. אז הדבר הזה בהחלט משפיע. אני מקווה שצו איסור הפרסום, הגם שלנו לציבור הוא אולי קצת יוריד את האופן שבו אנחנו יכולים לקבל אינפורמציה, אני מקווה שהוא כן יסייע לחקירה, כדי להביא לפחות את התעלומה הזו לסיום.
2: לחלוטין, ואני רק רוצה לומר בהקשר הזה, מודה שקראתי הבוקר באינטרנט שהמשטרה האוסטרית נחשבת למנוסה מאוד בטיפול
4: בנהדרים.
2: על פי הנתונים הרשמיים, בתוך עשור טופלו שם כ-60,000 דיווחי היעדרות, וביותר מ-99% מהמקרים האירוע הגיע לכדי בירור. אז לא יודע, ננסה אולי באמצעותך אלעד לחתום את זה בנימה אופטימית לפחות, כזו שאולי תשאיר איזושהי תקווה?
3: אני חושב שכן, אנחנו צריכים לקוות והסתיים טוב. אני, אתה יודע, אתמול ניסיתי להבין גם עם המשפחה, מה זה אומר סיום טוב? מה המשמעות של סיום טוב? כי ככל שעוברות השעות ועוברים הימים, אז באמת אתה תוהה מה יכול להיות ההסבר לדבר הזה, והאם יכול להיות פה איזשהו הסבר טוב? כלומר, האם יכול להיות שפתאום שתיהם ייצאו ויגידו, הייתה איזו אי הבנה, והטלפון, והיינו, זה נראה כבר פחות סביר אחרי כל כך הרבה ימים. אבל אין ספק שאנחנו מקווים כולם שהפרשה הזו תסתיים, ושהן ימצאו בריאות ושלמות, ואז יתחילו הבירורים של מה בדיוק קרה פה, כמו שאמר לי אחד מהמשפחה, אם בסוף יתברר שזה איזו אי הבנה וחוסר אחריות, אז אנחנו ניתן להם את הסתירה ונגיד איפה הייתם ומה עשיתם ואיך ידעתם לכולנו, ואז ניתן להם חיבוק גדול, ונגיד טוב שאתם פה, ונמשיך משם. אז לזה מצפים ומייחלים.
4: אלעד.
1: כולנו תקווה שהדבר הזה באמת יקרה,
4: כמו שאתה אומר. ובמעבר אחד, רק בנימה אישית, בכל זאת...
2: הצופים שואלים, המאזינים מסבסים.
4: כאילו, המון סימני שאלה באשר לפציעתך.
2: מה קורה עם הכתף?
4: אנחנו רואים אותך עם הכתף. נושא בנטל, רוצים להבין שאתה בטוב.
3: אין תעלומה, יש מבוכה. הסיפור פה הרבה יותר פשוט. אני בטוב, אני לאט לאט בטוב. אני יכול לומר לכם שפציעות כתף הן פציעות שבגיל המופלג שאתם תגיעו אליו עוד אי אלו שנים, בגיל 40 הן יותר מורכבות וקשות, אבל בסדר, המגמה היא מגמה טובה.
2: זה נשמע כמו הפרק הבא של אחד ביום אגב.
4: בהחלט. אוהבים אותך, שמחיוב.
3: רעיון.
2: שמחיוב, אתה מספר אחת, תודה רבה.
3: יאללה, ביי ביי.
2: טוב, אנחנו באמת אמרת בפתיח, כי הקשבתי לך, שאנחנו ניגע בהרבה מאוד דברים, אז יש עוד לא מעט כותרות
4: על הפרק. מילה על כך שבת לך נתונים בלעדיים של אחוזי ההצלחה של המשטרה האוסטרית, בכל הנוגע לאיתור נהדרים.
2: מאיפה הבאת את הנתונים האלה?
4: בוא נמנהל קשרים עם גורמים במשטרה האוסטרית.
2: מה לך ולמשטרה האוסטרית?
4: אני נקטה משטרה.
2: כן.
4: בינלאומי.
2: רוצה את הסיפור, רוצה לספר למאזינים שהיית אמור להיות בווינה?
4: טוב, זה סיפור כאוב.
2: סיפור כאוב.
4: סיפור כאוב.
2: ב-AI יש מלא תמונות שלך כרגע. מדווח מבינה. אבל מה שנקרא, אני שמח שאתה כאן איתי, ובאיזשהו מקום, תמיד כיף לי איתך כאן בימי חמישי.
4: תודה, גם לי די מאוד כיף לצאתך.
2: כן, תודה רבה.
4: אני רק אסבר את האוזן למאזינים. ביום שבו התוודענו למקרה ההיעדרות, דין פישר קיבל את שיחת הטלפון הראשונה מהמערכת.
2: מסיבותיו אמר לי, לא יכול.
4: אמר, כאילו עשה... יענו, עשה טובה. אמר, תראו, אני לא יכול, אבל אם בא לכם, תנו את זה לגיציס.
2: דברו עם גיציס, הוא פנוי.
4: דברו עם גיציס.
2: איזה אח אני, איזה חבר.
4: זה חבר? אין כמוך.
2: אוקיי.
4: יפה.
2: ואז?
4: הוא כבר התחיל להגיד לי, סידרתי לך וינה, תארוז, אני יוצא, מסתובב, קונה טרולי, מכין לעצמי בגדים.
2: איזה קונה טרולי? אתה אפילו את הטרולי שלי לקחת, עוד לא החזרת לי אותו.
4: נכון, אני שם איזה קרע בריצ'ר שזה, אל תיקח קשה.
2: לא מאמין, טרולי חדש.
4: יצר, לא, תשמע. אני מתחיל להיערך, לבחון את הדברים, ופתאום אני מקבל עוד שיחת טלפון, שבה אני נשאל באשר לדרכון שלי, ולשעת הטיסה, ומתי אני יכול.
2: מתכונן, אתה אומר, אני הולך לאכול שניצל וינאי.
4: אתה יודע, אני מכין את האנשים בבית גם, אני יוצא לזמן לא מוגבל, אני לא יודע, יש מקרה שיכול להיות שאני אלווה אותו תקופה, אני כבר מבין שיכול להיות שאני בדרך להיות השליח הנוסף באירופה.
2: פישר גיציס מהדורת ה...
4: אני אמרתי, אני הולך לגמרי להשתקע בווינה תקופה כדי לבחון את האירוע הזה, מסיבותיו, השלכותיו, גם אחרי שהאירוע ייפטר.
2: יפה.
4: הייתי מוכן לאכול תרחיש.
2: ו?
4: ואז אומר לי העורך בשיחת טלפון, אתה שומע, אני רק אבדוק במקביל, אם שמחיוף יכול להגיע לשם, כי אני לא יודע... ואז אני באותו רגע, מה עושה? כמו גבר וכמו ג'נטלמן, מסמס במקביל לשמחיוף, תגיד לו, תגיד לו, תגיד לו, תגיד לו, תגיד לו, תגיד לו. ושמחיוף משיב לי בחצי חיוך, חצי צער, כבר אמרתי כן.
2: פרסומות.
4: נמנה הגעתי, פרסומות.
0: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נסקפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
2: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
3: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן. אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
4: שלום, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר. עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז, ועד משה קצר.
5: כולם היו בניי.
4: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים, בריאיון אישי חסר תקדים.
6: אסנהיים פוגש את ציון אמיר, הערב בערוץ 13.
7: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי,
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
11: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
12: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
15: איבני סנטר,
13: חיפה מול לב המפרץ.
16: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
17: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
16: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
18: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, מגמות בניתוחי השמנת יתר והשפעות זריקות הרזיה. באולפן התארח הפרופסור אחמד אסליה, מנהל מערך כירורגיה במרכז הרפואי רמב״ם ורופא מוביל באסות החיפה, אשר יענה על כל השאלות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
19: 107.5 רדיו חיפה.
18: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
20: למה כשאתה מסיים שיחת טלפון, יש לך קטע כזה שאתה אומר אוהבים?
21: יש אנשים שמסיימים בתודה.
20: לא, אבל מה זה אוהבים, אחי?
21: למשל, היה לי חבר שם, מסיים תמיד קבוע את השיחה בכיף. יאללה, בכיף. נתק.
20: לא, היה לי חבר שהיה אומר יאללה. עכשיו, רגע, סליחה, בוא נפתח את זה. אין מעצבן יותר מיאללה.
21: אני מודה שאני
20: לוקה, אחי, מה זה יאללה?
21: אני לוקה בתסמונת היאללה.
20: יש לך יאללה?
21: יש לי מדי פעם יאללה.
20: מתי יוצא לך יאללה?
21: לא יודע, יוצא לי כזה יאללה, נדבר. יוצא לי יאללה לפעמים. לא מתכוון.
20: אוהבים.
21: בורך לי. אוהבים זה לא משהו שאני חוזר על עצמו הרבה. אני לא מבין איך אתה מנסה להסיט את השיח לנושא הזה, כשאני רואה אותך יושב פה עם טורמוס קפה. כאילו אתה לי... כאחרונות המורות לא, בחדר המורים.
20: נגמרו לי הכוסות טייקווי בבוקר.
21: ניצב משתה בדימוס אפרים ארליך, קרמשנית, שלום, בוקר טוב.
22: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
21: תשמע, אני רוצה לקחת אותך לדברים שקרו לפני 3 ימים. מגיעה הודעה רשמית של המשטרה על מהפכה באכיפה של מצלמות המהירות.
20: המלחמה בקטע בכבישים.
21: הגיע הכלי שיפתור את הדברים. עכשיו לא, ברצינות, תראה, קודם כל עזוב, אני אומר באמת, בכנות, אני לא בדיוק תומך בצד הזה, לא חושב שזה מה שיפתור את התאונות, אבל קטונתי, אני לא מתעסק בתחום ולא נוגע בדברים. אבל אני רוצה לקחת אותך דווקא לאירוע אחר, למה שקורה יממה או יומיים אחר כך. השר בן גביר עולה לשידור בתוכנית רדיו, שואלים אותו באשר לצעד החדש של המשטרה, והוא אומר, אני לא אוהב את זה, אני נגד, העברתי מסר למפכ"ל שיקיים דיון בנושא.
22: הוא אוהב לנסוע מהר, הוא לא אוהב את זה. כמה עבירות מהירות יש לו, הרשאות על מהירות?
21: 72 הרשאות, וואו.
22: נו, אז אתה מבין למה הוא לא אוהב את זה? למה שהוא אוהב את זה? אבל בוא נתחיל מההתחלה, אפשר או שאתם רוצים עוד לשאול?
21: לא, רק התחלנו, יש לך שעה.
22: חבר'ה, תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם משהו. קודם כל, להיאבק בתאונות הדרכים, זה טוב וזה חובה, השאלה איך עושים את זה. להציב מצלמות ולהגיד שהצבנו מצלמות וזה יפתור את הבעיה, אני ממש מסופק. קודם כל צריך להציף את הכבישים ואת הדרכים ושוטרים שיעבו התראה לכל הנהגים הבריונים שנוסעים פה כמו מטורפים ומסכנים כל רגע, כל שנייה, גם רכבים נוהגים שנוהגים בהם וגם הולכי רגל. זה הדבר הראשון, קודם כל בולטות ונוכחות. עכשיו זה שעשיבו פה מצלמה, שם מצלמה, אתה יודע גם בווייז, זה נותן תמיד התראה איפה יש מצלמה, אז מורידים רגל מהגז. מעבר לזה, הקטע של המהירות הוא קטע שהוא, יש לו אחוז כגורם לתאונות דרכים. הבעיה הכי גדולה היום זה כל הקטע של ההתעסקות עם פלאפונים, של הסך דעת, זה מה שגורם לתאונות הכי, הכי קשות. ואני לא בטוח שכל המצלמות וכל העניינים האלה יפתרו את הבעיה, הם יכולים, איך אומרים, לעזור, אולי הרתעה פה, הרתעה שם, בלי נוכחות של שוטרים, שוטרי תנועה בשטח, חבל על הזמן. יותר מזה אני רוצה להגיד לכם, שמעו טוב, במשטרת ישראל, לאורך השנים האחרונות, פעם היה מערך תנועה עירוני, בתוך העיר, היו את השוטרות, החשוכות האלה, שהיו עוצרות אותנו, היינו מפחדים, משקשב, איפה, אני לא רואה היום שוטרי תנועה כאלה, לא רואה. לקחו בזמנו, עשו כל מיני אורגניזציות בתוך המשטרה, לקחו יחידות משטרה, העבירו שוטרים תקנים מהתנועה לכל מיני דברים אחרים. לך לתחנת משטרה, תבדוק כמה, מה יש במשרד תנועה בתחנה, כמה שוטרים יש שם. מדי. אם לא מתנדבים, הם בקושי מופעלים.
5: אהב להגיד קרמשטיין, שאני גם אישית לא כל כך אהבתי את המשחק הזה של מצלמות מסוימות יאכפו כך, מצלמות אחרות יאכפו באופן אחר. לא נגיד לכם איזה מצלמות, הרי ברגע שבן אדם אחד יקבל את הדוח הזה, זה אוטומטית יצא החוצה, והמצלמה הזו היא המצלמה שתהיה כך, המצלמה הזו יתמזל, לדעתי איבוד השתונות, פשוט כך.
21: אבל אתה יודע, מטריד אותי לא פחות, ותצטרף אל הקרמשטיין בעניין הזה, או שתחשוב אחרת. אני לא מבין איך בסוף, בואו נגיד, מסכימים או לא מסכימים עם ההחלטה הזו, איך ייתכן שיכול לבוא שר להגיד, באין סמכות, אני אדבר עם המפכ"ל, נקיים דיון בנושא, על החלטה שהמפכ"ל קיבל, אחר כך, ברור לך לאן המסר הזה מתגלגל, לצמר את המשטרה שאומרת, רגע שנייה, אולי נשה, אולי נעצור, אולי נקטע, אולי נדחה, אולי נבין. תגיד לי, זה הגיוני?
22: אתה באמת, אתה תמין, אתה מחפש הגיון אצל בן גביר.
21: לא, אבל ברצינות, שהיועמ"ש התברקה, והדברים לא מפסיקים לפרוח יום אחר יום, אני לא מצליח להבין.
22: מי ייתן, עוד כמה חודשים יסיים תפקידו הפג הרע הזה, וישחרר את שוטרי משטרת ישראל מעולו הכבד, כל המדיניות שלו, חלק מהשוטרים שמימשו את מדיניותו הלא חוקית, לא מדבר על חוקית, תראה כמה שוטרים הסתפחו עם מימוש המדיניות הבעייתית הזאת. עזוב אותנו מבן גביר, יאללה, הבנו את הפרינציפ.
21: אז בוא נעבור למשהו אחר. עזוב, בוא נדבר על משהו אחר. אתה יודע, נגעת בכל כך הרבה תפקידים במסגרת המוניטין שלך במשטרה, ואני רוצה לנסות לאתגר אותך רק בשאלה הזו. אנחנו עומדים כרגע וכל הכותרות בשיח הזה, של אירוע ההיעלמות של אם וביתה בווינה. ואני רק טועה ברמה העקרונית, התיאורטית, לא רוצה לצלול איתך לפרטים בכלל של האירוע הזה. איך משטרת ישראל יכולה באמת לסייע במאמצים לאיתורן? אני שומע על נציגים שנעים לווינה וכל מיני פעולות וצעדים.
22: למשטרת ישראל יש נציגים באירופה. פעם היה בקושי נציג אחד, עכשיו זה רוחב. יש נציגים ועובדה בהרבה מאוד פעילויות, הוכחה יעילותם של נוכחות הנציגים האלה.
0: אז זה כן יכול לסייע, אנחנו יכולים להיות אופטימיים בעניין הזה?
22: אנחנו, תמיד אנחנו מקווים. מה נשאר לנו חוץ מתקווה? מה נשאר חוץ מתקווה? גם כל הסיפור שם עם ההיעלמות שלהם, וואלה, אני לא יודע יותר מדי פרטים, אבל משהו שם נראה טעון בדיקה, בוא נגיד.
0: לחלוטין. לא לחלוטין, תראה, רק נסבר את האוזן למאזינים, אין איזושהי אינדיקציה לפלילים כרגע, גם לא לאירוע על רקע לאומני.
20: אבל כרגע אין אינדיקציה לכלום.
0: זה נכון.
20: זאת אומרת, מנסים...
22: רגע, תגיד רגע, יכול להיות, האמא והבת החליטו שנמאס להם מהעולם, הם רוצות ללכת להיות לבד באיזה...
0: א', זה נבדק, אתה יודע, אלעד שמחיוב דיבר איתנו לפני זמן קצר מווינה, הוא אומר, איש גם לא יתפלא בסוף, אם נשמע פה כמו איזשהו תסריט מנטפליקס, שהשתיים שיתפו פעולה עם איראן וטסו ונסו לשם, אתה יודע, כל כך הרבה כיוונים פה, ורב סרן שמועתי, מה זה חוגג? צוהל בימים האלה.
22: תת-אלוף קונספירציה, איזה שמועתי.
20: תשמע, אני חייב להגיד לך שראיינתי את קרפשניט הרבה מאוד פעמים, אתה מכיר אותו היטב, אני חושב שזה אחד הבקרים הכי רגועים שלו.
0: כן, כן, כן.
20: כן, משהו בכבישים, הכל בטוב.
22: מה זה רגוע? תדליקו, אז
0: נדע. טוב, בוא נדבר על הנושא שקרוב ללבך, הראפר יואב אליאסי, עצל.
22: קרוב ללבי, ממש בן חסותי.
0: תראה, חקירת מח"ש נמשכת שם, ספק אם זה יגיע לכתבי אישום בקרוב, אבל אנחנו כן רואים את ה... מחלקה הזו משקיעה הרבה מאוד פעולות חקירה בכל מה שנעשה שם, ואני תוהה יחד איתך, בסוף יש פה קצין בהתנדבות, בדרגת רב פקד קיבל, כמה האירוע הזה הוא דבר שבכלל אתה זוכר בשנים רבות במשטרה, שיש מי שמתמנה ומקבל קידומים מהסוג הזה, ואיך אנחנו כאילו שותקים אחרי, אתה יודע, אירוע כזה.
22: תראה, כל הסיפור הזה זה סיפור שלא היה אמור לקרות. עכשיו, מי שאשם, מי שמחולל כל הבלגן, זה עוד פעם אדון בן גביר. מה, הוא מגייס את הראפר? הראפר בסדר, הוא רוצה להתגייס, רוצה להתנדב למשטרה, הכל בסדר גמור שיתנדב, אבל מה זה, איך שהוא מתנדב הוא מקבל דרגה? יש לך אלפי מתנדבים שמתנדבים במסירות שנים רבות, ואז מה קורה? עד שהם הולכים לקורס קצינים, צריכים לעבור כל מיני הכשרות ועניינים וסיפורים, עד שהם בכלל מתקרבים לקבל דרגות קצונה. הוא בא תיק, בן גביר נוח לו מבחינת יחסי ציבור, נותן לו דרגת פקד, אחרי... שנה, טק, דרגת רב פקד. מה זה? איזה מסר זה מסדר לשוטרים, למתנדבים? מה? זה זילות. חוץ מזה, צריך להבין, הוא לא קצין משטרה מהמניין. זה דרגה ייצוגית. אבל זה, איך אומרים? זה בשביל שופוני אנס. אתה יודע מה זה שופוני אנס? להראות כאילו, יעני. לא ראוי כל האקט הזה. אני חושב שזה אקט פסול. ובכלל, בן גביר, בכל ההתנהלות שלו, הוא מבזה את השוטרים. זאת דוגמה אחת, ודוגמה נוספת, אתה רואה אותו, הולך לך לכפרים ערביים, נכנס כמו איזה בריון, אבל הוא מוקף במאבטחים, הוא לא כזה הבואנטה גדול, מוקף במאבטחים, והוא בא לאיזה מוחמד או אחמד, אני אומר לבית, אני, לא הייתה פה משילות, היא תהיה משילות, לא הייתה משטרה, עד עכשיו לא הייתה משטרה, עכשיו תהיה משטרה. תגיד, יא בן גביר, יא כלום ושום דבר, אתה... בא ומבזק את השוטרים, לא הייתה משטרה? עד שאתה הגעת, לא הייתה משטרה? אז איך בתי הכלא פה מלאים באסירים? מי הכניס אותם לבית סוהר? אתה הכנס אותם לבית סוהר? אתה מבין? אני לא מצליח להבין מאיפה יש לו את התעוזה לבזות ככה את השוטרים. זה לבזות את השוטרים, בושה וחרפה. שיטול קורה מבין עיניו. עכשיו הצל, אליאסי, הוא שמו אותו להיות המפקד הכיתה. אם באמת הוא היה... היה לו תעצומות נפש גדולות יותר, אז הוא אומר, רגע, חכו רגע, בוא אני אתנדב, כמתנדב מן המניין, איזה יתרונות יחסיים יש לו בפיקוד על כיתת כוננות, יותר מאשר למישהו נניח שהיה בא בוגר קצין מצהל, שבא ומקבל תפקיד של בוגר כיתת כוננות, או מישהו לוחם ביחידה קרבית, אין לו את זה, אתה מבין שזה הכל פוליטיקה, פוליטיקה בחצי גרוש, זהו. הייתי ממליץ לבן גביר שיקח את הצל, שיצרף אותו לתזמור את המשטרה, שישיר במופעים שלהם. זה גם כן יכול להועיל.
21: טוב, זה כבר לכיוונים אחרים. ניצב משנה בדימוס אפרים, שאת האמת היא, אני חושב שכבר בשלב מסוים פשוט ויתרנו על המיקרופון, אמרנו עזוב, תישאר, תמשיך, הלכו להכין קפה.
20: זה פודקאסט. כן.
22: אתם רוצים, אם אתם כל כך רוצים, אני יכול להמשיך להנחות את השידור, אין בעיה.
20: לא, זה אנחנו יודעים, אנחנו יודעים.
21: אני אגיד לך, הוא דואג למשכורתו דין, הוא גמור, הוא צריך לעזור לו, אתה מבין, לכן אנחנו מביאים אותו פה,
22: בקרים. אין שום בעיה.
20: ברור. קרם שנית, תודה, תודה, יקירי, תודה רבה על הדברים האלה.
22: נקווה לימים טובים יותר.
20: כן, יהיה בסדר מתישהו, אולי.
22: יהיה בסדר, רבין אמר, מי שאומר לך יהיה בסדר, תתחיל לדאוג. היה פה ראש ממשלה, קראו לו יצחק רבין, יש כאלה לא זוכרים או שלא רוצים לזכור.
21: אתה צודק לגמרי. קיבלנו את הדברים ואנחנו מעריכים את שהותך והשתתפותך איתנו. תודה רבה, קרפשיט.
22: ביי ביי, יום טוב. ביי.
21: טוב, דין, אתה יודע, אמרת אוסטריה, אמרת וינה, אמרת אירופה, אמרת טיול בחול, אמרת מתנות הביתה, אמרת כיוונים להביא לאמא, לאחות, לבת הזוג, מאהבת, למי שאתה רוצה לפנק בבית, אמרת יוקרה, אמרת קוסמטיקה, אמרת ספורה.
20: תראה,
21: בוא נדבר על ספורה רגע.
20: בוא נדבר על ספורה, אגב, שוב, סליחה שאני כאילו מכבה את האירוע.
21: אז אל תחבא, חכה, תן לי רגע להדליק.
20: מה ההתלהבות אבל מהספורה?
21: קודם כל, יש התלהבות.
20: מה ההתלהבות?
21: יש התלהבות, אנשים אוהבים ספורה, נשים אוהבות ספורה. אני שומע את זה ים פעמים, בכל קשריי והמוניטין שאני צברתי בתחום הזה.
20: איזה קשריי ומוניטין צברת בתחום האיפור, קוסמטיקה, ביוטי?
21: לא, הכוונה הייתה בתחום הקשרים.
20: עברת קשרים בתחום הקשרים?
21: לא, נו, כאילו מהחוויות שאני חוויתי עם, עם, עם, עם מגדר אחר, אני זיהיתי שיש אהבה גדולה לספורה, אני חוקר את התחום הזה כבר שנים, מתמצא בו, הרבה מאוד כסף שלי נזרק שם. עכשיו, מה אתה רוצה?
20: איזה תחום אתה חוקר?
21: אה?
20: איזה תחום אתה חוקר?
21: מתמצא בתחום.
20: אוקיי.
21: לא משנה.
20: לא, זה מעניין אותי, זה
21: מה שעכשיו מעסיק אותך בוקר הזה.
20: כן, המאזינים טועים באיזה תחום אתה חוקר.
21: תחום בו שבו אני מתעמק.
20: מקבל פה הודעות.
21: בבקשה.
20: על מה הוא מדבר, איזה תחום הוא חוקר, על מי מדובר, על מה מדובר.
21: דנה ירקצי, כתבת הכלכלה של ה-24, שלום.
1: שלום, שלום.
21: זה, יש תחלצי אותי רגע מהאירוע הזה. אני סיפרתי לו שהמוניטין שאני צברתי בעולמות קשריי עם מגדר אחר.
1: סטייליסטיות בעולם האופנה.
20: לא, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אפשר קצת להגביר את דנה, אנחנו פה רוצים בדיוק את החידוד של מה שהיא אמרה. מה, מה, דנה, דברי איתנו?
21: אין צורך, תראי, דנה.
1: תראי, איזה סטייליסטית בעולם האופנה הבינלאומי,
21: קים קרדשיאן
1: עניינים.
21: בסדר, גמור. דנה, בסוף תסכימי איתי ש... עזבי, רגע, כבר אני פעם לדבר על הפרסה בארץ וכו', אבל ספורה זו חברה שאנשים, ובפרט נשים, אוהבות. זה הפך ליד שלא רוצה להגיד יוניקלו, כמו שאתה אוהב, ואתה הולך רק עם הבגדים האלה, גמרת אותנו, אבל זה באמת יד שנשים אוהבות להגיע אליו, ואז הגיעה הבשורה. ספורה מגיעה לישראל, הבטחות... במרבית כלי התקשורת, אני אציין שאני ראיתי מקרוב את הדיווחים שלך ב-24, כבר מלכתחילה זה היה נראה משהו עקום. ומה אנחנו מגלים? שחרת?
1: קודם כל, הרבה מהתקשורת נפלו בפח, בפח היחצני הזה שניסו לעשות. מי שמביא את ה... איך נקרא לזה? לא בדיוק את המותג, את המותג הפרטי של ספורה לארץ. עכשיו, כמו שאמרת, אישה, לרוב, נשים, לרוב, אבל לא רק, נוסעים לאירופה, ארצות הברית, חנות ראשונה שמגיעים אליה, זאת ספורה. למה? כי יש שם מותגים שלא נמכרים בישראל, כמו טארט, כמו שרלוט טימברלי, כל פעם אני מתבלבלת בשם, אם טעיתי בשם משפחה, סליחה.
20: אנחנו שומעים את השם הזה פעם ראשונה, דנה, לגמרי, כאילו, מה שאמרתם מקובל.
1: אז מחפשים רק את המותגים האלה של של של אותן חברות שנמכרות בחול ולא מגיעות לארץ, אבל הן נמכרות בספורה, וזה האירוע. ואז אתה מקבל את ההודעה הזאת, ספורה מגיעה לארץ, תשמע, זה דרמה מטורפת.
21: ברור.
1: כי זאת חברה שבמשך שנים מנסים להביא אותה לישראל, הרבה מאוד יבואנים, הרבה מאוד אנשי עסקים, סף הכניסה שלהם לארץ מבחינה כספית היא מאוד גבוהה, הם מערימים מאוד קשיים, ואני לא רוצה לומר, אבל נראה לי שיש פה עניין הרבה יותר דיפלומטי מאשר כלכלי בהגעה לארץ. ספורה היא חברת בת של LVMH. אדיר אמור לדעת מה זה LVMH.
21: אני מכיר, מכיר, קצת מכיר.
1: זה לואי ויטון, מה שנקרא, נראה לי...
21: שומעת, את
20: ספורה?
21: כן.
20: ספורה של לואי ויטון? לא ידעתי, וואו.
21: ואני החשוד המיידי, אבל מי שחצי ממשכורתו מולכת
20: על בשמים.
21: לבשמים של לואי ויטון,
20: זה פישר דין.
21: את דבינה? זה אין, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. את יכולה להוציא אותו מהקריאות, את לא יכולה להוציא את הקריאות ממנו. הבן אדם הולך עם פסמים שלכל הפחות, כן.
20: דנה, סליחה שאנחנו באמת כאילו מבזבזים את זמנך עם הדיון, אז זה ספציפית. הבושם הטוב ביותר, בסדר? שיש, זה אומברה נומייד של לואי ויטון.
21: לא יודע.
20: לא פרסומת, לא שום דבר. אתה
21: יודע מה הכי מצחיק? העיקר הוא בא לרדיו, אמר, אני לא יהיה שיווקי, אני יהיה עיתונאי, אני אדבר.
20: מה הקשר?
21: אחי, רק לא הספקת להגיד בוקר טוב, אני ממליץ על אומברה נומייד.
1: הוא לא מקבל על זה אתנן.
20: לא מקבל כלום.
21: מאיפה את יודעת? הנה, אמרו לי שספורה מגיע לארץ, ספורה חברת בת של לואי ויטון, לא יודע. לא יודע.
20: דנה, לא נראה ספורה פה?
1: תראה, לא. האירוע הוא, איך נאמר, מסערה מאוד גדולה, הפך להיות זבוב, גם לא זבוב. בסופו של דבר מדובר פה בעסקה חד פעמית, כפי שחשפתי ב-24, התכתבות פנימית עם נציג של ספורה העולמית, שאומר, אנחנו לא עושים כלום, לא פותחים חנויות, לא מביאים את המותגים לארץ, אנחנו רק עשינו עסקה חד פעמית של סטוק עודפים, שאנחנו לא נייצר אותו יותר, בהנחה שנמכר לספק, היבואן, גלם 42. זה כל הסיפור. זה כמו שיש מותג פרטי של רמי לוי, יש מותג פרטי של ספורה. האם אשתך נוסעת לספורה בשביל לקנות את המותג הפרטי? אני בספק.
20: דנה,
1: זה האירוע כרגע.
20: כמה שאלות קצרות. סטארבקס, יגיעו לארץ מתישהו עוד פעם?
1: תראה, סטארבקס היו פה, אנחנו... מה זה,
21: אחי, אנחנו הורסים מותגים, עזבו, אנחנו פשוט הורסים מותגים, אין מותג שמגיע לפה ושורד.
1: להביא את סטארבקס לארץ אחרי הכישלון שהיה כאן.
20: סאבווי, שזה אהבת חיי הגדולה באמת.
21: די, מספיק אתה והסאבווי שלך
1: בעולם,
21: זה קרס.
1: אני לא יודעת,
21: פורסם
1: במאקו, לא פרסום שלי,
21: שאסף
1: רפפורט מנסה לקנות את מקדונלדס ישראל.
21: כן, כן, זה מטורף.
20: זה מטורף.
21: אתה יודע, זה אירוע מדהים. הבן אדם לא יכול לקנות כאילו המבורגר ושתייה, הוא קונה את כל הרשת.
20: קראתי על זה ציוץ. שהוא רצה, הוא סך הכל רצה לבוא לקנות נאגץ וצ'יפס, אחי. אמר להם, אני רוצה את כל הרשת. אני
21: אביא את כל הרשת.
1: דין, מתי הוא קונה אותך? זאת השאלה הגדולה.
20: דנה, דנה, דנה, דנה. דנה ירקצי היקרה. שומעת,
21: בהצעה הכי בסיסית היא לוקח. דנה ירקצי, כתבת הכלכלה של ה-24, תודה רבה לסיכום.
20: דנה, היה כיף איתך.
1: גם לי כיף איתכם.
20: אנחנו חייבים שסאבווי יגיעו לארץ, חייבים. סאבווי
21: שחרר. די, שחרר אותה למה סאבווי שלך. רגע, סנדוויץ' ברכה, די.
20: לא, קוקו סנדוויץ' ברכה מצוין, סאבווי היו בארץ הרי. ונפלו.
21: אחי,
20: וסטארבקס היו בארץ, ונפלו.
21: בגטי עם כדורי בשר, שחרר אותי.
20: לא, אבל לא נכון, צ'יקן טריאקי ומור סוויט אוניון, שים לי עוד, עוד. מה אתה מדבר? יש סנדוויץ'ים טעימים כמו סאבווי?
21: אתה כזה פריפריאלי, זה מדהים.
20: יש סנדוויץ' טעים כמו סאבווי, אחי?
21: סנדוויץ' בר דניאל בן אריה.
20: טעים? למה אנחנו לא עושים את השידור שלנו שבוע הבא מסנדוויץ' בר דניאל בן אריה?
21: פחד. האמת, פחד. טעים של החיים.
20: אפשר לדאוג לזה?
21: דואג לזה.
20: חלק את השיווק של רדיו חיפה, תסגור לנו את זה?
21: אין שום בעיה, אתה כבר נכנסת עמוק לעולמות השיווק, אני רואה, הבוקר הזה. התחלת מבינלאומי, ירדת לקרקע, התחלנו עם שיווק.
20: יאללה, הפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים.
2: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34 24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה המועדון.

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 משר.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 107.5 המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
2: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
1: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים פנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה פישר וגיציס.
4: תשמע, אני פה מאזין בשקיקה לפרסומות ולפרומו שהגיע ממש לפנינו, ומסתבר שאנחנו מתקרבים למצעד השנתי הישראלי.

0: מומחית לשוק העבודה העתידי. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מעניינים.
0: מצוין. לירן, תראי, אנחנו עדים, ניקח את השיחה הזאת למקום רחב יותר, אבל אנחנו עדים במהלך התקופה האחרונה להמון גלי פיטורים. אני זוכר את זה היית בוויקס ובעוד ים של חברות. עכשיו, במהלך הימים האחרונים, התוודענו לעוד גל כזה, הפעם בלינקדין. קודם כל, עדכון שלך על העדכונים האחרונים ועל ההתפתחויות בכל הנוגע לגלי הפיטורים האלה, ואני רוצה רק לשאול אותך שאלה אחרת, שנוגעת באופן רחב יותר לעולם ההייטק, לקהל הזה שהוא רב, שוק עבודה, שנמצא עם המון סימני שאלה בימים האלה.
1: נכון. שוק העבודה באמת עובר לנו היום טרנספורמציה מאוד מאוד עמוקה. אנחנו חווים גם גלי פיטורים. נגעתם עכשיו במה שקורה בלינקדין, אז זה לא רק פיטורים. יש פה סגירה של סייט בישראל. יש לנו הקפאת גיוסים, יש לנו הטמעה מאוד מאוד מאוד מועצת של AI, מה שיוצר לעובדים בפועל סביבה של חוסר ודאות, תחרות סופר קשה על משרות, ושחיקה, כי יש אמון שנפגע. אז פה המענה של הביטחון הפסיכולוגי מאוד נוכח, כי נורא נורא קשה לעובדים שגם נשארים לפתח עכשיו טרסט במעסיק. אז זה המורכבות, לשם אנחנו עכשיו מגיעים.
2: את יודעת, אנחנו מדברים לירן, וגם בטייטל שלך, בסוף על שוק העבודה העתידי. כמה שוק העבודה העתידי בסוף הוא שוק העבודה הנוכחי? זאת אומרת, העתיד הופך להיות כבר ההווה, וההווה הופך להיות עבר מהר מאוד.
1: נכון, כי הקצב מאוד מאוד עולה. נתון מאוד, מאוד, מאוד מעניין בנושא הזה, זה שהאנושות לא מצליחה להדביק את הפער שה-AI צומח. וככל שזה רק יגדל, אז אנחנו לא רק שנרגיש שנשאר מאחור, אלא משהו אחר ינהל אותנו. יש פה משמעות מאוד מאוד כפולה לעובדים. באמת מצד אחד, מי שנשאר באמת בארגון חווה היום, בנקודת זמן עכשיו, איזשהו עומס, חרדה מתמדת, רגע אם אני הבא בתור, אבל מצד שני, גם מי שמחפש היום עבודה, מתמודד באמת בדרישות יותר גבוהות, ובסקילס יותר אג'ילי למור לתקופה הנוכחית עכשיו. אני אתן רגע דוגמה. אם אז היינו צריכים רגע לנהל גם את עצמנו ואת המשימות שלנו, היום המשימות רק עולות, יותר ממה שהיה פעם, ואני צריכה גם לנהל לא רק אותי, את האג'נט, את ה-AI, שיתמוך בי אל מול, אל מול המשימות שלי היום בנקודת זמן בעבודה. אז אנחנו חווים קצת את העתידי ואתם צודקים, אבל אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים את זה עוד יותר קדימה, אם עכשיו אנחנו נגייס את הכוח שלנו בהנהלות ובחברות לנהל את השינוי הזה שהולך להיות בעתיד, אנחנו נמנע גם גלי פיטורים, כי נבין איך אנחנו מסתגלים לשינוי, ולא איך השינוי מנהל אותנו. היום המון מהחברות מנוהלים על ידי השינוי שכל שוק העבודה עובר.
0: אני חייב לשאול אותך לירן לסיום, כשמסתכלים קדימה, בשם לא מעט הייטקיסטים צעירים, סטודנטים למדעי המחשב, סטודנטים למערכות מידע, ומי שבכלל טועה באשר לעתידו בעולם הזה, כמה הוא צריך להיות מוטרד?
1: אני חושבת שהשיח הזה אל מול הקטע שאנחנו נורא חוששים אל מול ה-AI, אז ה-AI באמת לא יחליף בעיניי אנשים, כן? הוא יחליף את התנאים שבהם אנחנו היום עובדים. וזה הכי קשה אגב לאנשים, כי זה ממש סיטואציה שונה לעבודה שלא מה שהתרגלנו בעבר. אני חושבת שמה שעכשיו צריך לעשות זה רגע להבין שיש פה השפעה, וגם מי שעכשיו אולי קצת בלחץ, אז תכשירו את עצמכם, ממש, בין אם אתם בארגון או בין אם אתם חסים עבודה, תקבלו הכשרות סביב הנושא הזה, יש פה שקיפות שחייבת להיות אל מול המעסיקים, כן. וכמובן, obviously, מה שיתפוס עוד יותר תאוצה, זה התמיכה הרגשית, זה המענה על הביטחון הפסיכולוגי, שהיום הוא מה שפוגע ברווחיות של החברה.
2: לגמרי. לירן, אנחנו עוד נדבר הרבה מאוד, אני מאמין, בתקופה הקרובה, על שוק העבודה העתידי, על מציאת AI שיחליף את גיציס בעזרת השם כמה שיותר מהר בקרוב, וכל השאר כמובן עוד בפעמים הבאות. לירן, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
1: תודה רבה.
0: טוב. אני החלטתי שאני לא הולך לעמוד מנגד, ואני לא הולך להישאר אדיש להתפתחות ולמהפכה של ה-AI, ואני כן. מבין שביום מן הימים זה יחליף אותי, או יחליף אותך, או יחליף את שנינו, ולכן אני כבר בוחן את כיווני לעתיד.
2: בסדר, בוא נסגור את השעה הזאת, ותשאיר אותנו במתח.
0: אין, צריך לסיים?
2: זהו, כאילו, סיימנו.
3: נגמר. פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
5: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
2: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חקירת העלמות הישראליות בווינה במשפחתן של הנהדרות מלי וליאל יהלומי מסבירים כי לצד פעילות הרשויות באוסטריה הם נאלצים להפעיל גם גורמים פרטיים בניסיון לאתר את השתיים. בני המשפחה קרובים ליעד שהציבו בגיוס המונים שנועד לממן צוותי איתור וסיוע מקצועי בווינה. בשיחה עם היום נציג המשפחה מבקש לעצור את גל השמועות סביב העלמות ואומר מדובר במשפחה נורמטיבית ללא סיפורים צהובים. חבל שחצי האמיתות והזיות הופכים לכותרות, זה עושה רק נזק, כך נציג המשפחה. המצור על בית משפחה פלסטינית בקוסרה, כוחות הביטחון הרסו הלילה את שני המאחזים הבלתי חוקיים בשטח בי, בפעתי הכפרים קוסרה וג'לוד שבחטיבת שומרון, והחרימו את הציוד במקום. ישראל איחד עוקב, כך נמסר מדובר צה"ל, שהוסיף כי לוחמי צה"ל יבצעו משימות הגנה וסיורים במרחב, לטובת שמירה על הביטחון באזור. 21 שנים לאחר שפונה במסגרת תוכנית ההתנתקות מצפון השומרון, משפחות גרעין היישוב גנים עלו הבוקר לקרקע ועברו להתגורר במקום. עשרות קרוונים הוצבו בשטח, השר בצלאל סמוטריץ' שהוביל את הסדרת היישוב מסר, אנו מוחקים את חרפת הגירוש. הלך לעולמו בגיל 70, המגיש והעיתונאי הוותיק אורן הארי. הוא נפטר אחרי מאבק ממושך במחלת ניוון השרירים ALS, רק בשבוע שעבר נפרד ממאזיניו, אחרי יותר מארבעה עשורים בשידור הישראלי. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לו ואמר כי הוא הותיר אחריו מורשת עיתונאית ותרבותית עשירה, וכל ייחודי שיחסר מאוד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיף לשרור עומס חום כבדת קיצוני ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה. פישר וגיציס, עם דין פישר והדר גיציס.
1: כבר דקות ארוכות שמקוננת בי המחשבה.
2: על מה?
1: מה אני אעשה ביום שאי יחליף אותי?
2: מה תעשה?
1: אתה לפעמים כמה בוקר עם המחשבה הזו?
2: כאילו כן ולא. אני אגיד לך מה. מקצוע שישאר תמיד, למשל, זה דיילים במטוס.
1: למה אתה רואה את עצמך דייל?
2: לא יודע, אבל אם פתאום יהיו שינויים, פתאום עכשיו יתעוררו קברניטי רדיו חיפה ויגידו, התוכנית הזו, לא רוצים אותה יותר. קיימת אופציה כזו?
1: קיימת אופציה כזו.
2: יפה. יבוא הבוס שלך בחדשות, יגיד, יש AI, לא מעוניין בו יותר.
1: לא צריך אותך.
2: קיימת אופציה כזו?
1: קיימת אופציה כזו.
2: יפה. צריך לחשוב על פלן B. טייסים, אגב, לא יישארו.
1: באמת?
2: כבר היום בגדול יש טייס אוטומטי, נכון?
1: כן, אבל יהיה בטח צריך אדם שישב שם ויפקח ולראות.
2: Fair enough.
1: אוקיי,
2: סבב. דיילים תמיד יישארו.
1: טוב, בין הראשונים לעוף ללא ספק יהיו אנשי התקשורת, שאתה יודע, בסוף
2: החליפו אותנו מהר. אני אוהב את הדיון הזה, שתדע, אני אוהב את הדיון הזה.
1: ולכן בחנתי איזו עבודה נוכל להביא כפלן בי.
2: תן לנו את זה, בבקשה.
1: הבאתי את זה גם עם משכורות.
2: יש מזכורות?
1: כן, האפשרות הראשונה זה להיות מעצב שיער, או בעצם ספר שמגדיר עצמו מעצב שיער.
2: ואי אפשר להחליף אותו ב-AI.
1: נכון, וגם אי אפשר להחליף את זה בשחור. זה בין 9,000 ל-15,000 שקלים לפחות, תלוי כמה אתה מביא מהמדינה, כמה אתה עושה בקש בבית, כמה שעות, כמה אתה מסיר בבלטות וכולי.
2: תגיד, כמה הספר שלך אגב לוקח לרע?
1: פה, תלוי איפה, כשאני מסתפר בנעריה.
2: נעריה כמה?
1: וזה אצל לירון להב, זה אזור ה... 60 שקלים.
2: ובתל אביב.
1: 60 שקלים, הוא מפנק אותך, גם נשק אותך במצח, מלטף.
2: כולל חפיפה? לפני אחרי?
1: הכל.
2: אחי, אתה יודע שפה, ברמת גן, אין, לא קיים הדבר הזה.
1: באזור תל אביב,
2: כן.
1: כשאני מגיע לעבודה, זה מגיע לכל הפחות 100 שקלים.
2: אני באמת מנסה להבין למה.
1: סכומים מטורפים.
2: מטורף.
1: בפסיכי,
2: עזור. אתה גם יש לך קטע, אתה אוהב להסתפר כל שבוע.
1: ולכן חשבתי על זה, ואני חושב שאולי נכון לי להיות מעצב שיער.
2: אוקיי, מעניין.
1: אוקיי, אפשרות אחרת, גם היא עלתה בימים האחרונים, אינסטלטור, יש לי חריץ מדהים. עכשיו, בלי קשר לזה.
2: פעם שנייה שאתה אומר את הגג הזה במעל 10 תוכניות.
1: אני טועה איך אני אשיג את הכלים הנכונים לצאת לדרך, אבל כשחושבים על זה, זה הרבה מאוד כסף. חשמלאי.
2: כמה?
1: חשמלאי. אני יודע לנתק ממירים. אולי אתם לי להיות חשמלאי. לא יודע.
2: זה אופציה.
1: טכנאי מזגנים.
2: מה אתה קשור למזגנים?
1: לא יודע.
2: אוקיי.
1: בגיוון טוב, לא?
2: גיוון טוב.
1: יפה. מנולן.
2: מנולן? בארצות הברית עושים הרבה כסף.
1: בלוקסמית, כן, עוקסים.
2: הרבה כסף.
1: אולי אני אהיה מנולן.
2: אוקיי.
1: אם אני לא אהיה מנולן, אולי אני אהיה נגר.
2: אין לך שום קשר לנגרות.
1: טוב, נכון, למרות שזה הרבה כסף נגר.
2: כמה על פי הערכות?
1: על פי הערכות באזור ה-17,000 שקלים.
2: מה?
1: אם אני רוצה להיות רתח.
2: אוקיי.
1: לא מתאים לי רתח? לא יושב עליי רתח?
2: יש עוד עבודות שהן מעבר?
1: מכונאי רכב.
2: אחי, מה?
1: שומע, אתה נתקעת פה עם פאנצ'ר בחניון, לא הצלחת להחליף, בסוף.
2: וואו,
1: מזל
2: שהגיעו פה אנשים להחליף.
1: הרבת את בחירי הרדיו פה.
2: בחירי הרדיו, הגיעו כולם, היו כולם בכופתרות להחליף גלגל.
1: אנשים יצאו גמורים מהיום הזה. טכנאי מעליות?
2: כמה?
1: לפחות 20,000 שקלים.
2: טכנאי מעליות 20,000 שקלים?
1: כן, לפחות.
2: אוקיי.
1: מה אם מתקין בית חכם?
2: כמה?
1: כ-20,000 שקלים.
2: שמע, אני אוהב את זה.
1: מה אם להיות גנן?
2: אוקיי, כמה?
1: לפחות 15,000 שקלים.
2: תשמע.
1: מה אם להיות מקעקע?
2: מקעקע כמה?
1: מקעקע זה יכול להיות הרבה מאוד כסף, זה משתנה מאוד. זה נע בין 15,000 שקלים למקעקע בינוני, ו-40 פלוס, גם 100 פלוס. אתה יודע כמה אתה חזק.
2: תשמע.
1: מה אם פרמדיק?
2: אחי, אתה בדיקת דם, אתה מפחד להסתכל, אתה תהיה פרמדיק. נו באמת, אדר.
1: נכון, קבאי.
2: קבאי, כן.
1: אם אני אהיה לוחם אש.
2: כן, אתה תהיה לוחם אש. כמה כסף?
1: לפחות 15-17,000 שקלים, תלוי בוותק.
2: הוא מגיע להם יותר. תראה, עד שתסגר רגע על מקצועות, כי אני רואה שאתה ככה מחפש עדיין, אני לא יודע אם ראית אתמול, אבל פרסמתי את הנתונים של העלייה המטורפת במחירי כרטיסי הטיסה שלנו בממוצע בשלוש השנים האחרונות. מ-2023 עד 2026.
1: ומעלה.
2: ואתה נתת כאן מספרים וסכומים של משכורות ש... היום אפשר לרכוש כרטיס טיסה עם המספרים האלה, אתה מבין? ב-2023, אתה איתי? ניו יורק, יעד שאתה מאוד אוהב להיות בו. 2023, מחיר כרטיס טיסה ממוצע עלה בישראל בין 1,350 ל-1,650 דולר. כמה השנה?
1: כמה?
2: אני מדבר על חגי תשרי, כן? השנה מתחיל ב-2,400 דולר, מגיע עד 2,900 דולר במחלקת תיירים.
1: סתם אומר.
2: עלייה של בין 60 ל-70 אחוזים.
1: רגע, שנייה, אלעל, אתה סוגר עכשיו.
2: אלעל אין מקום.
1: ואם אני מצליח להשיג מקום, זה המחירים?
2: אם תשיג מקום, זה נס. אין מקום, ולכן הכרטיסים יקרים מאוד מאוד מאוד. נשאר אולי מקום לפרימיום, אולי לביזנס, אבל מי כמוך כשטס ביזנס.
1: טורף.
2: מה קורה ביוון? טיסה לאתונה, או לאים המבוקשים, 2023, המחיר הממוצע עמד על בין $280 ל-$380.
1: נו.
2: 2026 כמה?
1: כמה?
2: בין 450 ל-620 דולר, טיסה של פחות משעתיים מנדבק, כן?
1: טורף.
2: אני מדבר כאן על מחירים מטורפים.
1: מטוס פרטי הוא להיות תחזול.
2: כן. כך, טסת פעם מטוס פרטי?
1: האמת שלא.
2: גם אני לא.
1: מעניין.
2: מארגן כזה?
1: בוא נביא. רדיו חיפה יממנו לנו.
2: וואו, זה שווה.
1: זה טוב, לא שידור עם מטוס פרטי.
2: שווה. ואנחנו מדברים על עוד טיסה לפריז או רומא. 2023, מחיר כרטיס ממוצע עמד בין 420 ל-580. 2026, המחיר מתחיל ב-750 דולר וקופץ עד כמעט $1,000 כרטיס טיסה לפריז או רומא.
1: פסיכי.
2: חייבים למצוא עוד מקצוע, אתה
1: אומר. אבל איך טיסה לאילת, יהיה לך יותר יקר.
2: לא, אילת זה כבר משהו אחר. אילת
1: זה איביזה הישראלית.
2: זה באמת
1: במעבר. אילת זה סנטרופה. אילת זה מונקו.
2: מתי היית באילת פעם אחרונה?
1: האמת שלפני כמה חודשים הייתי באילת, לא במלון, סתם, רגע, הייתי במלון.
2: לא, היית בסיני.
1: נכון. אז לא, לא ישנתי באילת, רק חלפתי על פני אילת.
2: אוקיי.
1: אני מוכרח להגיד לך שאני מאוד מאוכזב מאילת.
2: מאוכזב, למה?
1: לא יודע, כאילו, יש לי מעין חיבה נוסטלגית לאילת.
2: אתה יודע, אגב, כשאתה אומר את זה כך ברדיו, זה פתאום נשמע כאילו, באמת, יש לך הגיגים מאוד מאוד חשובים.
1: באמת?
2: אנשים עכשיו, כן, סליחה, אשכרה מקשיבים לדברים שלך. ואומרים, מעניין, עכשיו הוא הולך לתת כאן
1: איזה... תקשיב טוב.
2: איזה טיעון מאוד
1: מרשים. כל מי שמקשיב לי עכשיו,
2: כן,
1: מסכים איתי
2: כן.
1: על זה בזה, שאלת של 2006, אלת של 2016, היא ללא ספק לא אלת של 2026.
2: כי?
1: כי מרגיש שדבר לא השתנה מאז, ואנחנו השתננו. אתה מבין מה אני אומר? לא רק בנפש שלנו, אלא בכללי, בצרכים שלנו, ברצונות שלנו לבלות, בתנאים שאנחנו דורשים מבתי המלון באילת, והכל ביחד מרגיש כאילו זה נשאר מקום ישן, נוסטלגי, הכדור אותו כדור, הצמות אותן צמות, המלונות והספקים אותם ספקים, ואילת חייבת להתחדש.
2: אתה קפצת מהגשר כשהיית צעיר?
1: לא עשיתי את זה. אני קפצתי מאי הזבובים באקו.
2: קפצת משם?
1: ברור, יזבובים זה היה משהו שכולנו היינו עושים.
2: באמת?
1: כן, לא.
2: כאילו, אני לא עשיתי, אבל כן.
1: זה הייתה חוויה, כן, היינו עושים את זה. אני משקר לך, כאילו, בכם לא הייתי עושה את זה, והייתי עומד שם על הקצה ותמיד הייתי קרוב לשם. כאילו, פעם אחת קפצתי.
2: אז כן קפצת.
1: חוויה משוגעת, כן.
2: אני אגב לא אספר לך ש... אני לא אשאל אותך מה החומוס הכי טוב בארץ. כי אתה לא, אתה לא מבין בזה.
1: לא יודע, אתה תגיד אבו מרון, אתה תגיד, נכון?
2: נכון.
1: מי אתה אוהב? כן, יש הרבה. אני לא יודע, האמת היא, מעולם לא הייתי פיקי בחומוס. גם חומוס אבו אדם טעים בעיניי, גם חומוס...
2: מסל שיש לנו אייטם על אוכל עוד בעת.
1: טעים, עשית אותי רעב, אני גמור.
2: וואו, איך בא לי חומוס, אגב, חומוס, זה אוכל של בוקר.
1: אתה כאב בטן על הבוקר?
2: כן.
1: עכשיו, כוננה בי המחשבה הבוקר, האם זה סבבה לפתוח את הבוקר עם סנדוויץ'? פותח, מתעורר, נותן סנדוויץ' כבד. כאילו, לא כבד למה, כאילו, אוכל.
2: למה לא בעצם? אתה יודע, שוב, הארוחה הכי חשובה ביום היא ארוחת הבוקר.
1: נכון. כי אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה קם בבוקר, ואז מישהו מספר לך, תשמע, אני אכלתי עכשיו סנדוויץ' כמו שצריך וכאלה, ואז אתה אומר לו, אחי, איך אכלת את זה? אני לא מסוגל לאכול על הבוקר, אבל כשאתה מוצא את עצמך בבית מלון, באילת לצורך העניין,
2: אז אתה מגיע, נותן את הכל.
1: אתה אוכל את כל מה שאתה אוכל בתפריט היומית שלך בחצי שעה.
2: נכון.
1: אתה מבין?
2: בהרבה פחות.
1: קיצר, אז בדרך הזו קיבלנו. וואי, אתה יודע מה? בא לי אילת רק בשביל החדר האוכל. מת על חדרי אוכל, מת על אוכל בוקר.
2: יש...
1: חולה ארוחות בוקר.
2: תהיה
1: לי קפה, קפה גרג, אימא.
2: כל שנה. עכשיו. בנובמבר, טוסט. טוסט איטלקי, לא?
1: שחרר אותי מהטוסט, תן לי את ה... אתה יודע, תן לי את המזטים, זרוק עליי את הטונה עם הזה, והבסלט ביצים.
2: נגיד לך מתי אנחנו נגיע לאילת. כל שנה יש את כנס העיתונות. באילת.
1: אוקיי.
2: וממליצים על תוכנית הרדיו הטובה ביותר, תוכנית האקטואליה, תוכנית
1: הדגל.
2: בידור, תוכנית הדגל. הנה, שים לב, אני זורק פה, אנחנו מזמנים. לדעתי אנחנו ראויים.
1: אתה חושב? איך אתה רוצה שנכריז על עצמנו? התוכנית המואזנת ביותר.
2: אנחנו כבר אחד.
1: מבוקשת ביותר.
2: הטובה ביותר. יוצאת הדופן. זה אנחנו.
1: השעה עכשיו 10:12 דקות, כמעט 10:13 דקות, דין פישר לצידי, אני אדר רגיציס, ואנחנו מנסים להעביר לכם עוד
2: בוקר של יום חמישי
1: שאירה השבוע.
2: בתקווה, אגב, שאתם מעבירים את החופש הגדול בטוב, ובקנטרי, ובבריכה, ובמזג אוויר נעים,
1: איך באמת אתה מסכם את הימים האחרונים כהורה לילדים שנמצאים בבית ורופצים בסלון, נעים בין האטרקציות השונות?
2: צריך להגיד שאתמול היינו במוזיאון תל אביב, אגב. מאוד מאוד מאוד תרבותי.
1: אתה יודע, אתה הפכת להיות...
2: היינו במוזיאון.
1: הפכת להיות אליטיסט.
2: למה? למה?
1: פעם היית הולך לחי פארק, לשאת הפקה חוזר הביתה.
2: הולך גם...
1: פתאום עכשיו התחלתי להגיד לי,
2: הלכו לתערוכה
1: במוזיאון תל אביב.
2: הולך...
1: שחרר אותי כבר מההתנסות הזאת.
2: אבל בלוז, יש גם חי פארק לנשק אלפקה, יש גם תיאטרון חיפה, ויש גם מוזיאון תל אביב. זה העניין, ליצור שילובים.
1: מעניין.
2: היינו בסמי אופר ביום שבת במשחק של הפועל חיפה.
1: איך היה?
2: הפסדנו.
1: רגיל, אבל זה לא מפתיע.
2: סן שאל אותי...
1: אבא, מתי מנצחים?
2: אמיתי הוא שאל אותי.
1: ראית לך את האמת אבל?
2: עכשיו, אנחנו לא מגיעים... תמיד כשאני מגיע אנחנו מפסידים. תמיד, תמיד, תמיד.
1: רוצה לשמוע, אבל סיפור קטן?
2: סיפור קטן.
1: אני גדלתי בבית שאוהד את מכבי תל אביב בכדורגל.
2: אתה מנעריה בכלל, מה הקשר?
1: נכון, לא יודע, האחים שלי התלהבו בשנת 2000, אתה יודע, ימים מאפים.
2: אלידריקס,
1: ליגת האלופות. עכשיו, אני גדלתי כילד נעריאני, שהמשחק היחיד שהוא מגיע אליו באותם ימים, באותן שנים...
2: הפועל חיפה, מכבי תל אביב.
1: אפילו לא. הייתי מגיע למשחקים מול מכבי חיפה באופן קבוע.
2: אוקיי.
1: מכיר את השיר 10 פעמים 3, כל העניינים האלה, שיר של חיפה?
2: לא.
1: במשך עשור בערך הייתי מגיע לסטדיון קריית אליעזר, מעולם לא ראיתי ניצחון של מכבי תל אביב.
2: אוקיי.
1: זה היה דבשווילי, זה היה רפאלוב, זה היה גולסה,
2: וואו,
1: זה
2: היה קטן. וואו, איזה שחקן היה דבשווילי.
1: אלו, כולם גמרו אותי. אני לא זוכר, והיה איזה פעם אחת, אני לא אשכח, שהגעתי לקריית אליעזר ומכבי תל אביב ניצחה, וזה היה כאילו אירוע בלתי נתפס. אבל יתר הזמן פשוט הפסדנו. פשוט הפסדנו. זה היה להגיע למשחק, להפסיד, ואני הייתי עם הציפייה הקבועה לאכול בג'יבלי או בחזן רגע אחרי, או בבמבינו, או בכל
2: האוכל. איכשהו אוכל תמיד קיים שם בסיפור.
1: זה מה שהחזיק אותי, כן.
2: תראה, זה היה סיפור מרתק. עכשיו אני יודע שאני אוכל להמשיך את היום שלי בצורה טובה הרבה יותר.
1: מה השאלה? אתה היית מה, בקריית חיים שם יושב?
2: נפל לי הסימון עכשיו.
1: זוכרת את הסימון הזה בקריית חיים?
2: כן, אני שיחקתי שם.
1: ליד הירקות.
2: אני גם שיחקתי שם.
1: איך קוראים לירקות האלה? באדום. השלט באדום, ליד הירקות האלה.
2: ספיד?
1: ספיד יכול להיות של הירקות.
2: רק אני אגיד לך שאני שיחקתי גם שם, בהפועל חיפה.
1: באמת?
2: בקריית חיים.
1: בקריית חיים, שחקת את הטריבונות הישנות האלה.
2: כן, כן, כן.
1: שחקים שם על החומה.
2: כן, מה קורה שם עכשיו אגב?
1: אני לא יודע, אני לא הייתי שם, אחי, אתה אמור לדעת את הדברים האלה.
2: וואו.
1: הם עדיין מתאמנים שם?
2: לא, לא.
1: איפה מתאמנים?
2: בבית נגלר. רק לומר לך, כי אנחנו מיד נצא להפסקה קצרה ונפתח את השעה הזו, ואגב, עמרי יפק יהיה איתנו, ועוד הרבה דברים מעניינים, גם על באמת פסטיבל האוכל בחיפה, שגם לזה לא הזמינו אותך לשדר משם. שלחו את יוסי.
1: יוסי פרץ שם?
2: כן, אתה לא. רק לומר שפתאום נפל לי הסימון. כשהפועל חיפה זכתה באליפות, אתה עוד לא היית בחיים.
1: למה? ג'ובאני רוסו הוביל את הפועל חיפה, זה...
2: אתה מתי נולדת?
1: ב-2000.
2: בבקשה, שנה אחרי.
1: 2001.
2: לא יאומן.
1: בסדר, מה אתה זוכר מהשנה הזו? היית בן כמה? 6?
2: הייתי בן 6. זוכר את האליפות, אני עוד הפועל חיפה בגלל האליפות.
1: תורף.
2: אתה מבין?
1: תורף. למה, לפני כן לא היית עוד הפועל חיפה?
2: לא, הייתי בן 5. מאז 6.
1: אבל אתה יודע, מי הניע אותך
2: עוד הפועל חיפה? אבא שלי.
1: אבא שלך עוד הפועל חיפה?
2: כן, בגדול.
1: באמת? הוא אמר לך, אנחנו עוד הפועל חיפה.
2: ישראל היום. ואז הוא אמר לי, כאילו, כאבא שלי זה תמיד מסתובב עם האות. חייב שיהיה את האות, ואז חייב אות, ואז הוא מתחיל. כאילו, וגם, תמיד, שתדע שתמיד שהוא נגיד היה אומר לנו בבוקר ששלום, זה תמיד היה, שלום רב ילדים, השעה 9. זה תמיד היה כאילו, ותמיד כאילו, זאת הסיטואציה. יאללה, בואו נצא להפסקה קצרה, ומיד לאחר מכן, גם יסמין שבר תהיה איתנו, וגם יקיר דניאלי האלתי, שפגוע מאוד בדבריך. טכנאי השידור שלנו כועס עליך, דמקי נשמתו.
1: אגב,
2: והוא אומר, אלת השתנתה מאוד, אלת נהייתה אימפריה, אלת, אלת, אלת. ואתה כאילו בא ככה.
1: הוא אומר שאלת נהייתה אימפריה?
2: לא יודע. יקיר, נכון?
1: באמת? לא יודע, מופתע. הנה, הוא אומר לו, הוא מסכים איתי בכל מילה. בוא נע, תקשיב, לא ראיתי אותו
2: במצלמה.
1: איזה, מה זה השיער הזה, אחי? אפשר
2: להסיט קצת את המצלמה שנראית יקיר דניאלי?
1: תן לי עוד מהשיער שלו רגע.
2: מה זה?
1: תן לי עוד מהשיער.
2: וואו, וואו, מה זה, זה גם מהפך, כאילו, או שמביאים לך את קובי פרל, שכאילו,
1: לא ראה שר מגיל 13,
2: או שמביאים לך את יקיר דניאלי, שזה כאילו, כן, שקיטיטס, אחי, זה עכשיו המחזמר, יאללה, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
0: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים. 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים. 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון. חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
1: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
2: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיעה לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר. עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, יגונן סגב ודודו טופז, ועד משה קצר.
5: כולם היו בניי.
4: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים, בריאיון אישי חסר תקדים.
6: אסנהיים פוגש את ציון אמיר, הערב בערוץ 13.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: וואי, זה אדיר.
9: שומעים את זה?
10: טעים.
9: אלה העובדים שלכם, עפים על מגשי האירוח שלנו. גלריה אקספרס, חושבים בתוך הקופסה. חפשו אותנו בגוגל.
11: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
12: 107.5 רדיו חיפה.
6: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, מגמות בניתוחי השמנת יתר והשפעות זריקות הרזיה. באולפן התארח הפרופסור אחמד אסליה, מנהל מערך כירורגיה במרכז הרפואי רמב״ם ורופא מוביל באסות החיפה, אשר יענה על כל השאלות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר. עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
13: 21 דקות אחרי השעה 10 ברדיו חיפה, אנחנו פישר וגיציס.
14: אתה יודע ש... בסדר, שחרר אותי, מה, כל פעם אתה אומר מה השעה, כאילו אנשים שעכשיו ברכב לא יודעים מה השעה.
13: לא, אבל אתה יודע, כשגדלנו ברדיו... אז ככה זה עובד.
14: 10:21 דקות, אתה ברדיו חיפה.
13: תגיד שזה מה שרצית לעשות.
14: כל אחד יש לו את תפקידו, אתה מוציא לפרסומות, אני מביא את השעה. בואו לא נחליף תפקידים בבקשה. עכשיו תראה.
13: מתי הייתה חלוקה כזו?
14: לא יודע, דיברנו על כדורגל.
13: כן.
14: ודיברנו על אהבתי הנוסטלגית למכבי תל אביב, ריבוי ההפסדים שהתוודעתי אליהם כשהייתי מגיע לקריית אליעזר, האליפות של הפועל חיפה ב-2001, והתקווה מאז להשיג ניצחון מסוים. ואני מוכרח להגיד לך שאם יש משהו שהוא באמת מרגש כי הוא אוהד כדורגל, ואני מאחל לך שביום מן הימים זה יקרה לך, זה ללוות את הקבוצה ב... מפעל אירופי. אני לא מדבר על המפעלים האירופיים הזניחים, סליחה, אני מדבר על ליגת האלופות.
13: אתה ליווית את מכבי תל אביב בליגת האלופות?
14: אני הייתי...
13: איפה ליווית?
14: לא, הייתי בימי שלב הבתים של מכבי תל אביב בליגת האלופות.
13: איפה היית?
14: הייתי במשחקים, הייתי בכל המשחקים.
13: בישראל? לא היית בחול?
14: לא, בחול לא הייתי.
13: בסדר, כשמכבי תל אביב עירכה את צ'לסי בסמי עופר, גם אני הייתי.
14: סבבה, מגניב, אבל אתה יודע מה זה לחוש כאוהד קבוצה את הרגע הזה?
13: לא.
14: יפה, מול דינמו קייב, מול צ'לסי, לפני כן. אתה היית במשחק מול באזל בבלומפילד?
13: לא היית, פספסת. אבל אני הייתי בהפועל חיפה אייאקס. בשעה בקריית אליעזר.
14: כן, אבל אתה יודע, זה היה משחק חסר משמעות, אחי.
13: לא נכון, הייתי בהפועל חיפה מול קלאב ברוז'.
14: אבל זה היה משחק חסר משמעות, עזוב אותך.
13: מה זאת אומרת, אחי, תגדיר חסר משמעות?
14: שחרר אותי מהמפעלים הזניחים. דבר איתך ליגת האלופות, דבר איתך על דברים מרגשים באמת. הפועל באר שבע, בפעם השלישית בתולדותיה, מעפילה לפלייאוף ליגת האלופות. וזה מרגש עבור האוהדים האלה ש... אני אעזוב, בוא רגע נשים בצד עירבויות, בוא נשים בצד רצינו אליפות, לא קיבלנו תחרותיות פה בין הליגות השונות, בסוף, בסוף, בסוף, שיש לך פה קבוצה ישראלית שמגיעה אל השלבים האלה, כולנו מאחוריה, ואני באמת מאחורי הפועל באר שבע שעושה דרך נהדרת, וגם האמת היא נראית טוב, לפחות לפי המשחק האחרון מול הכוכב האדום, היה מרגש לראות את עשרות אלפי האוהדים שיושבים שם באצטדיון, ובהם גם לא מעט אוהדים של הפועל באר שבע, שבאמת באמת התרגשו, ואתה יודע, יש לך אפשרות
13: להפתיע. קודם כל, צריך להגיד שאנחנו כולנו תקווה שכל הישראליות יעלו שלב, כי זה טוב לכדורגל הישראלי. אני ממש מרגיש שאני מנהל פה שיחה בפאנל, כאילו אתה נהיית לי איש מקצוע, עכשיו אין לך מושג בכדורגל.
14: למה? יש לי דווקא הרבה. קודם כל, אני יכול להגיד לך...
13: את האמת שאתה מתכונן בכלל לאולימפיאדת 2028 ב-LA.
14: נכון.
13: שאגב, זה גם כבר לא כזה רחוק, כן? אנחנו עוד רגע שם.
14: אחלה, זה כמובן.
13: מתי מתחילים הקריטריונים?
14: בבין המהלך, יש עוד זמן, יש עוד שחר.
13: 2027 מתחילים קריטריונים, לדעת.
14: שנה, שנה אולימפית, כן. תראה, אבל במילה על כדורגל, כן אפשר להתקין שהשחקני הפועל באר שבע שבו לארץ אחרי החוויה הזו בבלגרד, ולסבר שוב את האוזן למאזינים. אמרתי, זה שלוש פעמים לסבר את האוזן, צריכה להפסיק להגיד את זה.
13: כן, אתה חייב להגיד אוהבים, או יאללה.
14: נכון. יש איזושהי תרוממות רוח, אתה מבין? אחרי הצמד של הניצחונות, גם אלופת סרביה, גם הכוכב האדום, אתה יודע, שאנחנו בסוף רואים פה צמד כזה, זה מדהים, והפנים כבר לעבר אלופת אזרבייג'אן. סבח.
13: סבח. תשמע, אחד האנשים שאני באמת אוהב לשמוע, ותופס ממנו כמי שמבין כדורגל, זה לא אתה. זה עמרי אפק.
14: בוקר טוב.
13: בוקר טוב, עמרי.
5: תקשיב, אם עליתי במעמדי מעל גיציס, אני...
13: לא, אבל לא, זה... א' ב', עמרי, מה? אחלה, עמרי, אפק.
5: אתה לא יכול להחמיא למישהו בלי לגמור אותו, זה לא...
14: תגיד, עמרי, אתה עזוב, כבר בפוסט מונדיאל וכאלה, מה יותר מרגש, כאילו, הפועל באר שבע, הכוכב האדום, או מסי וארגנטינה?
13: שאלה מעולה.
5: תראה, אני תמיד, בקטע של הכדורגל, גם ברמת הנבחרת, אם היה נבחרת שלנו שם, הייתי אומר לך, תשמע, זה לא משנה מה יקרה, וזה נובע מהצלקות שלנו כשחקנים, כי אתה חושב שמבחרת ישראל בסוף, אתה לא מקבל שקל, אתה רוב הזמן נתון לביקורות על כמה אתה אף פעם לא מצליח, ויש לך איזה חלום כזה שאתה לא צריכת להגשים אותו, אף אחד...
14: אבל עזוב, באמת של החיים רגע, עמרי, אזרבייג'אן וירדן וקייפ ורדה וקורסאו וירדן, הנבחרות החדשות שהגיעו למודיאל בשנה הזו, אתה חושב שישראל הייתה יכולה להיות חלק מרשימה כזו ולתת פייט או אפילו לתת כבוד?
5: במונדיאל הנוכחי, שזה סדר גודל של הנבחרות, אני חושב שכן. לפני זה לא. היום, כן, היום אני חושב שיש דור של שחקנים שבהחלט יכול, אתה יודע, גם אם לא להפיל מהבתים, אז לעמוד יפה, או יכול להיות שגם תקבל איזו תבוסה אחת מנבחרת גדולה, שזה גם קורה.
14: נכון.
5: אבל היום היו לך בתים שהיו בהם נבחרת אחת או שתיים, בינוניות מינוס. ברמה עולמית.
14: מה שבטוח, אם זה היה קורה...
5: אבל אני חושב שהיום זה יותר ריאלי, ואני אומר, לכן אם היה איזה זיק של משהו ישראלי, אז הכל היה משתנה. אבל אני אגיד לך את האמת, זה לא משנה מה, זה המקום שאנחנו... בסוף הכדורגל שלנו, זה הכדור שאנחנו רוצים... גם שאנחנו מתלוננים עליו, זה בגלל שאנחנו כל כך אוהבים אותו, ואנחנו בגלל לוקחים את זה ללב, ואנחנו רוצים שיצליחו.
14: לגמרי.
5: ואין לזה תחליף. אני מודה, גם אם הרמה היא לא אותה רמה, אין לזה תחליף ברגש.
14: לגמרי. אני רוצה רגע לקחת אותך להפועל באר שבע, ולסיכויים בעיניים שלך להפלה לליגת האלופות. מה אתה מרגיש שאתה מסתכל על היריבה, אלופת אזרבייג'אן, ותועל לעצמך באשר לקשירות של שחקני באר שבע? אפשר להיות אופטימיים?
5: תראה, אם היית שואל לפני שבועיים, שלושה, אם יש סיכוי שהם יחשבו על ליגת האלופות, 90, אני חושב שחוץ מקוז'וך והצוות שלו, לא היה בן אדם אחד שראה אותם בתחילת העונה ואמר, בונה, זו קבוצה שיכולה בכלל לחלום בקצה של החלום בלילה ליגת האלופות. מה שיוצא זה פשוט פסיכי. פסיכי, כי זה לא רק שהיא מנצחת, היא לא גונבת, היא פשוט יותר טובה. היא עשתה, האפגרייד שהיא עשתה מאז עם אותו סגל, מינוס וקנגווה, ומצליחה עדיין לייצר כאלה משחקים וכאלה תוצאות, אז בהחלט סבך זה... תשמע, זה קצת מתה, כי פתאום סבח אחרי, אם עברת את הכוכב האדום בלגרד, נדמה בגלל השם שזה הקרלה יותר קלה. משם מגיעה הסכנה.
14: אגב, לא יתפלא שנראה חיזוק פסויים בתקופה הקרובה, אחרי הכסף שעתיד להיכנס עם הפלה הזו לפלייאוף, האפשרות של ליגה אירופית וכולי, זה גם סכומים שפתאום יכולים להיכנס לחשבון, ואפשרויות לקחת זרים שבאר שבע ויתרה עליהם בתקופה האחרונה.
5: תראה, אז קודם כל בוא נחלק את זה בין השבוע הקרוב, שלהנחית בשבוע הקרוב שובר שוויון יהיה מאוד מאוד קשה, כי אתה יודע, זה אוטוטו. אבל אם באר שבע, הרי באר שבע לא בכל מקרה תהיה לעונה אירופית ככה או ככה, היא חייבת להביא שניים, שלושה שחקנים כדי שזה לא יגמור לת הליגה, שהיא תוכל להתנהל בשתי מסגרות מאוד תובניות. אני מזכיר לכם שמכבי תל אביב מאוד התקשתה עוד לפני מה שקרה לה בשנה שעברה בתוך המועדון שפירק אותה מבפנים.
14: נכון.
5: אין משחקי בית. זה אומר שאם אתה הולך לשישה, שמונה, עשרה משחקים שכולם בחוץ, הטיסות, כל העומסים האלה, בטח אם זה ליגת אלופות, אבל באמת, אני לא זוכר דבר כזה שמגיעות שתי יריבות. אתה יודע, גם סבח הרי מעולם לא עלתה לצ'מפיון. זו חדשה יחסית. ויש להם את הזדמנות חיין. אחת שם תעשה היסטוריה מבחינתה.
13: והלוואי וזאת תהיה אחת. האחת שלנו, מה שנקרא, כל כך חייב להגיד, אומרי, אני ממש מופתע מזה שגיציס כך מעורה בפרטים.
14: אחי, אתה זלזל.
13: חייב להגיד את זה.
14: זלזל.
13: ואני ואומרי, יש לנו לא מעט שיחות, ואני אומר לך, אנחנו מופתעים שנינו כרגע.
14: אומרי, בוא רגע נפתיע.
5: אתה לא יודע פשוט איך להוציא ממנו את הדברים האלה, אני
14: אלמד
5: אותך אחר כך.
14: מעולה. אומרי, תגיד, לא, תאם לי שאלות מראש. תגיד, אומרי. אז לפי הסדר, מה שכתבנו לפני.
13: שאלה חמש עכשיו.
14: אז בוא נחבר רגע את דין אל האירוע, כי אין לו מושג בכדורגל חוץ מהפועל חיפה. הוא דיבר איתי קודם על הנוסטלגיה שלו כילד בן שש שצועל באליפות של הפועל חיפה, והוא רוצה להאמין שאולי השנה זה יקרה. אז בוא תוכיח לו שלא.
5: אוי, נהדר.
13: אגב, מתישהו, נכון, הרי מתישהו גם קריית שמונה זכתה באליפות, נכון?
14: ברור, עם שיר צדק האגדי.
13: באירוע כזה או אחר, בקונסטלציה כזו או אחרת, טוב, אולי השנה לא, כי בסוף, נכון, אומרי, חמש הגדולות נהיו חמש באמת ענקיות, וחזרו לעצמן, אז טוב, זה לא יקרה השנה.
5: אני חושב, אנחנו שתיאמנו שאלות, אמרנו שחלום הלחם זה לא לגיל הזה, נכון?
14: תבין, זה הפנטזיות שלו בלילות, אחי, עזוב, זה אדם גמור.
5: את הפנטזיות אפשר להבין שאתה בגיל שש.
14: תבין, מזל שרק צד אחד חושף פנטזיות בשידור הזה.
13: עומרי, שאלה אחת לפני שאני אפרד רגע להורים שמאזינים לנו, ובתור כדורגלן עבר גדול וטניסאי ענק בעבר וגם בהווה.
14: מה דעתך על פסטיבל האוכל בחיפה?
13: זה, עומרי, נראה לי אנחנו נוכל ללכת תהיה תוקף בפסטיבל האוכל בחיפה.
14: בבקשה.
13: אני בהתלבטות. שאלה, אתה יודע מה? האם לרשום את הילד לכדורגל כבר בגיל 6 או לחכות? אתה יודע מה? זו שאלה חשובה. ועומרי, יש לו הרבה ניסיון.
14: גם איך אתה מסתכל על הילד, כאילו יש לך בבית ריו פרדינן. מה אתה מגזים?
13: אי אפשר
14: לדעת. חוג, אחי.
5: אני, אם הוא לקח את הכישרון מאבא, אז אני הייתי הולך לחוג אחר, אבל... אני רוצה להגיד לך משהו. במקרה גדל לי גם ילד שמאוד מאוד אוהב כדורגל בבית.
13: במקרה.
5: ואת גדל לתוך מקצוענות. גם יש לי איזה שחמטאי, גם במקרה.
14: באמת?
5: כן, כן. אבל הדבר שהכי חוויתי דרכם, כי זה דור אחר מאצלנו, זה לא כמו שאנחנו גדלנו. אנחנו גדלנו ברחוב בלי קשר, זה היה מהילדים הכתובים בעולם, לרדת לשחק, היה לרדת לשחק, נקודה.
14: נכון, איזה כיף היה.
13: איזה כיף היה.
14: לא היית ברירה.
5: נכון, הם גדלים לתוך דור שברגע שאתה לא צריך לקחת אותם לחוגים בשביל שתהיה את הפעילות, אתה צריך לקחת אותם לאימונים כדי שתהיה את הפעילות. אז קודם כל לקחת לכל פעילות, ובטח אם הוא אוהב כדורגל זה חשוב, מה שכן, לא לבלבל אותו בגיל צעיר על זה שהוא הולך להיות מסי. כי הורים שעומדים בחוגים שם מסביב על הגדרות, וכבר כל, גם מניסיון אישי וגם דברים שראיתי מקרוב לאחרונה, הם כבר שמים על הילד כל כך הרבה דברים, חלומות שהיו להם, תנו לו ליהנות. תנו לו ליהנות מהדרך, מהחוויה, גם אם זה לא הולך, גם אם זה הולך. תנו להם ליהנות כמו שאנחנו נהננו. אף אחד לא הכריח אותנו, אף אחד לא אמר לנו שנהיה כאלה או כאלה, פשוט נהננו מהחוויה.
13: מה שנקרא, לא מסי וגם לא גיציס.
14: לגמרי. תראה, אני בחינוך שאני קיבלתי, זו הייתה תמיד שאיפה להצלחה, או לפחות לכיבוד בסוף המשחק. הייתי
13: שחקן. ותראה, בסוף יש לנו, בסוף אתה, אנחנו פה.
14: גדלתי בעירוני נעריה, ואני זוכר אירוע ש...
13: גדלת בעירוני נעריה.
14: דקת משחק לא קיבלתי, אבל תמיד היו חבר'ה טובים שמביאים את הקורסונים בסיום המשחק.
13: נכון.
14: איזה רגע אחד, אני לא... לא זוכר שפעם, לא היה הרבה זמן, זה היה בערבה, באיזה איכל, כאילו, מיושן.
13: עומרי משתוקק כבר לנתק.
5: לא, נראה לי שחוויות מליגת ילדים מחוז צפון, זה חוויות
13: שאפשר לעשות. זה משהו שהוא, מזל שאנחנו מקבלים זמן שידור.
14: לא משנה, ביאסתם אותי, עזבו אותי. עומרי אפק, אנחנו אוהבים אותך בגדול. תודה רבה, אחי.
5: יאללה, אתם נהדרים, ביי.
13: תודה, עומרי, תודה. אגב, סיפור קצר, בסדר? לקחת לך את הסיפור, לפני שאנחנו עוברים לאייטם החשוב של השבוע, ואני שמח שהיום הזה קיים, כי הוא מתאים לי.
14: נו.
13: שער אחד הפקעתי בהפועל חיפה ילדים נוער, וזה היה בדקה האחרונה מול מכבי נתניה, בנתניה, שנסענו וההורים היו לוקחים אותנו ברכב, ואז אבא שלי אמר לי בסוף המשחק הזה, שומע הדין, כמובן עם אות והכל, כן? נראה לי שאתה לא...
14: זה לא זה.
13: זה לא זה.
14: זה לא זה.
13: זה לא זה.
14: אתה יודע, אבל מה הדבר שללא ספק מלווה אותי מגיל מאוד מאוד צעיר?
13: נו.
14: עצלנות.
13: ברור, מה זאת אומרת? אנחנו חיים על זה.
14: ותן לי לספר לך משהו. שאני...
13: כן.
14: המתנתי לאורך כל המשדר הזה לאייטם החשוב ביותר.
13: שהוא?
14: יום העצלנות הבינלאומי שחל השבוע.
13: השבוע, השבוע יום, חל יום העצלנות הבינלאומי.
14: אנחנו רוצים לתפוס לשיחה קצרה את דוקטור אילן טל, שהוא פסיכיאטר מומחה, מרכז דוקטור טל לתמיכה רגשית ונפשית. שלום לך, בוקר טוב.
8: רגע, שנייה, אבל לפני כן, זה שהוא אמר לך את זה, זה היה טוב בסוף או לא טוב?
13: מה, שאבא שלי אמר לי, דין, תשחרר את התחום?
8: כן.
13: אני חושב...
14: וואלה, אתה שם לב, לא אספק להגיד לך בוקר טוב, אתה כבר בטיפול עם דין.
13: אני מאוד נהנה מזה, זה גם בחינם.
14: לא הבנתי,
13: רגע, רגע, זה בחינם, זה בחינם, רגע!
14: עונה לי בשאלה.
13: רגע, אני מקבל טיפול בחינם, גיצי, סתן לי שנייה.
14: בבקשה.
13: אני איתך, דוקטור אילן טל. אני חושב שזה היה טוב, אתה יודע, בסוף בדיעבד קרו דברים טובים.
8: אתה יודע, לאיך זה מתקשר לעצלנות? כי הרבה פעמים, דחיינות ועצלנות זה דברים שונים, ולא משנה, ועצלנות זה לא תכונה. זה סוג של התנהגות, זה מגוון גדול של דברים שקורים ובעצם נעלים לך את העניינים. למשל, אם אתה היית מדבר לפני כן עם אשתך והיית אומרת לך, צריך להגיד לו שזה לא מתאים. למה אתה, אתה אסלן שאתה לא אומר לו? אבל מה שהיה יכול להיות לפנים זה שאולי הוא מרגיש לא נעים להגיד לך את זה. או שהוא יפגע בך, או שכל מיני דברים. כאילו, יש המון דברים שקשורים לדחיינות, וזה שאנחנו לא עושים כל מיני דברים שאנחנו צריכים, למרות שאנחנו צריכים. חלק מרגשיים, חלק מחשבתיים, וחלק קשורים, למשל, הפרעת קשב וריכוז, זה משהו מאוד אופייני. כי כשמתחילים משימה, אז הם קופצים למשימה אחרת, וקופצים למשימה אחרת, קופצים למשימה אחרת, בעצם כאילו הם לא משלימים אף משימה. ואז הם נחשבים נורא עצלנים.
13: אילן, מה ההבדל אז בין דחיינות לעצלנות?
8: בתחיינות הרבה פעמים אין תחושה שאני לא מסוגל לעשות את זה. אני מסוגל לעשות את זה, אבל אין לי חשק, זה יותר דחיינות. עצלנות מתקשרת אצלנו למישהו שבסוף יגיד, למה אני לא עושה את זה? כי אני לא בטוח שזה טוב לי, או שאני אצליח, או שפעל לי על זה. הרבה פעמים זה שיח בין הורים לילדים. אתה עצלן ולא עושה שיעורים. חלק פה המקרים, הוא גם לא בטוח שהוא יצליח בשיעורים, וככל שזה מתמשך, בוודאי שהסיכוי שלו להצליח בשיעורי בית הוא קטן יותר.
14: דוקטור אילן טל, סליחה שאני קוטע פה את הדברים, אפשר גם טיפול? אתה כאילו פה מקדיש את כל הסיטואציה לילדות שלו, לגול שהוא כבש בהפועל חיפה. אתה יודע מה אני עברתי בילדות בנהריה?
13: מה?
14: אתה יודע כמה סוגיות אפשר לפתוח כאן במשדר הזה?
13: וואי, וואי, וואי, וואי.
14: למה אתה לא חוזר איתי לילדות?
13: רגע, יכול מאוד להיות שמה שעברת בילדות משפיע על זה שאתה היום עצלן ודחיין?
14: יכול להיות, אני לא יודע. זה דברים שצריכים לפתח, גם מחסומים רגשיים, הכל, במסגרת השיחה הזו. רגע, אבל עכשיו אני...
8: אמרת משהו חשוב. אמרת, למה לא חוזרתי לילדות וכו'. והרבה פעמים שאנחנו מדברים עם מישהו ורוצים לעזור לו, אנחנו כאילו חוזרים לילדות, זה לא נכון לעשות.
13: אז?
8: אם מישהו לא עושה משהו, יש לו סיבה שהוא לא עושה את זה. והדרך היחידה זה להבין מה עומד בבסיס. למה בעצם? אי אפשר לשאול אותו למה אתה לא עושה. אפשר לשאול דברים אחרים. אם היה ככה, היית עושה? אם היה ככה, היית עושה? כאילו לפתוח לו את כל החשיבה, ואז להבין בעצם מה מונע ממנו.
14: מעניין.
8: רגש, התנהגות, חיקוי, מחשבה, יש כל כך הרבה דברים. ובסופו של דבר באים למישהו עם איזושהי מחשבה מראש. עצלנות, זה פרקונספציה על מישהו. אני חושב עליו שהוא X, כמו שאני חושב עליו שהוא Y, ולפעמים זה פשוט לא נכון.
13: אילן, כשבן אדם אומר בסוף שיחת טלפון, משתמש כל פעם בביטוי אוהבים, מה ניתן ללמוד על כך? כי גיטיס כל הזמן מסיים שיחה, לא משנה למי, והוא אומר,
10: אוהבים. שמע, הבן אדם למד שנים מקצוע, עשה התנסויות, התמחויות, עבר כל כך הרבה תחלות בדרך כדי להישאל את השאלה המפגרת הזאת על הבוקר.
13: לא, כי זו שאלה מאוד חשובה, כי זה אומר עליך משהו, ואילן כבר כאן על הקו, ואנחנו ביום העצלנות הבינלאומי, ויש פה איזושהי סוגיה שאולי דוקטור אילן טל יוכל לעזור לי לפתור.
10: אולי תתעמק איתו ותשאל גם למה אני אומר יאללה.
13: זה עזוב, זה כבר, אילן, זה כבר סוגיה אחרת.
14: עכשיו עזוב אותך, עכשיו ברצינות, יום העצלנות הבינלאומי, כן.
8: יש לזה כל כך הרבה אפשרויות, בן אדם יכול להגיד את זה, כי אולי שמו לבוק לסיים שיחה, וזה הדרך שהוא יצר. בן אדם יכול להגיד את זה, מכיוון שהוא שמע מישהו עושה את זה, והוא חשב שזה מאוד מתאים, יש כל כך הרבה...
14: נכון, נראה לי הוא פגע שם, נראה לי היה לי כל מיני חברים שאמרו אוהבים, אז זה יוצא לי
13: פתאום. דוקטור, אילן טל, אני מעריץ אותך שתדע.
14: אבל בעניין אחר, יום העצלנות הבינלאומי זה יום
13: שגורם לי...
14: לא, באמת חשוב מאוד. הוא יום ידוע בלוח השנה העברי. אחד משלושת הרגלים. עכשיו אני רוצה להבין, האם זה הגיוני שאני לא פעם ולא פעמיים מרגיש עצלנות שאני תופס אותה בצורה מאוד מאוד חדה בכל מיני מטלות שאני אמור לעשות, ויש לי את הזמן לעשות, אבל אני אדחה אותן לרגע האחרון. זו דחיינות שחוזרת על עצמה. האם דחיינות היא גם עצלנות, או שזה דבר שונה לחלוטין?
8: בוא ניגש לזה אחרת. אם בעצם אתה צריך לעשות את הדברים, וגם רוצה לעשות את הדברים, אבל יש גם משהו בצד השני של השיווי משקל. דורשים לך מאמץ, אין לך כוח, אם תעשה את זה עכשיו, לא תעשה משהו מענה.
14: זה דורש התנאה נפשית. אני צריך להתניע את עצמי לעשות את המטלה הזו, על אף הידיעה שזה בסדר גם אם אני אעשה אותה מחר, אתה מבין?
8: איזה שאלה. כי גם להתקלח אתה צריך התנאה נפשית, וסביר להניח שלא תצטרך את זה למחרת. כי יש משהו
14: שכן
8: יפריע לך אם לא תעשה את זה. נכון. זה הרבה פעמים, קודם כל, זה לא להאשים את עצמנו. ברגע שאנחנו אומרים, אתה אסלן, שזה דרך בעצם לרדת על עצמנו, כי יכולת לעשות את זה אחרת, אז למה לא עשית את זה אחרת? זה בדרך כלל ממש מוליך אותנו אחורה. זאת אומרת, אם אני אומר לעצמי, אני אסלן, ולא עשיתי בזה, וזה הסיכוי שאני אעשה עכשיו הוא יותר קטן. מה שאפשר להגיד, זה קודם כל, ברור שהייתי מעדיף לעשות, אבל היו לי גם דברים אחרים שרציתי, ולכן זה נדחה. וגם בתוך עצמנו, הרבה פעמים, כשאנחנו עושים משהו שלא בא לנו, אנחנו עושים אותו בגלל המחיר. כי אם אני לא עושה אותו בזמן, ולא שאין את הקלף בזמן, אני אשלם קלף כפול. והרבה פעמים צריך להיעזר במחיר. זאת אומרת, זה להגיד, טוב שאין לי חשק, אין לי חשק לסדר את הבית, את החשבוניות, לא רואה את הזבל. טוב שאין לך חשק, מעולה. למה שאתה פשוט מקשיר אחרי שלא רואה את הזבל? אבל מצד שני,
13: אילן,
8: אתה לא רוצה לשלם את המחיר.
13: שאלה לסיכום ברשותך, כי הזמן דוחק בנו. זו תכונת אופי...
14: מה זה זמן? בוא רגע נתעמק רגע בעניין.
13: בסדר. דחיינות זו תכונת אופי שלילית, אני שואל באופן אישי.
14: דיברנו על...
13: אולי אשתי מאזינה לכך, אני רק רוצה להבין את זה ב...
14: לא הבנתי איך התעמקת פתאום בדחיינות, דיברנו על עצלנות.
13: כן, אבל המושג דחיינות איכשהו תמיד קשור אליי.
8: זה באיזו סיטואציה. אתם יודעים שיש שיטה ניהולית כזאת. תצפה את כל ההחלטות, להכי מאוחר, הרוב יצאו בתוך עצמם כבר, יבוצעו בשהחלטת. תלוי באיזה סיטואציה, כל דבר רגש, כאילו התנהגותי, רגשי או כזה, יש לו יתרונות, ויש לו חסרונות. אם אתה מתעצל להוריד את זה, ואתה מספיק יותר דברים במהלך היום, כן, הלך יותר זמן. יש לזה תמיד יתרונות וחסרונות, צריך לראות את זה פשוט באותה סיטואציה.
14: אני יכול לומר לך שמהשיחה איתך אנחנו יוצאים רק עם יתרונות. אפס חסרונות.
13: נכון, נכון, נכון.
14: דוקטור...
13: אני קיבלתי טיפול בחינם.
14: אילן טל, פסיכיאטר מומחה, מרכז דוקטור טל לתמיכה רגשית ונפשית, הצלחת לעניין אותנו, ובעיקר לספק לדין פישר כרומני טיפול פסיכולוגי, כי הוא בחיים לא ייקח את זה לבד.
13: פסיכיאטרי.
14: או פסיכיאטרי, הוא בחיים לא ישים את הכסף. הוא גמור.
13: נכון.
14: תודה רבה על הדברים האלה, אילן. שיהיה לך יום טוב.
13: יפה. נדחה את הפרסומות או שכאילו נצא אליהם? מה, לא יודע, מה אתה אומר?
14: אתה יודע מה?
13: כן.
14: פרסומות.
12: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: זה כיס.
0: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
3: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
9: חיפה מול לב המפרץ.
10: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
11: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
12: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
15: תגיד, מה התוכניות להיום, מר גיציס היקר? מה התוכניות לערב?
16: הערב?
15: כן.
16: עדיין לא קבעתי, יום חמישי בשבוע, אני...
15: מה אתה אומר שנגיע לפסטיבל האוכל בחיפה?
16: תראה, אני קצת אמיוולנטי בעניין הזה.
15: או, איזה מילה.
16: אני אגיד לך למה.
15: למה?
16: רגשות מעורבים.
15: תסביר.
16: כי מצד אחד נראה לי סופר כיף ופן להסתובב ולאכול וכאלה, אבל אני רק מתעמק במחשבה הזו של עמידה בתורים כדי לאכול איזה ארנצ'יני, בא לי למות.
15: אבל אחי, זה במקום כיפי, זה באזור סמי אופר, יש בריזה מהים, מתחיל בשעה 6 בערב, בירות, יין, מלא אוכל, מסעדות שף.
16: וואלה, סבבה. סבבה, מגניב.
15: זורם?
16: יש מצב. יכול להיות שנעלה את האפשרות הזו.
15: אחי, יש שם ישראל אהרוני, משה קרות.
16: ללכת?
15: חלנסקי.
16: מה אתה אומר?
15: וואו, שווה.
16: ממש צללת לעומקים.
15: כן, כי קודם כל, אתה יודע, השעה כבר 10:47, אני לא יודע מה איתך, אני לא אכלתי כלום היום.
16: באמת שאני רעב.
15: ואני הייתי ממש רעב, אבל יש לי עוד יום עמוס בטירוף.
16: יום עמוס, בסדר גמור.
15: לא, לא, יש...
16: הוא כולך עשייה.
15: לא, לא, יש כתבה גדולה.
16: רבה שפינית מזמנך כדי לדבר איתנו הבוקר.
15: כתבה גדולה שכדאי שתצפה, זה קורה הערב על נדבג 2030, שווה מאוד לראות מה יהיה כאן בשנים הקרובות, וכמה נעמוד בתורים, אחלה כתבה.
16: בוא תקצר לנו רגע.
15: לא, אנחנו רוצים...
16: אנחנו נמתין לדברים שישודרו במהדורה המרכזית. עכשיו אנחנו עם לא אחר מאשר רובי מיכאל, שהוא שף, בלוגר אוכל, אדם שכיף לשמוע אותו. מה קורה? בוקר טוב.
17: בוקר אור, מה העניינים?
16: בסדר גמור, תראה, דין רעב.
15: ואני קורא פה את כל מי שמשתתף בפסטיבל האוכל של חיפה. אז אנחנו, רק עלה לנו מה שנקרא.
17: זה אנחנו.
15: בדיוק.
17: תגיד. רגע, אבל לפני שאנחנו פותחים ברגל ימין, אני רוצה דווקא לפתוח ברגל שמאל.
15: בבקשה.
17: כי אני קורא ברשתות החברתיות, ואתה יודע, אני מחובר לרשתות החברתיות חבל טבור, אני מעל מיליון עוקבים, ואני חי את זה.
16: זה אוף.
17: ואני קורא בעצם הרבה פוסטים בקבוצות של חיפה, שקצת יורדות על היום הראשון של הפסטיבל, ואני יכול להבין את זה. באמת אנחנו התכוננו לפסטיבל ברמה של כל הפסטיבלים בארץ, מירושלים ואשדוד וכולי, וקיבלנו פה מסה של אנשים ענקית, אני מבין את הצמה של האנשים. ההיערכות ביום הראשון יכול להיות שלא הייתה כל כך טובה, אבל אני אומר לכם את
16: אתה
17: זה...
16: אתה אומר לא אני... נערכנו לטירוף של לא אנשים שרוצים לאכול את האוכל לא הטוב הזה.
17: נכון. אז אבל שימו לב מה שקרה בין
16: הלילה
17: של היום הראשון
16: לילה השני. קודם כל רובי, זה שווה ועדת חקירה א', אני חושב שצריך לקחת את החיות.
17: רגע, שים לב מה קרה לנו בלילה שבין היום הראשון ליום השני לאתמול.
16: בבקשה.
17: פגישת חירום בין ההפקה לכל בעלי הדוכנים.
16: התייעצויות קטנטניות.
17: מאינטרנט בסיסי לאינטרנט לווייני, אין קריסות יותר של אשראי, הכפלה של כמות הקופות, הכפלה של כמות העובדים, הכפלה של כמות החשמל. כל דוכן שרצה קיבל אישור לעשות בעצם עוד מטבח אחורי מאחורי הפוטרק שלו. אתמול הייתה חגיגה מטורפת. ואני קורא היום לתושבי חיפה, אנחנו לא ציפינו לזה, ואני לא רוצה שתצאו מאוכזבים.
15: אז תגיעו היום ותקבלו חוויה שונה.
17: היום תקבלו חוויה מתוקנת ומטורפת. היום מגיעים, באמת...
16: תגיד, בוא נתשמע, לבוא ולהגיד, למדנו... אנחנו השתפרנו, זה גם שולה.
17: תושבי חיפה, לא, זה לא ככה. תושבי חיפה, אתם משוגעים, אנחנו חולים עליכם.
16: גם לא רק חיפה, יש את כל הסביבה. למה אתה מחרים את הקריות? קריית חיים חלק מחיפה.
17: הקריות, קריית הכרמל, כולם, באמת.
16: יפה.
17: כל הכבוד.
16: תקשיב, רובי, אני לא מבין מה באת להכיל אותנו על הבוקר, כאילו, לא באנו לדבר על אוכל, אתה מתחיל לעשות לי פה ועדות חקירה, מסקנות, התייעצויות
17: קדחתניות,
16: הכפלנו את הסולק, גמרת אותנו, רובי.
17: שכל הפוסטים האלה יירגעו, קודם כל תירגעו, ותבואו היום ונראה אתכם.
16: רובי, אני הגעתי רגוע, יש לו מטבח אחורי, אחי, אני גמור פה, אני רעב,
15: לא הבנתי גם.
17: פעם ראשונה שאנחנו עושים את הפסטיבל הזה בחיפה, אנחנו רוצים להקים פה איזה מסורת כלשהי, אז לא לשחוט את הכבש ביום הראשון, מה שנקרא.
15: רובי, אני מסתכל פה באינסטגרם שלך בזמן שאנחנו מדברים. לחמניות בשר ראש ושלא נהיה לזנב, הוא כותב. ראש השנה מתחילים, אז תשמרו.
16: אל תתחיל איתי עכשיו, זה אני גמור.
15: אחי, תסתכל פה, תסתכל על לחמניות הבשר, ראש מפורק. התחלנו להכין.
16: לא מאמין.
15: הנה, התחלנו להכין מתכונים.
16: תשמעו אותו רגע.
15: להשמיע לכם, בבקשה.
1: באונטריב, אוצלי כתף, מספר 2 או 5, ממליכים ועוטפים בנייר רפייה ורדית אלומיניום כפולים. מיד מכניסים לתנור של...
16: גמר אותי עם אונטריב
15: עכשיו. מיד מכניסים לתנור, וואי, תגיד. רובי, מה יהיה היום בפסטיבל, בזמן שאנחנו מסתכלים על הסרטונים פה?
17: קודם כל שתדעו שבאמת כל השפים הכי חזקים בישראל, כל המסעדות הכי חזקות בישראל, באו צפונה, באו לחיפה. אם זה מושי קרוט, אם זה אהרוני, אם זה השף ביטון, אם רחל בסדרה, אם זה אני, שהגעתי מירושלים ספיישל עם הקובה שלי, קובה אמיתי, שמבושל...
15: איזה קובה?
17: צלעות בקר מבושלות, עכשיו אני אספר לכם. יש לך את החמוסטה, שזה צלעות בקר, שנצרבות בשומן בקר מזוקק, וזה לא בשר מפורק, כמו שראיתם עכשיו עם הכתף והראש, זה בעצם בשר קטוש. זו שיטה קורדית עתיקה, שבעצם מבשלים חזק את הבשר, הצבע שפור מאוד, ואז ממלאים את הקובה,
15: גמרת אותנו, בגדול רובי.
17: בנוסף יש עוד קובה, שזה נקרא קובה מטפוניס, זה בעצם בשר צלעות טחון,

0: מתחיל להגיד, רק עוד משהו קטן, הסולק האחורי, גם הוא טופל, נפטר.
1: הקובה שלי יצא למקפיאים, ואחרי היום הראשון שהייתי פה בפסטיבל, אני הבנתי שמשלוחים רק לחיפה והקריות זה לא מספיק, אז פתחתי את המשלוחים גם לטירת כרמל, משלוחים עד הבית של הקובה שלי, סבבה? אתם מטורפים, חיפה הולכת להיות לדעתי אחת הערים הקולינריות הבאות, כאילו יש פה צמה לאנשים, וזה נקלט.
0: אנשים אוהבים אוכל, ברור, אין שאלה.
1: השפים קלטו את זה, שלא תתבלבלו. מצדות והשטיפים קלטו על זה, ואנחנו כנראה תהיה עלייה צפונה.
0: יאללה. רובי מיכאל, אנחנו באנו רעבים, יצאנו עוד יותר רעבים.
1: יאללה,
0: מורים.
1: בסיבה לאוכל, רכבת סמי אופר, נתראה.
2: יאללה, תודה, תודה רבה, אוכל רובי, תודה רבה.
3: תודה רובי, וואי, אני גם רואה שהוא הכין שבלולי לחם שום.
0: מתכון שם...
3: רגע, שנייה, תקשיב. מתכון שמכינים בחמש דקות מלא בקיצורי דרך. איכשהו...
1: הוא עדיין מאחורי
3: הגב. לא, מה שבאתי להגיד זה שבסרטונים, ואני בטוח יש אנשים שמכינים את זה ממש טוב. אני, איכשהו אני מכין את זה, יוצא לי הכי זווה. משהו לא טעים, אתה יכול לקחת את זה
0: כזה. אני
1: מבין לך להיכנס ליוטיוב שלי, יש לי שם מתכונים ארוכים של 10 דקות, שמסבירים לאט לאט, מאלף ועד תף. אתה לא אומר שם
0: האינסטגרם והטיקטוק,
3: לך ליוטיוב. רובי, תודה, יקירי.
0: תודה רבה.
1: חבר'ה, תודה רבה לכם.
2: תודה, חבר.
3: גיציס, אנחנו חותמים את המהדורה שלנו ליום חמישי הנ"ל.
0: בוא נבוא להגיד, כי אתה יודע, גם בא לי גם להשתמש ולהגיד, אתם טורפים, אתם טורפים. בוא נבוא,
3: חיפה,
0: אתם טורפים. אתם טורפים, אז הנה רדיו חיפה.
3: החלפנו את האינטרנט לסטארלינק, והגברנו את הסולק, ויהיה מטבח אחורי מעכשיו בשידור שלנו.
0: והתגובות, לא, אתם משוגעים לגמרי. יסמין שאואר, את משוגעת לגמרי.
3: בקטע
0: וואו, בקטע חיובי.
3: ויקיר דניאלי, איזה שיער.
0: איזה שיער. וואו. או, הבחור שבא להרים לנו את הבוקר עם רעמה והבנה שאנחנו בדרך לאבדון עם השיער הדליל.
3: אדר גיציס, אתה מטורף. משוגע.
0: אחי, אחי, זה היה טירוף. אתם טורפים, אז הנה רדיו חיפה, דין פישר, אתה משהו אחר.
3: אוהבים.
0: זהו, סיימנו, אה?
3: כן. מה, איזה שיר אנחנו שמים?
4: קדימה אוכל.
3: יופי. אני ביקשתי שיר עם האמון, סיימנו עם אוכל קדימה אוכל.
0: זה הדרך הראויה והנכונה למטבח או המזווה הקרוב. אנחנו חותמים את משדרנו השבועי בתוכנית הדגל של רדיו חיפה, פישר וגיציס.
3: שבת, שלום, שרות טובות.
0: אוכל טוב, רק חדשות שכיף לדווח עליהן.
3: לגמרי.
0: להתראות.
4: פודינג שוקולדה, ג'ילי מרמלדה, גלידה, קפה וקוסטי. אתה לא כל כך רעב, אבל על חשבון המפעל, אה...

0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד.

0: עד, מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
3: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
4: חיפה מול לב המפרץ.
5: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי עופר.
6: גם הערב, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פוד טרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
5: ובכל ערב בשש,

0: לכיש.
1: תבואו
0: רעבים, אה?
2: עולם הנדלן זז מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חקירת העלמות הישראליות בווינה, במשפחתן של הנהדרות מלי וליאל יהלומי, מסבירים כי לצד פעילות הרשויות באוסטריה, הם נאלצים להפעיל גם גורמים פרטיים בניסיון לאתר את השתיים. בני המשפחה קרובים ליעד שהציבו בגיוס המונים שנועד לממן צוותי איתור וסיוע מקצועי בווינה. בשיחה עם היום, נציג המשפחה מבקש לעצור את גל השמועות סביב ההיעלמות ואומר, מדובר במשפחה נורמטיבית ללא סיפורים צהובים, חבל שחצי האמיתות והזיות הופכים לכותרות, זה עושה רק נזק, כך נציג המשפחה. המצור על בית משפחה פלסטינית בקוסרה, כוחות הביטחון הרסו הלילה את שני המאחזים הבלתי חוקיים בשטח בי, בפעתי הכפרים קוסרה וג'לוד שבחטיבת שומרון, והחרימו את הציוד במקום. ישראלי אחד עוקב, כך נמסר מדובר צהל שהוסיף, כי לוחמי צהל יבצעו משימות הגנה וסיורים במרחב, לטובת שמירה על הביטחון באזור. הביקורת על דברי שר הביטחון ישראל כץ, כי צהל לא ייסוג מלבנון. דיפלומט ערבי בכיר אומר לעיתון הלבנוני אל ג'מהוריה, כי ההצהרות של בכירים בישראל, בדבר סירובם לנציגה מדרום לבנון, והפרסומים על המשך נוכחות הצבא הישראלי בלבנון, מעוררים דאגה כלשונו לדברי הדיפלומט. זה לא רק מאיים על הסכם המסגרת בין שני הצדדים, אלא גם מעוטט שממשלת נתניהו איננה חושבת על ביטחון ויציבות. לדבריו, נתניהו רוצה לשמור על מתיחות בלבנון לפני הבחירות. חבר הכנסת מהליכוד אליהו רביבו הודיע כי לא יתמודד בפריימריז הקרובים למפלגה. לדבריו, שיטת הבחירות והשריונים מקשה עד מאוד על חברי כנסת להתברג שוב במקום ריאלי. הוא הוסיף, הליכוד הוא הבית שלי והשליחות הציבורית שלי לא הסתיימה. אתמול פורסם כי לרביבו הוצא בין היתר תפקיד של שגריר באיחוד האמירויות, בתמורה לכך שלא יתמודד בפריימריז. ולסיום, כשהמזל מאיר פנים זוכה בהגרלת הלוטו האמריקני, גרף מיליארד ו-40 מיליון דולר. מדובר בפרס הגדול ביותר השנה בהגרלת הפאוורבול. הזוכה, תושב אילינוי, דובר כי הוא יוכל לבחור בין קבלת מיליארד הדולרים או סכום חד פעמי של כ-450 מיליון דולר במזומן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

טון אצל האמריקאי ביחד עם הצמד מנורווגיה, מדקון. עושים את Don't Worry ופותחים לנו את הסופש באופן רשמי. Don't Worry. שלום שלום, בוקר טוב. כיף שאתם כאן, כיף שהצטרפתם אלינו. 7 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה 107.5. שעתיים של מוזיקה, מעכשיו ועד אחת. אני כאן איתכם באולפן, שידור חי, גם באתר, גם באפליקציה. אז פתחנו ביחד עם Don't Worry, ריי דלטון, מדקון, נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, עוד מעט אספר לכם על פסטיבל האוכל של חיפה, היום זה היום האחרון של הפסטיבל, וגם המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, מסכמים שנה במוזיקה הישראלית. יוצאים לדרך ביחד עם אינפיניטי, גורו ג'וש פרוג'קט, האזנה מעולה, עשו בזהירות בדרכים, חג חמישי שמח.

Just the way you are, David Guetta, מילקי, שיתוף פעולה כל כך פאן, כל כך כיף, כל כך מקפיץ בתחילת היום. 14 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה. הודע עם שתי הופעות סולד אאוט בסוף החודש, במנורה. איך שהיא פתחה את המחירה, כולם עטו על הכרטיסים, והכרטיסים נגמרו כל כך מהר, אז הנה הודע ביחד עם בן אדם.

יעקב נרדם על החולות. יעקב, תקום, זה לא מאוחר. 21 דקות אחרי 11, בוקר טוב לכם, אתם על רדיו חיפה. עכשיו, אנחנו עם פסטיבל האוכל הראשון של חיפה. זה קורה ברחבת אצטדיון סמי עופר. אז היום זה היום האחרון בעצם של הפסטיבל. שלושה ימים של חגיגה קולינרית ענקית, בהשתתפות מיטב השפים, המסעדות ודוכני האוכל מכל רחבי הארץ. בין המשתתפים תוכלו למצוא את ישראל אהרוני, משה קרוט, גיא גמזו, אבי ביטון, רחל בן אלול, רובי מיכאל, שרי מיכלנסקי, אגדי, רסיף 33 ועוד המון המון מסעדות מקומיות ואהובות. עשרות דוכני אוכל, קינוחים, פודטראקים. הצלחה ענקית הפסטיבל הזה. בפסטיבל יוגשו מאות מנות מהמטבח הישראלי והבינלאומי, מאוכל רחוב ועד מנות שף, והכל במחיר של עד 45 שקלים למנה. אז הפסטיבל התחיל בשלישי, התקיים גם אתמול, והיום, יומו האחרון של הפסטיבל, יום חמישי, החל משעה 6 בערב ועד 11 בלילה, לא כדאי לכם להחמיץ את האירוע המדהים הזה. והכניסה כמובן חופשית ובחינם, פסטיבל האוכל של חיפה באצטדיון, ברחבת אצטדיון סמי עופר.

0: רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב10 שקלים, שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב10 שקלים, 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב10 שקלים, 200 גרם נסקפה טסטר ג'ויס ב30 שקלים. סלח דבח ובנה בכפוף לתקנון.
1: אין מה לדבר איתם, רק רוצים לישון.
2: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
4: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל
9: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
10: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
9: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידים המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי אופר.
12: גם הערב, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
11: ובכל ערב בשש,

0: segunda a sexta.
1: Vou!
2: Te vou é vima!
1: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות קובע במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש תחושת הביטחון גבוהה יותר רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד יום שלישי 18 באוגוסט ב-8 בערב שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה החקלאות והקהילות שלנו, השומר החדש ורדיו חיפה, מצדיעים למתנדבים.

שיתוף פעולה ממש מעניין בברק סאה ביחד עם פייטלס עושים את ניו רליג'ן 11 ועוד 35 דקות אתם איתנו על רדיו חיפה אנחנו ממשיכים ביחד עם שיר מתוך הסרט ציידות השדים של הקייפופ סרט של נטפליקס קייפופ דימון הנטרס גולדן

0: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
1: חדש ב-Yellow, נקליקיית תירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. זה חבר.

0: שאת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר, ב10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו, ב10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו, ב10 שקלים. 200 גרם נסקפה טסטר ג'ויס, ב30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: פרטנר בי!
2: אייפון וסמסונג של פרטנר.
3: אייפון וסמסונג קונים בפרטנר ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים בכפוף לתנאים המלאים.
4: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עיסו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

אם אתה גבר, נועה קירל פרץ. שיר כל כך טוב, אם אתה גבר, תגמור את העניין. רבע ל-12, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם אלה לילב, פאקה פאקה.

איך שהיא רוקדת. עדן חסון, אופק עדן, כגם בוחבוט. אחד השירים הבולטים. כבש את המצעדים. האם זה יהיה שיר השנה שלכם? המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, יצא כבר לדרך. עוד שנה הגיעה לסיומה. הגיע הזמן לעשות כבוד ללעיתים שעשו לנו את השנה שהייתה מלאה במוזיקה מעולה. עכשיו הכוח עובר לידיים שלכם. רדיו חיפה, רדיו דרום, גלי ישראל, 99.5, 101.5, FM, אילת 102 FM, ישראל היום וערוץ 24. גאים להציג את המסעד הישראלי השנתי, תשפ"ו. אז איך מדרגים, איך משתתפים? תיכנסו עכשיו לאתר של רדיו חיפה, או לאתר של ישראל היום. הצביעו לנבחרי השנה שלכם, ותוכלו לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה, 11 בספטמבר, החל מ-11 בבוקר, כאן ברדיו חיפה, וגם ב-99.5 FM. ואולי איך שהיא רוקדת, יבחר לשיר השנה במוזיקה הישראלית. מעניין נראה מה היו התוצאות. טוב, לייס לבונית עכשיו, מדונה.

קווין ליטל, Turn Me On, ביחד עם מדונה על איסלה בוניטה. משאפ מגניב ביותר. החיבור שתמיד היינו צריכים. טוב, חמש דקות לפני 12 בצהריים, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, מתוך שעתיים, הופכים את התקליט של הפטיפון המדומה שלנו, יוצאים להפסקה קצרה, חדשות של 12, ונחזור אליכם עם עוד המון המון מוזיקה טובה, וגם בשעה הבאה נחלק לכם כרטיס זוגי למופע של תמיר גרינברג, אז כל הפרטים בשעה הבאה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק שעורך וערך את התוכנית, תודה רבה לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, פרסומות, חדשות, כבר חוזרים אל המוזיקה, אל תלכו לשום מקום, חג חמישי שמח.

0: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו!
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
7: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה אוף שלם טרי ב-70 שקלים. 3 קילו קריים אוף טרי ב-40 שקלים. 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
8: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
9: פסטיבל הבירה מגיע לטירת כרמל. בחמישי, בירה, אוכל טוב והופעות שלא עוצרים בהן לרגע.

0: משאיות אוכל מגוונות, ב8:30 אביתר אדיר, ב10:15 התקווה 6, ובין לבין די-ג'יי לידור ביטון. נפגשים במתחם הבמה המרכזי, צמוד לבריכה, רחוב י"א הספורטאים, פינת רחוב אצל. רדיו חיפה, בשידור חי מהפסטיבל. 17:00, פסטיבל הבירה טירת כרמל. הכניסה חופשית.
1: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
2: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
1: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים הפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בכיר במחלקת המדינה האמריקנית אמר לערוץ הערבי השארק כי וושינגטון מצפה מישראל לפעול בהתאם להסכם המסגרת שסוכם עם לבנון. זאת בעקבות הצהרות שר הביטחון ישראל כץ שאמר כי צה"ל לא ייסוג מלבנון. לדברי הבכיר, ישראל הבהירה כי היא לא שואפת להישגים או ליעדים טריטוריאליים. עוד הוסיף כי נוכחות צבאית קבועה בלבנון אינה עולה בקנה אחד עם ההתחייבות שניתנה בהסכם. כוחות צהל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו אתמול מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. לאחר הזיהוי, הכוחות הגיבו בירי להסרת האיום. זאת הפגיעה, כך נמסר מדובר צהל. המצור על בית משפחה פלסטינית בקוסרה, ראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ, התייחס לאירועים בכפר קוסרה וגינה את האלימות. האירועים בקוסרה חמורים ואינם דרכנו כלשונו. אין מקום להחליט באופן פרטי על הקמת גבעה בחצר של בית, גם כאשר מדובר בבית בלתי חוקי או בניסיון להשתלט על השטח. אין שום הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים או כלפי כוחות הביטחון, כך גנץ. חבר הכנסת מהליכוד אליהו רביבו הודיע כי לא יתמודד בפריימריז הקרובים למפלגה. לדבריו, שיטת הבחירות והשריונים מקשה עד מאוד על חברי הכנסת להתברג שוב במקום ריאלי. הוא הוסיף, הליכוד הוא הבית שלי והשליחות הציבורית שלי לא הסתיימה. אתמול פורסם כי לרביבו הוצע בין היתר תפקיד של שגריר באיחוד האמירויות, בתמורה לכך שלא יתמודד בפריימריז. שישה תושבי שטחים החשודים בשהייה בישראל ללא היתר נעצרו בחדרה. ארבעה מהם אותרו בדירה בעיר בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה, ושניים נוספים נעצרו במהלך סריקות במרכז העיר. מהמשטרה נמסר כי החשודים הועברו לתחנת המשטרה להמשיך חקירה. עוד בחדשות, אירוויזיון 2027 יערך בעיר החוף בורגס בבולגריה. כך הודיעו איגוד השידור האירופי ותאגיד השידור הבולגרי. בולגריה תארח את תחרות השירה הבינלאומית לאחר שנציגת המדינה דרה זכתה בתחרות השנה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

מרשמלו, פינק, סטינג, דרימינג. חוזרים לשעה השנייה, שוב שלום, צהריים טובים, יום חמישי בשבוע. הוויקנד מתחיל, לא? הקיץ בעיצומו, ראש חודש אלול. אתמול היה השיא של מטר הפרסאידים, מטר המטאורים הגדול שקורה השבוע. כוכבים נופלים מהשמיים כמו גשם. אני מאוד נהניתי. יצאו, תראו כוכבים, זה יעשה לכם טוב על הלב. זה עדיין קורה. אז אנחנו פתחנו שעה שנייה באופן רשמי, ביחד עם דרימינג, 7 דקות אחרי 12, אתם על רדיו חיפה 107.5, כיף שאתם מאזינים ומאזינות לנו, יוצאים לדרך עם שעה שנייה, נגיד שלום לצוות שלנו, נופר גאון שלב בהפקה, גיא בזק עורך את התוכנית, לי קוראים עומרי שטיין, איתכם עד אחת, חג חמישי שמח לכם, הנה הרימיקס, לי ג'סט מייט של ברונו מרס, תבלו, תהנו, האזנה נעימה, סור בזהירות, התחלנו.

אלכס וורן משחזר את ההצלחה של השיר הקודם שלו. עושה כאן את Fever Dream. שיר כל כך מעולה. 16 דקות אחרי 12 בצהריים. אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים ביחד עם מיסטר 305, פיטבול, קשע, זה נקרא טימבר.

טימבר, קשה, פיטבול. שים לנו את השיר המעולה הזה. אתם על רדיו חיפה, עכשיו זה הזמן שלכם לזכות בחרטיס זוגי להופעה של תמיר גרינברג. תמיר גרינברג מגיע ביום שבת, 22 באוגוסט, ב7:30 בערב, לזאפה אמפישוני, ואתם יכולים להיות שם. אז קודם כל, כרטיסים באתר זאפה, או בכוכבי 90-80. ואם אתם רוצים כרטיס זוגי במתנה מתנת רדיו חיפה, כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ, תמיר גרינברג, ל-0526-22-1075. אחד או אחת מכן יזכה, או תזכה, להיות בהופעה של תמיר גרינברג, 22 באוגוסט. זאפה אמפישוני, 7:30 בערב. מחכים להודעות שלכם.

0: קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
3: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
4: חיפה מול לב המפרץ.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב10 שקלים. נייר טואלט מולט 30 גלילים ב20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה ב30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון. מזל טוב על הדירה, ועד 120,000 שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
3: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי עופר.
4: גם הערב, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פוד טרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
3: ובכל ערב בשש,

0: מלחיש.
1: תבואו
2: רעבים,
0: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, מגמות בניתוחי השמנת יתר והשפעות זריקות הרזיה. באולפן התארח הפרופסור אחמד אסליה, מנהל מערך כירורגיה במרכז הרפואי רמב״ם ורופא מוביל באסותא חיפה, אשר יענה על כל השאלות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
3: אני יודעת שבסוף יהיה לי סתם.

חדש, שיתוף פעולה ראשון של עדן גולן ושרק שי הורוביץ, זה נקרא סטארבקס, דואט שלהם, דואט ראשון שלהם. המפגש הזה מוליד איתו סאונד מדהים, הלוואי ויהיו עוד כאלה. 12:26, אתם על רדיו חיפה, לא מזמן אריאנה גרנדה הוציאה את האלבום החדש שלה, פטל, והשיר הזה נכנס למקום השני בבילבורד האמריקאי. היום בבוקר פורסם שהיא חזרה לאקס. פורסם מזמן, היום הוציאו תמונות רשמיות. אז אריאנה עושה קאמבק.

Baby, I can feel hello. הלו של ביונסה, העילה שמרחפת מעל הראש שלה. לא יודע אם אתם זוכרים, אבל לפני 16 שנים בערך, עלה סרטון ליוטיוב, אליאור. חלי ורייצ'ל, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה. ישר זה זורק אותי לשם, הלו אליאור. זה הלו של ביונסה. 12:33, אתם על רדיו חיפה, חג חמישי שמח לכם. יוגל, אולטרנייט, מרימים לנו עכשיו קצב. I'm moving to the sun.

יש שירים שמתאימים לאוזניות, ויש שירים שמתאימים לשים אותם באוטו בפול ווליום, עד שהרמקול כבר עוד רגע מתפוצץ. אולטרנייט, הזמרת המדהימה, ביחד עם יוגל, עושים את Moving to the Sun. בדיוק, בדיוק, בדיוק בתקופה הנכונה, ראש חודש אלול, שיא הקיץ. אין יותר מתאים מזה, Moving to the Sun, 12:36, אתם על רדיו חיפה ואנחנו מתקדמים. הנה לידי גאגה, אברה קדאברה.

0: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
1: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
2: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים. הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולתנאיו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
7: חיפה מול לב המפרץ.

תמיד רציתי עוד. אחרי שהוא הביא לנו את מישל. הנה עוד להיט. תמיד רציתי עוד. בולגריה תארח את האירוויזיון הבא. אבל לא כל מדינה שתזכה באירוויזיון אוטומטית תארח. צריכו לבדוק שאין מלחמות וישר פוליטיקה. אנחנו משתדלים לעסוק רק במוזיקה. נועם בטן, תמיד רציתי עוד רבע לאחת. אתם על רדיו חיפה, הנה דניס לויד ביחד עם Nevermind.

עד המדבר, שיר הפריצה של עומרי סבח. לפני יומיים הוא הגיע לאודישנים של The Voice, אז הוא באמת בא להוכיח שהוא לא זמר של שיר אחד. ואנחנו לא מפסיקים להתרגש מעומרי סבח. גילוי נאות, חבר טוב, שידר כאן ברדיו חיפה תקופה מאוד ארוכה, והעתיד עוד לפניו. אני בטוח שהוא, אתם הולכים לשמוע עליו עוד הרבה, לא רק עם השיר הזה עד המדבר, שכולכם בטוח מכירים כבר בעל פה. 9 דקות לפני 13:00, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם קווין פארקר, היוצר האוסטרלי והפרויקט שלו תאמי אימפלה. ג'ואקולה עם שיתוף פעולה ביחד עם הזמרת הדרום קוריאנית ג'ני.

תאים אימפלה, הפרויקט המדהים של קווין פארקר, מייצר עוד להיט שנקרא לוזר, מתוך הסרט ספיידרמן החדש. זה דרקולה ביחד עם ג'ני. סוגרים את התוכנית שלנו ליום חמישי בשבוע. עד כאן מוזיקה, תודה רבה שהזנתם. מכאן אנחנו נצא אל סוף השבוע, ונשוב אליכם ביום ראשון, אותו מקום, אותה שעה, 10 עד 1, כאן ברדיו חיפה 107.5. שימרו על עצמכם בבקשה בסוף השבוע. תחזרו אלינו מלאים באנרגיות, תהיו עם המשפחה, עם החברים, תצברו קצת חוויות וזיכרונות. אז אנחנו סוגרים ונפרדים, תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, נופר גון שלב, לי קוראים עומרי שטיין. חג חמישי שמח, סופה שניים, עומר אדם, יעשה לנו כבוד מכאן.

0: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שטיין.
1: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי, ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים, ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה, ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
2: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
9: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
10: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
11: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר.

0: המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מניית בנק ירושלים רושמת היום ירידות שערים חדות בבורסה, זאת לאחר שהתברר כי אחת הנהדרות בפרשת ההיעלמות המסתורית בווינה שבאוסטריה היא עובדת הבנק. חשיפת הקשר הישיר של עובדת המוסד הפיננסי לפרשה עוררה דאגה רבה בקרב משקיעים בשוק ההון, מחשש להשלכות אפשריות והובילה לצניחה בערך המניה. בעקבות החששות והתנודות החדות במסחר, מיירו בבנק ירושלים לבצע הבוקר בדיקת פנים דחופה והוציאו הודעת עברה רשמית שמטרתה לשלול פגיעה כלכלית בלקוחות או בנכסי הבנק. גורמים בבנק טוענים כי אין קשר למניית הבנק ולכך שאחת הנהדרות עובדת בבנק. מבנק ירושלים נמסר בתגובה, בהמשך לבדיקה שבוצעה, לא נמצא כל ממצא המעיד על פעולות חריגות כלשהן בכספי הבנק או בנכסיו. ידיעה שהעביר כתבנו ניצן כהן. שר הביטחון ישראל כץ אומר בטקס העלייה לקרקע ביישוב גנים שבשומרון כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון כל עוד חיזבאללה לא יפורק מנשקו. הנחיתי את צה"ל להיערך לשהייה ממושכת בשטח עד להשגת היעד הזה במלואו. בהתייחסו להתיישבות ביהודה ושומרון אמר, כאן זה הבית שלנו, כאן אנחנו נשארים לתמיד. אנחנו חוזרים למקום ממנו נעקרו יישובים, חוזרים לארץ האבות. כך כץ. פעילות צהל ברצועת עזה. כוחות צהל הפועלים בדרום הרצועה זיהו אתמול מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. לאחר הזיהוי, הכוחות הגיבו בירי להסרת האיום. זו הייתה פגיעה, כך נמסר מדובר צהל. טורקיה, סעודיה ופקיסטן יקימו מנגנונים מדיניים וצבאיים במסגרת הסכם ההגנה שנחתם בין שלוש המדינות. כך מסר משרד ההגנה הטורקי. במסגרת ההסכם מתוכננים גם תרגילים צבאיים משותפים והעמקת שיתוף הפעולה בתעשיות הביטחוניות, כולל ייצור משותף ושיתוף טכנולוגיות. עוד בחדשות, פעוט כבן שנתיים נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה של כחמישה מטרים ברעת והובא למרפאה מקומית. חובשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיף לשרור מסכום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: נוסף ברדיו חיפה. אחת בצהריים. מגיש אלי לוי.
1: שלום שלום, מהדורת יומי של אחת בצהריים. אתם על רדיו חיפה. מיד נהיה עם כל העדכונים על הדרמה הגדולה בפרשת העלמותן של עובדת בנק ירושלים, מלי יעלומי וביתה ליאל, שככל הנראה תועדו בפעם האחרונה, לפחות לפי האיכון, בווינה שבאוסטריה, אבל כבר שבוע ימים של נתק, תעלומה גדולה, ובשעה האחרונה כותרות בכל אתרי החדשות, בכל תחנות הרדיו, הטלוויזיה, שיש גם הסתבכות, וכנראה הפרשייה הזאת הולכת לכיוונים אחרים, גם היחבל בתמונה, להב 433, האינטרפול, השגרירויות, משטרת ישראל, המפכ"ל, כולם מחפשים, וכמו שהכותרת היום בידיעות אחרונות, תעלומת מלי וליאל. איך כתוב פה בידיעות אחרונות? למרות שחלף כמעט שבוע במשטרת אוסטריה, אמנם אומרים שאין עדויות למעורבות פלילית בעלמותם של מלי וביתה ליאל בת ה-23, אבל מי יודע, מי יודע, מי יודע מה הסתיים עם הפרשה הזאת. ישבנו פה לאכול בגרנד קניון, ורב סרן שמועתי כבר עושה עבודה מסביב לשעון. נהיה גם עם הדרמות הפוליטיות, נראה שהפריימריז בליכוד יותר מעניינים גם הפעם מהבחירות עצמם. סביב ניר ברקת, פוטש או לא פוטש, וגם סביב הפריימריז בליכוד שיהיו כמובן בימים הקרובים. יהיה איתנו כאן ברעיון ראשון סגן השר אלמוג כהן, שהצטרף אתמול באופן רשמי לליכוד, וגם עומרי יסניים לקראת שידור פרק נוסף שלו ברשת 13, הפעם עם עורך הדין ציון אמיר, מבחירי עורכי הדין הפליליים במדינת ישראל, יהיה מרתק. נדבר עם עומרי אסנהיים גם על חברו אורן נהרי שנפטר הבוקר, איש התאגיד ושידורי החוץ המיתולוגי, ונסיים עם שומר היער יובל תדמור, קקל. הוא ידבר איתנו על כוננות השריפות, אבל לפני הכל הדרמה בפרשת מלי וליאל, ומי שחושף את הפרטים שם זה אלי סניור מרשת 13. שלום אלי.
2: שלום אלי.
1: בוא תעדכן אותנו, מדינה שלמה עוקבת בדריכות, גם המאזינים שלנו כאן ברדיו חיפה, אתה ראש דסק הפלילים בחדשות 13, פרסמת גם אתמול פרטים חדשים וגם בשעה האחרונה, איפה עומדת הפרשה ומה כל הדרמה האחרונה?
2: הפרשה עוד לא התקדמה, מה שכן נוכל להאמין שאתמול מפכ"ל המשטרה דני לוי מעביר את החקירה ללהב 433, והיום בבוקר מוצא צו איסור פרסום גורף על פרטי החקירה, זה מה שהקפיץ את האירוע עוד יותר. העובדה שהאישה האם עבדה בבנק ירושלים הגיעה לכל מיני שמועות, קונספירציות, ולהודעה חריגה של הבנק שהם לא מזהים איזה שום דבר חריג. ומכאן הסיפור בעצם נמצא בשני מובדים. האחד, בווינה, שם מתמקדים החיפושים, זה הנקודה האחרונה שראו אותם, והאירוע השני זה חפק פה שהוא קם בלהב 433, על מנת להבין גם אם ויש סיבה להיעלמות של השתיים, וגם כמובן אם כן לנסות בקשר מול האינטרפול הישראלי שם בווינה.
1: תסביר לי רק, אמרת פרט מאוד חשוב, חפק כאן בישראל, למה חפק כאן בישראל עם החיפושים בווינה, ואם לפני זה הם נחתו בפראג, ומי שמכיר את אירופה יודע שהרבה מאוד ישראלים עוברים מפראג לווינה.
2: תראה, קודם כל נכון, הם נחתו בפראג, אבל הנקודה האחרונה שבה ראו אותם בחיים זה היה בווינה, סמוך לתחנת הרכבת, אז משם מתחילים.
1: לא, שאלתי, אבל למה חפק בישראל?
2: חפק כמובן צוות חקירה מיוחד שיושב ביחידה הכלכלית בלהב 433, הוא מרכז כרגע את כל הפרטים על האם והוא ביטה. מנסים להבין האם יש סיבה להיעלמות, להיעלמות מרצון. לא שוללים לא את הפח"ע, לא שוללים לא את הפלילית, אבל גם לא שוללים גם היעלמות מרצון. בגלל זה רוצים להבין האם הייתה סיבה שבגינה האם והבת היו צריכות להיעלם מרצון, והאם בעצם יכול להיות מניע אחר. אז במשטרה הוציאו צו על מנת שיוכלו לבצע כל מיני פעולות חקירה שאנחנו בתקשורת לא נוכל לדווח.
1: כן.
2: גם כדי לא ליצור בעיה.
1: רגע, אבל זה אומר, אלי, שנייה, זה מרתק מה שאתה אומר, אלי סניור. זה אומר שיכול מאוד להיות שיש דברים שהעיתונאים ואנשי המשטרה או מי שמקורב יודע, ואנחנו כציבור עדיין לא יודעים, וזה פרטים שהם מעניינים, שהם יכולים לשפוך אור ברגע שזה יותר לפרסום?
2: כן, קודם כל, אם, עוד פעם, אם יתברר שיש אמת מאחורי הדברים, המשטרה ברגע שתדעת התיק והחליטה לקחת את התיק החקירה, לעצמה. זה לא דבר, קודם כל, זה בעצמו סוג של חדשה. כי האלימות הייתה בווינה, על פניו אין יתרון יחסי למשטרת ישראל בכל מה שקורה בחיפושים בווינה. אם ברגע שהמפכ"ל לקח את החקירה ואמר ללהב 433, תתחילו פה לחקור, משמע שהמשטרה חושבת שאולי יכולה להביא קצת חוץ מכאן, בישראל, ועל כן האירוע קצת מקבל, אתה יודע, עוד בוס. אז החוקרים מבצעים כל מיני פעולות, אתה יודע, הם חוקרים על אנשים כמו שמגיעים לכל פרשה אחרת, ומתחילים לבדוק, לבדוק מהמעגלים סביב האם והבא, מה הם עסקו, מה הם עשו, פעולות אחרונות שלהם בארץ לפני שהם חסו. כל אלה גם יחד, אתה יודע, יוצאים שלל
1: של דרמה גדולה, ולא ספק.
2: כולנו היינו וואטסאפים שרצים. אני מציע לא להתייחס לכל הוואטסאפים, והסמסים, דברים שלא מאושרים. אני יכול להגיד לך שהמשטרה פועלת בארץ
1: באינטנסיביות. חד משמעי, ראיתי את הדיווח שלך אתמול על המפכ"ל דני לוי, שמקיים דיונים בנושא. אני מזמין את הציבור, כמו בשבוע שעבר, גם לעקוב אחריך בערוץ הטלגרם ובערוץ הוואטסאפ שלך, שם אתה עם חשיפות גם בפרשה של האלמות של מלי וליאל, ונהיה איתך בקשר רציף, אלי סניור, ראש דסק הפלילים בחדשות 13, אולי מחר בתוכנית של זירה חופשית, נתעדכן איתך, אם יהיה איזו התפתחות דרמטית בלילה. אלי סניור, תודה.
2: תודה לך.
1: טוב, לפני שאנחנו הולכים למרואיין הבא, המרכזי שלנו בתוכנית גילוי נאות, את אלמוג כהן, היום סגן שר, הכרתי אחרי האסון של ברל חדריה בספטמבר 21. ברל היה לוחם מג"ב, אני הייתי דובר משטרת ישראל, היינו בזירה, ואז אלמוג כהן לקח גם סייע הרבה למשפחה וגם הנציח את ברל, ושם, אני חושב, הראשון ששם את נושא המשילות בנגב על סדר היום, ושנה לאחר מכן כבר היה חבר כנסת, ואחרי זה עבדנו ביחד, אני במשטרה והוא בכנסת. סגן השר אלמוג כהן, שלום.
3: שלום לך, לכל המאזינים.
1: רק נזכיר שאתה גם אחד הגיבורים של השבעה באוקטובר, גם את זה ראיתי
3: לא,
1: בעיניים.
3: לא, אני לא גיבור, הגיבורים מעלינו, גיבורים למעלה.
1: אבל הזמנו אותך לדבר על ההתפתחות, אתה יודע, בעתיד הפוליטי שלך. אתמול ראינו את הסרטון עם ראש הממשלה, אחרי מאוד הרבה חודשים שאתה יודע, הרבה מאוד אנשים, בעיקר בליכוד ובצד הימני של המפה, באמת אמרו את זה, אתה יודע, תחת כל עץ רענן שאתה, אחרי שהיית זה שהציל את הממשלה, והיית נאמן לליכוד, לממשלה, לקואליציה, לערכים שלך, באמת באמת הגיע לך שריון, אבל בסוף זה מסתיים בהתמודדות חופשית בפריימריז. זה בסוף מה שרצית, אלמוג?
3: תשמע, אלי, אתה מכיר אותי, אני חייל. אני הצלתי את הממשלה, יכולתי להיות שר בכיר. לפני שהייתי אצבע 61, הייתי מביא לראש הממשלה מסמך, אומר לנו, רוצה להיות סתם מסר הביטחון, אם אתה לא חותם לי על זה, אני לא מצביע, אני הולך עם עשייה שלי. יכולתי לבקש הכל, אבל אני משרת את עם ישראל, אני דואג לילדים שלי ולילדים שלכם, שיהיה להם פה טוב יותר לחיות. ולא עשיתי את זה. אני חושב שלוחם אמיתי מקבל משימה, עושה אותה. רוצים שאני ארוץ בפריימריז? אני רץ בפריימריז. אין לי מטה, אין לי קמפיין. אני הולך על זה אולין. באותו בוקר של השביעי לאוקטובר, והיה לנו אפילו M16, היה לנו אפילו שקלים ארוכים. אבל נכנסנו לרחוב הזה, כי ידענו שיש איתנו את הקדוש ברוך הוא, ויש איתי את העם שלי, ונכנסתי, וגם הפעם אני נכנס למשימה הזאת.
1: נכון, ואני זוכר אפילו
3: ש... אני רק רוצה לשרת את העם שלי.
1: אני זוכר אפילו שגם בשבא, גם במשטרה, אמור לך לא לצאת, אתה סמל שלטון, אתה חבר כנסת. היה חשש מאוד כבד ויצאת, אבל בוא נדבר רגע על הפריימריז, זה עוד כמה ימים. זה פעם ראשונה שאתה עומד לבחירה, בטח בתנועה כזאת גדולה, עם עשרות מועמדים על, בוא נגיד, 20 עד 25 מקומות ריאליים, לפחות לפי הסקרים. אתה חושב שתצליח להיכנס למקום ריאלי?
3: בית מטבחיים, כפי שגדרת את זה נכון, אבל אני גם חושב שזה היופי. בסוף, אם אתה חיממת כיסא 4 שנים, תקבל, סלחתי על הביטוי, סנוקרת. אם אתה עבדת בשביל העם הזה, ואני עבדתי, הבאתי את חוק הפרוטקשן, שיניב עשרות כתבי אישום, דש לנידל ולטיף אבו לטיף, מקווה שמאזינים לנו מהכלא, ועוד עשרות ארגוני פשיעה אחרים.
1: גם אם הם לא מאזינים לך בכלא, אתה מדבר ברדיו חיפה כרגע, וזה שמות שפה מכירים מאוד באזור חיפה והקריות.
3: אני בכוונה אומר את השמות שלהם. אני רוצה להגיד את השם שלהם. אני רוצה להגיד גם לבא אחריהם, שאם אתם מתכוונים לפחות את האנשים היצרניים ביותר, את בעלי העסקים במדינת ישראל, אותי אתם תפגשו בדרך. והבאתי את מענק הגבורה לתושבי העוטף, 1.2 מיליארד שקלים. אחרי השביעי לאוקטובר היינו מפורקים, משפחות התפרקו, אבות ובנים. הבאתי את זה, הבאתי את שדה התעופה הבינלאומי בנגב.
1: זה הכי חשוב, כתושב רמת ישי, זה הכי חשוב שהרחקת את זה מהבית שלי.
3: הרחקתי את זה ממכם, במקום כי אנחנו שומרים על העמק הכי יפה שיש בעולם, שהוא שער הכי יפה בעולם, ואנחנו גם ביחד, ביחד עם האנשים, אני רוצה לדבר פה משהו לא פופולרי.
1: בבקשה.
3: אני בשלומית שיפור רייכמן, מזרח ומערב בדעות הפוליטיות, אבל היא דואגת לילדים, לעתיד שלהם. אני דואג לעתיד של הילדים, התכנסנו ביחד עם מתי המאבק, ב-2028 יוצאים המכרזים לשדה התעופה בנגב, 15 אלף מקומות תעסוקה, אקוסיסטם שלם, ובעיקר מורידים את החרב מעל המקום הכי יפה שיש לנו במדינה והיפים בעולם, בעמק ישראל. והבאתי עוד הישגים כמו חוק גירוש משפחות מחבלים, עצרתי את עסקת מכירת סים, זה היה לו להביא לקטרים.
1: אבל סגן השר אלמוג כהן, אין ספק שבארבע שנים שאתה בכנסת, בממשלה, הבאת הישגים. חלק מהם מנית, חלקם אחרים אני עוד זוכר בתחילת הדרך, לפחות בשנתיים הראשונות של הקדנציה, אני שהייתי במשטרה בקדנציה שלך בשנתיים הראשונות, אני זוכר שהיית איתנו הרבה מאוד בישיבות, בעיקר במחוז דרום, גם במגב, עשית הרבה גם לחיזוק המשילות, ואמרת את הפרוטקשן, את החוק שהעברת, שבאמת השליש את מספר כתבי האישום, לפחות בשנה האחרונה, בתחום הזה שהוא...
3: עונש מינימום.
1: כן, אבל עונש מינימום, שזה הדבר הכי חשוב, כי בסוף היו עושים עסקאות טיעון, והיו הולכים עם מאסר על תנאי, או עם עבודות שירות. היום זה כלא, כמו שהזכרת, שניים מהשמות. אבל אני שואל אותך שאלה. שומעים אותך עכשיו לא מעט אנשים בליכוד. אתה יודע, מתפקדים שהולכים לבחור בפריימריז. הם מחיפה, הם מקירת אתא, הם מקירת מוצקין, הם מיוקנעם, הם מטירת כרמל. אתה חושב שהם יבואו לבחור? זה משפיע עליהם ההישגים האלה שלך, או שבסוף זה ברמה האישית?
3: אני חושב שאחרי 7 באוקטובר, אזרחי מדינת ישראל כולם מבינים שבסוף, בסוף, בפירמידת הצרכים של מאסלו, הביטחון הוא החשוב ביותר. ואני יודע לתת את זה, כי אני יודע לתת מעצמי, ואני גם אומר את זה בצורה הכי ברורה. אני לא מחלק הבטחות על הקרח, לא תראה אצלי צ'קים ללא כיסוי. אני מבטיח פשוט להישאר משרת של עם ישראל, ואני רוצה לומר כאן עוד משהו. לפני שנה קיבלתי שיחת טלפון של מישהי שאמרה לי, אלמוג, אני מפגינה בקפלן, אבל מצאתי את הטלפון שלך. לילדה שלי יש מחלה נוראית במוח, והיא התחלה לעבור לגרמניה דחוף לטיפול. באותו רגע, כל הלשכה שלי, כולם לא יוצאים לכלל, שגריר גרמניה בישראל, ויזה, דרכונים, חב"ד, עשינו להם מאצ'ינג, בבית חולים דאגנו, אני רוצה לומר כאן משהו, אני משרת את כל אזרחי מדינת ישראל, ואם מתפקדי הליכוד יחשבו שאני ראוי לשרת אותם, אני אשרת, אם לא, לא נולדנו ולא נמות פוליטיקאים. כן, אין לי זמן לקמפיין, אין לי זמן למדבקות ולא לשלטים, ואני מקווה שאני אשאר בלב של האנשים, כדי שיתנו לי להמשיך ולשרת אותם ולדאוג נאמנה לילדים שלהם, כי הילדים שלנו פה, אני לא רוצה שיעברו את מה שאנחנו עוברים.
1: ותוך כדי ששומעים אותך פה חברים מהליכוד, הם כותבים לי לשאול אותך, אם בסוף לא תהיה, נגיד, ב-30 הראשונים, אתה יודע, עם חוק נורווגי וכאלה, תבקש שריון, תקבל את החלטת הבוחר, תפנה למפלגה אחרת.
3: אני כרגע עם הצעות, אתמול קיבלתי טלפון ממפלגה בהקמה, שאני מעביר אותם את אחוז החסימה, אני מביא תהליך אלקטורלי של 2.8%, שזה בערך 3 מנדטים, 2...
1: לא, ללא ספק, מי שמכיר אותך יודע, לא סתם איתמר בן גביר היה אצלך לפני הבחירות, וצירף אותך למקום ריאלי, אתה מביא איתך, ומי שזוכר את סיירת בראל, ועבדנו ביחד על זה, וכל מה שעשית בנגב, אתה מביא איתך...
3: וחזרת לנו עם זה, עם סיירת בראל.
1: נכון, ישבנו עם ניצב דוד ביטן, ואתה הובלת את זה, זה שלך. זה שלך. זה שלך. אבל רגע, שנייה, מי זאת המפלגה החדשה בהקמה? עוד מפלגות? מאיפה יש לנו כל כך הרבה מפלגות?
3: יש עוד 3 מפלגות בהקמה בימין, ששלושתם אני מעביר את אחוז החסימה. של אנשים טובים, כן, כולם, אבל אני באופקים, עיר ליכודית, יש אצלנו תמונה של הבבא סאלי, וזה הבדיחה. בסלון יש תמונה של הבבא סאלי, וליד התמונה של בגין, ואני רוצה לשרת סך הכל את העם שלי, כי אני בסיבוב הבא מתכוון...
1: אבל שאתה אומר מפלגות אחרות, ואחת כבר הציעה לך...
3: אני רוצה לומר מה אני רוצה לעשות.
1: בבקשה.
3: כן, הציעו לי, 3 מפלגות.
1: רגע, לא, אבל שנייה, זה אומר שאם אתה לא במקום ריאלי, נגיד בטופ 30, אחרי הפריימריז, יכול להיות שאתה עובר למפלגה אחרת כדי להיכנס?
3: אם יש על מה לדבר כדי להיכנס במקום הראשון, אבל הם אמרו לי, שישאלו אותי אם יש על מה לדבר, אני רוצה לשרת את אזרחי מדינת ישראל, והליכוד זה הבית שלי, ואם אני אהיה ראוי, אני מבטיח לא להשתנות, אני מבטיח להישאר כמו שאני, נחוש, ואני רוצה לומר כאן משהו ברמה האישית.
1: בבקשה.
3: אני הולך נגד כל הסיכויים, כי אנשים מתכוונים לפריימריז קדנציה שלמה. אבל אני מאמין בעם שלי, ואני מאמין שהם מוצאים את דרך האמת.
1: אבל יש לך גם תמיכה של ראש הממשלה.
3: כן, ראש הממשלה תומך בי
1: זה לא עוד שר או עוד חבר כנסת שתומך בך, זה ראש הממשלה, הוא המנהיג של הליכוד כבר עשרות שנים.
3: כן, אבל ראש הממשלה הוא עושה גם תוך כדי במדיני, ופתאום שיחה עם טראמפ, ופתאום דברים שנכנסים לו, מזקץ נכנס, רמסד יוצא, זה מאוד דינמי, הוא יעזור לי, הוא עוזר לי, אבל בסוף מתפקדה הליכוד, אני קורא להם מספר 146, זה המספר שלי. אם אתם חושבים שאני ראוי לשרת אתכם ואת הילדים שלכם, תכניסו אותי, אם לא, לא נולדנו, לא נולדנו פוליטיקאים, הכל בסדר. אני רוצה לומר כאן משהו.
1: בבקשה, במשפט.
3: לא נבחרי ציבור. אנחנו נבחרנו לשרת את הציבור, וכל ה-120 צריכים להבין שהם משרתי ציבור, כך תתנהגו.
1: דבר אחד אני בטוח, אם הפריימריז היו רק בשטח הגיאוגרפי של עמק ישראל, אחרי שזזת את שדה התעופה, שם היית נבחר גם למקום הראשון. לפני נתניהו היית נבחר בעמק ישראל.
3: אז אתה רוצה פרסום ראשון?
1: בבקשה.
3: רוצה לשמוע פרסום ראשון?
1: בבקשה. כן.
3: לפני שעה קיבלתי מכתב, והוא בלתי מסווג, אין בעיה. אפשר לדבר על זה?
1: בבקשה, במשפט.
3: שבו המל"ל אומר ששדה התעופה המשלים בעמק ישראל ייבחן מחדש בעקבות איומים ביטחוניים ואסטרטגיים.
1: או.
3: הורדתי לכם את זה מהשולחן, תשנו רגוע חברים.
1: אני מיד יוצא לפרסומות ומתקשר גם לראש המועצה שלי, שהוא חבר קרוב שלך, אסף אובלנדר, וגם לראשת המועצה, סיגל שיחור. בוא נה, תשמע, דרמה של ממש. סגן השר, אלמוג כהן, מבחינתי אתה קודם כל שוטר, לוחם, לוחם יסם. חבר טוב, צריך להגיד בגילוי נאות, הרבה מאוד שנים, ראיתי אותך מקרוב עושה, גם בשבעה באוקטובר, ושיהיה לך בהצלחה, אני חושב שאתה מייצג חבל ארץ מאוד גדול, הלוואי ולנו פה בצפון, גם היו נציגים בכירים, בממשלה, בכנסת, מי שלנו, שמובילים את
3: ואני אומר לתושבי הצפון,
1: כן.
3: אני הולך להיות החייל שלכם בסיבוב הבא, כי בסיבוב הזה לא הצלחתי, היה לי קונסטלציה פוליטית
1: כן.
3: מאוד מורכבת, אבל בסיבוב הבא, אתם תראו חייל נאמן.
1: סגן השר אלמוג כהן, איש הנגב, איש הליכוד, תודה, בהצלחה.
3: תודה, תודה לכם, תושבי הצפון הגיבורים שלנו.
1: תודה, תודה. הולכים לפרסומות, ואחרי זה אבי סולומון מאתר וואלה, ינתח לנו מה קורה סביב ניר ברקת, הוא גם עומד לפגוש אותו לרעיון בשעות הקרובות. עומרי הסיניים יהיה איתנו, ויובל תדמור, שומר היער, שאנחנו במסגן, הוא עם הצוות שלו ביערות, שומרים שהיער לא יישרף, פרסומות.

0: מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עקלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
1: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: ספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
9: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי עופר.
10: גם הערב, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
9: ובכל ערב בשש.

0: 106.
1: תבואו.
2: תבואו להבין, אה?
3: תת אלוף במילואים דדי שמחי, שלום. תיתן את הסקוף ותכריז, אני אצל בני גנץ, סופית.
4: כרגע אני עם בני, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו מתואמים, אנחנו מנסים לייצר חיבורים קטנים שיובילו בהמשך לחיבורים הגדולים.
3: אוקיי.
4: האירוע מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד קשה. אתה יודע, זה כמו משחק סולמות וחבלים. אנשים עדיין נאחזים באגו שלהם. כתראה שהרבה אנשים שעכשיו מופיעים בכל מיני סקרים ובכל מיני מקומות,
3: ברור.
4: יבינו בדיוק מה מצבם, ואתה תראה חיבורים גדולים מאוד.
1: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דוטן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00, מגיש אלי לוי.
3: 1:25, אנחנו כל הפרסומות הטלפונים הניידים שלנו פה קרסו מהרבה מאוד אנשים מהתחום הפוליטי, הסביבתי, ששמעו את סגן השר אלמוג כהן, מספר פה, בפעם הראשונה לא תכננו את זה איתו, שהוא קיבל מכתב ממש לפני כמה דקות מהמלל, שמודיע לו, שדה התעופה ברמת דוד, האזרחי שתוכנן, ירד מסדר היום, באופן סופי. כולם פונים, ואנחנו עוד נוציא את ההקלטה, זה יעלה גם בסושיאל ובדיגיטל של רדיו חיפה, תוכלו להיכנס ולשמוע את הרעיון עם סגן השר אלמוג כהן. אבל עכשיו בואו נראה מה קורה בליכוד, או יותר נכון, מה קורה בסביבתו של השר ניר ברקת. אבי סולומון, כתב הכנסת והתחום הפוליטי באתר וואלה, שלום.
5: שלום אלי, שלום למאזינים.
3: תשמע, אני בדרך כלל את הפטריוטים צופה כל ערב, אתמול נרדמתי מהר כי אני קם להתאמן מאוד מוקדם, אז ככה רביעי חמישי אני כבר מתעייף, אז היום בשמונה בבוקר שחזרתי מהאימון, הלכתי לצפות. תשמע, זה היה רגע לא נעים מבחינת ניר ברקת, שהוא אומר להם כל הזמן 12, כאילו ב-12 עוטפים אותי, ובסוף הם אומרים לו, אבל הכתבה הייתה גם ב-14.
5: חד משמעית, אלי, זה אירוע שהוא, שוחחתי ממש לפני השידור עם בכיר בליכוד, שאומר לי, תשמע, עד האירוע של, של הפרסום ב-14, ניר ברקת היה יחסית במצב סביר, האירוע הזה היה באמת כמו שהוא רצה למסגר אותו, 12 רודפים אותי, אני מנהל נגדם קמפיין, יש לי קרן תביעות, ופתאום כשזה יצא ב-14, אז זה ככה הצליח כן לערער. יש שם הערכה שהפגיעה היא קיימת, היא לא כל כך גדולה, כלומר הוא לא חוסל פוליטית, אבל כן יש שם פגיעה. בכיר בליכוד, אותו בכיר העריך, הוא אמר לי, אם לדוגמה הוא היה עד אותו אירוע במקום העשירי, אז הוא יידרדר למקום, עד המקום ה-17, משהו כזה. זה בין 15 ל-17.
3: זה אומר, כי לפי השידור אתמול, ולפי הפרסומים שהיו בימים האחרונים, גם של דפנה ליאל, גם של עמית סגל, גם אתמול
5: נכון.
3: של מוטי קסטל, לפי זה אני הייתי בטוח שהוא יורד למתחת המקום ה-50. זה היה נראה כבר שזהו, שזה חיסול פוליטי דרמטי.
5: אז אני מסכים איתך, אני גם חשבתי שהוא באמת הצליחו באירוע הזה. אין ספק שהוא בקרב בלימה, הוא רק באירוע הזה, זה הפך לו את כל הקמפיין, הוא עסוק כל כולו בניסיונות לעצור את הדימום כן. הזה. אבל יש, אתה יודע, יש אנשים בתוך הליכוד שרואים כנראה דברים אחרים וחושבים אחרת, כי הם טוענים שהקמפיין שלו כן היה טוב. נאמר שבליכוד אתה שומע שתיקה בקשר לאירוע הזה, רק שניים שאני ראיתי בכל אופן שדיברו, אלי כהן שדיבר הבוקר בכל ברמה, ושם הוא אמר אין מקום בליכוד למי שעושה, מנסה לבצע פוטש בזמן מלחמה, וטלי גוטליב שהיא כן יוצאת להגנתו של ניר ברקת, כמובן שיש לה כוח מאוד גדול בליכוד, אבל אתה יודע, השאלה הגדולה באמת מה בסוף הבוחרים יצליחו, יעשו ביום הבחירות, ביום שני.
3: כן, תגיד, אבי, אני יודע שבאותו זמן שהנושא הזה עלה לסדר היום, נובמבר, דצמבר 23, היית בתפקיד אחר בתקשורת,
5: כן.
3: במדיה אחרת, במקום אחר, אבל מהבדיקות שלך בימים האחרונים, שאתה הולך אחורה לאותם רגעים של נובמבר, דצמבר 23, כבר אז מוטי קסטל פרסם, כבר אז היו שמועות כאלה וחות,
5: כן.
3: אני לא הייתי ער לזה אז, אבל ראיתי את זה שזה עלה ביממה האחרונה. מהבדיקות שלך, אבי סולומון, ומהמקורות שלך, היה ניסיון פוטש, כן או לא?
5: תשמע, עמית סגל כתב בסוף הפוסט שלו, שאם הדברים לא נכונים, מצופה שניר ברקת יגיש תביעת ענק נגדו. הוא לא עשה את זה עדיין, כך שאתה יודע, ניר ברקת יכול לעשות את זה, יש לו גם קרן תביעות ונגד ערוץ 12, אז הוא יכל לעשות את זה, הוא לא עשה את זה. אחד הגורמים שהיה מעורב במהלך, שוחחתי איתו לפני השידור, אומר לי, תקשיב, היו 10, כשליש סיעה, זה בערך, בערך כשליש סיעה הייתה בסוד העניינים, הוא טוען שכל חברי הכנסת ידעו, ורק כשליש היו ממש בעניין, והבינו שאפשר לעשות איתם, הכל נפל בסוף על קרבות אגו, ו... כן, תשמע, זה אירוע ש...
3: זו דרמה, יודע, זו דרמה, עליו... כי מי שיודע ומי שמכיר את ניר ברקת הרבה מאוד שנים, יודע שהוא מכוון לאן שהוא רצה להיות המועמד של הליכוד לראשות הממשלה ביום שאחרי נתניהו, הוא שם על זה הרבה מאוד כסף, כסף שהוא השיג ביושר ואקזיטים ועסקים, אבל זה, זו דרמה, זו דרמה גדולה.
5: זו דרמה, ובעיקר, אתה יודע, כישלון חרוץ, כי אם אתם כבר הצלחתם להשיג את הרוב לדבר הזה, אז... אתם נופלים על קרבות אגו, כאילו, בסוף הסיכויים שלכם, בלי מהלך כזה, כן. שכל אחד מכם, הוא לא קיים.
3: עד משמעי. אותי לסיום, אל תגיב למה שאני אומר, אני מברום גילי יכול להגיד, אותי מאוד מטריד ששר כלכלה, שר בכיר במדינת ישראל, עסוק בקרן, כנגד ערוץ טלוויזיה או כלי תקשורת, ולא משנה אם קוראים לו 12, 13 או 14, שר צריך לעבוד 24-7 לטובת הציבור, בשביל זה הוא נבחר, אבל זה כבר לשיחה לפעם אחרת. אבי סולומון, ניפגש מחר באולפן הרצליה.
5: תודה רבה, אלי.
3: תודה, תודה. ונשאר בפוליטיקה, רב סרן במילואים שחר ורון, ביחד, בראשותו של נפתלי בנט, שלום.
0: אלי, מה נשמע? אני חייב להתחבר לשיחה שלך עכשיו.
3: בגלל זה, רגע, בגלל זה חיברנו אותך דקה לפני, לא רצינו לייבש אותך, כדי שתאזין לאבי סולומון מאתר וואלה.
0: תקשיב, דיברתם על נובמבר 23, על ניר ברקת, אני אפילו לא יודע, ניסה לעשות פוט, שמרד, לא יודע בכלל על מה מדובר, אבל אני נזכר בנובמבר 23, אני נכנסתי לאיתור בעיר עזה, לבית בעיר עזה, וארבעה מחבלים עשו לי מערה, ואני קיבלתי כדור ברגל, ונלחמתי על החיים שלי ביחד עם הפלוגה שלי, וזה רק מראה את גודל הדיסוננס שיש לנו במדינה, בין אנשים כמו ניר ברקת, שמהשביעי באוקטובר, ועוד לפני עסוקים בפוליטיקה זולה וקטנה, לבין אנשים שנכנסו לפוליטיקה עכשיו מתוך באמת הבנה עמוקה, שאנחנו נמצאים ברגעים היסטוריים, שבזכותם ולשמם הלכנו להילחם למען המדינה בעזה, ונפצענו, חלקנו לא חזרו, ואיזה פער מטורף זה השיח בין נובמבר 23, שבאותו היום אני נפסעתי קשה וניר ברקת ניסה לעשות הפיכה בליכוד, לבין מה שאנחנו רואים היום, זה פשוט אותי, זה מאוד מטריד.
3: חד משמעי, אבל פרשן טוב, אני יודע שאתה פרשן טוב, ישבתי לידך בלא מעט פאנלים בערוץ הטלוויזיה, אבל היום אתה כבר במפלגה, רגע, ועכשיו אתה צריך לענות על השאלות הקשות. היום אתה כבר במפלגה של נפתלי בנט, שהתחילה בכל תרועה, ואתמול כבר עם 12 מנדטים באחד הסקרים, אני חושב שזה היה אצל מיכאל שמש בערוץ 13. אז אחד, האם אתה עושה עם עצמך ככה חשבון נפש או ניהול סיכונים, אומר רגע, אולי זה הרגעים האחרונים שאני יכול לעבור לאייזקוט, או שאתה אומר, סקרים זה משהו אחר, המציאות, ואנחנו הולכים לנצח.
0: אחד פרשן אתה הרבה יותר טוב ממני, מאז ומתמיד, אז אני אשאיר את החלק הזה לך. אני אגיד לך, אבל מה כן, אני שמח על הזכות שיש לי להצטרף למפלגה, שמהיום הראשון שלה, באמת, אלי מציגה תוכניות עבודה בכל תחום. אני רק אגיד לך על התחום שלי. אגף השיקום. אתה יודע שהשבוע סיימה את תפקידה לימור לוריה, ראש אגף השיקום במשרד הביטחון. ותנחש מה, אלי? לא מצאו לה מחליף.
3: ראיתי את האיגרת המרגשת שהיא הוציאה למטופלי אגף
0: השיקום.
3: אישה שצריכה להדליק את המשואה.
0: ממש, עבדה לילות כימים בשבילנו. וזה רק מראה לך הדבר הקטן הזה, שהם ידעו שהיא הולכת לסיים את התפקיד השבוע, ולא מצאו לה מחליף, כאילו שנושא הפצועים בגוף ובנפש לא מספיק חשוב.
3: יא חביבי, אין מבקר מדינה, אתה מדבר איתי על ראש אגף במשרד הביטחון, אין מבקר מדינה, היו פה שנתיים בלי מפכ"ל, היה פה תקופות...
0: ואז אתה פותח את הפודקאסט, ואתה שומע את לירן מספרת על תוכנית הכלכלה, אתה שומע את קרן טרנר מדברת על תחבורה, אתה שומע אותי מדבר על רפורמה משמעותית באגף השיקום במשרד הביטחון, ואתה מבין שיש על תרנר...
3: אבל רגע, שחר, שנייה. לא סתם, זו לא פעם ראשונה ולא שנייה ולא עשירית, ויותר שאתה עולה לשידור ברדיו חיפה. אין ספק שנפתלי בנט, יש סביבו אנשים איכותיים מאוד, חלקם אני מכיר באופן אישי, אוקיי? הזכרת את שירן, הזכרת את קרן, אתה, אחרים, יונתן שלב, הרבה מאוד אנשים איכותיים, אבל בסוף זה לא מתורגם למנדטים. אייזנקוט, שהוא כרגע סוג של לבד, אני לא זוכר מישהו מהרשימה שלו, אף שם אני לא זוכר ככה, אם תאיר אותי באמצע הלילה, אצלכם אני מכיר את כל השמות, אוקיי? ובסוף זה לא מתורגם למנדטים, בוא תסביר לי איך.
0: אחד, אני מזכיר לנו מה מטרת העל, גם שלי, גם של אייזנקוט, גם של בנט, של כולנו, להחליף את הממשלה הנוראית הזאת. ולכן, כל עוד אנחנו עומדים על 60, 61, 62 ויותר, אני הולך לישון בלב שלם שאני עושה את הדבר הנכון. גדי אייזנקוט הוא שותף. הוא שותף ראוי. אני הייתי מפקד של גל
3: אייזנקוט. שמעתי הבוקר את מירב כהן, שהייתה גם שרה וחברת כנסת ותיקה מאוד ביש עתיד, והיא איתכם, היא דרך אגב פרגנה לנפתלי, היא קרא לאחדות עם אייזנקוט. אתה חושב כמוה?
0: אני חושב שכל מי שבעד להחליף את הממשלה הנוראית הזאת, שדיברנו עכשיו על מה ניר ברקת היה עסוק בנובמבר 23, צריך להתאחד סביב בן אדם ימני, כמו שראינו...
3: אבל בוא תגיד לי, אבל רגע, שנייה, שחר, אמרתי לך, אתה באמת בחור מקסים, ואני הראשון שאשמח שאתה תהיה חבר כנסת, אוקיי? ועוד אנשים סביבך, אבל מצד שני... צריך גם לענות על השאלות. והשאלה העיקרית היום, אחרי שמירב כהן הייתה בוקר אצל נסלי ברדה, ואמרה שהיא קוראת לנפתלי להתאחד עכשיו עם מפלגה אחת, עם אייזנקוט. אתם, האנשים שקרובים לנפתלי בנט, הרי היא מהצד של לפיד, אתה בעד או נגד? מה הרוח בתוך המפלגה הבוקר?
0: אני בעד לעשות. באמת, אני אומר לך, אלי, עכשיו עזוב רגע את כל השטויות.
3: כן,
0: אני
3: במשפט.
0: אני בעד לעשות מה שיאפשר... להחליף את הממשלה הזאת. אם זה להתאחד, אז זה להתאחד. אם זה לא להתאחד, אז זה לא להתאחד. אני חושב שיש לנו עוד הרבה זמן לקבל את ההחלטה הכי נכונה לקראת סגירת הרשימות. ושם אני צריך לשבת ולחשוב טוב טוב מה הדבר הכי נכון למען עתיד המדינה הזאת. לא בשבילי ולא בשבילך אלי, אלא בשביל הנכון.
3: במילה, כי אורי הסנאים כבר מחכה על הקו. איזה מקום תהיה?
0: יש לו מספיק זמן שידור, שירגע.
3: איזה מקום אתה תהיה ברשימה?
0: אני במקום הכי
3: נכון
0: לי שאני יכול...
3: וואו, וואו, למדת פוליטיקה. עוד לפני שלמדת ממשל, למדת פוליטיקה.
0: אני פחות האירוע פה, מה שהאירוע...
3: חד משמעי.
0: להחליף את הממשלה הזאת ושיהיה פה
3: עתיד המדינה. טוב, אנחנו נעמוד איתך בקשר, עד הבחירות וגם לאחר מכן. רב סרן במילואים שחר ורון, ביחד, נפתלי בנט, תודה ובהצלחה. באמת רוח טובה של אנשים. עמרי אסנהיים, שלום.
6: אהלן אלי, מה שלומך?
3: אני האמת ששידרת על רוני אלשיך, כבר התחלתי לכתוב לך הודעה באורך הגלות, ואז מחקתי אותה, אמרתי למה, אני לא צריך את זה. אבל רציתי לכתוב לך משהו, אולי פעם.
6: מה, הדברים רעים, אם לא...
3: לא, לא, לא, דברים, כי צפיתי בזה פעמיים, שלוש, ואתה יודע, הייתי כמה שנים במשטרה, מכיר את הדברים. אומנם נכנסתי מיד אחרי שרוני אלשיך סיים, אבל פעם נדבר על זה, אבל עכשיו יש לך פרק עם, יש לך פרק עם ציון אמיר, אבל לפני ציון אמיר, היום הלך לעולמו אורן נערי, ואתה בתאגיד לא מעט שנים, וזה יום עצוב לא רק לעובדי התאגיד, אלא בכלל לכל שוחרי העיתונות ועיתונות החוץ, הוא באמת סמל ופורץ דרך.
6: כן, תראה, באופן אישי לא הכרתי אותו, זה די מדהים, אני לא, דעתי אפילו לא ראיתי אותו פנים אל פנים, אבל אני בשנה, שנתיים האחרונות, מאז שהוא החליף את יצחק נוי בשבת בבוקר, לא יודע, יש לי איזה הרגל מגונה להקשיב לרדיו ברשת ב' בשבת בבוקר, כשאני עושה לשחייה, חוזר, והייתי שומע אותו בתוכנית הזאת בין 8 עד 10, ובאמת רמת היד, מה שאני חושב שהמילה שאתה קושר אותה אליו בצורה הכי חזקה, זה ידענות, זה אדם שהוא היה ידען והיה מומחה בתחומו, אתה יודע, דיברתי היום עם מאפרת פה, שידרתי היום פה ברדיו, בתאגיד, ודיברתי עם מאפרת, כי זה רדיו מצולם, והיא ככה דיברה איתי על אורן נערי ועל איזה בן אדם הוא היה. ואם היא מספרת לי על כמה שהוא ידע, ואיך היא הייתה מתייעצת איתו על כל דבר, ואיך הוא, כשהיא הגיעה לרשות השידור עוד בזמנו, איך הוא מיפה אותה על כל מערכות היחסים של העובדים בתוך רשות השידור, ואיך הוא עזר לה, אז אתה מבין שזה גם היה, מעבר לעיתונאי, הוא גם היה בן אדם.
3: ללא ספק, היא זכרו ברוך, בן 70 בלבד, וסיפור שמדינה שלמה בחודשים האחרונים באמת עקבה אחריו. בוא נעבור במעבר חד, רשת 13, פרק נוסף שלך, אתי קרייף, ציון 9, רוני אלשיך, ציון 10, יוסי הררי, 7.5-8, אבל הנה, יש לך הזדמנות לקבל מאיתנו 10 היום.
6: אני מקווה, וואו, זה כמו שיש לי שעון שנותן ציונים לשנה.
3: אתה תמיד מביא מרואיינים שקרה לי איתה משהו, או כעיתונאי, או כדובר המשטרה.
6: ספר, ספר.
3: מה? עזוב, עזוב, זה לא זה. ציון, יש לי הערכה גדולה אליו, מכיר אותו כמעט 3 עשורים, גם כעורך דין פלילי שייצג פה את כל העבריינים הכי בכירים בצפון, וגם אחרי זה בשנותיי כדובר המשטרה, שגם אז הוא ייצג עבריינים שאני הוצאתי הודעות על מעצרים וחקירות.
6: אז באמת עורך דין ציון אמיר הוא בן אדם בעיניי מרתק, לא בגלל שראיינתי אותו והוא לא צריך אותי בשביל שאני אגיד את זה, לא בגלל שראיינתי אותו והוא ישודר היום בערב, אלא בגלל שבאמת זה בן אדם שבנה את עצמו ממש מכלום, אתה יודע, זה ילד שגדל במעברה בירושלים ואחר כך בסדרות, בית שכמעט לא היה בו כלום, משפחה שחוותה 2 אסונות כבדים, 2 אחים שלו נהרגו, אחד נהרג ואחד מת, והסיפור שהוא יספר היום, וגם והוא יספר על אנשים כפי שהוא לא סיפר אף פעם, כי הוא נגע כבר בדברים בעבר, אבל לא ככה, זה על רגשות האשמה שלו לגבי מקרה המוות של כל אחד מהאחים שלו. זאת אומרת, הוא הרגיש אשם במותם, ויש לו סיבות לא רעות לכך, והוא יספר על זה בערב, ומה זה בשביל ילד שגם לא משתף אף אחד בסודות האלה, להסתובב עם הדבר הזה.
3: תגיד, ציון, מהיכרות רבת שנים איתו, הוא בן אדם מאוד רגשן. יש דמעות? יש דמעות?
6: אני חושב שפה ושם יש לחלוחיות, אבל אני חושב שהוא מדבר בהתרגשות על כל מיני דברים שקרו לו בחיים, בהתרגשות רבה אפילו, גם על הדברים האלה, גם על הקשר עם הבנות שלו. תשמע, הוא מספר, הבנות שלו מחזיקות בדעות פוליטיות שונות לחלוטין, אתה יודע, הוא בשנים האחרונות זיהה את עצמו מאוד.
3: כן, הבנתי שגם אצלהם בבית לא מדברים ביום שישי פוליטיקה.
6: וגם אצלהם בבית
3: מכיר את זה מקרוב.
6: מכיר את זה מקרוב אצלך, אתה
3: רואה? כן, בטח.
6: אז אני חושב שהרבה משפחות בישראל מכירות את הדבר הזה, והוא מספר על זה באמת בגילוי לב, וגם אתה יודע, על כל מה שהוא ראה בחדרי החדרים של לקוחות הצמרת שלו, הוא מספר על משה קצב מה קרה כשגילה נכנסה ללשכת הנשיא, והוא יושב שם עם משה קצב, ואז היא מתיישבת על ברכיו של בעלה והוא בוכה, מה דודו טופז אמר לו בפגישה האחרונה ביניהם לפני שהוא התאבד, איזה מייל עם גונן סגב, השר לשעבר, שרושה בריגול עבור איראן, שלח לו, ולמה ציון אמיר זיהה כבר אז שמדובר בבעיה, והוא עונה לו בזהירות מתחייבת. הוא מדבר על הייצוג של נתניהו, ראש הממשלה, בעתירה נגד הפיתורים של ראש השב"כ רונן
3: בר. מרתק.
6: זה באמת הרבה מאוד סיפורים מרתקים מהשנים שלו, וגם על החלומות שלו לעתיד, ואני חושב שלפוליטיקאים במחנה הימין, יש, כדאי שיחכו עד סוף הרעיון, כי הוא מספר על תוכניותיו, והם קצת, לא פחות מגרנדיוזיות לגבי ההמשך.
3: סוד קטן, אני אספר לך באוסן, ברעיון שלך, דני אבדיה, כבר צפיתי פה, אני חושב בפעם ה-50 או ה-60.
6: וואו.
3: אבל בערוץ הספורט, כי זה תמיד עולה, זה כבר חודשים כל פעם חוזר, ואתה יודע, זה שעות, אנחנו בגילנו כבר מוצאים את עצמנו ב-4 לפנות בוקר, מחפשים מה לעשות, הבריכה נפתחת רק ב-6. עומרי סנאים, גם רשת 13, גם בוקר צפינו בך בתאגיד השידור הציבורי, שיהיה בהצלחה.
6: אבל הערב התוכנית ב9:15 אחרי החדשות.
3: 9:15, רשת 13, עומרי סנאים, והפעם עם ציון אמיר, הולך להיות מרתק, שיהיה בהצלחה.
6: תודה רבה אלי, תודה.
3: פרסומות, ואחרי זה הולכים ליער, כי גם חם וגם חלילה היו שריפות.

0: בכפוף לתקנון.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה. דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. יום שלישי, 18 באוגוסט, ב-8 בערב. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים. עכשיו ברדיו חיפה. אחת בצהריים. מגיש אלי לוי.
4: טוב, כמו שאנחנו בכל החודשים האלה של הקיץ, יולי-אוגוסט, אנחנו מסיימים תמיד את התוכנית בענייני טמפרטורות, מזג אוויר, איך זה משליך על הים, איך זה משליך על התיירות, איך זה משליך על היום-יום שלנו. ועכשיו בגילוי נאות, אדם שאני עובד איתו בשומר החדש, והוא חבר טוב, יובל תדמור, מי שמנהל את פרויקט שומר היער של קקל והשומר החדש, בזמן שאנחנו במסגן, מהמסגן למסגן, הוא והצוות הנפלא שלו ביערות. שלום יובל.
5: מה נשמע אלי?
4: אני בסדר, אתה יודע כמה הערכה ברמה האישית יש לי אליך ולצוותים שלך בשטח, אבל אנחנו בכוננות של שריפות, כי לוהט בחוץ, ובצד שני הילדים שלנו כבר מתפרקים, יוצאים עם האופניים ליערות, עושים קומזיצים, יוצאים לרוץ ביערות. בוא, תן לנו דגשים, איך להיזהר.
5: וואו, אז קודם כל, באמת לוהט בתקופה הזאת, ובאמת הציבור עכשיו יוצא לטיולים, ונמצא הרבה במרחב בטבע. הדגש הראשון הוא קודם כל לשמור על עצמכם, מים, כובע וכל מה שצריך שיוצאים לשטח, והדבר השני, זה לא להדליק אש, אוקיי? בשום מקום, בשום צורה, אלא אם כן, זה באמת על פי הנחיות של כבאות והצלה, ובעיקר לשים לב שגם אם עושים מנגל, דיברת על זה בדיוק לפני כמה ימים,
4: okay.
5: שמסביב המנגל, שמים את הפחמים, את הגחלים, במקום המיועד, למה אם זורקים את זה עכשיו, סתם בצד, הדבר הזה מפתח לשרפה, ואז מייצרים לנו, איך אומרים, עבודה, מייצרים לנו עוד עבודה. בכיבוי, שזה באמת עכשיו שיא העונה מבחינתנו.
4: ואתה יודע, אתה מסובב ביערות, אתה מכיר את היערות, עד כמה, אתה יודע, הסברה יש כבר עשרות שנים. אנחנו גם בדור שלנו גדלנו על ההסברה הזאת, טלוויזיה, רדיו, עיתונים, אחרי זה לאורך השנים, רשתות חברתיות, ואתה גם עסוק הרבה מאוד בהסברה הזאת לציבור. עד כמה באמת הציבור משתף פעולה?
5: הציבור משתף פעולה, כן. אני יכול להגיד שאנחנו מקבלים דיווחים, בעיקר מערך התצפיות שלנו והסיירים שמסתובבים והצוותים שמסתובבים, מקבלים עדכונים על נקודות השן, ובשריפה זה מה שחשוב. זה המאני טיים, ברגע שמקבלים דיווח על השן אפילו הכי קטן, אנחנו ישר קופצים עם האמצעים שיש לנו, עם הטנדרים והמרססים, ונותנים מענה מיידי, ואני קורא לכולם, לכל הציבור. יש, קודם כל כמובן, קב"א, אלה שאחראים ומנהלים את האירוע, ויש לנו ולקק"ל אופציה לתת מענה מהיר, אנחנו מסייעים ונותנים מענה איפה שצריך ואיפה שנדרש.
4: תוך כדי שאתה מדבר, לא מעט אנשים כותבים לנו פה לרדיו חיפה, האם אפשר להצטרף כמתנדבים, האם אפשר להצטרף, האם יש עוד תקנים פתוחים, אתה יודע, אנשים מתעניינים בזה.
5: אז זה קודם כל זה מדהים. אני אגיד שאנחנו מחפשים כמעט באופן תמידי, כי בסוף מדובר במיזם מאוד מאוד גדול, גם עובדים, גם מתנדבים, וכל מי שרואה את עצמו, איש של שטח ואיש של עשייה, שרוצה לשנות מציאות, ולא פחד מעבודה פיזית, כמו שאתה אומר, שוב, עכשיו חם בחוץ, אבל אנחנו עובדים גם בחורף ובכל עונות השנה. מי שרואה את עצמו עובד בחוץ ומשנה את המציאות ולא מפחד מעבודה פיזית, להצטרף אלינו.
4: כן.
5: אפשר לפנות לאתר של השומר החדש, יש שם משרות, גם בהתנדבות, גם בשכר.
4: איזה יופי.
5: ולהצטרף אלינו.
4: ואיזה משימה לאומית, לשמור על היערות שלנו, היפים, הירוקים. יובל תדמור, שומר היער, קקל והשומר החדש, יישר כוח, בהצלחה.
5: תודה רבה, אלי. יום טוב, ביי ביי.
4: תודה, יום טוב. ובאמת, תצטרפו, גם כמתנדבים, גם כעובדים מן המניין, זה באמת משימה לאומית לשמור על היערות שלנו, זה אחד הסמלים של מדינת ישראל, זה היער היפה שלנו. סיימנו, מחר בין 10 ל-12, זירה חופשית, ענבר דותן ואני נהיה פה, יהיה איתנו חבר הכנסת הפורש דן אילוז, שיצטרף לישראל ביתנו, ויהיו לנו עוד הרבה מאוד מרוענים והרבה מאוד נושאים. הטלפונים שלנו פה מוצפים על הרעיון עם אלמוג כהן, סגן השר, אבל לא בגלל העניינים הפוליטיים, אלא בגלל מה שהוא אמר על שדה התעופה בעמק ישראל. הוא גילה שם וחשף פה ברדיו חיפה, שממש תוך כדי הרעיון, הוא קיבל מכתב מהמלל, הרי אלמוג כהן נאבק, ולכן אחת הסיבות שנתניהו גם פרסם את הסרטון הזה אתמול, ואמר שהוא בזכותו, שדה התעופה, בזכות אלמוג, שדה התעופה יקום בנגב ולא ברמת דוד. אלמוג כהן, סגן השר, סיפר פה שהוא קיבל מכתב מהמלל שזהו, בגלל איומים ביטחוניים, שדה התעופה האזרחי שהיה אמור לקום ברמת דוד, בלב עמק ישראל, לא יקום שם, זו בשורה אדירה לתושבים. עכשיו נגיד תודה לעושים במלאכה, העורכת של התוכנית ליאת ובר, היא גם העורכת של זירה חופשית מחר, ויסמין שעבר שלנו, הטכנאית שהצטרפה אלינו מגלי צהל, ולהגיד לה תודה רבה, היה כיף לעבוד איתך, ואנחנו עוד נעבוד איתך בעתיד, ואת באמת מוכשרת בצורה בלתי רגילה, ושלך בהצלחה, לכי לכבוש את העולם, לטרוף את העולם. נסיים עם אביתר בנאי ומאיר בנאי, זכרו לברכה, באבל את, כי זה מוקדש לבת שלי, רוני, שמתגייסת עוד כמה חודשים, ובינתיים עובדת קשה. ואני והיא שומעים את השיר הזה בכל דקה אפשרית שאנחנו ביחד, כי אנחנו חולים על משפחת בנאי. זירה חופשית מחר בין 10 ל-12, לכו לים, תיזהרו מהתנינים, ביי.

0: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
1: ביבני סנטר
2: חיפה מול לב המפרץ.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי,
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תכשיטי צבן גלו אברידי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
8: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים, המסגר 4 נשר.
9: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: קיז.
10: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
12: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
13: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: חיפה.
1: 107.5
2: שישי במדברים גורדון, תוכנית הרעיונות הפוליטית של רועי כץ לקראת בחירות 2026. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת.
3: מעולם לא ראיתי כלי תקשורת שהתראיין אצלו משפחה חטופה שדחה בדקה הפסקת פרסומות או תוכנית ריאליטי. בדקה. אז מסתבר שלדחות הפסקת פרסומות או תוכנית ריאליטי זה יארג ועל יעבור, אבל שחקיקה בכנסת לא תתנהל במשך ימים שלמים, כי אתה לא יכול להגיד למשפחת חטופים, סליחה, רבע שעה דיברנו, זה מספיק? זה כן.
2: מדברים גורדון, שישי 7 בבוקר, ברדיו חיפה, באתר ובאפליקציה. בשיתוף האקדמית גורדון, כי לחדשנות אין גבולות, אבל יש לה כתובת. פסטיבל הבירה מגיע לטירת כרמל בחמישי. בירה, אוכל טוב והופעות שלא עוצרים בהן לרגע. מחכים לכם עם מתחם בירה ענקי, מסעיות אוכל מגוונות, ב8:30 אביתר אדיר, ב10:15 התקווה 6, ובין לבין די-ג'יי לידור ביטון. נפגשים במתחם הבמה המרכזי, צמוד לבריכה, רחוב י"א הספורטאים, פינת רחוב אצל. רדיו חיפה בשידור חי מהפסטיבל. חמישי, 8 בערב, פסטיבל הבירה טירת כרמל. הכניסה חופשית.

0: בשתיים עם תומר לוי. שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. האם יש קשר בין הבנקאית הבכירה שנעלמה בווינה לבין התרסקות המניה של בנק ירושלים הבוקר? מניית בנק ירושלים רושמת היום ירידות שערים חדות בבורסה, זאת לאחר שהתברר כי אחת הנעדרות בפרשת ההיעלמות המסתורית בווינה שבאוסטריה היא עובדת הבנק. חשיפת הקשר העשיר של עובדת המוסד הפיננסי לפרשה עוררה דאגה רבה בקרב משקיעים בשוק ההון מחשש להשלכות אפשריות והובילה לצניחה בערך המניה. בעקבות החששות והתנודות האחדות במסחר, מיירו בבנק ירושלים לבצע הבוקר בדיקת פנים דחופה והוציאו הודעת הבהרה רשמית שמטרתה לשלול פגיעה כלכלית בלקוחות או בנכסי הבנק. גורמים בבנק טוענים כי אין קשר למניית הבנק ולכך שאחת הנעדרות עובדת בבנק. מבנק ירושלים נמסר בתגובה, בהמשך לבדיקה שבוצעה לא נמצא כל ממצא מעיד על פעולות חריגות כלשהן בכספי הבנק או בנכסיו. ידיעה שהעביר כתבנו ניצן כהן. שר הביטחון ישראל כץ עונה לביקורת שהופנתה כלפיו מצד גורמים בממשל האמריקני בעקבות אמירתו כי צה"ל לא ייסוג בטווח הזמן הקרוב מלבנון.
1: צה"ל אוחז כיום ב-700 קילומטר מרובע של אזור ביטחון בלבנון. אנחנו לא ניסוג מאזור הביטחון בלבנון. כל עוד החיזבאללה לא יפורק מנשקו ויוסר איום החיזבאללה בכל לבנון. ואמירה ברורה שאנחנו עומדים מאחוריה, גם בשיחות ישירות עם הנהגת ארצות הברית ובכל מקום ומקום.
0: קץ אמר את הדברים במהלך טקס העלייה לקרקע ביישוב גנים שבשומרון. עוברים לבחירות 2026. יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' נפגשו היום ודנו באפשרות לצרפו לרשימת רע"מ בבחירות הקרובות. לפי ההודעה, שניים סיכמו להמשיך במגעים הישירים בניסיון לקדם את המהלך. הקרב בליכוד על מקום בכנסת הבאה נכנס לישורת האחרונה לקראת הפריימריז בשבוע הבא. בשל השריונים ומקומות המחוזות נותרו לפי הערכות רק 16 מקומות ריאליים לכמעט 40 שרים וחברי כנסת מכהנים, כך שכמחצית מחברי עשייה הנוכחית עלולים להישאר בחוץ. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי המאבק כבר מוביל למתיחות ולתדרוכים פנימיים, וכי בסביבת נתניהו חוששים כי מי שידחק למקום לא ריאלי עלול לפעול נגדו עוד לפני הבחירות. עוד בפלילים, בית המשפט המחוזי בתל אביב הטיל מגבלות חריגות על ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי, על רקע הסכסוך האלים בין ארגוני מוסלי וג'רושי. מוסלי שבמעצר בית יאסר עליו להשתמש באפליקציות להעברת מסרים, ועד יום ראשון יוכל להישאר בבית אביו בכפר שלם, ולאחר מכן יידרש לעבור לביתו בסביון. במשטרה טענו כי המשך שהותו בכפר שלם מסוכנת, וכי הכתובת כבר הייתה יעד לפגיעה במסגרת הסכסוך. נמשכת הפעילות לסיכול טרור ביהודה ושומרון. כוחות הביטחון עצרו במהלך הלילה שלושה מחבלים בעיר ג'נין, שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. השלושה הועברו להמשך חקירה בשבק. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, יום חמישי. שלום לכולם. אנחנו בשעה הקרובה הזו ננסה להנעים את זמנכם עם כל מה שקורה במכבי חיפה, הפועל חיפה, וגם כמובן האירופאיות. אתמול גם הפועל תל אביב עולה שלב נוסף לשלב הפלייאוף של הקונפרנס, ותיפגש מול אטלנטה האיטלקית. איזה צמד משחקים. אבל אנחנו רוצים להתחיל כמובן עם מכבי חיפה ולהגיד צהריים טובים ליגאל גולדשטיין. מה העניינים?
2: צהריים טובים, תומר.
1: מה נשמע?
2: בסדר גמור, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור. בואו נתחיל עם מכבי חיפה, במה שאנחנו קוראים באתרים החל מאתמול בשעות אחר הצהריים. האם למכבי חיפה למעשה יש שוער שני חדש?
2: כן, אם לא יקרה משהו בלתי צפוי, כי אתה יודע, בבדיקות הרפואיות שלו מן הסתם יראו שיש פציעה, לא פציעה בכתף, אלא שהוא מחלים מפציעה בכתף, הוא עבר ניתוח במהלך הקיץ, לא שיחק מינואר, תומר, חשוב להגיד את זה, על פי אנשי מכבי חיפה, אמור לחזור לאימונים מלאים בשבועות הקרובים, אנחנו כן יודעים שהוא נוטל חלק באימונים של נתניה, אבל באופן חלקי, בוא נגיד שאני עדיין לא ראיתי את הסרטון שלו נוחת על הכתף הפגועה, לכן אני קצת לוקח את זה, אני לא מהר בחזרה שלו למגרשים. אני חושב שכן, זה עשוי לקחת מספר שבועות. מגיע בהשאלה עם אופציית רכישה, מכבי חיפה תשלם על ההשאלה כ-100,000 אירו. במידה ותרצה לרכוש אותו בקיץ הבא, צריך לשלם עוד 250,000 אירו. תחילה בנתניה הרימו קשיים על ההשאלה הזאת, אולי עניינים, זה כבר נכנס לעניינים שלה, מכבי חיפה בדקה אופציות אחרות, בדקה תומר קאט, אבל צריך להגיד תומר, מהרגע הראשון, עומר נירון היה מועמד הראשון להחליף את שריף קיוף.
1: צריך להגיד, יגאל, שהייתה לו עונה לא טובה עד שהוא נפצע, בוא נגיד חצי עונה, אבל הרבה אומרים שגם הוא שיחק כשהוא פצוע, וזה די הגביל אותו, וזה די גרם לכך שהוא נראה פחות טוב. על פניו, בחירה לשוער שני, אם הוא קשיר לחלוטין ובריא, בחירה ראויה מאוד של מכבי חיפה, צריך להגיד.
2: כן, בחירה ראויה. תשמע, אני רוצה להגיד לך, תומר, שזה לא שבמכבי חיפה היו שוערים שניים לא טובים מהלך השנים. רואים משפט היה שוער שני מכבי חיפה, והוא שוער ליגה נהדר. אז כמו שהגיע משפטי, גם הגיע עכשיו עומר נירון, שוער שיכול להיות לגיטימי בהרבה מאוד קבוצות בליגת העל, צריך להגיד, הפועל רמת גן מאוד רצתה להחתים אותו, אבל הוא מעדיף להגיע למכבי חיפה, למרות שהוא מגיע כשוער שני, וברמת גן הוא היה מגיע על תקן שוער ראשון, כי הוא מאמין שהוא יכול איכשהו להתברג, ויש לו...
1: יש פה גם היבט כלכלי, אני נוטה להאמין, יגאל.
2: לא, אני לא חושב. והפועל רמת גן, הוא מוכנים לשלם לו סכומים מאוד מאוד יפים.
1: וואלה, מעניין.
2: כן. הם מוכנים לשלם לו סכומים מאוד מאוד יפים, כי הם לא רצו להחתים שוער זר, ואין היצע גדול של שוערים ישראלים כיום. זה גם הייתה הבעיה של מכבי חיפה, בגלל זה גם בדקה לעומר כץ, שהייתה גם אפילו מוכנה לשלם עבורו, וגם מקרה הזה, מכבי חיפה משלם פה על השאלה 100,000 יורו. אומנם זה מכבי חיפה והתקציב שלה גדול, אבל זה עדיין סכום שלא הרבה קבוצות פה בליגה משלמות עבור השאלה של שחקן אחר. אם הוא בריא, אני חושב שהוא באמת יכול להיות שוער מחליף טוב לעומרי גלאזר. אני חושב שמבחינת, שוב, האם אני כאן מסתכל אובייקטיבית על הדברים, אני חושב שהפער בין גלאזר לנירון הוא מאוד מאוד גדול.
1: אוקיי, בטח עכשיו אחרי העונה הפחות טובה והפציעה והשיקום הארוך, אבל אני חושב שמכבי חיפה תצטרך אותו, לדעתי לפחות יהיה לה על מי לסמוך בשער. בוא נעבור שנייה לסגור את כל הנושא הזה של ירין לוי, זהו הסאגה סופית מאחורינו. נזכיר, הסעיף של 2.5 מיליון יורו שהוא רק לקבוצות מחול, הוא לא תקף לקבוצות בארץ, אתמול טיפה התעתי עם זה, אז נבהיר גם את הנקודה הזו. נגמר, זהו, הסעיף נדחה בשנה, עכשיו ירין לוי יהיה לו את השקט להתעסק רק בכדורגל ובמכבי חיפה.
2: קודם כל, כן, אבל, ויש אבל, תומר, כי אין מה לעשות, אנחנו חיים במציאות הזאת, במידה ופתאום תגיע הצעה מאוד מאוד מפתה, אומר יעקב שחר ללוי והנציגים שלו, שיבדקו אותה, כלומר, אם פתאום תגיע קבוצה בסדר גודל שהשחקן מאוד מאוד ירצה ללכת, אז אתה יודע.
1: ועל איזה תג מחיר אנחנו מדברים?
2: זה תהיה הצעה שתהיה חייבת להיות גבוהה מ2.5 מיליון יורו, כדי שמכבי חיפה ידונו בה בכלל. הצעה נמוכה מכך לא תדון. וגם צריך להגיד בצדק, אתה רואה את המחירים, אם סד אבו פרחי נמכר עכשיו $6 מיליון, גם מכבי חיפה יכולה לדרוש סכומים גבוהים עבור השחקנים שלה. אני יודע שכן הניסיון של הנציגים של ירין לוי להביא הצעה אטרקטיבית בקיץ הזה, שוב, אני ככה אגיד בערכה זהירה, עד סוף העונה ילבש את המדים של מכבי חיפה בקיץ.
1: כן, אני נראה ככה. אז גם את הנושא הזה אפשר להגיד שמים מאחורינו. אני קורא היום, נדמה לי בישראל היום, שם של שחקן זר, קשר אחורי, שאולי מועמד למכבי חיפה. לא מעניין אותי ספציפית השם, אלא מעניין אותי יותר הקטע שאולי בכל זאת מכבי חיפה כן מחפשת קשר שזר.
2: אז אני יכול להגיד לך שאני לא בטוח שמכבי חיפה עדיין סגורים על זה, שאם כן לצרף שזר, אם לא לצרף שזר. בוא נגיד ש... אני כרגע לא נשען אפילו על אנשי מכבי חיפה, אני נשען על סוכנים שאתה יודע, פתאום כן תבדקו, לא לרלוונטי, כן רלוונטי. יש כרגע, אני מרגיש שיש איזושהי דילמה במכבי חיפה בנוגע לזה, אם צריך לצרף קשר אחורי או לא.
1: הדילמה היא די מובנת, אנחנו מדברים על זה יגאל פה כבר שבועות.
2: אם מכבי חיפה באמת ככה עמדה על הגדר, על העניין של נבות רטנר, אז איך אתה, אי אפשר להביא עכשיו עוד שש זר ורטנר וירין לוי נלחמו שהוא יישאר, ויש את אלי מוחמד, ויש את איתן שאומנם
1: בסוף, אבל יגאל, בסוף מכבי חיפה, או במקרה הזה ברק וליאור, צריכים לעשות את החשבונות שלהם. זאת אומרת, להגיד, אוקיי, אנחנו רוצים שרטנר יישאר ושכולם יישארו, זה בסדר, אבל אם זה לא עובד, ואתה רואה בוודאות שיש בעיה, שחסר חשש אגרסיבי כזה מאחורה, שמנהל את המשחק, שיודע גם לעזור לבלמים, שיודע להוציא את הקבוצה טיפה קדימה, אז יכול להיות שצריך אחד כזה. זה לא עושים עכשיו את החשבון, אוקיי, נביא שזר, אז מה יהיה עם רטנר? מה יהיה עם ירין? מי ירד לספסל?
2: לא, אבל...
1: מזכיר לך מה היה פה בעונות אליפות? איזה קשרים היו לך פה?
2: אבל אתה בונה פה סגל בסוף. ירין לוי, בוא נגיד ש... לא הובטח לו הרכב, אבל אמרו לו שאתה הולך להיות שחקן משמעותי. איתן אצולי, אתה רואה שהוא שחקן משמעותי.
1: נכון.
2: רטנר, לא, אם לא רוצים להוציא אותו להשאלה, אתה אמור גם לתת לו דקות פה ושם. אלי מוחמד, כל עוד הוא בסגל, כולנו כשהוא בטוחים שהוא בריא, שהוא שחקן קישור מצוין. מה אתה עושה עם כולם? נו, הסבבה.
1: אז יכול להיות שתמשוך ככה עד ינואר, ובינואר, נגיד, אם רטנר באמת לא יקבל את הדקות שהוא צריך, אז יגידו לו, אוקיי, אז... נבות רטנר, לצורך העניין, יוצא להשאלה בינואר. גם לא יקרה כלום עם כל הכבוד, שאתה בונה סגל חזק, ואתה מגלה שיש לך עדיין איזושהי נקודה שהיא חלשה טיפה. לא יקרה כלום אם יביאו עוד זר, ורטנר, שהוא בן 18, יישב על הספסל דקות ארוכות. לא יקרה כלום. ואם זה לא הולך, בינואר תמיד אפשר להשאיל אותו. ככה בונים קבוצה, אין מה לעשות.
2: אם מגיע שש זר, רטנר עולה ליציע, ירין לוי או איתן אזולה יורדים לספסל. אז
1: אבל אתה רוצה להצליח או שאתה לא רוצה להצליח? יגאל, השאלה מאוד פשוטה. האם ליאור רפאלו וברק בחר הגיעו למסקנה שיש להם בעיה בעמדת שש? ואם יש להם בעיה בעמדת שש, הם צריכים לפתור אותה.
2: אני חושב שהם עדיין לא הגיעו
1: למסקנה. אוקיי, זה משהו אחר. זה משהו אחר.
2: אני חושב שהנקודה הזאת עלתה, אני לא חושב, אני יודע שהנקודה הזאת עלתה, אני לא בטוח שהתקבלה החלטה סופית,
1: okay.
2: האם לצרף או לא, אבל אני לא אתפלא אם עד סוף חלון העברות ינחת פה שש בסופו של דבר, כי זה נושא שדנים בו. אבל להגיד לך שבסופו של דבר, מכבי חיפה תוך יום יומיים יהיה פה שש זר, אני לא חושב. מה עוד שעדיין אגבה נמצא פה, ויצטרכו למצוא פתרונות ל...
1: זה גם סיפור, זה גם סיפור עם אגבה.
2: גם מבחינת זרים, וגם מבחינה כספית.
1: אין איזה פתרון איתו? או שאתה אומר לי שנכון לעכשיו יום שני משחקי דירוג בסמי אופר מול הפועל ירושלים, גם במשחק הזה לא נראה את נובקוביץ' משחק.
2: נכון, נכון לעכשיו, אגבה נשאר. מה זה נשאר? אגבה כאילו חלק ממכבי חיפה, אבל הוא כמו רוח רפאים בהקשר הזה, כי הוא חלק, אבל לא השתמשו בזה בטוח. ואתה לא תוכל לרשום את נובקוביץ'. אני לא רואה מצב שעד יום שני הוא הולך לקבוצה אחרת. יכול להיות שאני טועה. אני יודע שמציעים לו קבוצות. אני יודע שמכבי חיפה...
1: זה שיש הצעות, יש הצעות. הוא כרגע משחק אותה ארטוגט.
2: הוא רוצה ללכת רק לליגות ספציפיות באירופה, הוא לא רוצה ללכת לכל ליגה. וגם צריך להגיד שגם מכבי חיפה מחפשת קבוצה שיכולה לרכוש אותו, לא סתם להשאיל אותו לשם השאלתו, אלא לחפש קבוצה שגם תוכל לממש אופציית רכישה. אולי לא בסכום הכי, אולי לא בסכום מאוד מאוד גבוה כמו שרכשו אותו, כ1,200,000 אירו.
1: זה ברור.
2: מעט נמוך יותר, אבל עדיין שאפשר יהיה להחזיר חלק מההשקעה הזו.
1: אתה מסכים איתי שיש בעייתיות שהחלוץ שצריך להוביל את הקבוצה, אם אני יוצא מנקודת הנחה שגם ביום שני הוא לא משחק נגד הפועל ירושלים, זה רע מאוד.
2: בוא נגיד שמכבי חיפה לא מתאים על הסיטואציה הזאת, אבל זה סיטואציה שנוצרה, ואני חושב שהם חשבו שיותר קל להשתחרר מהזרים. צריך להגיד שאם סטיוארט זה הלך די בקלות, אפילו אם נאוול הבינו שזה יהיה קשה, אז פשוט פיצו אותו ושחררו אותו לדרכו. לגבי אגבה, דרך אגב, הוא לא מרוויח סכומים כאלה גבוהים. זה לא שעכשיו אין קבוצה באירופה שאתה תהיה מוכנה לשים, אבל יש פה את השילוב הזה של בין הרצונות של השחקן לבין העובדה שמחפשים קבוצה, או מועדון יותר נכון, שיהיה מוכן גם אולי, שיעשוי, יהיה לרכוש אותו בעתיד. וכנראה שכרגע השילוב הזה פחות עובד. ובינתיים, שוב, אני חושב שגם, אני מסתכל שנייה גם על הצד של מכבי חיפה וגם על הצד של השחקן. פאת נובקוביץ' זה לא סיטואציה נעימה לבוא לקבוצה חדשה, להתאמן.
1: הוא למעשה לא עשה הכנה עם הקבוצה, הוא לא שיחק משחק אימון אחד. גם גביע הטוטו מבחינתי זה משחקי אימון, גם פה הוא לא שיחק.
2: זה פחות טוב, אני עדין, פחות טוב המצב הזה.
1: מה קורה בכלל לקראת יום שני, אם אנחנו כבר מסתכלים ככה, אם ברק מתחיל ככה לעצב לעצמו את ההרכב, אם אנחנו נראה שינויים שוב פעם לקראת יום שני, כי זה כבר הרכב שהוא צריך להריץ אותו לליגה ביום שני. נזכיר, יום שני משחקי דירוג הפועל ירושלים, יום שבת הפועל רמת גן מתחילה הליגה.
2: אני חושב שכרגע עובדים שם בעיקר על ההכשרה של בנסון, כי מעבר לזה אין יותר מדי שינויים. הקישור זה אותו קישור, ההגנה זה אותה הגנה שראינו במשחק האחרון, כן, ניסף אמור להמשיך כמגן שמאלי, צונמי ולונבייק יפתחו במרכז ההגנה, בתי מגן ימני, חורה המשיך לקבל את הקרדיט, ונראה שכרגע החלוץ המוביל של מכבי חיפה בהדרו של נובקוביץ' זה סיל וקני, שמועדף על פניהם של מלמד וגרינברג.
1: שזה כרגע גם סוג של מישמש, יגאל, אני חייב להגיד. שני משחקים ראשונים, פתח אדם גרינברג. אחר כך מלמד, עכשיו קני, לא יודע, כל הזה, זה נראה לי סלט.
2: זה נראה שלא מצאו את התלכיד. זה ככה בדיוק זה נראה. אם מכבי חיפה הייתה מתחילה, וזה נראה טוב, אז הם ממשיכים, זה ברגע שלא עבד, אז חיפשו לשנות, ועכשיו מחפשו איזשהו בלנס, איזשהו איזון. אם בנסון יהיה קשיר, בנסון יפתח לחשבונו של, מה זה קשיר? אם קשיר ליותר ממחצית, לצורך העניין, הוא יפתח לקומו של חלילי. אם לא, חלילי יפתח, בנסון ייכנס במחצית השנייה. כרגע לטעמי, חלילי נראה יותר טוב מחורי.
1: אוקיי, זה כבר עניין של המאמן, אבל אני רוצה כן לגעת טיפה בנקודה של ההתקפה, ולי אין ספק שאם גיא שחק הוא ייתן גולים, אבל נקודת הנחה שוב פעם היא שהצוות המקצועי לא רוצה לתת לו את הדקות ולא מאמין בו. השאלה שאני שואל, האם כבר אולי די עם זה, אם אתם לא רוצים אותו, אולי כדאי לשחרר אותו. הוא יושב פה על מזכורת עתק, ולא תורם לקבוצה. לא באשמתו, אני חייב לציין, אבל לא תורם על הקבוצה. אני לא יודע כמה זה בריא להשאיר אותו על הספסל, כשיהיה לך את נובקוביץ' ושקני פתאום נהיה חלוץ, ויש לך את אדם גרינברג. לא רואה בזה, סתם בזבוז של כסף.
2: אני אגיד לך משהו אחר, תומר. אני חושב שמכבי חיפה לא ממהרים לשחרר אותו אחרי העונה שעברה, כי אתה יודע, בסוף הם צריכים איזשהו ביטוח. הוא כרגע תעודת ביטוח שלהם מכבי חיפה, שחקן שבטוח בסגל שיכול לכבוש שערים. וינסו את קני, וינסו את נובקוביץ', ואם זה לא ילך, אז ייתנו למלמד לשחק.
1: אבל אני לא מצליח להבין את השיקול. אבל למה זה עובד ככה? אני לא מצליח להבין.
2: אתה לדעתך הוא צריך להיות החלוץ הראשון של
1: מכבי חיפה? כל עוד הוא לא הוכיח אחרת, וכל פעם שהוא משחק הוא נותן שערים, כמה שערים הוא סיים שנה שעברה, יגאל?
2: 12,
1: נגיד 12 שערים, לא יודע, נגיד 12 שערים, אוקיי? בחצי מהכמות דקות שהוא יכל לקבל במכבי חיפה, הוא סיים 12 שערים. לאורך כל ה5-6 שנים האחרונות הוא דאבל פיגר כל עונה בליגת העל. אני לא יודע, אני באמת באמת לא יודע, אני מבין, אוקיי, יש היום עניינים של שיטות ולחץ ולא תמיד זה מתאים פיקס, בסדר, לא, אני לא מקבל את זה, אבל בסדר. אבל בסוף חלוץ התפקיד שלו לתת גולים, בואו, כדורגל, אל תעשו לי מזה מדע טילים. חלוץ צריך לתת גולים, מלמד יודע לתת גולים, מוכיח את זה כל פעם שהוא משחק, לא משנה באיזה קבוצה, אני לא צריך להבין מה רוצים ממנו, אני אומר לך בשיא הכנות, לא צריך להבין.
2: אני אומר לך שלא משנה כמה סילבא כאן ירוץ, יתאמץ, יקפוץ, יעשה הכל בשביל המאמן, יהיה טקטי בטירוף, הוא לא יכול להיות גולר כמו גיא מלמד, אי אפשר להמציא את זה, זה לא שפתאום אתה נהיה גולר. סילבא כאן יכול לתת מענה בדברים אחרים, לצורך העניין, אני יודע שהרבה אומרים שחלוץ היום זה הרבה מעבר, ותראה את איגור זלטנוביץ', פעם קיבלתי את הדוגמה של איגור זלטנוביץ', שהוא הרבה יותר עובד מאשר כובש שערים, איגור זלטנוביץ' גם כובש שערים.
1: נכון.
2: אז אולי הוא לא כובש 30 גולים בעונה, ויכול לכבוש פחות מזה. וסילבא כאן, שוב, באמת, אני לא חלילה, זה לא ביקורת כנגדו, אבל סילבא כאן לא יכול להיות החלוץ הראשון של מכבי חיפה.
1: סילבא קני, אני ספק אם הוא יכול להיות חלוץ. זה שהם הפכו אותו חלוץ, כי הם הבינו ששחקן כנף הוא לא כל כך מועיל, זה כבר משהו אחר. כן, אבל את זה הם יכלו לדעת לפני שהם הביאו אותו מבית ירושלים. אבל הבאתם אותו. צריכה להיות היררכיה מסוימת. אני מרגיש שבמכבי חיפה, כן, כי גם אין עדיין את החלוץ המוביל. אני מרגיש שבמכבי חיפה, בקטע של החלוצים, אין... ההיררכיה הזאת עדיין לא נמצאת, ואיכשהו גיא מלמד תמיד נדפק, והוא כנראה, אני אומר כנראה, החלוץ הכי טוב שיש למכבי חיפה.
2: עד שלא ראיתי נובקוביץ', גיא מלמד, זה לא ספק החלוץ הכי טוב של מכבי חיפה.
1: אני לא חושב שיש פה מקום לדיבייט אפילו בקטע הזה. יש מספרים כל שנה, כמו צ'ק בדואר שאתה מקבל. זה הכל. מה אתם רוצים שהוא יעשה? לא הבנתי.
2: אדם גרינברג, לצורך העניין, עוד יכול לשחק בנוער. אני לא מאמין שהם יעשו את זה כל כך מהר. אבל יש, צריך להיות סבלני, ולתת לו לפתוח, שוב, למרות שאתמול, אני, כל מה שאני הולך להגיד לך עכשיו, אפשר לזרוק לפח, כי הרי אתמול את החלוץ של אסטון וילה, שלטי אותו שנתון כמו אדם גרינברג, ואתה אומר בוא נזה...
1: תראה, אני לא מכיר את אדם גרינברג כל כך טוב, ספק אם מישהו באמת מהכתבים מכיר אותו כל כך טוב, וראה אותו משחק כל כך הרבה. אני לא יודע אם הוא יכול לשחק...
2: אני רואה את הנוער, אז אני קצת מכיר, וגם שם, לאורך הרבה מאוד משחקים, הוא לא עשה כאן הרכב.
1: אין בעיה, אבל גם אם הוא היה, אני תמיד נותן את הדוגמאות של מוחמד אוואד, ושל סתיו נחמני, ושל שובל גוזלן. כל אחד, בזמן שלו, היה מלך השערים של ליגת העל לנוער, אוקיי? וקשה לשחק במכבי חיפה בקבוצה הבוגרת, בטח כשהלחץ כל כך גדול. אבל אני חושב, מצד שני, שאם יחליטו שוואלה קשה לתת לו את הדקות כרגע וזה טבעי וזה אפשרות שאולי קיימת, לא לשלוח אותו חזרה לנוער, כי אם אתם חושבים שהוא באמת כזה פרוספקט אדיר, תשלחו אותו לקבוצה להשאלה, תשלחו אותו לפול כפר סבא שיקבל דקות בליגה הלאומית, שיתחיל כבר לתרגל משחק של פוגרים, אל תחזירו אותו חזרה לנוער, כי בנוער כנראה אדם גרינברג כבר לא יכול להתקדם. אז צריך לדעת גם מה לעשות עם השחקנים האלה, מה שלא טוב למכבי חיפה בוגרים יכול להיות טוב למקומות אחרים.
2: מסכים, אבל מה שאמרתי עליו זה שהוא יקבל את הדקות שלו, זה היה התחלה, שכאילו גם אם הוא לא יסחק בקבוצה הבוגרת, הוא יכול לסחק בקבוצת הנוער, נכון שזה לא אידיאלי, אבל הוא כל השבוע מתאמן עם הקבוצה הבוגרת, ואם באמת יש את... שוב, אם עכשיו קני הוא חלוץ, ואנחנו מתייחסים אליו כחלוץ, אז אם יש את נובקוביץ', קני ומלמד, וגרינברג, אתה לא שם ארבעה חלוצים בסגל.
1: יפה, תודה רבה. זה בדיוק מה שאני בא להגיד, ובזה נסכם. אין ארבעה חלוצים בסגל. יש שלושה חלוצים. התחליטו מי החלוץ שאתם לא רוצים, ותדעו מה לעשות איתו. אם זה אדם גרינברג, תשאילו אותו להפועל כפר סבא. אם זה גיא מלמד, לא יודע, מישהו אחר, תחליטו מה אתם עושים, קני או זה, אבל... להשאיר ארבעה חלוצים, שגם ההיררכיה לא ברורה, זה לא יעשה טוב לאף אחד מהחלוצים. חלוץ, אין מה לעשות, צריך ביטחון, צריך לתת גולים, בטח עם הלחץ שיש במכבי חיפה, ופה ברק וליאור צריכים להחליט מה הם רוצים לעשות, ולהחליט מהר. ושוב פעם, לא לשלוח את אדם גרינברג לנוער, אם החלטתם שהוא לא מתאים למכבי חיפה לבוגרים כרגע, תנו לו לשחק בפול כפר סבא, ילד בן 16 וחצי, לא יקרה כלום, הוא יעביר שנה כחלוץ בוגרים בליגה לאומית. איגל, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, שיהיה לך סוף שבוע נפלא, ואנחנו נהיה בקשר.
2: תודה, תודה, תהנה בחופש.
1: תודה רבה, פרסומות וחזרנו.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, עם תומר לוי. ובשלוש, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר. רדיו חיפה.
3: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר, ב10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו, ב10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו, ב10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס, ב30 שקלים. סלח דבח. בכפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
5: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
6: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים. תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
11: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
3: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה. שישי במדברים גורדון, תוכנית הרעיונות הפוליטית של רועי כץ לקראת בחירות 2026.
12: שלום חיים רמון.
13: בוא נגיד, רבין לא היה פוליטיקאי מצטיין עד סוף ימיו. אני סבור שאייזנקוט, אם אתה היית בא ויושב במעבדה ואומר אני רוצה לסרטט את ראש הממשלה האידיאלי, אנחנו אומרים תמיד שהאויב של הטוב זה הטוב מאוד. הוא באמת בן אדם ישר. אני גם הייתי אומר שאם חס וחלילה הוא ילך עם בנט, אז הוא יקום. בנט יעקם אותו.
3: מדברים גורדון, שישי 7 בבוקר ברדיו חיפה, באתר ובאפליקציה, בשיתוף האקדמית גורדון, כי לחדשנות אין גבולות, אבל יש לה כתובת. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט ב2, מגיש תומר לוי.
1: ספורט ב2, חזרנו, ניסן קניאס, צהריים טובים.
14: הלאה, צהריים טובים תומר.
1: נו, אתה מתאושש מהחופש?
14: זאת ההגדרה. כן, קצר מדי, אבל גם טוב.
1: אומרים שאחרי חופש צריך עוד חופש, אתה יודע איך זה.
14: בדוק.
1: בואו נתחיל לעסוק בענייני מכבי חיפה. צריך להגיד מברוק תכלס, כי למכבי חיפה כנראה שוער שני.
14: כן, קראתי בכל
1: אתרי
14: האינטרנט כמובן על עומר נירון. אני פחות מתחבר להחתמה הזאת.
1: למה? למה?
14: הכל מדובר בשוער שהוא פצוע. מחודש ינואר ופגיעת כתף שהיא לא פגיעה פשוטה לשוער. אני זוכר במכבי חיפה אמרו לג'וש כהן שאחד מהשוערים הגדולים של מכבי חיפה שעם הכתף הם לוקחים סיכון שהם נותנים לו בכלל חוזה. אתה הולך ומחתים שוער שמחודש ינואר הוא לא שיחק. בעונה שעברה שיחק 20 משחקים כמדומני, ספג 40 שערים.
1: לא, זה, אני אגיד לך משהו על זה. קודם כל, הייתה לו חצי שנה לא טובה, כן? אבל יש טוענים שהוא שיחק גם על הפציעה, על הכתף, וזה בוודאי פגע בו.
14: אוקיי, וכרגע הוא הכי גרוע שהוא לא קשיר. זאת אומרת, כרגע הוא לא קשיר עדיין, אז גם אם שוער יהיה מוכן עוד שבועיים שלושה מבחינה גופנית, עד שהוא ייכנס לכושר ויוכל, אם מכבי חיפה תצטרך אותו, זה בערך עוד איזה חודשיים מהיום. לא יודע, ולשלם עוד השאלה על דבר כזה. אני חושב שזו עסקה לא טובה, אני לא מצליח להבין את מכבי חיפה. נשגב מבינתי... מחפשים רק עסקאות מסובכות וקשות, ולא פרופורציונליות. או מכבי חיפה צריכה לשלם השאלה על שוער פצוע, היא עושה טובה לנתניה שהיא לוקחת את החוזה שלו.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך שנייה משהו, הרי הוא יגיע, יעשו לו כאן בדיקות רפואיות מקיפות, אף אחד לא ייקח אותו ככה בחפלאפ. ואם הבדיקות יוצאות טובות, אני חושב שעומר נירון כשוער שני, אם הוא באמת החלים סופית מהפציעה, זה יכול להיות אחלה למכבי חיפה.
14: קודם כל, אם הוא החלים מהפציעה, כן, אבל קראתי באתרי האינטרנט השונים שמדובר על בערך עוד שבועיים שלושה עד שהוא יהיה קשיר. זאת אומרת שכרגע הוא לא קשיר למשחק. אני מלכתחילה לא לוקח שחקן ולא מחתים אותו על חוזה, כל עוד הוא לא קשיר למשחק, בטח לא שוער מחליף ולא בפגיעת כתף. לא יודע, אני אומר לך את האמת, אני פחות מתחבר לעומר נירון ולעסקה כזאת יקרה לעמדת השוער המחליף. אני חושב שמכבי חיפה צריכה, מה שנקרא, לשמור את התחמושת לשחקני הרכב, ו-100,000 יורו על השלב ועוד שכר כל כך מכובד, פחות מתחבר לאירוע הזה. זה אני, אבל כנראה שמכבי חיפה היא בפרופורציה אחרת.
1: אוקיי, תשמע, זה כרגע מה שנראה, אתה יודע, אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה. אני כן רוצה להגיד אבל על העניין של הקשר האחורי שדיברנו עליו גם, כי נחמניה מפרסם משהו על איזה קשר גנאי שמכבי חיפה נמצאת במגעים איתו. עכשיו, אני לא רוצה כאן שוב פעם ספציפית לשם כזה או אחר, אבל זה מראה שאולי מכבי חיפה כן בודקת את העניין של קשר שזר.
14: אמרתי את זה בכל הזדמנות שנתת לי את הבמה לדבר אצלך ובמקומות אחרים, גם שחברי דורון עלה, ושאין לי בזה ספק בכלל, שגם אם הם לא יודעים שהם צריכים, הם יגיעו לתובנה הזאת אחרי משחק או שתיים, תובנה שהגעתי אליה לפני חודש אחרי שראיתי את המשחקים של הפרי סיזן. אין במכבי חיפה כרגע שש בהתאבות, שאתה אומר, הוא יניג לי את הקישור, והוא המנוע, הוא הציר. חשבתי שזה יכול להיות ירין לוי, אני מבין כמו אלמוג כהן ויצחקי, שהבינו את זה אחרי כמה חודשים, שזה לא יכול להיות ירין לוי. ירין לוי הוא שמונה מצוין, הוא יכול לשחק בהתאמה, אתה יודע, אולי משחק עם שני שמיניות חזקות, אז כן, שזה שלישיית אמצע, אבל אם אתה רוצה לשחק עם קישור, מה שנקרא, כמו בבית ספר, כמו בווינגט, 6, 8 ו-10, חייב להביא קשר אחורי למכבי חיפה. כי אלי מוחמד לא בנוי לשחק כל משחק 90 דקות, ואף אחד מהקשרים הוא לא בדיוק שש טהור כמו ונטורה או כמו סיסוקו במכבי תל אביב או כל קשר אחר שש שאנחנו מכירים כמו רודריגז שהיה או כמו נטע לביא. לכן אני חושב שמכבי חיפה זה הדמות שהיא חייבת להביא. הפרופיל של השחקן שנחמני פרסם הוא פרופיל מאוד גבוה, השחקן ששיחק בליגה ספרדית ראשונה רוב המשחקים בהרכב ובנבחרת של גאנה, נבחרת שעברה שלב והיא נבחרת מצוינת. הלוואי, הלוואי ובאמת מכבי חיפה תצליח לעשות את זה, בשביל לעשות את זה היא צריכה לשחרר שני זרים, גם את אגבה וגם את פדראו, בשביל לרשום גם את החלוץ שעדיין לא נרשם, שזה גם סאגה בפני עצמה.
1: תכף אנחנו ניגע בחלוץ, אבל אני כן רוצה לסיים את הסאגה של ירין לוי, זהו, הסתיים לטובה, סעיף החוזה הוא זז בשנה ויש שקט מבחינת ירין לוי, שחקן של מכבי חיפה לפחות עד סוף העונה.
14: כן, אני חושב שזה דבר מאוד חשוב, שזה גם עושה סדר בראש לירין.
1: בדיוק.
14: וגם שזה מוריד לו את כל רעשי הרקע. בסופו של דבר, הסעיף שירין לוי חתם עליו זה רק לתת תחושת ביטחון לקהל של מכבי חיפה שהשחקן רוצה להיות פה. וזה המקום וזה הבמה גם להגיד לקהל של מכבי חיפה, באמת לטיפשים, לאלו שמקללים, אתם, אין לי מילה אחרת להשתמש חוץ מהמילה הבוטה הזאת, זאת טיפשות לשמה. לקלל ילד שלא אשם בזה שהשאילו אותו לביתר ירושלים, שבזמנו היא לא הייתה יריבה ישירה של מכבי חיפה, היא הייתה קבוצה תחתית שירין לוי הושאל אליה, הייתה קבוצה בפלייאוף תחתון, ומכבי חיפה לא ראתה בה אתגר או תחרות, והיא ראתה בה כמו שהיא משאילה שחקן להפועל פתח תקווה או למכבי פתח תקווה או לרמת גן. ביתר ירושלים היום חזרה לקדמת הבמה, הילד הזה לא אשם, הוא נקלע לסיטואציה וצריכים לרדת ממנו, לתת לו את התמיכה, לתת לו את האהבה, והקהל הגדול של מכבי חיפה רובו כן עושה את זה, אבל גם למעטים מעטים שנשארו באמת בקטע של פעם, שתחררו מזה, הכדורגל היום הוא מודרני, שחקנים עושים מעברים, ירין לוי היום הוא שחקן מכבי חיפה, אם לא היה רוצה לשחק במכבי חיפה, לא היה משחק במכבי חיפה, אף אחד לא היה מכריח אותו, והוא גם לא היה חותם על החוזה בינואר עונה שעברה, אז אני חושב שזה רק יעשה טוב לכולם, ויאנקלה כבר הוכיח בעבר שיש הצעות מכובדות לשחקנים מאירופה, הוא לא עומד בדרך שלהם, והוא מוכר את השחקנים, אז אני חושב שירין לוי הלך פה לעסקה שהיא win-win situation בהיבט הזה.
1: בוא נדבר באמת על מה שקורה עם נובקוביץ', כי נכון לרגע זה הוא גם לא יכול לקחת חלק במשחקי דירוג ביום שני מול הפועל ירושלים, בגלל שאגבה עדיין לא עבר לקבוצה אחרת, ולמעשה הוא לא נמצא בשום משחק הכנה של מכבי חיפה לעונה החדשה, ובוא נגיד את האמת, גם בקצב הזה לא בטוח שגם במשחק מול יום, ביום שבת מול הפועל רמת גן תוכל לרשום אותו.
14: בוא נגיד שאם זה יקרה, זה באמת שכונה, אין לי הגדרה אחרת להגיד את זה. למה אתה מכתים זר, אם אתה עוד לא יודע שהתפטרת, מי שאתה צריך להתפטר, ואני מבין את מכבי חיפה, השקיעו באגבה מיליון יורו, רוצים לשמור על הזכויות בכרטיס ולהשיל אותו, הוא מנצל את המצב, ומה שנקרא בלשון העם, מחזיק את מכבי חיפה מהביצים, אומרים לו, אתם רוצים שאני אחתום על שחרור, שחררו אותי לגמרי, ומצד שני, הקבוצה כרגע נמצאת בפלונטר, כי החלוץ המוביל שלה לא רשום בסגל. זה מה שאנחנו מכירים רק בקבוצות קטנות, בדרך כלל עוברות בבקרה. פה אין את העניין של הבקרה, אבל יש עניין אחר. מכבי חיפה זה משהו שחייב להיפטר ביום-יומיים הקרובים. הוא חייב לעמוד לרשותו של ברק בחר במשחק הראשון של הליגה, לפחות להיות בסגל, גם אם לא להיות בהרכב, כדי להתחיל לשחק, כשאחרי זה מכבי תל אביב בחוץ. בונים עליו מאוד, כי זה השחקן היחיד בסגל שמכבי חיפה, יכולה לשחק נגד לחץ, לחץ גבוה של קבוצות כמו פיירו שנתן את הממד הזה, ממד של קיר במשחק. כולם מבינים שפדראו ואגבה לא יהיו חלק מהמצבה
1: של... בסדר, אבל בינתיים הזמן עובר, אנחנו היום ב-13 לאוגוסט, הוא גם לא בכושר משחק, גם את זה אתה תצטרך לבנות לו לאט לאט. הוא גם היה תקופה ארוכה שהוא לא התאמן בגלל המחלה, הוא לא היה במחנה אימון של מכבי חיפה, תשמע, בוא, זה ייקח זמן להכניס אותו לעניינים.
14: אין ספק, וכל דקה שעוברת, איך אומרים, יום עובר לא חוזר. אני חושב שמפדראו יותר קל מה שנקרא להיפטר, כי יש לו חוזה רק לעונה הזאת. צריך להקפיא אותו עד שהוא ימצא קבוצה אחרת. ולגבי אגבה, לנהל את העניין בתחכום עם הסוכן שלו, להסביר לו שמכבי חיפה לא תוותר על הזכויות בכרטיס, וכדאי לו לקבל את ההצעות שיש לו, ויש לו הצעות מכובדות. אבל אלו דברים שחייבים לרוץ איתם מהר. אולי חבל באמת מכבי חיפה שלא החתימה את וייסמן, חלוץ ישראלי, ולא היה לה את כל, את כל הפלונטר הזה עכשיו עם הזרים. גם זה משהו שמנהל מקצועי צריך לעשות את הקרקולציה, שאתה כבר רווי בזרים ואין לך לרשום, ואתה צריך להיפטר מכל כך הרבה זרים, תחשוב שהיה לו עוד על גם את נאואל וגם את שור, ועוד כמה זרים שכן, את סברינה, זה סיכון מאוד מאוד גדול שמכבי חיפה לקחה, אבל אני מאמין שבכל זאת זה ייפטר... בימים הקרובים.
1: יפה, ניסן קניאס, עוד שאלה אחת ובזה נסיים, שאתה מסתכל היום על מכבי חיפה כבר, אתה יודע שמתחילה כבר להריץ איזשהו הרכב מסוים, ואתה רואה את הפועל באר שבע, את הפועל תל אביב, את ביתה ירושלים, כמה הפער הוא גדול?
14: כרגע הפער הוא מאוד גדול, בטח מבאר שבע, שהפועל תל אביב אני לא חושב שהיא השתנתה מהעונה שעברה, הפועל תל אביב היא קבוצה מאוד מאומנת, מאוד טקטית, המודל של אתלטיקו מדריד, יודעת להוציא נקודות, אין פערי איכות בין מכבי חיפה להפועל תל אביב, יש פערי אימון. הפועל תל אביב קבוצה יותר מומנת, יש לה טקטיקה, אגב, שבמכבי חיפה לא הייתה עוברת אצל הקהל. אם ברדה בא למכבי חיפה, משחק את הכדורגל שמשחק בהפועל תל אביב, יהיו התוצאות אשר יהיו, היה מקבל בוז. הפועל תל אביב זה מועדון שלאורך השנים יודע להכיל את ה-DNA הזה של קבוצה טקטית, שעושה 1-0 בדקה 60 ולך, או 30 ולך תיקח את זה ממנה. במכבי חיפה, במכבי תל אביב, בבית"ר ירושלים, הקהל יותר תובעני בהיבט של הכדורגל. ראינו שגם בבאר שבע לא הכילו את הכדורגל של רוני לוי בזמנו, הקהל שרק בוז, וברדה החליף אותו הרבה בגלל הטקטיקה, ובסוף קיבלו מאמן יותר טקטיקן. לגבי באר שבע, הפערים הם מאוד גדולים, ברור. ברור שהמשחקים בליגת אלופות, הם תמיד מוציאים מהשחקנים אקסטרה ו-200%. זה לא תהיה הרמה של באר שבע גם בליגה, אנחנו מכירים את זה, גם במכבי חיפה. ושאתה משחק בליגת אלופות ובמוקדמות האלו זה מושך מכל שחקן,
1: נכון,
14: ומוציא ממנו 200.
1: נכון.
14: יש נפילה שבה מגיעים לליגה. מכבי חיפה רבה נסתר על הגלוי מכיוון שהיא מושתתת על הזרים שהגיעו ויגיעו. ואנחנו לא מכירים את האיכות שלהם. אני לא מכיר, לא יודע, את ראיתי צונאמי, או את נייג'ל, או את החלוץ עכשיו שאמור לשחק. זה מעט מדי בשביל לחוות דעה, אבל אני חושב שלברק בחר כן יש כלים להתמודד עם הקבוצות האלו על האליפות. הוא צריך לעשות את זה, הוא צריך לייצר את ההבדל, כמו שברדה מייצר את ההבדל בסגנון ובטקטיקה. ברק יצטרך להביא סגנון וטקטיקה שתתאים לסגל שיש לו, כדי לייצר קבוצה תחרותית. ואם עד ינואר הוא יצליח להיות באזור, אני בטוח שאם יצטרכו במכבי חיפה יחזקו עוד בהמשך בשביל כן לייצר את התחרות לבאר שבע.
1: יפה, ניסן קניאס, וולקאם באק, כמו שאומרים, תהנה מהחופש גם רבה. בארץ, אנחנו נהיה בקשר. תודה. חברים, תודה. פרסומות וחזרנו.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי,
12: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
0: רדיו חיפה.

0: מכניסים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים. 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים. 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
1: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר. עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז, ועד משה קצר.
3: כולם היו בניי.
2: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים, בריאיון אישי חסר תקדים.
4: אסנהיים פוגש את ציון אמיר, הערב בערוץ 13.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
11: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי עופר.
12: גם הערב

0: נפש.
1: תבואו
2: רעבים, אה?
3: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, מגמות בניתוחי השמנת יתר והשפעות זריקות הרזיה. באולפן התארח הפרופסור אחמד אסליה, מנהל מערך כירורגיה במרכז הרפואי רמב״ם ורופא מוביל באסות החיפה, אשר יענה על כל השאלות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
4: ספורט בשתיים, חזרנו, נגיד צהריים טובים לליאב נחמני, ולא נשאיר אותו הרבה זמן על הקו, הוא מאוד מאוד עסוק היום. ליאב, מה נשמע?
5: אלן תומר, צהריים טובים.
4: אז קודם כל, ידיעה מאוד מעניינת שאתה מפרסם היום על קשר גנאי שמועמד למכבי חיפה.
5: נכון, מדובר בקשר אחורי של נבחרת גנה, קואסי, שמו שיחק בעונה שעברה בריאל אובייאדו בליגה הראשונה בספרד, שחקן הרכב באובייאדו בספרד, אמנם ירדו ליגה ואז הוא קיבל את הכרטיס ביד, שיחק במונדיאל גם במדי נבחרת גנה, ושמעניין, שמעניין שמתגלגל למכבי חיפה, לפי מה שאני מבין, מאנשים שאני בקשר איתם דווקא בספרד, הוא מאוד רוצה להגיע לישראל. יש לו הצעות במפרץ ויש לו הצעות בטורקיה, אבל הוא איכשהו רוצה לשמור על האפשרות שלו לשחק באירופה, ומהבחינה הזו, מכבי חיפה היא אפשרות. יש לו הצעה מטורקיה מגנצלר ליג'י, גם ביותר כסף, אבל העניין ששמע מלא מעט חברים שלו בנבחרת ששיחקו בטורקיה, שהכסף שם לא בדיוק משולם בזמן, בטח לא בקבוצות גדולות, וזה משהו שהוא חושש ממנו.
4: יפה, אז כנראה שמכבי חיפה בסופו של דבר עדיין חושבת על הבאה של קשר שש.
5: זה אומר שמכבי חיפה כל הזמן מחפשת להתחזק, וזה עוד דבר שמעניין פה, שמדובר בשחקן זר, שמכבי חיפה יודעת שיש לה עוד שני זרים לשחרר, גם את אגבה וגם את פדראו. כי עם כל הכבוד לפדראו, פדראו לא בתוכניות המקצועיות של מכבי חיפה,
4: okay.
5: לעונה הקרובה. זה שהוא שיחק בגלל אילוצים כאלה ואחרים, זה סיפור אחר לגמרי.
4: הבנתי. ונחמן, אנחנו לא נשאיר אותך פה הרבה זמן, אבל כן היום צריכים עדכון על הקשר שאתה מפרסם, וגם נגיד ש... אחר ואני קצת יוצא לחופש, גם לי מגיע לצאת קצת לחופש. ליאב נחמני יחליף אותי שבוע הבא בספורט בשתיים לאורך כל השבוע, מראשון עד חמישי, יעשה לכם אחלה תוכניות, ומאחל לך בהצלחה מפה, ושמור על הגחלת, כמו שאומרים.
5: באהבה גדולה, שתהיה חופשה נעימה, תהנה עם קרן, והכל יהיה בסדר, מבטיח.
4: תודה רבה לך ליאב נחמני, שיהיה לך המשך יום נפלא, סוף שבוע נפלא. תודה רבה. ועכשיו אנחנו רוצים גם להתעסק בענייני הפועל חיפה. משחק מאוד מעניין ביום שבת, משחקי דירוג של גביע הטוטו. הפועל חיפה משחקת מול קבוצה חמה, הפועל באר שבע, שהבטיחה שלב פלייאוף בליגת האלופות. ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאלי לבנטל, מה העניינים?
6: הלאה, צהריים טובים, תומר.
4: אז תראה, אלי, נגיד מההתחלה, ברור לחלוטין שההרכב שהפועל באר שבע תגיע למשחק הזה יהיה הרכב משני לחלוטין. אנחנו נראה שחקנים כמו רועי לוי פותח, סטויאנוב פותח, אתה יודע, כל מיני שחקנים כאלה שלא מקבלים כמעט דקות, חמוד יקנן, גנח שלא שותף בשני המשחקים האחרונים של הפועל באר שבע בליגת האלופות.
6: בוא נגיד באר שבע עם הרכב השני.
4: כן. ואיזה סוג של מבחן זה להפועל חיפה, אלי?
6: קודם כל אני חושב שזה מבחן מאוד חשוב. אני חושב שצריך להסתכל על הפועל חיפה בשני היבטים. אחד שהיא עם הרבה מאוד שחקנים יצירתיים, טובים, טכניים, משחקת בהרבה דקות, כדורגל מאוד מענה, כשהיא מחזיקה את הכדור, היא יודעת מה לעשות עם הכדור, היא יודעת להניע, תבניות התקפה נכונות וטובות, ופה סיימנו פחות או יותר את הדברים היותר טובים. אלא מה? הפועל חיפה לא מספיק מאוזנת, כי ספגה 7 שערים ב4 משחקים, זה אומר כמעט 2 שערים בממוצע למשחק, ועם זה אי אפשר ללכת לליגה. אם את זה לא יעצרו ולא יפנימו שאי אפשר בכל משחק לצפוג, אז חייב יסיל ותרסות משהו. אני חושב שאין מספיק איזון, ואני לוקח למשל רק שחקן אחד, למשל את מנדי. הוא בישל בהרבה משחקים, הוא עולה מצוין, הוא מכניס קרוסים טובים הכל, אבל הרבה מהשערים באים נגדו, הוא עושה מעט מאוד הגנה.
4: אוקיי.
6: ויש עוד הרבה שחקנים כמוהו שמייצרים דברים יפים שהכדור אצלם ברגל ולא עוצרים את היריב. אם לא יהיה איזון בפול חיפה, גם לדעת להפקיע וגם לדעת לא לספוג, לפול חיפה יהיה קשה השנה.
4: אז אתה נשמע לי קצת פחות אופטימי ממה שאנחנו רגילים לשמוע ממך ממשחקי גביע הטוטו.
6: אני מאוד אופטימי בחלק, אמרתי לך עוד פעם, הקבוצה משחקת כדורגל יפה, הרבה מאוד שחקנים טובים, הרבה מאוד שחקנים...
4: כן, אבל בסוף הקבוצה צריכה להיות מאוזנת, אלי.
6: אין איזון, אין איזון. טבריה גול, סכנין גול, מכבי חיפה 2, קריית שמונה 3, שבעה שערים בארבעה משחקים, בכל משחק סופגת, איפה האיזון? אין איזון בין מה אתה עושה עם הכדור לבין מה אתה עושה כשהכדור לא אצלך.
4: האם זה עניין של אולי לחזק עוד קצת את הסגל? האם זה עניין של כניסה לכושר של שי אליאס שיכול אולי ליצור את האיזון הזה?
6: קודם כל שי אליאס יכול ליצור את האיזון הזה, אני מסכים איתך מעט אחוזים, הוא שחקן של 50-50, מה שאין. יש יותר שחקנים של 80-20, 80 התקפה, 20 הגנה. גם קייטה שמשחק מעולה, אבל הוא שחקן יהיה מאוד יצירתי, הוא עוצר, הוא מסתובב, הוא בורח מהשחקן שלו, הוא נותן פס, הוא משחק כדורגל, אבל הוא פחות טוב בחילוץ. שי אליאס יכול להביא את האיזון, אבל אני עדיין חושב שהפועל חיפה חייבת עוד מגן שמאלי.
4: אוקיי.
6: אי אפשר רק לבנות על מגן שמאלי אחד. ו... אני חושב שלסילבס יותר קל ללמד תבניות הגנתיות מאשר תבניות התקפיות, וסילבס יצטרך לתרגל מה הקבוצה שלו צריכה לעשות ומה השחקנים צריכים לעשות שהכדור נמצא אצל היריב, ואם את זה הוא יצליח לעשות, נראה הפועל חיפה טובה שמתמודדת על, בוא נגיד, 6-9, ואם הוא לא יצליח לעשות את זה, אז נראה את הפועל חיפה מתמודדת על 9-12.
4: אני חייב להגיד לך שהמחצית השנייה מול קריית שמונה היה נראה כמו סוג של התפרקות כזאת, כי יכלו לקבל גם הרבה יותר משלושה שערים. צריך להגיד את האמת, ואתה יודע, עכשיו אני מתאר לעצמי שחיים יושב עם עצמו ואומר, אוקיי, עד עכשיו היה נהדר מבחינת התוצאות במשחק, אסור לתת למחצית השנייה הזאת להפוך להיות עכשיו מעין סוג של כדור שלג. כי אתה יודע, אתה בא לשחק עם באר שבע, גם בהרכב השני, עם כל הכבוד, היא יכולה לעשות בית ספר להפועל חיפה.
6: אני עם המשחק הזה, שאלת אותי, השאלת פתיחה שלך הייתה, מה אתה מצפה מהמשחק הזה? אני מצפה מהמשחק הזה לראות את הפועל חיפה יותר אגרסיבית, הפועל חיפה יותר מסודרת, הפועל חיפה יותר מאורגנת, לא נותנת ליריב להגיע למצבי הפקעה, מנסה ללחוץ, מנסה להרוויח את הכדור במרכז המגרש, לא נותנת לשחקני היריב להגיע מול הבלמים באופן חופשי. אם אני אראה את הדברים האלה, אני אגיד לך, פול חיפה משתפרת. הדברים הטובים ידועים, אני רוצה לתקן את הדברים הפחות טובים. ואם אני אראה את זה בשבת, אני אגיד לך, פול חיפה מתקדמת.
4: כמה טוב להפול חיפה שהמשחק הראשון, שהוא גם אמור להיות מול הפול בר שבע, למעשה נדחה?
6: לדעתי זה מתנה להפול חיפה.
4: תסביר.
6: כי לשחק נגד הפועל באר שבע בטרנר במחזור ראשון, קבוצה שנראית מצוין, הסיכוי להוציא משם נקודות הוא שואף לאפס, ואתה מתחיל את הליגה עם הפסד, אז פחות טוב. אני מצפה, אם אין לי המשחק השני זה נגד הפועל תל אביב וסמי עופר,
4: כן.
6: לא פחות קשה, אבל זה פחות בבית.
4: זה גם משחקים מול אירופאיות, שלגבי הפועל תל אביב זה כבר כנראה יהיה אחרי, אבל אם היית מקבל עכשיו את הפועל באר שבע מחזור ראשון שהיא בין לבין משחקי שלב הפלייאוף של ליגת האלופות, זה לא אולי עדיף? כי ברור לך שהוא ישמור מספיק שחקנים.
6: כן, אבל אתה
4: משחק
6: הזה נדחה, אבל אתה אני חושב שבאר שבע עשתה בסקל שדחתה.
4: חד משמעית.
6: יותר חשוב להגיע לשלב הבתים בליגת האלופות, זה מאות תועפות של כסף, אתה יודע כמה זה חשוב, אחרי זה אפשר להביא שחקנים ולחזק ולעשות מה שאתה רוצה, אין בעיה כספית. ולהפועל חיפה זה יצא טוב, אני חושב, אני פחדתי. נדמה לי שהמשחק הרביעי אפילו נגד מכבי תל אביב, אם אני לא טועה.
4: כן, יש הגרלה לא פשוטה להפועל חיפה, צריך להגיד.
6: אז לשחק הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, שלושה משחקים מתוך ארבעה נגד הקבוצות היותר טובות בליגה, והיותר מאומנות, ויותר טובות מהפועל חיפה, גם על הנייר וגם בחומר השחקנים, היה יכול להיות להפועל חיפה התחלה לא נעימה, זה קצת מצמצם את הסיכוי, וכי אתה יודע, לפעמים שאתה מנצח כמו בגביע טוטו, ואתה עם אופוריה ויש נקודות, הכל הולך יותר טוב, וברגע שאתה מפסיד, משחק אחד, מפסד שני, משחק שני, זה יכול להיות תגובת שרשרת, ואתה מאבד קצת מהביטחון, והכל נהיה פחות טוב.
4: שאלה אחרונה, ממש ממש בקצרה, איך אתה רואה את השילוב של וויליאם אגדה בתוך הקבוצה?

0: לנו מאוד היום, ואנחנו נהיה כאן כאמור גם ביום ראשון, עם שלל התוכניות, ונעשה כמובן בהרחבה בכל מה שקשור למכבי חיפה, להפועל חיפה, וגם לאירופאיות, ובהצלחה היום גם לביתר ירושלים וגם למכבי תל אביב. ביי, להתראות.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי,
1: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו.

0: ספר. המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשביל לכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: סקיס.
7: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקטפלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
9: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות, ב-50% הנחה, ב...
10: חיפה מול לב המפרץ.
11: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
12: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.

0: 1475. פסטיבל הבירה מגיע לטירת כרמל בחמישי. בירה, אוכל טוב והופעות שלא עוצרים בהן לרגע. מחכים לכם עם מתחם בירה ענקי, מסעיות אוכל מגוונות, ב8:30 אביתר אדיר, ב10:15 התקווה 6, ובין לבין די-ג'יי לידור ביטון. נפגשים במתחם הבמה המרכזית, צמוד לבריכה, רחוב י"א הספורטאים, פינת רחוב אצל. רדיו חיפה בשידור חי מהפסטיבל. חמישי, 20:00, פסטיבל הבירה טירת כרמל. הכניסה חופשית. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מגה מיקס עם דולב נישלי.

שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. החיפושים אחר מלי וליאל יהלומי שנעדרות בבינה נמשכים ללא קצה חוט, ובקהילה היהודית בעיר מנסים לסייע באיתורן. בבתי חב"ד עברו על רשימות המבקרים ועל מצלמות האבטחה, אך השתיים לא תועדו במקום, וגם במסעדות הכשרות בעיר לא נמצאה לפי שעה אף פיסת מידע בעניינן. שליחנו באירופה, ניסן שטראוכלר, מוסיף כי למרות החשש

0: חשש מאירוע ביטחוני שעדיין קיים, הערכה בשלב זה היא כי נסיבות ההיעלמות עשויות להיות אחרות. לקראת הבחירות לכנסת ה-26, המשטרה וועדת הבחירות המרכזית מגבירות את ההיערכות לאיומים שעלולים לפגוע בתואר הבחירות. בפגישה בין יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, למפכ"ל דני לוי, עלו לדיון בין היתר ניסיונות להשפיע באופן אסור על בוחרים, שימוש בבינה מלאכותית, הפצת מידע מטעה ברשת ואיומי סייבר, לצד ההיערכות לשמירה על הסדר ביום הבחירות. תיעוד דרמטי מקולומביה חושף את רגע קריסתה של מחלקת הילדים בבית חולים בעיר קאלי, במהלך רעידת האדמה שפקדה את המדינה בתחילת השבוע. בקריסה נהרגו 12 בני אדם, ועשרות נוספים עדיין נעדרים. במקביל, אישה בת 32 חולצה בחיים לאחר 36 שעות מתחת להריסות, באחת הערים שנפגעו מהרעש. כתב ועורך חדשות החוץ נטע בר מציין כי מניין ההרוגים ברעידת האדמה עלה ל-265, וכי כמעט 500 בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים. עוד בחדשות, משרד הבריאות מזהיר מפני צריכת בקבוקי המים המינרליים של המותג אלסקה, לאחר שהתברר כי הוכנסו לישראל משטחי הרשות הפלסטינית ללא האישורים הנדרשים. במשרד אומרים כי תנאי הייצור והבטיחות של הבקבוקים אינם ידועים, וקוראים לציבור שלא לצרוך אותם בכל הגדלים ובכל תאריכי התפוגה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: לכם, ויום חמישי שמח, תוקוש.
1: שמח במיוחד.
0: למה במיוחד?
1: כי אנחנו סוגרים שבוע, יש לנו תוכנית מטורפת עם מלא מלא מוזיקה טובה, הרבה ליטים, הרבה כיף.
0: מתקבל על הדעת, אין בעיה.
1: מתקבל על הדעת.
0: אז אנחנו כאן בתקווה שעבר לכם שבוע טוב, שיש לכם יום חמישי שמח, ואתם בפתחו של סוף שבוע עם תוכניות טובות, דברים טובים.
1: אנרגיות טובות.
0: ואנחנו נקווה שהכל יהיה בטוב. גם בסופש, גם בשבוע הבא וגם היום. אנחנו איתכם כאן, כמובן, לא אמרנו, אבל אתם יודעים, ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: הלכה עד שש ביחד עם מגמיקס, סוגרים שבוע, פותחים סופש, מושיקו, מושון, מקסים טוקוש פלוטקה.
1: דולב נישליס.
0: איזה שם ארוך, איזה שם קצר, יאללה.
1: יאללה.
0: בואו נתחיל, האזנה טובה, שעה ראשונה.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
2: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות, ב-50% הנחה, ב...
3: חיפה מול לב המפרץ.
4: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
6: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
9: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
10: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
11: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
12: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר. עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז, ועד משה קצר.
13: כולם היו בניי.
12: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים, בריאיון אישי חסר תקדים.
14: אסנהיים פוגש את ציון אמיר, הערב בערוץ 13.
15: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
16: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה. אני רוצה...

0: רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס כפור קלאסי, ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים, ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה, ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
1: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
2: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
3: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
4: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
3: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
9: הידעתם? בבנק יאב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יאב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יאב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16%. על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
12: זה הכל
13: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר, עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז, ועד משה קצר.
14: כולם היו בניי.
13: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים, בריאיון אישי חסר תקדים.
15: אסנהיים פוגש את ציון אמיר, הערב בערוץ 13.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית.
19: מגה מיקס עם דולב מישל.

שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בכירי מודיעין אמריקנים מטילים ספק באמינות האיום האיראני על חייו של הנשיא טראמפ במהלך ביקורו האחרון בטורקיה. לפי הוושינגטון פוסט, המידע הועבר מישראל ל-CIA, אך שם העריכו כי מדובר במודיעין בעל אמינות נמוכה, למרות שהוביל למבצע הבטחה חריג שבמסגרתו טראמפ עזב את טורקיה בחשאי במטוס צבאי חלופי. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י הגיב בלאג להערכה האמריקנית וטען כי מדובר במודיעין שגוי. איראן מחריפה את האיומים על חופש השייט במצר הורמוז. דובר הכוחות המזוינים במדינה הודיע כי אף ספינה לא תוכל לעבור בביטחה במצר ללא אישור ופיקוח של טהרן. הוא טען כי הצהרות ארצות הברית על מעבר שגרתי של כלי שייט במצר הן שקריות ומעידות לדבריו על חוסר העונים והמצוקה של הצבא האמריקני. פלילים עכשיו, כתב אישום מוגש נגד שני תושבי בת ים בגין השלכת רימון רסס לעבר מסעדת ג'פניקה בקרק.

0: עיריית אונו. לפי כתב האישום, הרימון לא התפוצץ בשלושת הניסיונות הראשונים, אך השניים לא ויתרו והמשיכו להשליך אותו לעבר המסעדה, מה שהביא לפיצוץ רק בניסיון הרביעי. כתבנו אבי כהן מוסיף כי הנזק למסעדה ולבתי עסק סמוכים נעמד ביותר מ-130 אלף שקלים. עוד בחדשות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה להסיר זמנית סרטון שפרסם ראש הממשלה נתניהו, שבו הוא נראה מצטלם ומשוחח עם ילדים במהלך ביקור בקניון מלחה בירושלים. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מציינת כי הצו ניתן בעקבות עתירה שטענה כי הסרטון מפר את האיסור על שימוש בילדים בתעמולת בחירות. סולברג קבע כי ניתן יהיה לפרסם את הסרטון מחדש אם יוסרו ממנו הקטעים שבהם מופיעים ילדים במגע אישי עם נתניהו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות.
1: ברוך הבא לך בעצמך, טופוש.
0: יאי, יאי, יאי. כל החברים מרדיו אלה.
1: שמצטרפים אלינו, אנחנו פותחים שעה שנייה בחיפה, ראשונה אצלכם באלת, אבל אנחנו העיקר בשעתיים ביחד, עד שש. סוגרים שבוע, פותחים סופש, יום חמישי כבר כאן, וגרי באורות, גם משיקו באורות.
0: וגם אור.
1: אור מאיר באורות, אור מאיר באורות מתמון, אבל מסיבות אחרות. אנחנו עד שש ביחד, מגמיקס, תבלו תהנו, אם אתם בדרכים, פליז, סעו בזהירות, תהנו מהדרך, תהנו מהמוזיקה. יאללה, מתחילים?

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שמונה עשר דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בקרמל עומסים בסדרות מוריה לשני הכיוונים, נחל הגיבורים עמוס בעלייה לנווה שאנן, עומסים גם בטירת קרמל לצומת מתם וגם בכיוון ההפוך, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה, 22 לצפון עמוס ממחלף עת הדרום עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו, אלה היו דיווחי התנועה, פסעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: מצטרפים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים. 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים. 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל
2: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
5: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, יסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם. וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
6: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי,
7: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב50% הנחה ב...
4: חיפה מול לב המפרץ. אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
5: אני רוצה

0: שווים ועוד. חפש אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: שישי במדברים גורדון, תוכנית הרעיונות הפוליטית של רועי כץ לקראת בחירות 2026. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת.
2: מעולם לא ראיתי כלי תקשורת שהתראיין אצלו משפחה חטופה שדחה בדקה הפסקת פרסומות או תוכנית ריאליטי. בדקה. אז מסתבר שלדחות הפסקת פרסומות או תוכנית ריאליטי זה יארג ועל יעבור, אבל שחקיקה בכנסת לא תתנהל במשך ימים שלמים, כי אתה לא יכול להגיד למשפחת חטופים, סליחה, רבע שעה דיברנו, זה מספיק? זה כן.
1: מדברים גורדון, שישי 7 בבוקר, ברדיו חיפה, באתר ובאפליקציה. בשיתוף האקדמית גורדון, כי לחדשנות אין גבולות, אבל יש לה כתובת.
0: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי עופר.
1: גם הערב, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
0: ובכל ערב בשש,

0: תת אלוף במילואים דדי שמחי, שלום. תיתן את הסקופ ותכריז, אני אצא בני גנץ, סופית.
1: כרגע אני עם בני, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו מתואמים, אנחנו מנסים לייצר חיבורים קטנים שיובילו בהמשך לחיבורים הגדולים.
0: אוקיי.
1: האירוע מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד קשה. אתה יודע, זה כמו משחק כסולמות וחבלים. אנשים עדיין נאחזים באגו שלהם. כתראה שהרבה אנשים שעכשיו מופיעים בכל מיני סקרים ובכל מיני מקורות,
0: ברור.
1: יבינו בדיוק מה מצבם, ואתה תראה חיבורים גדולים מאוד.
2: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו חיפה. 4:39 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בקרמל עומסים בסדרות מוריה לשני הכיוונים, נחל הגיבורים עמוס בעלייה לנווה שאנן, עומסים בטירת קרמל לצומת מתם וגם בכיוון ההפוך, בקריות עמוס בדרך גאל ידין עד גניה, 22 לצפון עמוס במחלף עת הדרום עד היציאה בקרינה אמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
4: 107.5 רדיו חיפה. רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
6: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס, לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים, חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר, עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, יגונן סגב ודודו טופז, ועד משה קצר.
4: כולם היו בניי.
3: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים, בריאיון אישי חסר תקדים.
5: אסנהיים פוגש את ציון אמיר, הערב בערוץ 13.
6: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
7: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
8: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
7: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר, חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
1: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
2: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
1: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים הפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
3: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. יום שלישי, 18 באוגוסט, ב-8 בערב. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים. שישי במדברים גורדון, תוכנית הרעיונות הפוליטית של רועי כץ לקראת בחירות 2026.
4: שלום חיים רמון.
5: בוא נגיד, רבין לא היה פוליטיקאי מצטיין עד סוף ימיו. אני סבור שאייזנקוט, אם אתה היית בא ויושב במעבדה ואומר אני רוצה לסרטט את ראש הממשלה האידיאלי, אנחנו אומרים תמיד שהאויב של הטוב זה הטוב מאוד. הוא באמת בן אדם ישר. אני גם הייתי אומר שאם חס חלילה הוא ילך עם בנט, אז הוא יקום. בנט יעקם אותו.
3: מדברים גורדון, שישי 7 בבוקר ברדיו חיפה, באתר ובאפליקציה, בשיתוף האקדמית גורדון, כי לחדשנות אין גבולות, אבל יש לה כתובת.

0: כאן השעה הזאת של מגה מיקס ליום חמישי בשבוע. מה זה השעה הזו?
1: השעה.
0: הייתה
1: פה שעה מטורפת, טוקווש. הייתה פה שעה.
0: היה פה טירוף.
1: שאין לנו את הפרסמות והחדשות, אנחנו לא עוצרים לרגע.
0: לא עוצרים לרגע.
1: אתה בטירוף.
0: טירוף.
1: טירוף.
0: טירוף על חושים.
1: כמו קאי.
0: קאי באמת בטירוף.
1: אנחנו מודים לכם על ההזנה. מודים גם לגרי סגור, שנמצא באולפני רדיו אילת, מאור 2FM.
0: לאור מיר ברדיו חיפה.
1: מה עוד? יש לנו עוד איזה 10 שניות לדבר, אז אני אמשך את הזמן קצת. הנה, כבר עברו עוד 5.
0: תחכו לשעה הבאה, הולך להיות.
1: הולכת בבם. פרסומות, חדשות, ועוד חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס.

0: מריחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: תכשיטי צבן גלו אברי דיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה. הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247. קלוס משיקה חדרים.

0: שבנק פועלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רסון.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
10: קיז.
9: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
11: פסטיבל הבירה מגיע לטירת קרמל בחמישי. בירה, אוכל טוב והופעות שלא עוצרים בהן לרגע. מחכים לכם עם מתחם בירה ענקי, מסעיות אוכל מגוונות, ב8:30 אביתר אדיר, ב10:15 התקווה 6, ובין לבין די-ג'יי לידור ביטון. נפגשים במתחם הבמה המרכזי, צמוד לבריכה, רחוב י' הספורטאים, פינת רחוב אצל. רדיו חיפה בשידור חי מהפסטיבל. חמישי, 20:00, פסטיבל הבירה טירת קרמל. הכניסה חופשית. המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, מגמות בניתוחי השמנת יתר והשפעות זריקות הרזיה. באולפן התארח הפרופסור אחמד אסליה, מנהל מערך כירורגיה במרכז הרפואי רמב״ם ורופא מוביל באסות החיפה, אשר יענה על כל השאלות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9:00. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מגה מיקס עם דולב נישלי.

0: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. החיפושים אחר מלי וליאל יהלומי שנעדרות כבר 6 ימים נמשכים גם מחוץ לבינה, לאחר שבמשטרה המקומית מסרו כי אין בשלב זה אינדיקציה לכך שהשתיים עדיין נמצאות בעיר. עוד נמסר כי עד כה לא נמצאו ממצאים מהמצביעים על אירוע טרור או על עבירה פלילית, וכי החקירה נמשכת בשיתוף משטרת ישראל והיורופול. צה"ל תקף בח'אן יונס מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שתכנן להוציא לפועל פיגועים נגד הכוחות שפועלים ברצועה. בצבא מסרו כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום ידי. פלילים עכשיו, כתב אישום מוגש נגד תושבת חיפה בת 54, המואשמת כי התחסתה לבעלת תפקיד רפואי, נכנסה לבתיהם של קשישים וגנבה מהם רכוש וכרטיסי אשראי. לפי כתב האישום היא השתמשה בכרטיסים לביצוע רכישות בסכום כולל של אלפי שקלים. עוד בחדשות, רוכבת קורקינט חשמלי כבת 17 נפצעה באורח קשה מפגיעת רכב ברחוב בני אפרים בתל אביב. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים איכילוב שבעיר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. מחר תחול ירידה בטמפרטורות.

0: והן תהיינה רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

מגה מיקס. גולב נישליס ומושיקו פלוטקה. מוכנים?

0: לכם, אחר הצהריים טובים, יש גם לומר כבר לפי השעון, אולי אפילו ערב טוב, למרות שבחוץ שמש ואור מוקלט.
1: אמת.
0: פותחים שעה שלישית של מגה מיקס ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, 102 FM.
1: גם באתר, גם באפליקציה.
0: עד שש אנחנו ביחד, שעה אחרונה לשבוע הזה, שעה שרוויה מלאה, העמסנו כאן.
1: טירוף.
0: מלא לעיתים, גרסאות, הכל כאן הולך להיות בטיקי טקה מטורף, כמו מסי וארגנטינה.
1: היידה.
0: אנחנו נאחל לכם האזנה מצוינת, גרי סגור באולפני רדיו אילת, אור מיר ברדיו חיפה.
1: תודה רבה, נישליס.
0: אתה משה קופלוטקה, ואנחנו מתחילים, תבלו תהנו, האזנה מעולה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו חיפה. 19 דקות אחרי השעה 5 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים, בקרמל עומסים בסדרות מוריה לשני הכיוונים, עמוס גם בעלייה בדרך פיקה לכיוון חורב, עומסים בטירת קרמל לצומת מתם וגם בכיוון ההפוך, בקריות עמוס בדרך גאל ידין עד גניה, 22 לצפון עמוס ממחלף עת הדרום עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו, אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: לפניו. בכפוף לתקנון, ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות, ב-50% הנחה, ב...
1: איבני סנטר!
2: חיפה מול לב המפרץ.
3: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
4: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
3: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
7: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי עופר.
3: גם הערב. מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
2: ובכל ערב בשש.

0: 106.
1: תבואו
2: להבין,
3: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. יום שלישי, 18 באוגוסט, ב-8 בערב. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים. שישי במדברים גורדון, תוכנית הראיונות הפוליטית של רועי כץ לקראת בחירות 2026. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת.
4: מעולם לא ראיתי כלי תקשורת שהתראיין אצלו משפחה חטופה שדחה בדקה הפסקת פרסומות או תוכנית ריאליטי. בדקה. אז מסתבר שלדחות הפסקת פרסומות או תוכנית ריאליטי זה יארג ועל יעבור, אבל שחקיקה בכנסת לא תתנהל במשך ימים שלמים, כי אתה לא יכול להגיד למשפחת חטופים, סליחה, רבע שעה דיברנו, זה מספיק? זה כן.
3: מדברים גורדון, שישי 7 בבוקר, ברדיו חיפה, באתר ובאפליקציה. בשיתוף האקדמית גורדון, כי לחדשנות אין גבולות, אבל יש לה כתובת.

Topic. Topic.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו חיפה. 5:41 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות הבאים משני הכיוונים, בקרמל עומסים בסדרות מוריה לשני הכיוונים, עמוס גם בעלייה בדרך פיקה לכיוון חורב, עומסים בטירת קרמל לצומת מתם וגם בכיוון ההפוך, בקריות עמוס בדרך הגעל ידין עד גניה, 22 לצפון עמוס במחלף עת הדרום עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו, אלה הוא דיווחי התנועה, ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
1: הפירט האדום בכל השופר זודיפים.
0: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר, עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, גונן סגב ודודו טופז, ועד משה קצר.
8: כולם היו בניי.
7: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים, בריאיון אישי חסר תקדים.
9: אסנהיים פוגש את ציון אמיר, הערב בערוץ 13.
10: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
11: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
12: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
11: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים הפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
13: פסטיבל הבירה מגיע לטירת כרמל בחמישי. בירה, אוכל טוב והופעות שלא עוצרים בהן לרגע. מחכים לכם עם מתחם בירה ענקי, מסעיות אוכל מגוונות, ב8:30 אביתר אדיר, ב10:15 התקווה 6, ובין לבין די-ג'יי לידור ביטון. נפגשים במתחם הבמה המרכזי, צמוד לבריכה, רחוב י' הספורטאים, פינת רחוב אצל. רדיו חיפה בשידור חי מהפסטיבל. חמישי, 20:00 בערב, פסטיבל הבירה טירת כרמל. הכניסה חופשית.

0: סוגרים את מהדורת יום חמישי בשבוע, מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת 102.5, איך השבוע הזה טס לו, איך השעה הזו נגמרה, ואיך המהדורה הזו עברה לה כל כך מהר.
0: תירוף.
1: אבל בסדר, אנחנו מחכים כבר לשבוע החדש, לפני זה סופש, נפגשים אחר יום שישי, 22:00.
0: מהדורה ארצית מרכזית.
1: מהדורה קצת שונה, קצת אחרת. תבואו, קחו אותנו אתכם לבילוי שלכם, ואם בא לכם עוד מגה מיקס, אנחנו אתכם כל הזמן באתר ובאפליקציה. חפשו מגה מיקס בגוגל או בחנויות האפליקציה. תודה לגרי ולאור.
0: תודה רבה לגרי סגור ברדיו אילת, תורמי רדיו חיפה, לאחד עולב נישלי, שמחים המאזינים.
1: תודה רבה לך, מושון, טוקוש, המקסים, פלוטקה, הלאו גם שיקו, משה חיים פלוטקה. שיהיה לך סוף שבוע נעים.
0: לכולם, בשורות טובות.
1: שיהיה לך סוף שבוע שקט בעיקר. ויאללה ביי, מיד אחרינו, לא אמרנו, לא אמרנו,
0: תוכנית הספורט של ישראל, תוכנית הספורט של ישראל, מוכנים.
1: יש שם שידור מיוחד.
0: כל יום מיוחד,
1: יש שם שידור מיוחד, במקום מיוחד. תשארו בהזנה, תראו איפה, כמה, למה ואיך. יאללה ביי, להתראות.
0: ביי ביי.

0: מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים. תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
2: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים, המסגר 4 נשר.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: וואי, זה אדיר!
9: שומעים את זה?
10: טעים.
9: אלה העובדים שלכם, עפים על מגשי האירוח שלנו. גלריה אקספרס.

0: במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: קיז.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8:00, רק ברדיו חיפה. המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, מגמות בניתוחי השמנת יתר והשפעות זריקות הרזיה. באולפן התארח הפרופסור אחמד אסליה, מנהל מערך כירורגיה במרכז הרפואי רמב״ם ורופא מוביל באסות החיפה, אשר יענה על כל השאלות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9:00. שישי במדברים גורדון, תוכנית הראיונות הפוליטית של רועי כץ לקראת בחירות 2026.
4: שלום חיים רמון.
5: בוא נגיד, רבין לא היה פוליטיקאי מצטיין עד סוף ימיו. אני סבור שאייזנקוט, אם אתה היית בא ויושב במעבדה ואומר אני רוצה לסרטט את ראש הממשלה האידיאלי, אנחנו אומרים תמיד שהאויב של הטוב זה הטוב מאוד, הוא באמת בן אדם ישר. אני גם הייתי אומר שאם חס חלילה הוא ילך עם בנט, אז הוא יקום, בנט יעקם אותו.
3: מדברים גורדון, שישי 7:00 ברדיו חיפה, באתר ובאפליקציה, בשיתוף האקדמית גורדון, כי לחדשנות אין גבולות, אבל יש לה כתובת. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
6: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. במערכת הביטחון מזהירים מהחרפה במצב ביהודה ושומרון בעקבות ריבוי אירועי החיכוך בין ישראלים לפלסטינים. בצהל אומרים כי הכוחות מתמודדים עם עשרות אירועים ברחבי האזור, בין היתר סביב חוות ומאחזים, וחוששים שהמצב יוביל לעלייה באלימות ובניסיונות לבצע פיגועים. כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון ניטרו והשמידו מבנה ממולכד של חיזבאללה, ובסריקות נוספות מצאו רקטות RPG ואמצעי לחימה נוספים. בצהל אומרים כי הפעילות במרחב נמשכת בהתאם להסכם הפסקת האש. התעשייה האווירית רשמה שיאים חדשים במחצית הראשונה של השנה. צבר ההזמנות זינק לכ-35 מיליארד דולרים, לעומת 29 מיליארד בסוף השנה שעברה. הרווח הנקי עלה בכ-40% לכ-450 מיליון דולרים, והמחירות הסתכמו בכ-4 מיליארד ו-300 מיליון דולר. בחברה אומרים כי ההנפקה המתוכננת קרובה מתמיד. עוד בחדשות, פיצוץ גדול התרחש במפעל לייצור תחמושת סמוך לרומא, בעקבות שריפה שפרצה במחלקה שבה דוחסים אבק שריפה. בשלב זה לא דווח על נפגעים, הגורם לשריפה עדיין נבדק. ולסיום תעופה, חברת הלואו-קוסט טרנסאביה הודיעה כי היא תחדש את טיסותיה לישראל מוקדם מהמתוכנן. לפי הודעת החברה, קו תל אביב פריז צפוי לשוב לפעול ב-31 באוגוסט, ומשמונה בספטמבר יחודשו גם הקווים למרסיי ולליון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו כרגיל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן בערוץ הספורט. והיום אנחנו בפאנל עם האיש הכי שזוף במזרח התיכון, אלן טל בן חיים.
2: חשוך לי פה גם.
1: חשוך לך, אנחנו כבר נסדר לך, אני מבטיח.
3: לא נורא, בכל מקום שחשוך אתה מאיר את המקום.
2: אני והקוט נפגשנו היום, וייסי.
1: כן.
2: הרבה מאוד זמן.
3: לונג טיים.
2: אתה יודע איזה חיבוק?
1: חיבוק? כן. חזק?
3: הייתי חייב להחליף חולצה.
1: כן?
2: וואלה, התגעגעתי אליו.
1: אז כמו ששמעתם, גם הקוט, אלי גוטמן איתנו, ואנחנו נתחיל לדבר על הפועל תל אביב. היינו פה אתמול במהלך השידור, כשראינו שהפועל תל אביב מובילה 1-0, בסופו של דבר מפסידה 2-1, דקות אחרונות קצת התקפי לב לאוהדי הפועל תל אביב, אבל בסוף עוברת שלב, עושה הישג גדול. טל גוטי, ציפיתם לזה לפני, בוא נגיד, אני מדבר לפני המשחק מול דודו גורץ, שהפועל תל אביב תגיע כבר בעונה הראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים לפלי אוף הקונפרנס?
3: אני אישית לא מופתע. משום שאני מאוד מאוד מחזיק מהפועל תל אביב, אני חושב שהפועל תל אביב
2: קבוצת... כן, אבל קואוץ', אני איתך, אתה צודק.
3: אבל?
2: אבל הרבה שנים לא באירופה, מה שהם עושים, להוריד את הכובע.
3: בוא נאמר שמהרגע של יניב ברדה לקח את הפועל תל אביב, אתה קולט כיוון, אתה קולט דרך, אתה רואה קבוצת כדורגל מסודרת, קבוצת כדורגל שעולה מליגה לאומית, בונה את עצמה נכון, ועכשיו בונה את עצמה בכדי להתקדם. עכשיו, שאני אומר לך להתקדם, דווקא את הדקות המתוחות האלה שדיברת עליהן, ששם הפועל תל אביב מפסידה את המשחק אתמול בערב, זה חייב לשמש דוגמה לעתיד להפועל תל אביב, משום שזה קרה לה גם נגד לודו גורץ, וכאן אני טיפה מזהה איזשהו חוסר
1: מה,
3: ביטחון.
1: מה, הורדת רגל מהגז?
3: לא, לא, לא, איזשהו מה? חוסר ביטחון, וכאן צריך לבוא לביטוי חוסן מנטלי. שחקנים כמו קרייב, שחקנים כמו מיימבו, אלה השחקנים שבאותו...
1: איזה חוסן מנטלי לקרייב שאנחנו זוכרים שבדו קרב פנדלים לא רצה לבות? אולי
2: יפה,
1: זה רק
2: וייסי, יפה מאוד שלך.
1: אתה יודע, הלוק של יש לו פה זה.
3: תגיד, קוש, אנחנו נדרוש קוש, מ...
2: רגע,
3: מי נדרוש, אבל טל?
2: רגע,
3: אם לא משחקן נבחרת...
2: אבל הוא אומר דבר נכון.
3: ברור, בולגריה.
2: אנחנו מצפים מקרייב למשהו, ובצדק, כי הוא מצוין על הדשא, והוא נראה מצוין בהפועל תל אביב, והוא בינגו של זר. אבל הוא אומר פה דבר גדול. אם אתה מצפה ממנו שברגעים קשים, בסיבוב שלישי של הקונפרנס, שהוא ידחוף את הקבוצה, ושייקח עליו, איך יכול להיות שהוא לא זה שאומר, אני בועט ראשון, אתה תחליט מתי, קואוץ'?
3: אז אני אגיד לך מה, עברתי גם שחקנים כאלה, ושחקנים גדולים. היו לי משחקים גדולים, הגענו לפנדלים, הייתי מאמן הפועל חיפה נגד מכבי חיפה בגביע, כולם ברחו. בסוף.
1: ברחו, כולם?
3: ברחו, כן. בסוף לא היה לי...
2: לא יכול לקבל את זה, לא יכול לקבל את זה, קואוץ', סליחה.
3: בסדר, אבל זה קרה. ואז בסוף, בא לי דודו, אומר לי, תן לי לבוא.
1: דודו, וואט.
3: באת?
1: באת לשמיים, לא?
2: וייסי, אתה יודע למה אני אומר את זה?
1: זה גביע, לא?
3: כן.
1: זוכר את זה.
2: וייסי, אתה יודע למה אני אומר את זה? כי בעיניי, אני, טל בן חיים, בעיניי, להחמיץ, זה הרבה פחות גרוע מלהגיד, אני לא רוצה ללכת לבוא.
3: זה נכון.
2: אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, אני מסכים איתך.
2: אני לא רוצה ללכת לבוא? בשביל מה משלמים לך כסף, תגיד?
3: אז זהו.
2: לא הבנתי, אתה כדורגלן? מה זה אני לא בועט פנדלים?
1: אני קצת אקשה. ואם הוא מרגיש שהוא לא טוב בפנדלים?
2: אין לו טוב. בסדר, גם אני לא היה לי... אתה יודע, יש לי 130 גולים בקריירה, אין לי אחד בראש. אז מה הייתי... מאמן שהיה אומר לי עכשיו, כנס בקרן, הייתי אומר לו, לא, אני לא טוב בראש, אני לא נכנס.
3: אבל מה שאמר...
2: נכנס!
3: אבל מה ש...
2: זה את המקסימום.
3: מה שווייסי אמר, אבל זה קפיצת המדרגה, זה לי יניב ברדה, צריך בתוך הדר...
1: צריך למצוא את המנהיג שלו.
3: בארבע עיניים לשבת עם אדון קרייב, להגיד לו, תקשיב רגע, היה מה שהיה, לא הלכת לבעוט כדור עונשין מ-11 מטרים, לא רצית, הכל
1: אני
3: בסדר.
1: אני מצפה ממך שתניף.
3: בוא נתקדם, אתה כשחקן.
2: אבל והקבוצה, אני בטוח שזה יושב עליו קורש.
3: והקבוצה כקבוצה, ולכן הפועל תל אביב צריכה לדעת ללמוד מהדקות האלה אתמול, במשחק בפולין, ומאותן דקות שהיה לה נגד לודו גורץ, אבל... ללא קשר, הפועל תל אביב עושה מהלכים גדולים. הפועל תל אביב זו קבוצת כדורגל עוצמתית שתעשה צרות למאוריציו סארי ועל אטלנטה.
1: אז עוד מעט נדבר על אטלנטה, אבל אני רוצה לשאול אתכם, יכול להיות אחרי כל כך הרבה שנים, אני לא אשתמש במילים קשות, אבל שהפועל תל אביב סבלו מחוסר בעלים יציב וטוב, אפשר להגיד, הפועל תל אביב מצא בעלים איכותי מאוד?
3: חד
1: משמעית. לא רק מיליונר שבא להשתגע לשנתיים. נראה שהוא בא לפה להרבה זמן, שפוי.
2: וגם, קודם כל, מבחינת הכסף, בוא.
1: ברור.
2: זה בעלים שעומד עם מיץ' גולדהר, אוקיי?
1: זה ברור.
2: אבל, צריך גם לתת את הקרדיט לאנשים שהוא מינה. אוקיי, לגיא פרימור, לברדה, לבוקסה, לכל מי ש... לכל העוסקים במלאכה בהפועל תל אביב, כי באמת שאני, עונה שעברה, אמרתי על הפועל תל אביב, בונה, הם רק עלו ליגה. צריך להחליף 70% סגל. צריך להחליף 70% סגל. קשה מאוד, שמה, מה שקורה שם, להוריד את הכובע, וגם עכשיו, בגלל זה אני אומר, מפתיע אותי מאוד לראות אותם בשנה ראשונה באירופה, אחרי כל כך הרבה שנים, שהם נראים כמו קבוצה.
1: אבל יכול להיות שדווקא המסורת של הפועל תל אביב, העילה הזאת, שזה או שאתה אומר, אחרי 12 שנים כבר אין מסורת.
2: ברור שלא, תגיד, טוריאל ומיימבו.
1: לא, אני שואל, אם יש כזה רוח שאתה אומר, הפועל תל אביב באירופה מצליחה.
2: נוגע בהם שגוטמן ושכטר הצליחו בליגת אלופות לפני 15 שנה? זה לא נוגע בהם.
1: אבל נגע בכם שקשטן הצליח רבע עשור לפני?
3: נגע.
2: אז אנחנו לא מסכימים על זה.
3: לא, נגע, אני אגיד לך איך אני יודע... איך זה נגע בי, בסדר?
1: אוקיי.
3: אני הגעתי להפועל תל אביב, קבוצה מקום אחרון בליגה, קראו לי לימסול בקפריסין, והגענו לאירופה, ואז היה באמת מנהל קבוצה מיתולוגי, ארי הרשקוביץ'. וכשהקבוצה הגיעה לשחק באירופה, הייתה איזשהו רוח שונה, והוא תפס אותי בחדר ואמר לי, קואץ', תקשיב טוב, אירופה זה אופרה שונה. הפועל תל אביב שווה אירופה, אנחנו רוצים כמה שיותר להצליח באירופה. הטיסות, ובוא, לא היה את הכסף הגדול, ולא היה את המשאבים שיש עכשיו, ולכן הקהל של הפועל תל אביב יכול סוף סוף להוריד איזושהי הנחת רווחה. יש אבא ואמא, ספרה, זה אבא ואמא, בדיוק כמו שיאנקה לשחר.
2: קואץ', אתה רוצה כותרת?
1: תן לנו, אני תמיד רוצה כותרת.
2: אם היה מחזור ראשון של הליגה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל פייבוריטים. מה יותר מזה?
1: אבל יהיה מחזור ראשון.
3: אבל יהיה מחזור ראשון.
2: 100%.
1: אבל אתה... היה צריך להיות מחזור ראשון.
3: רגע, יהיה מחזור ראשון. זה כבר נקבע לשלישי לחודש ספטמבר, ביום חמישי, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים. מי פייבוריטית?
2: ביתר, סליחה.
3: וואלה.
2: כן.
3: חד משמעי, אני אומר לך, הפועל תל אביב.
2: אז אני חושב שביתר.
1: אגב, זה היה צריך להיות המחזור הראשון, נגיד שהוא נדחה בגלל שהפועל תל אביב פעילה לשלב הפלייאוף, כמו שאתה אומר, לשלישי לספטמבר, נכון?
3: שלישי לספטמבר, שלב הפלייאוף, אבל...
2: אני אומר, אבל עכשיו אם זה היה המשחק הראשון, שהולך להיות משוחק, מבחינתי, כרגע, אתה יודע, עד אז יכול להיות מלא שינויים.
1: אז כרגע מי הפייבוריטית לאליפות פחת הביתה? כרגע,
2: עזוב, עכשיו, שריקת פתיחה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל פייבוריטית. כמה שנים לא יכולת להגיד את זה?
1: הרבה מאוד שנים. אתה מסכים איתו אבל שהפועל תל אביב פייבוריטית גם מול מכבי תל אביב?
3: הפועל תל אביב, אני לא יודע עכשיו במשחק הזה, אבל הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, אלה הקבוצות שמבחינתי, וכמובן הפועל באר שבע, אלה הקבוצות מבחינתי שתתמודדנה על תואר האליפות ותיצור... עזוב, הקבוצות האלה ייצרו לנו ליגה מאוד מאוד איכותית.
1: אז אני רוצה לשאול אתכם, בואו נתקדם ונדבר על אטלנטה. אפשרי או שבוא, פה זה כבר... בואו לא נהיה חוצפנים, מה שנקרא.
3: אתה רוצה שאני אהיה חוצפן?
1: כן.
3: אני אהיה חוצפן עד הרגע ששם עוברים שלב.
1: אוקיי.
3: עד הרגע שבו עוברים שלב, הפועל תל אביב יהיו חוצפנים. והם יקשו עליהם. והם ישחקו איתם בצורה אגרסיבית. ואטלנטה לא יהיה להם קל. ומאוריציו סארי... תשמע, כל מה שקורה באטלנטה זה מהפכה אחת גדולה. היה להם מאמן גספריני, שנים, ששיחק עם שלושה שחקנים מאחור, שני שחקני קו, והם עשו שמות גם בליגת האלופות. גספריני עזב, הם לא מצאו את הידיים ואת הרגליים, עד שעכשיו הם מינו את מאוריציו סארי. מאוריציו סארי זה איזשהו שואל ותיק בליגה האיטלקית שיודע מה הוא רוצה מעצמו. הפועל תל אביב תקשה מאוד על אטלנטה, ותצלמו אותי מה שאני אומר, אבל היא לא תוכל לעבור את אטלנטה בכל מה שקשור להפלה לשלב הבתים.
1: אנחנו נצרף לדיון הזה גם את ניצן פלד נחמיה, כתבת ישראל היום לענייני הפועל תל אביב. הלאה ניצן.
4: אהלן, מה
1: עניינים?
4: ערב טוב.
1: ערב טוב. אז דיברנו על אטלנטה, דיברנו על המפגש ביניהם. אני רוצה לשאול אותך, האם הפועל תל אביב מתכוונת להחתים מישהו עד המשחק הזה? שיש לה פעם משהו שבוע.
4: מאוד מאוד מאוד מאוד. אין להם כרגע איזשהו משהו, אבל כן, אתה יודע, היו דיבורים שמחפשים 10, בסוף זה לא בדיוק. כן, כנף, זה משהו שאני הבנתי שהם מחפשים. אם הם יחתימו עד אז, אני לא חושבת, אני לא חושבת. הם די שלמים עם הסגל שיש היום, הוא די כבר כמעט סופי, אולי אם יהיה חיזוק, הוא יהיה נקודתי בלבד, אבל בגדול הסגל שיש היום זה כבר יהיה הסגל.
1: טל, אתה מסכים עם זה שזה מספיק?
4: חיזוקים משמעותיים או משהו שהוא
2: לא, חסר לי.
1: חסר עוד? איזו עמדה אתה רוצה?
2: בעשר.
1: למרות שהוואסו מגיע?
2: כן, כן, לא יודע כמה הוא עשר. דעתי יותר כנף ממה שראיתי.
3: הוא עשר ואלטמן אחלה עשר.
1: אתה בכלל זהו, התאהבת מחדש באלטמן.
2: תגיד, אלטמן בעיניך הוא עשר קוץ?
3: כן.
2: לא תשע?
3: לא, אלטמן יודע לשחק רק מתחת לחלוץ, תקשיב, הוא היה שחקן שלי. רק מתחת לחלוץ. וגם הוא עושה יכול לשחק מתחת לחלוץ.
2: ואתה סומך עליו שהוא עושה את העבודה של אחד מהשלושה באמצע?
3: כן. אלטמן עשה קפיצת מדרגה בכל מה שקשור.
1: ניצן, זה מה שבאמת בונים על אלטמן?
4: אלטמן מראה שהוא כאן להישאר, ולמרות שטיפה,
2: נראה לי
4: תפדו אותו קצת, והגיל והכל, האם הוא ייקח את זה על עצמו, זאת באמת שאלה קשה.
3: רגע, אבל על מה אנחנו מדברים? יש את הכוכב הזה על קוקין, על מה אנחנו מדברים? על איזה עשר אתם מדברים איתי? יש פה חתיכת שחקן, שהוא על קוקין, איזה שמונה? הוא עשר פר אקסלנס, אתה ראית את הפס שלו, את הצ'יפ שלו במשחק הקודם? בוא נה, זה הולך להיות כוכב כדורגל.
2: כל שחקן שנותן גול כזה בצ'יפ, נכנס לי ללב.
3: זה הולך להיות כוכב כדורגל, הפועל תל אביב, אני מסכים איתך, הפועל תל אביב לא צריכה אף שחקן יותר. אולי הייתי מביא איזשהו חיזוק בעמדת המגן השמאלי לימים של איידנר, לא נחה לברוח.
4: הם מחפשים ישראלי, השם של גורפינקל עלה כאן המון, כרגע הוא לא חוזר, הוא לא חוזר.
1: כי הוא לא רוצה לחזור או שלא הסתדרו?
2: שכר, בייסי, שכר.
4: כרגע הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, אני מבינה אותו.
2: מרוויח הרבה כסף.
1: למה את מבינה אותו?
4: כרגע, אני מבינה אותו כי once אתה חוזר לפה לישראל, עכשיו הוא באירופה, הוא חוזר לפה, פתאום הוא פחות משחק.
1: מה זה באירופה? זה לא שהוא עכשיו בליגה הספרדית. הוא בליגה הקפריסאית, הוא לא בליגה יותר טובה מישראל.
4: עדיין הוא לא פה, וגם פה הוא מגיע אחרי ליידנר, שאומנם פציע קצת, אבל הוא מגיע מגן שני, ופתאום זה מסתדר, זה לא מסתדר, הוא רוצה למשוך בחול כמה שאפשר, ואני מבינה אותו. כל עוד הוא שם, הוא רוצה למשוך. אפשר להבין את זה, אפשר להבין את זה. אז כרגע כן מחפשים מגן שמאלי ישראלי, כרגע לא מצאו, אין איזשהו משהו בשוק, זה באמת העמדה שיש לה המון ביקוש. כרגע אין איזה שם שאתה יודע, אומרים עליו וואו. אז כן יביאו, הנה יימצא, אבל מעבר לזה, זה לא שמחפשים עכשיו לעשות מהפכות. הסגל הוא הסגל, רצים איתו, יש בו אמונה גדולה. וגם הפתעה, תשמעו, קוקי נתגלה בצורה מדהימה, כישרון עדים.
2: שחקן,
4: הפועל תל אביב, הפועל תל אביב בעצמם, הם לא האמינו שזה
3: האוצר. מי לא האמין?
1: אם הם לא האמינו, אז כדאי לברדה
3: לראות את המשחק.
2: קודש, הוא לא קיבל מספיק קרדיט שנה שעברה.
3: די, בשנה שעברה.
2: לא קיבל מספיק, אתה לא מסכים?
3: בשנה שעברה תשאל את וייסים, אמרתי לו, זה כוכב כדורגל.
1: הם לא קיבלו אבל.
2: אוקיי, אתה מסכים איתי?
3: מה, לא יודע, אני יודע שזה כוכב כדורגל. זה שחקן רק שיהיה בריא, צריך לקבל את המושכות, זה שחקן.
2: אני איתך ב-100%,
3: אני גם מחזיק ממנו מאוד. אתה ראית את הצד הראשון הבנת משחק, תקשיב,
2: אני מת פה, עליו.
3: דרך אגב, טוריאל, אמרתי לך, והנה אני חוזר ואומר, המעבר של לואיזו לכוכב האדום,
1: לשחרר אותו.
3: עשה טוב לטוריאל שיודע שחק רק בכנף ימין.
2: אבל למה קואץ', רגע, אני חייב לשאול אותך,
3: אוקיי.
2: שנה שעברה, עם כל זה של לואיזו כוכב ושחקן וזר גדול, והגיע מקפריסין והכל, וקנו אותו, נתנו לטוריאל את הכנף ימין.
3: כמה ממוצע?
2: לא, תמיד את לואיזו הזיזו.
3: נכון.
2: זה לא שהזיזו את אוריאל.
3: אמת. כמה ממוצע הוא שיחק שנה שעברה את אוריאל? בממוצע.
2: זה לא קשור ללואיזו, היה פצוע המון.
3: מסכים איתך.
2: רגע, אני שאלתך הפוך. כשתוריאל היה בריא, הוא תמיד שיחק בכנף ימין.
3: הרבה מאוד.
2: את לואיזו הזיזו.
3: זה נכון. הרבה מאוד היה חילופי מקומות ביניהם. לא צריך להחליף מקומות. תוריאל בצד ימין, זה המקום שלו. וטוב עשו בהפועל תל אביב ששדרגו כל פרמטר פיזיולוגי בשחקן הזה. הבינו שהשחקן הזה פציע, השחקן הזה כבר 4 משחקים מעל 80 דקות. וייסי, בשנה שעברה זה לא היה.
1: זה היה לא קשה, נכון. ניצן, אני רוצה שאותך על הקהל של הפועל תל אביב, ואנחנו צפויים לראות אלפים שיוצאים למשחק מול אטלנטה?
4: אני
1: מקווה
4: שכן. תשמע, אני לא יודעת מאלפים, מאות רבות, זה בטוח, והקהל עכשיו חווה עבורם משהו היסטורי שבאמת כבר 10-12 שנה הם לא חוו כזאת דרך אירופאית. הם מתרגשים מאוד מאוד מאוד מאוד. אלפים אני לא יודעת, אני בטוחה שיהיו...
2: אם אני לא טועה, וייסי, סליחה, אם אני לא טועה, פעם אחרונה של הפועל תל אביב בשלב בתים, אני הייתי שם.
1: כן, נכון, נכון, אם אני לא טועה, כן.
2: אם אני לא טועה.
1: אמרנו, 12 שנים הם גם לא היו בשלב פלייאוף. 12 שנים הם גם לא היו בשלב פלייאוף.
4: מדברים על 12 שנים, עוד מתקופת קנדה, אי שם, והתרגשות אדירה, אדירה, אדירה.
1: רגע, רגע, אני חייב לעצור אותך. אתה מבין?
3: שמה?
1: בסוף כל הקבוצה הזאת זה תקופת קנדה.
4: נו, חברים, הבן אדם...
2: איי, איי, איי, תמבין, קואוץ', אתה, גילי, שכטר, דאגלס, וואלי, בסוף תקופת קנדה. ערד, בסוף...
4: הבן אדם בפאוור קאפל, תקשיבו, עושה עבודה.
2: כן, כן.
4: עושה עבודה, ריאליטי.
3: מה זה פאוור קאפל?
1: הוא עכשיו כוכב ריאליטי, החניך שלך לשעבר, אתה לא יודע?
2: כוכב ריאליטי.
3: כוכב ריאליטי. לא רואה את הדברים האלה.
2: אז אם היית רואה, קואוץ', תבדוק עם סמדי.
3: אז אני אומר לך דבר אחד.
2: אם היית רואה...
3: אז אני אומר לך דבר אחד.
1: נבדוק לנו אפשרות להעלות את כוכב פאוור קאפל, את עומרי קנדה.
3: תגיד לו שאני באולפן ותראה איך הוא עולה.
1: אנחנו נעלה אותו
3: בהמשך, את עומרי קנדה. אז אני אגיד לך דבר אחד. וקאפל זה היה חד משמעי שכטר וגילי וירמוט. זה מה אני יודע. זה מה אני יודע.
2: יפה. טיטא אותו. טיטא אותו יפה.
3: אה, זה נו, בחד רב.
1: אבל בוא נחזור לקאפל. ראית איך הדלקתי אותו?
3: מה זה? אתה משגע אותי.
1: ניצן גמרתי את גוטי.
3: ועוד לא דיברנו על הניימה, ועוד לא דיברנו על ווליד, ועכשיו אני אקבל טלפון מדדי, למה לא הזכרת אותו, ואביחי עדין עכשיו יעשה גליץ'.
4: נזכים פה את כולם.
3: ואיפה ביברס נתחו הגדול? ואיפה אירן זה אבי הענק? ואתה מדברת איתי על פאוור קאפל, לא ראית דבר כזה.
4: ראית מה זה?
2: תקופת קנדה, תקשיבי, מה שעשית פה, תקשיבי טוב. זה בחייה לדורות.
3: עכשיו אני יכול לראות את
2: אוסניות. הפועל תל אביב 2010, קראת לזה תקופת קנדה, תקשיבי לי טוב, גברת.
4: תקשיבו, אני באתי...
2: תחזרי בך בשידור חיים.
4: אני באתי
1: לתת
4: לכם קצת מלח,
1: פילפל,
4: קצת ציבור.
1: אהבתי ניצן, אהבתי שהדלקת לנו. ועוד חם פה, ועוד חם פה, והדלק פה.
3: כולי מזיע,
4: מתינו כבר, הבנו, בואו
1: בואי נחזור באמת לסיום לקהל, כי לטעמי, אתה יודע, כמה שעצוב להגיד זה, כנראה שהפועל תל אביב לא תהיה בשלב בתים, למרות כל מה שהיא עושה, אלא אם היא תעשה הפתעה גדולה. אז אני אומר...
3: איזה הפתעה גדולה?
1: סנסציה מטורפת, כן.
3: סנסציה, זה יותר מאשר ההפלה שלנו לשלב הבתים של ליגת האלופות.
1: לא, ברור, סנסציה מטורפת.
3: מה זה, אתה לא...
1: והשאלה, אם אתה לא אומר לעצמך בתור רועד, יאללה, זה המשחק האחרון באירופה השנה, באיטליה, בהכל, בוא נלך.
3: אתה יודע מה יפה בקהל של הפועל תל אביב?
1: לא מעניין אותם.
3: עכשיו באטלנטה,
2: קודם כל... גם לא מעניין אותם וגם הם מאמינים.
3: בדיוק.
2: שהם עוברים.
3: א', הם מאמינים.
4: שמעו.
3: ב', הם הצביעו, שנייה רגע, הם הצביעו את ברגמו.
1: שנייה רגע, ניצן, שנייה
3: גוטי. שנייה רגע, ניצן. הם מאמינים. שתיים, הם הצביעו את ברגמו, הצביעו את ברגמו באדום.
1: באדום.
3: ושלוש, גם אם זה יהיה גביע הטוטו, הם שם. זהו, הם שם וביג טיים.
1: ניצן, מה רצית להגיד?
4: תשמעו, זה קהל, אני לא הייתי דבר כזה, גם באכזבות, עברו שנים כל כך קשות, לא משנה מה, הם תמיד אחריהם, ואני לא יודעת אם יהיו אלפים, אבל יהיו זה בטוח, והם דווקא מלאי אמונה, שזה אומנם משחק קשה וזה מטורף וזה יהיה סנסציה, אבל הם מלאי אמונה שהדבר הזה אפשרי, זאת אומרת, יש פה כן תקווה אמיתית שזה יכול להיות.
1: אגב, בין שני המשחקים...
4: אולי היו ניסים, אני לא יודעת.
1: בין שני המשחקים לא יהיה משחק להפועל תל אביב, כי כמובן היא דוחה את המשחק מול ביתר, לאטלנטה יהיה משחק מול ססואלו במחזור הראשון של הסריה אה.
3: ססואלו.
1: אז מעניין מאוד לראות. ניצן פלד נחמיה, כתבת ישראל היום לענייני הפועל תל אביב, המון המון תודה על הדברים האלה.
3: ותגידי, תגידי, שלחי לקנדה הודעה שיעביר לך בבית.
2: הוא בבעיה. בבעיה קשה. אם הקואוץ' רואה אותו, שיתחבא.
3: בדיוק. אם אני רואה אותו, תקשיב טוב, אני אמרתי לקנדה.
1: הוא העביר לך בבית?
3: זהו.
4: ברור, מה קיבלתי?
1: בדקת שזה לא חוזר?
3: תעלה, אתה יודע מה אמרתי לקנדה?
4: וואלה, נראה תכף.
3: תקשיב, אמרתי לקנדה, וואה עליך, אם ווליד בדיר תופס אותך באיזושהי פינה אפל.
2: לא, אם
3: ווליד תופס אותו באיזושהי פינה אפל, אז זה נגמר הסיפור. לא קאפל ולא יעזור.
2: נגמר, אין קנדה.
1: אז אנחנו נקווה שווליד לא יראה את קנדה בשנים הקרובות. המון המון תודה, ניצן, על הדברים האלה.
4: תודה.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
2: חיפה מול לב המפרץ.
3: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
4: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר, עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז ועד משה קצר.
2: כולם היו בניי.
1: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים בריאיון אישי חסר תקדים.
3: אסנהיים פוגש את ציון אמיר הערב בערוץ 13.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
6: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
7: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. גוטי קצת נרגע, זה עדיין הוא מתאושש מתקופת קנדה.
8: הפועל תל אביב תקופה, אתה יודע מה היא אמרה פה, איזה משפט? אתה יודע איזה משפט? אתה יודע? תקופת קנדה.
7: אני לא יכול להסביר לך.
8: לא, אני רואה את הקאוט, אני מכיר את הקאוט שלי, אני צריך לראות אותו פה במצלמה מצד ימין, אני רואה שמתחמם לו הקרבורטור, והוא בצדק.
7: אין ספק, אין ספק. מהפועל תל אביב, בואו נעבור למי שכבר עשתה הישג אדיר, הפילה לפלייאוף ליגת האלופות, אבל כמו שאמרת גוטי, מבחינתה בחייה לדורות, אם היא לא תצליח הפעם לממש את זה ולהיות בפעם הראשונה בשלב הליגה של ליגת האלופות, אגב, ותהיה הישראלית הראשונה שתהיה במתכונת של הליגה. בליגת אלופות, אם היא תעשה את זה. שמונה משחקים מול הקבוצות הכי גדולות ביבשת, והיא תהיה נגד סבח כמובן. היום אני רואה את סברינה, שאנחנו מכירים אותו מצוין ממכבי חיפה, אומר, אנחנו יכולים להפיל לליגת אלופות מול הפועל באר שבע. לא, לא חושש, זה נראה.
8: מה, אם הוא נתן ארבע לאלופת דנמרק, כנראה שהוא יכול.
9: מה יכול?
8: מה?
9: ראית את הגולים?
8: לא משנה. אלופת דנמרק, קואוץ'.
9: בסופו של דבר, הנה אני בא ואני אומר לך, שפו ענק לפועל באר שבע, וזה מרים את הכדורגל הישראלי, ומה שהם עשו בשני המשחקים נגד הכוכב האדום.
8: איזה חבל שזה לא יהיה בטרנר, אבל, אה?
9: חבל.
8: גם אם כן.
7: בכלל, שהכדורגל לא פה.
8: לא, אבל אלופות זה משהו אחר, וייסי.
9: למה נבחרת?
7: לא, ברור, ברור, אבל אני אומר, נבחרת.
9: נבחרת זה לא...
8: כן, אוקיי.
9: זה
8: עוד
9: הדציבלים, אז זה בוא, כל הכדורגל הישראלי...
8: אלופות, אני אומר לך את האמת, כמה שנים לא היה לנו.
9: נכון.
8: מחיפה, ולפני זה 10 שנים.
7: לא, פעם האחרונה שזה היה 22-23, לא כזה הרבה זמן.
8: נכון, חיפה, ולפני זה 10 שנים אחורה, או 7-8 שנים.
7: לא, מכבי תל אביב, עם ערן זהבי.
8: יפה.
7: גם אתה, לא?
8: נכון, כן, בגלל זה אני אומר, זה קורה פעם ב.
7: ברור, זה קורה זה פעם, פעמיים בעשור גג.
8: וזה לא יהיה פה. כואב הלב.
9: המנגינה של ליגת האלופות.
7: שהיא אגב כבר בשלב הפלייאוף.
9: נכון. שברגע שהיא מתנגנת, אני הייתי פרשן של המשחק של מכבי חיפה נגד פריז סן ז'רמן. בשער של שרי, התפוצץ האצטדיון.
7: אז אני אומר לך שאני מסקר את מכבי חיפה מהיום שהיא הגיעה לסמי עופר. לא היה דציבלים ולא היה תחושה כזו כמו השער של שרי נגד. השער
9: שרי נגד פריז.
7: לא משנה, בכל משחק אחר, לא הרגשתי את זה.
9: בכל המשחקים אני לא שמע, אני נעמדתי, היו לי צמרמורות בכל הגוף.
7: כן, כן, כן, אין ספק שלליגת האלופות יש משהו מיוחד.
9: עכשיו רגל הפועל באר שבע, הפועל באר שבע הזו זה הפועל באר שבע טובה יותר מסבח, הפועל באר שבע איכותית יותר, הפועל באר שבע היא, אני אין לי ספק שרנקו שוח.
8: איכותית יותר? לא יודע. לא יודע.
9: אין שם אבל שחקנים בסבך.
8: לא יודע, לא יודע, לא יודע. אני מסתכל על הפועל באר שבע, סליחה. איבדה את קנגווה, איבדה את דן ביטון. אני מסתכל על ההרכב של באר שבע, אני אומר, אני לא יודע, באמת.
7: איך היא עושה את זה?
8: אני לא יודע איך רן קוז'וק מוציא מהסגל הזה את מה שהוא מוציא.
7: אז אולי אנחנו מזלזלים בשחקנים האלה ו...
8: לא, לא, לא, לא, אנחנו לא מזלזלים, חלילה.
7: לא, אני אומר, אולי אנחנו... כי כל הזמן, זה מה שאנחנו אומרים, כל הזמן, כולם, לא רק אנחנו.
9: אז בוא נלך...
7: שאין סגל נוצץ, אבל רן קוז'וק מוציא יותר. אולי הם כבר נוצצים בשחקנים האלה.
9: מסכים.
7: אני רק כתב ויגיד שרועי קיאט, כמובן שמשחק באזרבייג'אן, איתנו על הקו, ומכיר את סבח היטב, ומכיר גם את הפועל.
8: לא רועי קיאט, יש לו שם, יש לו קהלני.
7: קהלני? כן. אז תסביר לנו, תן לנו את הכינוי.
8: זה הכינוי שלו במכבי תל אביב. תשאל את מיכה למה. עד היום אני לא יודע.
7: רואי למה, קהלני?
2: האמת שאני כבר לא זוכר, אתה יודע מה? אני זוכר שלטל קוראים המוח.
7: לטל קוראים המוח?
8: לא, מאז הוא כבר החליף. אתה יודע איך זה עובד. קוראים לך בחדר הלבשה לפי איך שמיכה מחליט.
7: כן, רון. אגב, רואי, בוא נגיד, אתה... רואי, אתה משחק בסמגאית, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, את השם של הקבוצה.
2: בערך, סמגאית.
7: בערך זה גם טוב, אבל אתה משחק... סבח, אנחנו מכירים אותה כזו שהפתיעה בגדול לפני שנתיים את מכבי חיפה. זה נראה שזו קבוצה אחרת, שזו קבוצה הרבה יותר טובה מהקבוצה ההיא שראינו.
2: זו קבוצה שבכמה רמות יותר טובה ממה שראיתם זמנו מול מכבי חיפה. הם החליפו מאמן, מאמן ש... אתה יודע, מדברים על קוז'וך בארץ, על הדברים המדהים שהוא עושה. אז הסגנון משחק שהביא איתו, המאמן החדש של סבח, הוא סגנון שמאוד מזכיר את הסגנון של בר שבע, והוא הפך את הקבוצה הזאת להיות מאוד מאוד דומיננטית, וזה בא לידי ביטוי שנה שעברה בדאבל, והם שלטו במשחקים נגד קרבח, שקרבח עשו קמפיין מדהים בליגת אלופות. מתחילת העונה שעברה התחילו לראות את השינוי, זה כבר באמצע העונה כבר הבנו שסבח הולך לזכות באליפות.
7: אז כשאתה רואה באמת את הפועל באר שבע, יחסי הכוחות, אנחנו אולי אנחנו חושבים שבאר שבע פיבוריטית גמורה, אבל בוא נודע על האמת, אנחנו לא מכירים את סבח.
8: אני לא חושב. את...
7: אתה לא נחליט.
8: לא נחליט.
2: לגמרי, כי הם לא מכירים את הקבוצה הזאת, וזו קבוצה ש... היא ממש ממש ממש מזכירה את באר שבע, היא מנסה לשלוט ברוב המשחק, להחזיק את הכדור, להניע בכוח.
9: תן לי שני כוכבים, תן לי שני כוכבים.
2: שני כוכבים, אני אגיד לך.
9: כן, תן לי שמות של שני כוכבים ותפקידים שלהם.
7: אתה כבר מתכונן לשידור?
2: סימיץ' הוא כנף, צריך בדרך כלל כנף ולא חושב גם עשר, ומיקלס, זה החלוץ שלהם. שהוא היה גם מלך השערים שנה שעברה פה באזרבייג'אן.
9: זה חלוץ מה? חלוץ מהיר? חלוץ מטרה? איזה סוג של חלוץ?
2: חלוץ מהיר, חלוץ מהיר, חלוץ מהיר מאוד.
9: שכטר של הימים הטובים?
2: כן.
9: הבנתי.
7: מעניין.
9: וסימיץ', מה? סוג של מה? כנף שבאר שבע, כנף איזה? ימין, שמאל?
2: שחקן שמשרק בדרך כלל כנף. הוא יכול לשרק בשני הצדים או עשר, אבל הוא חופשי.
8: איזה רגל? איזה רגל?
2: רגל ימין, נכנס...
8: רגל ימין הוא כנף שמאל, הלאה.
7: כן, סברינה הוא כנף ימין, נכון עכשיו?
9: סטייל טן בן חיים.
2: סברינה לא פותח.
7: סימיץ'. לא פותח.
8: לא, לא טל בן חיים, כי טל בן חיים לא יכול לשחק עשר בחיים.
2: לא. נכון, נכון, צודק.
8: בחיים. טל בן חיים זה רק כנף שמאל.
9: אוקיי.
2: זה לא, זה פחות אחד על אחד, אתה יודע, באינטנסיביות, אבל זה שחקן מאוד מאוד אינטליגנט, שיודע להעמיד את עצמו במקומות במגרש שהוא תמיד חופשי, ויודע לתת את הפס הנכון ברגעים הנכונים, וגם הוא יודע ללחוץ.
7: רואי, תגיד, מאיפה סבח פתאום הגיע? כי אנחנו תמיד הכרנו את קרבח, את נפצ'י בקור, מה, יש שם פתאום בעלים חדש? יש כסף חדש?
2: כן, זה, אתה יודע, זו קבוצה שהיא בסך הכל נוסדה לדעתי ב-2017. הם, כן, הם ממש מצעירים. הם התחילו אותה בליגה השנייה פה, אחרי זה הם עלו ליגה ראשונה, ולאט לאט הם עשו פרויקט ממש יפה, הביאו הרבה כסף. התחילו להתקדם לאט לאט, הם התחילו לפני לאט שלוש שנים, הם סיימו פעם ראשונה באירופה, לפני ארבע שנים, ולפני שנתיים לקחו דאבל, לא דאבל, לקחו גביע, ושנה שעברה דאבל.
9: כשאתה שיחקת נגדם, רואי, כששיחקת נגדם, מה הרגשת?
2: הרגשתי דומיננטיות, אתה יודע, הם באים ממש לשלוט על...
8: לא, אתה אמרת שהם דומים להפועל באר שבע, במה הם דומים? הם גם רוצים ללחוץ את הכדור כל הזמן, הם גם רוצים את הכדור ברגל כל הזמן.
2: בדיוק, כל הזמן הם מוצאים את הכדור, כמו שהכדור לא אצלהם, הם לוחצים מאוד מאוד גבוה. הם רואים גם את המגנים.
8: הם לוחצים את הכדור 90 דקות? לא משנה מאיפה? בבילדה, באאוט, באופן פליי.
2: אז הם ילחצו הרבה מאוד פעמים, בעיקר כשמתחיל המשחק מכדור שוער, והם ילחצו מאוד מאוד גבוה.
8: כי אם כן, אתה הולך לראות בערך את המשחק עונה של שנה שעברה. הפועל באר שבע בירושלים.
7: כן, ומעניין אותי גם לדעת לגבי האצטדיון שלהם, אם זה אצטדיון ביתי מאוד,
9: משמעותי מאוד.
7: הקהל.
2: אני אגיד לך מה, יש פה עדיין, אני לא יודע אם הגיעו להחלטה סופית. האצטדיון שלהם הוא בפרוור שנמצא חצי שעה מחוץ לבקור, והוא אצטדיון קטן של איזה בין 8,000 ל-10,000 איש, אם אני לא טועה.
7: אוקיי.
2: ואוהדים לא פנאטים, אבל באים כזה לעודד ולתמוך. הוא ביתי כי הוא קרוב מאוד מאוד מאוד למגרש, הוא כזה...
7: הוא יכול להריח? אני לא בטוח שהצטדיון שאתה אומר יכול להריח פלייאוף ליגת אלופות.
2: אני לא יודע אם הוא יריח את ליגת אלופות, ואז מה שאומר זה שהם מעבירים את המגרש, את המשחק למגרש של קרבח, שזה 30,000 איש, אבל הצטדיון שמזכיר קצת את רמת גן. הצטדיון טיפה יותר...
8: וכמה הגיעו אבל? כמה עוד לסבך הגיעו?
2: לא יודע כמה הגיעו, כי זה העניין של פעם ראשונה שסבך יערכו בהצטדיון כזה.
8: זה מעניין, וייסר, אתה יודע למה.
7: כן, כי יכול להיות שזה יתרון לבאר שבע.
8: מה זה יכול להיות? זה יתרון חד משמעית לבאר שבע, כי לבאר שבע אין את טרנר.
7: בדיוק. זה יכול... לא יתרון, אבל לאזן טיפה.
8: מאזן מאוד.
2: אני יכול להגיד לכם דבר כזה, אבל יכול לקרות פה דבר מעניין באזרבייג'אן, זה מדינה מאוד מאוד מאוד פטריוטית. אז יכול לקרות מצב שבגלל שזה ליגת אלופות וכולם רוצים לראות אותם עוברים, שיגיעו גם עם אוהדים של קבוצות אחרות, וימלאו את הצטדיון.
7: באמת? יכול להיות אוהדים של קבוצות אחרות שיעודדו אותם?
8: יכולים לבוא אוהדים של קרבח עכשיו לעודד אותם בשביל שהם יעלו לאלופות?
2: אני יכול להגיד לך שמהתחושה שאני מקבל פה מכל האנשים מסביב, שברגע שיש פה קבוצה שיכולה להגיע לאירופה לליגת אלופות, זה ממש מאוד משמעותי בשביל המדינה, ותומכים בה.
7: מפתיע, מפתיע מאוד, אבל...
8: מפתיע מאוד. הנה משהו שלא יקרה פה בחיים.
7: בדיוק. לא נראה לי שאוהדי מכבי תל אביב יבואו לעודד את הפועל תל אביב באטלנטה.
8: לא את הפועל תל אביב ולא...
7: וגם לא את הפועל רמת גן.
8: בדיוק, גם לא אף קבוצה אחרת.
7: כן. רועי, אני רוצה לדבר קצת עליך. כבר עונה שלישית, אם אני לא טועה, נכון? באזרבייג'אן?
2: מתחיל את הרביעית.
7: זהו, מתחיל את הרביעית. מה, כבר מרגיש בבית?
2: כן, לגמרי. המקום, המועדון, אני מרגיש פה מאוד מוערך. מקצועית הולך לי פה טוב מאוד בכל השנים האלה. החיים פה גם מעבר הם חיים טובים, ואני שמח להיות פה, ואני מבחינתי גם להמשיך פה אפילו עוד שנתיים, שלוש.
7: כמה החוזה שלך הוא עד?
2: החוזה שלי זה עד סוף השנה הזאת, עם אופציה של המועדון. אני עכשיו חוזר מפציעה מאוד ארוכה, ותודה. אני צריך לבוא ולהראות את שני אחרי הפציעה.
7: אם אנחנו מדברים איתך, בוא נדבר גם על עוד קבוצה ששיחקת באוסטריה וינה, היום תיפגש מול ביתר ירושלים. הייתה תחושה שכאן בארץ קצת הקלנו ראש באוסטריה וינה, לא?
2: קצת הרבה. אני קראתי כותרות.
8: יפה, קהלני, יפה. קצת הרבה, זה מדויק מאוד.
2: אוסטריה וינה זה מועדון שיש לו הרבה הרבה היסטוריה במפעלים האירופאים, וזה מועדון גדול באוסטריה, ויהיה ביתר לא פשוט. אני יודע שאתה יודע, מחצית ראשונה ביתר מאוד, היו מאוד דומיננטיים, מאוד צלטו, ראיתי את המשחק, ויכולתי להיות צריכים להוביל אפילו קצת יותר, אבל אוסטריה יודעים לעמוד בלחצים האלה דעתי, והיינו את המשחק הקודם, וביתר צריכים לבוא מאוד מרוכזים ונסות להשיג שער שוויון לפחות בהתחלה לדעתי.
9: כששיחקת באוסטריה וינה, הרגשת שם את האולטרס? אתה יודע, יש להם שם אולטרס לא מי יודע מה, בוא נאמר, בלשון המעטה.
2: זה לא מהפנאטים, אבל יש את האולטרס של, אתה יודע, של, בוא נגיד, 1,000-2,000 שמגיעים איתך לכל מקום, ובבית אתה מרגיש אותם קצת יותר.
7: לא, אבל מה אתה התכוונת? אנטישמיות, גוטי? הוא שואל על אנטישמיות, ככה.
2: אנטישמיות? בווינה?
7: כן.
2: לא, באוסטריה ווינה אין, זה דווקא, באוסטריה ווינה יש מאוד...
9: זה נחשב המועדון של היהודים.
8: מתי שיחקת שם?
2: המועדון של היהודים. ברפיד זה דווקא, אומרים שפעמים יש אותם יותר...
7: אז אתה אומר, לא נראה את הקריאות על זה היום.
2: לא.
8: רגע, זה תלוי מתי הוא שיחק שם.
2: אני לא שיחקתי שם, אני שיחק שם לפני עשור.
8: לפני עשור, 123 זה כבר, יכול להיות שזה השתנה. יכול להיות שכן, יכול להיות גם שלא.
7: אנחנו נקווה שלא יקרה. אני רוצה לשאול אותך עליך, אתה משחק באזרבייג'אן, ואותי מעניין אם נבחרת ישראל, אנשים בנבחרת ישראל מתעניינים גם בליגות האלה, אם יש כאלה שבקשר איתך, אם יש כאלה שרואים אותך, או ברגע שהלכת לשם, אתה כבר רחוק מהעין, רחוק מהלב, מה שנקרא.
2: אני לא יכול לדעת. אם אני יכול להגיד...
7: לא, הם שומרים איתך על קשר.
2: איתי לא שומרו על קשר. גם, אתה יודע, היה לי תקופות שהייתי בקושי יותר טוב, ובשנה הראשונה באמת עשיתי פה עונה באמת מתאימה, גם שערים, גם בשנה השנייה, אבל אף פעם לא דיברו איתי עם הנבחרת. אני לא רוצה להגיד סתם דברים, אתה יודע, אני לא יכול להגיד לא צופים בי, ויכול להיות שכן רואים אותי, ומחליטים
7: שאני... אבל לא דיברו איתך. זה מאכזב אבל?
2: זה לא מאכזב אותי, כי אני לא... אני באמת לא יודע מה קורה, אתה מבין? אני לא יכול לדעת אם רן אולי כן רואה משחקים, כרגע של ליגות פחות שמתוקשרות, או לא.
7: יותר קל, אני אשאל את זה אחרת, יותר קל להגיע לנבחרת מקריית שמונה מאשר מאזרבייג'אן?
2: אני לא יכול לדעת, באמת, אני לא רוצה, אתה חושב...
8: אני אענה לך בשמו, כן.
7: כן, גם לטעמי גם כן. עוד שאלה אחרונה, אם אתה כבר איתנו, אתה חווית את זה. אתה יודע מה זה סמי עופר, שלא הולך כל הלחץ. אתה מרגיש שוב שאתה רואה מהצד שזה מה שהיה בתקופתך?
2: לצערי, אני מרגיש שזה נראה כמו גלגל כזה שחוזר על עצמו. הדברים שהיו בתקופתי, באמת הלחץ שנובע מהתוצאות הלא טובות מהר מאוד.
7: מה זה הלחץ הזה במכבי חיפה? תנסה להסביר במילים.
9: תסביר לנו מה זאת אומרת. איך זה פוגע בשחקן כמוך, בשחקנים טכניים, שחקנים עם ניסיון? איך זה פוגע? איך זה מחלחל?
2: אני אגיד לך איך זה מחלחל. זה מחלחל ברגע שזה מגיע למועדון, ברגע שזה מגיע למועדון ולאנשים שמחליטים על הרכבים ועל סגל, ברגע שזה משפיע עליהם, אתה מאוד מרגיש את זה על השחקנים. למה? כי שחקן שברגע שיש סד, שתיים, ועוד פעם מחליפים אותו, ועוד פעם גורמים לו לחשוב שהוא לא מספיק טוב, שהוא צריך להרים את הרמה עוד הפעם, ועוד הפעם הוא לא מקבל קרדיט. אני חושב שטל יסכים איתי ששחקן צריך להרגיש את הביטחון שלו, כשיש לו קרדיט לפעמים מהמאמן, והמאמן נותן לו את המפתחות, נותן לו זה, וזה מאוד מאוד משפיע ברגע שעושים יותר מדי שינויים, גם מסביב, גם במועדון, וגם מאמנים, וגם שחקנים, וברגע שזה קורה, זה לדעתי קצת מעמיס על השחקנים יותר מדי.
7: רועי קאט, הנציג שלנו באזרבייג'אן, קהלני, מהיום קהלני, לא ידעתי על זה, אבל מהיום קהלני, המון המון תודה על הדברים האלה, המון תודה שהתפנית אלינו. גוטי, אתמול, מה הבטיחו לנו?
9: מה זה אוף, הבטיחו לנו?
7: סטייקים, אתיום, מוקפצים, שפים.
9: שום דבר לא קיבלנו, אני...
7: לא קיבלנו.
9: הערת הזרה יש.
7: הערת הזרה, אז אנחנו רוצים עכשיו ללכת לפסטיבל האוכל בסמי עופר של עיריית חיפה ולהבין למה אין לנו פה מתאמים. בוא נשמע.
10: ועכשיו, בשידור חי, מרחבת אצטדיון סמי עופר.
11: פסטיבל האוכל של חיפה 2026.
7: אוי אוי אוי, עם כרטיס צהוב אנחנו מתחילים את הפריצות מכאן, מהחגיגה. בסמי עופר, הערת הזרה, כרטיס צהוב, וואי וואי וואי וואי, בלגן גדול. האמת, אני חייב לספר לכם שיש פה כבר עכשיו, זה נפתח לפני משהו כמו 40 דקות, כבר עכשיו יש פה משהו כמו 3,000 מאנשים, וזה הולך וגדל ומתעצם. אז מה קורה לנו פה היום? זה בעצם היום השלישי והאחרון של פסטיבל האוכל של חיפה. 3 ימים פה של חגיגה קולינרית ענקית, עם כל השפים הגדולים ודוכני האוכל מכל רחבי הארץ. יש פה דוכנים של ישראל אהרוני ושל מושי קרוט וגיא גמזו, אבי ביטון, רחל בן אלול, חמודי אוקלה, מוהן חלבי, רובי מיכאל, סרי ומיכל אנסקי, אגדי, רסיף 33, ויש פה גם מסעדות מקומיות אהובות, עשרות דוכני אוכל, קינוחים, פוטרקים ומה לא, מנות הטובות ביותר בארץ במחירים של עד 45 שקלים. הכניסה היא כמובן בחינם. מי שעוד לא היה חייב לעזוב הכל ולהגיע לכאן. אנחנו נמצאים כאן עד השעה 11 היום, עד השעה 11 היום האחרון בעצם של הפסטיבל. אתם מוזמנים לבוא לכאן, ליהנות מהאווירה, מהמוזיקה ומאוכל טוב. עד כאן
11: תוכנית הספורט של ישראל.
10: פרסומות וחוזרים.

0: רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה אוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים אוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
2: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
3: אני

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגים בחול, רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם. עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו הזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: קיז.
4: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
7: תוכנית הספורט של ישראל, חזרתם אלינו, עוד מעט תהיה איתנו מיכאל וינסנט על הקו כדי לדבר על פריס סן ז'רמן
8: שמנצח. וינסנט מהמילואים.
7: בדיוק, מהמילואים, אני ראה אותו קצת בבריכות, יותר מבמילואים, אבל עוד מעט נברר.
8: שחיין.
7: עוד מעט נברר האם המילואים שלו זה 200 מטר מעורב אישי, אבל לפני, תגובה. מהאיש שבתקופתו, בתקופתו,
9: תקופת קנדה.
7: כן. אז כאילו הוא שומע אותנו. הוא שולח לי ככה, תגיד לגוטי, כנראה הוא מפחד לשלוח לך ישירות, תגיד לגוטי, אני מתגעגע לתקופה איתך, מוכן לשלם המון, לחזור לאותם ימים, לכיף, לצחוקים, לאימונים, למחויבות שהשרשת בי, אני מקווה שאתה לא לוקח קרדיט על המחויבות, אין ולא יהיה כמוך, והוא מנסה להשיג אישור מהיחץ, לעלות לשידור, כאן הדניה, אתה יודע, אתה בפאוור קאפל, אתה צריך יחץ.
8: קואוץ', הבנת? הוא מנסה להשיג אישור מהיחץ, לעלות, לדבר עם הקואוץ'.
9: אל תדאג, אם הוא לא עולה, הוא מחוק.
8: עזוב, עזוב, עזוב.
9: לא יעזור לו פאוור ולא יעזור לו קאפל.
8: עזוב, עזוב. אם לא דולב, אני קם והולך עכשיו. המשפט הזה, עזוב.
7: אבל בוא נדבר על פריס סן ז'רמן, ואיתנו כמובן על הקו, האיש שלנו לדברים באירופה, מיכאל וינסנט, אבל הוא לא איתנו, אז עוד מעט יעלה שוב. אני רוצה לדבר איתכם. אני רוצה לדבר איתכם על פריז. פעמיים, back to back, ליגת אלופות, back to back, הסופר קאפ האירופאי. יש קבוצה שיכולה לעצור אותה שאתם רואים באופק?
9: אתה יודע, ראיתי את המשחק אתמול? תחת הכותרת? רעבים.
7: עדיין, בדיוק.
9: רעבים.
7: אתה יודע מה? וואלה, אתה צודק, חיפשתי איזה מילה. כאילו עדיין הם רעבים ובסופר קאפ.
8: בשיגאון.
9: דזירה דואה, רעב. דמבלה נכנס רעב. כבר צחליה, אוהו. כמה תיאבון יש לו, והשחקנים האלה, אוקיי, לא חביצה, אבל כל היתר, אלה עשו מונדיאל. אלה שיחקו מונדיאל. הם מגיעים למשחק אתמול, רעבים, מחויבים, ולואיס אנריקה על הקווים, מטריף אותם. שפו.
7: אז מי שרעב גם אחרי 10 בריכות זה מיכאל וינסנט, ועכשיו הוא איתנו על הקו. אהלן מיכאל.
10: ערב טוב, 10 בריכות? תגיד לי, מה זה
7: 10
10: בריכות?
7: 10 בריכות,
10: אני לא בא לבריכה בשביל
7: 10
10: בריכות.
7: 2K, 2K. ספר לנו, 2K?
10: שני קילומטר, חייב, מה זה?
7: לא, כי אנחנו לא ידענו אם אתה במילואים, הוא מתכונן לאולימפיאדה ב-400 מעורב אישי.
10: לא, אתה יודע, יש כמה שעות חופשיות.
8: מייקל, תקרא לו מייקל מהיום.
9: מייקל, מה? בוא נה, תקשיב טוב, אני ראיתי אתמול את הקבוצה שלך.
7: מי תוכל לעצור אותה?
9: הם רעבים, מייקל, רעבים.
10: וואלה, זה אחד הדברים המדהימים, ובפייג'י הזו תחת לואיס אנריקה, באמת, כמו שאתה אומר, הוא מצליח להשאיר את את הרעב, את הלהבה הזאת עדיין דולקת, מבחינת השחקנים. הוא לא מתבייש להגיד, כן, אנחנו, כמו שישבתי פה בשנה שעברה, בסופרקאפ נגד טוטנהאם, ואמרתי לכם שאנחנו מכוונים לעבר שחייה שנייה ברציפות בצ'מפיונס, אז הנה, אנחנו מכוונים לשחייה שלישית. הוא הצליח להנחיל להם את המינריות הזאת, שלא משנה לאיזה גמר מגיעים, אם זה סופרקאפ אירופי, סופרקאפ צרפתי, גביע ליגה, גביע מקומי, הם זוכים בהכל. הקבוצה הזאת זוכה בהכל.
7: תגיד, אני רוצה לשאול אותך משהו, כי הקואוץ' אמר לי, ובדיעבד התברר שהוא צודק, הוא אומר לי, לכוכב האדום יהיה קשה מאוד מול הפועל באר שבע זה לפני, כי רוב המשחקים שלהם בליגה זה משחקי אימון מבחינתם. נכון שהקבוצות בצרפת זה סדר אחר לגמרי, סדר גודל, והן קבוצות מצוינות, אבל לעומת פריז, יש תחושה שכאילו גם בשבילם זה רוב הליגה עם משחקי אימון.
9: לא, זה המדד. הליגה הצרפתית היא ליגה קשה, ואם פריז סן ז'רמן בתוך הליגה, היא ליגה נוקשה, היא ליגה טקטית, היא ליגה שאין בה שטחים, היא ליגה שמסי התקשה בה בזמנו. אבל
10: ליגה צרפתית ליגה קשה, אין שחקן אחד שהגיע, אם זה מסי או סתם אפילו, ראיתי ראיון של אנסו פאטי השבוע שמשחק במונקו, הוא אומר, אנשים לא מבינים מה זה הליגה הצרפתית מבחוץ, רק שאתה מגיע לשם, אז אתה מבין את האינטנסיביות, את העוצמות של הליגה הזאת. תראה, מבחינת פריז, אנחנו רואים שגם בשנתיים האחרונות, שבסופו של דבר הסתיימו בשחייה, החצי עונה ראשונה הייתה, אתה יודע, על הדרך. הקבוצה הזאת מתחילה להתניע באזור מרץ, פברואר, מרץ, פה אתה רואה שפז'ה נכנסת לסחרור.
9: אני חייב רגע לעצור אותך. מייקל, אתמול ראיתי קבוצה של שחקנים, מרקיניוס, מונדיאל, ויטיניה וז'ואו,
10: פאביאן
9: רויז, מונדן, נבש,
10: אוסמן בן דנד,
9: כולם שיחקו מונדיאל.
10: אתה יודע מתי לואיס אנריקה עשה את האימון הראשון עם כל השחקנים שלו?
7: מתי?
10: יום שני, לפני 3 ימים.
7: וואלה.
9: אתה מבין?
8: אזוי.
9: לא, עכשיו אתה מבין שמבחינה טקטית...
8: שבוע אימונים ולראות ככה?
9: לא, הוא כבר לא...
10: איזה שבוע אימונים? יום שני הם הגיעו למתחם אימונים של פרק.
7: זה אימון שחור.
10: טסו לזנבורג, וזהו, היה בקושי אימון אחד.
9: עכשיו, אתה יודע מה יפה? אף אחד לא רוצה לברוח. כולם רוצים לשחק.
7: לא, כי כולם יודעים שאם אתה הולך, החוצה יכול להיות שאיבטה.
10: לא, אבל קוטי, יש אחד שרוצה לברוח בפריז הקיץ.
7: מי?
10: ברדלי ברקולה. תשמע, הוא רואה את עצמו ככוכב.
9: בסדר.
10: לואיס אנריקה לא סופר אותו ככוכב.
9: לא, עזוב, אני יכול להבין אותו.
8: אפשר להבין אותו חד משמעית.
9: אני יכול להבין אותו. הוא רוצה לראות את עצמו, כל עוד הוא בריא, הוא ועוד 10 שחקנים.
10: ולכן הוא דוחף.
9: נכון.
10: ולכן הוא דוחף לעזיבה לליברפול. בוא נגיד ככה, אני מאוד הופתע. אם ברקולה
9: יפתח את
10: העונה כשחקן
9: פרק. ברדלי ברקולה הוא כוכב כדורגל, אבל ברדלי ברקולה עם כל הכבוד, כשיש לו את דזירי דואה ואת חביצה כבר צריכה...
8: לא יודע, קורט, לא יודע אם הוא פחות טוב.
9: לא, הוא פחות... לא, הוא פחות...
8: מדזירי דואה. לא יודע, בכנף שמאל, לא יודע.
10: אני מבחינתי, ההרכב של פריז מתחיל עם שחקן אחד.
9: חביצה.
10: אהובי חביצה.
9: ברור, איזה שאלה זאת.
7: זה ברור.
9: אני אגיד לך טל במה הוא נופל מהם? בעוצמה. הוא שחקן רזה, הוא מהיר מאוד.
8: שרגליים חזקות, מפלצת, ראית איזה ספרינטים במונדיאל בצרפת?
9: אתה ראית את הרגליים של דזירי דואה. אתה החביט שבכלל אין מלא.
8: לא, כבר הצחליה זה לבל אחר, מסכים איתך, אבל דזירי דואה והוא, אני לא בטוח שהוא יותר טוב ממנו.
7: רגע, אני רוצה לשאול את מיכאל, כי נשארה לנו ממש רק עוד דקה. יש קבוצה שיכולה, שאתה אומר, תתמודד עד הסוף בליגת אלופות מול פריז, או ששוב היא הפיבוריטית הגמורה?
10: תשמע, זה פלוס מינוס אותם קבוצות, כן, אנחנו לא נראה איזה משהו.
7: לא, אבל היא הפייבוריטית הגמורה לגמרי.
8: אין שינויים גדולים,
10: הוא צודק. היא הפייבוריטית חד משמעית, כן.
8: חד משמעית.
10: יש לך פריז, יש לך ביין שתהיה שם, ארסנל רוצה, אתה יודע, אולי לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת ובאמת לזכות. מי עוד יש שם? עוד פעם, ריאל מדריד בונה משהו אחר לגמרי תחת מוריניו. יש קבוצות, אבל זה פלוס מינוס אותם קבוצות שאנחנו רואים בכל שנה, אבל פז'ה עדיין רמה מעל נכון לעכשיו.
7: זה, עוד פעם, ובעיקר מה שאמרת, גוטי, הרב, זה הכי מפתיע, שאחרי שנתיים שהם השיגו הכל, אתה מגיע למשחק כביכול, לא שאני אגיד לא חשוב, אבל הכי פחות, התואר הכי פחות חשוב מבחינת התארים
10: באירופה. זה אותם שחקנים, זה אותם שחקנים שהולכים לפתוח את העונה השלישית. אוקיי, היה לך דונרומה עונה ראשונה, ספונוב עונה שנייה, ועכשיו ספונוב הולך לפתוח גם כשור הראשון, והשחקני שדה אלו אותם שחקנים, זה מדהים.
7: מטורף. מיכאל וינצנט, חברנו, ו...
8: תחזור לבריכה.
7: ובדיוק, האיש שלנו בבריכות בצפון.
10: נצא לרוץ פה ברמת הגולן.
7: יאללה, צא לרוץ. תודה רבה, מיכאל. הדברים האלה, אנחנו מסיימים שעה, עורך והפיק את התוכנית, רן אמר, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור ברדיו חיפה דור סולומון, ברדיו אילת אריק בן אריה, ברדיו ירושלים עידו אביטל. אנחנו נהיה פה אחרי החדשות והפרסומות לשעה שנייה עם המון המון נושאים על הפרק.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
11: פרסומות וחוזרים.

0: רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי, ב10 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים, ב20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה, ב30 שקלים בלבד. סלח דבח ובנה. בכפוף לתקנון. חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
1: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
2: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב, המציע הלוואה עד 120.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
1: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיים 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
2: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט אומר כי ארצות הברית ערוכה להמשיך במצור על איראן ככל שידרש. במקביל נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון צפויה להישלח למזרח התיכון ולהחליף את הלינקולן שפועלת באזור כבר חודשים ארוכים. הקסט דחה את הטענות השונות שעלו על תנאי שירות קשים ושחיקה בקרב אנשי הצוות שעל סיפון הלינקולן ואמר כי הן אינן משקפות את המציאות. העיתונאי ואיש התקשורת הוותיק אורן הארי שהלך הלילה לעולמו בגיל 70 מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה בהשתתפות מאות בני משפחה, חברים וקולגות. נערי חשף לפני כמה חודשים כי חלה במחלת ה-ALS ובסוף השבוע עוד שידר בפעם האחרונה ברדיו ונפרד מהאולפן ומהמיקרופון שליוו אותו לאורך שנים. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מתנגדת לקידום השינויים במח"ש בתקופת הבחירות ומזהירה כי מינויים פוליטיים למחלקה עלולים לפגוע בהליך הבחירות ולהטיל מורל שוטרים וטובים. בתגובה לעתירות נגד חוק מח"ש טענה כי הוועדה שאמורה לבצע את המינויים מורכבת ברובה מנציגים שנבחרו בידי שר המשפטים או בהשפעתו וכי הדבר עלול להביא לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק. ימים ספורים לפני הפריימריז בליכוד, חבר הכנסת דוד ביטן יוצא נגד ראש הממשלה נתניהו וקורא לו שלא להשתמש בשריונים הנוספים שקיבל. הוא שוחח עם כתבנו הפוליטי פיני אשכנזי.
1: תעצור את השריונים, תן לדמוקרטיה לקבוע בליכוד ועזוב את יתר השריונים שאתה רוצה לעשות, כי כנראה העצות שאתה מקבל הן לא נכונות. אני אמרתי שאני בעד פריימריז, אני בעד מדודות דמוקרטית, וגם אם היה רוצה שריין אותי לא הייתי מסכים.
0: הרעיון המלא יפורסם מחר באתר וביישומון היום. עוברים לתעופה, אל על מבטלת את הקו הישיר להנוי שהיה אמור להיפתח באוקטובר, לאחר שגורמי הביטחון בישראל הודיעו כי לא ניתן לאשר את הפעלתו באמצעות מטוסים וצוותים ישראלים. עם הפרטים כתבנו, שר אברהמי.
2: החברה מבהירים כי ההחלטה אינה נובעת מאיום ביטחוני בווייטנאם, אלא ממגבלות הנוגעות לסידורי האבטחה בנמל התעופה המקומי. הנוסעים שכבר רכשו כרטיסים יוכלו לבחור בין טיסה דרך בנקוק שבתאילנד, מעבר ליעד אחר או החזר כספי מלא.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
6: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר.

0: רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד ובערוץ הספורט. כמובן, היום בשעה 9, מכבי תל אביב נגד צ'סקה סופיה, לפחות לפי מה שמסתמן כרגע, אז רוי רביבו אמור לפתוח בהרכב. האם זה סוף הסאגה מהבחינה הזו?
2: הסאגה שלא הייתה צריכה להתחיל בכלל.
1: אוקיי.
3: יפה, קואוץ'.
2: לא הייתה צריכה להתחיל הסאגה הזאת, אני לא מבין, כאילו, על מה החלה הסאגה הזאת, אני חושב שמכבי תל אביב מבינה היום שרוי רביבו זה אישיות, רוי רביבו זה... עזוב שהוא חתיכת שחקן, עזוב שזה המגן השמאלי הכי טוב בארץ, רוי רביבו הוא אישיות, הוא ילד מופנם, הוא ילד טוב, הוא ילד שלא צריך להגיע איתו בכלל לדברים האלה.
1: מה, כן, אבל מה, עוד פעם, ילד טוב, כולה, יש הרבה ילדים טובים, מה זה לא להגיע?
2: לא להגיע איתו לדברים האלה, בואו אני רוצה להסביר לך.
3: מכבי תל אביב אומרת שהוא אמר לקני מילר, אני, הראש שלי לא פה, ואני רוצה לעזוב. עזוב שקני מילר מבחינתי, ואמרתי את זה, חלם הכי גדול בתקופת מיץ' גולדהר, שבגלל שיש עליו הצעה ומתנהל מום, אז הוא נגרע מהסגל והוא לא יהיה והוא לא ישחק נגד צסקה סופיה, על מה ומה?
1: בוא נגיד מה חיים רביבו אומר, אבא של רוי על העניין הזה, אז הוא גם מודה שהוא לא אומר שאתה יודע שרוי לא ביקש, אבל הוא אומר, רוי בא למאמן, אמר לו שהוא לא במצב לשחק, זאת לא הייתה הפרת הסכם, לא שביתה איטלקית, התאמן לפני, אחרי, אבל הוא אמר לו שהוא לא במצב לשחק.
2: הגדולה, הנה אני בא ואני אומר לך, הגדולה של קני מילר הייתה, וקודם כל אני לא יודע איפה ון אורן, אני לא יודע מה הסיפור שלו, המנהל המקצועי, הוא זה שהיה צריך להתערב בזה, זה הוא זה שהיה צריך לנקות...
3: תגיד, קוץ', יש לי שאלה. נו? קוץ', למה אני לא שומע אותו?
2: את מי?
3: המנהל המקצועי.
2: לא יודע.
3: למה אני לא שומע אותו?
2: לא יודע, לא יודע.
3: 23 אלף מנויים יש לך במכבי תל אביב. הם לא צריכים לשמוע את המנהל המקצועי שמונה לפני כמה חודש, חודש וחצי,
2: קודם כל צריך לשמוע, והדבר השני, איפה שחקנים? סוקלר, that's it.
1: סוקלר היום גם יפתח, צפוי...
2: הכל בסדר, סוקלר, that's it. כמה זמן... מבחינתי זה
1: דן
2: לא...
1: דן גלזר זה לא ונרן,
2: זה לא
1: בטוח.
2: זה לא גולת הכותרת. בשביל להביא דן גלזר למכבי תל אביב...
1: לא צריך מנהל מקצוע.
2: אני לא צריך מנהל מקצוע.
1: עד משמעית.
2: עכשיו אני חוזר לך לסוגיית רוי רביבו. תקשיב, אני חולה ג'וזה מוריניו. סבבה? וראיתי אתמול שלשום את הפרק הראשון על, בסדרה על ג'וזה מוריניו. ומספר שם ג'ון טרי שהוא היה קצת פצוע. וג'וזה מוריניו נכנס לחדר הטיפולים, ומדבר עם כולם, ואתה מכיר את זה, טל אומר לזה אלן ומה שלומך ואיך המשפחה וזה וזה, ומתעלם מג'ון טרי. וג'ון טרי אומר לעצמו, תקשיב, מה עשיתי? הוא רצה לברוח מהאימון, הוא רצה, קצת כאב לו הקרסול, אבל כשהוא ראה את ההתנהלות של מוריניו, אמר לה מעשה, אמר לה פיזיותרפיסט, תחבוש לי את הרגל, עלה לקר הדשא, קני מילר היה צריך לדעת שרוי רביבו, כן, הוא רוצה לעבור, שחק בליגה הספרדית.
3: ברור, וזה גם בסדר גמור.
2: אתה צריך לדעת איך להביא את השחקן הזה למצב שהוא לא יוותר על המשחק נגד צסקה.
1: לא, גם סיפר פה טל השבוע, שכשהוא ככה קצת הוריד רגל מהגז באימונים, קיבל טלפון מקידומת קנדית, שאמר לו, אם אתה לא זה, אתה ביציאה, שנתיים וחצי.
2: לא מסכים עם ההתנהלות הזאת.
1: למה?
2: לא, לא מסכים עם ההתנהלות הזאת.
3: איזה?
2: של, אם לא, אתה ביציאה, שנתיים וחצי. לא מסכים.
3: למה לא? למה לא?
2: ככה אתה...
3: אני דווקא חושב שהבעיה זה קני מילר. אוקיי, אז רוי בא אליו ואמר לו, תשמע, ראש שלי לא פה, ואני רוצה לצאת, ואני מרגיש שמיציתי. אוקיי, זה בסדר.
2: נו.
3: רוי גם, אני מבין גם את רוי, הייתי שחקן, בוא. אני לא עכשיו עברתי לצד השני, ואני ידבר כאילו לא שחקתי כדורגל בחיים. אבל אוקיי, יש עליך הצעה, זה בסדר. מכבי תל אביב הבעיה, לא רוי.
2: לא, ברור.
3: שבכלל אישרו את הדבר הזה.
2: את מה?
1: שהוא לא יצא למשחק.
3: שהוא לא ישחק, נכון, שהוא לא יטוס, שהוא לא יהיה חלק מהקבוצה.
2: רוי רביבו, כמו הסיפור. שהוא משחק הערב נגד צסקה, היה צריך לשחק במשחק הקודם.
3: כן. עדיין מתנהל עמום, לא?
1: לא, ברור, ברור. ברור שזה היום, כי היו ביקורות קשות, ברור.
2: תל אביב הבינה את הטעות שהיא עשתה.
3: אז מה, דעת הקהל מנהלת את מכבי תל אביב?
2: מכבי תל אביב הבינה את הטעות שהיא עשתה, ומה שאמרת ברגע שמקבלים, מה פתאום, למה יש לי מנהל מקצועי אם אני צריך לקבל טלפון מקנדה?
1: לא, זה היה בעניין של טל, טל יכול לספר לך, שהוא רצה לעזוב. לא,
3: אני סיפרתי על...
1: שהוא הוריד רגל מהגז באימונים, והמנהל המקצועי כנראה אמר את זה למיץ', ומיץ', הרים טלפון לעצמו.
2: מי זה היה? לא, ג'ורדי.
3: ג'ורדי.
2: ג'ורדי?
3: לא, ג'ורדי, בסדר, עזוב, לא ניכנס לזה עוד פעם, אני מרגיש שזה לעוס כבר.
2: לא, יש הבדל גדול, דרך אגב,
3: בין
2: רוי רביבו לבין טל בן חיים.
3: לא, לא, לא, אני חושב שגם יש הבדל ענק בין ג'ורדי לבין
1: המקצועי שלו. למרות שאנחנו לא מכירים אותו יותר מדי, אבל ג'ורדי, אתה יודע, הפיגורה האדירה, ונראה לי שאתה בטוח תסכים לזה, הוא שלט בהכל במכבי תל אביב.
2: משהו אני לא ידעתי מהסיפור הזה, הנה אני שומע אותו פעם ראשונה, אתה שומע רייסי, ואני מאוד מורזב מג'ורדי.
1: כן?
3: למה?
2: מאוד מורזב. אם הוא היה צריך להרים טלפון למיץ'
3: אני לא יודע אם הוא היה צריך להרים טלפון.
2: אז מה?
3: לא יודע אם הוא היה צריך להגיד למיץ' דבר עם טל בשביל שככה וככה. אבל אני רציתי לעזוב באותה תקופה. ואתה יודע מה זה שחקן שרוצה לעזוב.
2: אוקיי.
3: אז אתה מתאמן פחות טוב וכואב לי. אוקיי, ועוד אימון ועוד אימון.
2: רואי רביבו לא כזה. הוא בסך הכל בא לקני מילר.
3: מה זה לא כזה? מה זה לא כזה? בסוף, במבחן התוצאה?
2: נו.
3: במבחן התוצאה?
1: הוא עשה יותר מטל.
3: הוא עשה הרבה יותר ממני. כי אני גם שרציתי מאוד ללכת, זה היה בינואר, כל משחק של מכבי תל אביב, פתחתי בהרכב ועשיתי הכי טוב שלי.
2: אני רוצה לשאול את מכבי תל אביב.
3: אני לא אומר שרוי לא עושה את הכי טוב שלו.
2: אני רוצה לשאול.
3: אבל רוי לא הבעיה, זה מה שאני בא להגיד. רוי לא הבעיה. בתקופתי, בתקופתנו, עם ג'ורדי ועם מיץ' שעדיין הוא במכבי תל אביב, זה לא יכול לקרות דבר כזה. אז יש עליך, יש עליך הצעה ויש מסע ומתן. זה אומר שאתה עכשיו לא תשחק במשחק כזה משמעותי למועדון?
2: תגיד, נראה לך שרוי רביבו ימציא איזה שהם המצאות הרי רוי רביבו, אנחנו כבר כמה? שנתיים אנחנו מבינים שהוא שחקן שנמצא בתהליך של התקדמות, והוא שחקן שרוצה לצאת. הוא שחקן שרוצה לממש את הפוטנציאל שלו מעבר לים.
1: תגיד, רואי מגן נהדר, נכון? זה בטוח.
2: מצוין.
1: אז אני מעניין אותי לשמוע מה מגן נהדר אחר חושב עליו, איתנו על הקו, האיש שבתקופתו הפועל תל אביב, את כל ההישגים, עומרי קנדה.
3: יו, יו, יו.
1: רגע, איתנו על הקו, רגע.
2: תקשיב, רגע,
1: ערב טוב. לפני ערב טוב לקנדה.
2: ערב טוב, שקט רגע, לפני ערב טוב, אפשר להגיד עליו הכל. מגן הוא לא. הכל אפשר להגיד עליו. מגן הוא לא. הגנה אולי עשה לי משחק אחד. מרגריה, תזכיר לי, עומרי.
4: טעות שווליד נתן אחורה עם הכדור, טעות, עד עכשיו נתפס לי השריר. הייתי צריך לעמוד, שיקבל גול ויעביר עם הספר.
2: הייתי צריך הגנה, הייתי נותן לבונדר.
1: לבונדר.
2: הייתי צריך התקפה, הייתי נותן ל... מה קורה, עומרי, קנדה? בא לי בקודם איזה מישהי...
1: בניצן, כתבת ישראל היום.
2: אומרת לי, אתם בתקופת קנדה, כאילו, לא הבנתי על מה היא מדברת.
3: יואו, איזה משפט היא אמרה.
4: זה נהיה קאט.
2: אתה מבין? אתה כמוני, אתה כמו קריסטיאנו.
1: עומרי,
2: כן, מה קורה?
4: אתה זוכר, היה משחק נגד אפול תחתיקווה.
2: אוקיי.
4: זה היה משחק עם וינסנט וזה. היינו, באנו...
2: באהובה.
4: עירים כאלה, כן, באנו יעירים, חוכים כאלה.
2: קיבלנו גול מצרפת, אם אני לא טועה, בין החיבורים.
3: לחיבור, שנתקע כדור.
2: נתקע כדור.
4: אז במחצית, זה הספה של השיימוניו.
1: מה זה, מה תספר לנו את המחצית?
4: שכפה, אתה רוצה לצאת לחול, אין בעיה. גילי, גילוש, אתה רוצה גם, אין בעיה. וינסנט, shame on you all of you. תגיד, קנדה, נגנבה לאזני שמועה שאתה רוצה בלקבורן, לבוא למיטשל סרגדו על הראש, תגיד, אתה חושב שאתה יכול להיות מגן ימני? הנה אני אומר לך, אתה יכול להיות מגן, אתה יודע איזה מגן אתה יכול להיות בליגה אנגלית? מגן עצם.
2: עומרי קנדה הגדול.
1: עומרי, תספר לנו, אתה יודע, היא סיפרה לנו שאתה בפאוור קאפל, יהיה את הכוכב ריאליטי, אי אפשר לעצור אותך בימים האלה.
2: אתה יודע מה אמרתי לה? פאוור זה רק דאגלס דה סילבה, וקאפל זה ורמוט ושכטר.
4: אשכרה. אז אני קאפל, לקחתי את זה למחוזות אחרים, אבל זה לא לפה. אבל אני יכול להגיד לך שהייתה לנו עונה מדהימה שם, שנה מדהימה שם בפאוור קאפל, זה היה לפני 8 חודשים, וזה עוד לא נגמר דרך אגב, זה רחוק מלהיגמר, אבל אתה יודע, אני פה, דבר איתי על דברים שקשורים לספורט.
1: אז בוא נדבר איתך על
3: משהו בספורט.
1: בוא נדבר איתך על כדורגל, אגב, מעניין, בוא נשמע אותך מה אתה חושב על סוגיית רוי רביבו, נכנס למאמן, אומר לו, אני לא יכול לשחק, הראש שלי לא במקום, ונותנים לו את האישור, ולא יצא למשחק הראשון, היום הוא כבר ישחק, מה אתה חושב על הדבר הזה?
4: היום הוא משחק במכבי?
2: כן, כן.
4: עוד פעם, יושב לידך מאמן שעשה כברת דרך. אני זוכר שאלי אז בזמנו אמר, אי אפשר להשאיר אף אחד בכוח. הרי אם ישאירו אותו בכוח, מה ייתן? השאירו אותו שנה, היה לו את הצעה מקופנהגן. נשאר עוד שנה, נתן, לא רק שנתן עונה, לא, אתה יודע, עם אותם מספרים, נתן גם עונה גדולה.
3: די, כאן אתה מספיק, מספיק, נו, מספיק.
4: אני חו... מה, לא?
3: מה זה אי אפשר להשאיר אותו בכוח? לא הבנתי. ואם העסקה לא טובה למכבי? אז ש... היא לא טובה לי, אבל אני אתן לו ללכת, כי אי אפשר להשאיר אותו בכוח.
2: אתה יודע מה, אני חייב...
4: כמה העסקה, אבל?
3: לא משנה, עזוב עכשיו, בוא לא ניכנס עכשיו ל... אם זה לא טוב למכבי, אז מה רואה רביבי?
1: לא, אבל זו לא השאלה שלי, כאן השאלה שלי זה שנתנו לו אישור.
4: אז אני שואל משהו אחר, טל, אני שואל משהו אחר.
3: במי זה יפגע בסוף? ברואה רביבי זה יפגע.
4: רגע, מקובל, יפה, מקובל מה שאתה אומר.
3: נו.
4: היה לו את השנה שנתן עונה טובה, רצה לצאת לחול, לא יצא.
1: נכון.
4: נתן עונה, פגז שנה שעברה, רצה לצאת לחול, לא יצא. ממי הוא קבל הצעה? מברצלונה עוד שנה כאלה? ממי?
3: זה לא משנה ממי ההצעה, זה משנה אם ההצעה טובה למכבי תל אביב. וכרגע מכבי תל אביב חושבת שההצעה לא טובה בשבילה. אז בגלל שרואי רביבו רוצה לצאת, היא תיתן לו ללכת? זה לא עובד ככה בכדורגל.
1: לא, אני גם מתעסק עוד פעם, בעיקר בזה שכל עוד הוא בקבוצה, הוא היה צריך לשחק במשחק
3: האחרון. בדיוק, זה העניין.
1: עזוב את העניין האחר.
3: ועוד פעם, אני חוזר על זה, וייסי. הבעיה זה לא רואי רביבו.
1: ברור, ברור, ברור. זכותו להגיד. זכותו להגיד, היה גם...
3: בדיוק, רק מכבי תל אביב שאישרה לו... לא לצאת למשחק ולא לשחק.
1: אני אוסיף עוד משהו, אני בטוח שאם היו אומרים לו בסדר, שמענו, לא מקובל עלינו, תצא, הוא היה יוצא.
3: ברור.
1: הוא היה יוצא,
3: ברור שהוא היה יוצא, היה יוצא, היה משחק והיה עושה את הכי טוב שלו במשחק.
2: עומרי.
3: אין שאלה בכלל.
2: עומרי, אתה רואה קצת הפועל תל אביב?
4: יצא לי לראות, כן. אני אגיד לך את האמת, אלי, אני כדורגל, אם אני רואה כדורגל, אני רואה את הפועל, אבל זה עושה לי כאבים בלב. בלחצים, באמת.
1: אז אתה יודע,
4: בגלל
1: זה...
4: אני לא יכול, זה כאילו אני בראש עדיין שם. בראש אני עדיין לא עושה הגנה שם במשחק, אבל מבחינת ה... אני מעדיף לראות כדורסל, מעדיף
1: לראות. אז זהו, אתה יודע שהוא נהיה הבסטי של אופי ינאי.
3: וייסי, אתה יודע, היה לנו משחקים, הייתי מכבי פתח תקווה, רק עליתי לבוגרים.
1: כן.
3: אוקיי? היה לנו משחק נגד הפועל, ואני בראש שלי כל הזמן מה אומר? הלוואי שגוטמן ישים את קנדה ולא את בונדר. למה הייתי כנף שמאל? שומע? ההוא רק עולה, לא מעניין אותו כלום, לא הגנה, לא כלום. ובונדר, תקשיב טוב.
1: בונדר לא עוברת את החצי.
3: הוא נכנס איתי לחדר הלבשה של מכבי פתח תקווה, יושב לידי.
4: בונדר, אז היה. בונדר פעם אחת אמר לי שהוא נכנס לך לשירותים, הוא רק קורא את המים. אז היה. מקום אחריך, אז היה. איך אני מתגעגע לתקופה של הכדורגל, יאללה שלה. של האספות, של הטקטי, יאללה.
1: אבל אתה יודע, אתה כבר חזרת, עשית קאמבק, אמנם לא בכדורגל, אבל אתה בסי פריחתך, אפשר להגיד.
4: לא, מה זה סי פריחתי? זה פי 200 על הכדורגל. מבחינת פרסום, מבחינת הזה, כל מה שאני מדבר, רק, אתה יודע, יוצא פתאום תקשורת, זה תקשורת אחרת, כן, אבל זה כיף, יש בזה משהו ממש כיף.
2: אבל יש יותר כיף מאשר לשחק
1: מול 30
4: מדינה,
2: לשחק בליגת אלופות. עזוב, נו, בואו.
4: לשמור על ראול בקרן, להגיד לו, you are my favorite player, ולא יודע מה זה הפירוש של הפלייר.
3: איזה מערבב אתה.
1: אבל קנדה, אתה אמנם לא, אתה אומר, לא במשחקים, אבל אני יודע שאתה גם עוקב, אני מקווה גם, כי אתה מדבר על כדורגל, אז אני מקווה שאתה מסתכל גם. מי תהיה אלופה השנה?
4: מי תהיה אלופה השנה?
1: כן, הפועל תל אביב יכולה להתמודד עד הסוף?
2: ברור.
4: אני חושב שכן, אני חושב שכן. ולפני שני משחקים, כשמכבי תל אביב ניצחו 5 שמה, אמרתי שמכבי פייבוריטים, כן, אבל שאבו פרחי חלוץ סלש מגן שמאלי עוזב, ושרוי גם יכול להיות יעזוב, אני לא יודע, אני חושב, וגם ראיתי את המשחק של באר שבע, תשמע, זה פשוט לא יאומן. אתה יודע מה, הנה אני אגיד לך משהו טקטי שאני חושב, והנה אני אומר לך, אני רחוק משיהיה לי מושג בכדורגל. מה שקוז'וך עשה לכוכב האדום, אני אומר לך שבזמנו, בתקופה שלי בהפועל תל אביב, אלי היה טופ 10 באירופה מבחינת מאמנים, מבחינת טקטיקה, מבחינת מוטיבציה, הכל. מה שקוז'וך עשה, זה המאמן שהכי היה קרוב לאלי בשיא שלו.
3: אתה שם לב שהוא מתחנף, אחרי מה שהיה עם התקופת קנדה, אתה שם לב.
2: לא, תשמע רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, לעלות נגד רדבול זלצבורג.
3: למה?
2: בוא, קנדה מגן ימני, דדי ונדיין מגן שמאלי, קודם כל שני מגנים במחצית המגרש של היריב. שיפחון וגילי, שחקני כנף.
3: וכמה זה לא אתה, קואוץ'?
2: שכטר ובן סער חלוצים. מי קשר אחורי?
1: מי?
2: ערן זהבי. יחד עם אביחי עדין.
3: תבין, מתזז.
2: תאשר אותי, קנדה.
3: מתזז, מרוויח מרווחים, עולה לראש, עושה שטחים.
2: איך אתה אומר לגילי, תאשר אותי?
4: בטח מאשר, והנה אני אומר לך, מגן שמאלי, דדי, נסה להוציא ממנו 50 שקל באותה תקופה, בכלל זה בועס. בכלל אתה נורמלי? אתה תחשוב מה עשית עם זה.
3: יותר קל להוציא שן לאריה.
4: אתה שומע, יותר קשה להוציא מדדי 50 מאשר למסי את הכדור מהרגל בברצלונה.
2: ודאגלס דה סילבה, ווליד בדיר, אבל בלי האחד והיחיד, וינסנט אנימה בשער, אין לנו מה למכור.
1: לא, אבל אתה יודע, גוטי כל הזמן חושש מדבר אחד. שאלה אם גם אתה חושש ממנו.
4: מה?
1: הוא חושש שמתישהו אתה תיתקל ברחוב בווליד בדיר.
4: שמתישהו מה?
1: תיתקל ברחוב בווליד בדיר.
3: קנדה, קנדה, שחקתי עם ווליד. אם ווליד רואה אותך...
4: נו.
3: זה הסוף שלך.
4: אז אני מסביר לך שאני יכול לצאת ממנו רק עם אהבת השם לידי.
3: שומע, גם הוא לא יעזור לך. גם הוא לא יעזור לך.
4: סיפור על ווליד, אתה בוכה.
1: תן לנו.
4: היה לנו יום אחד, זה היה שישי, היה לנו שישי אימון, הייתי אמור לפתוח מגן ימין, ולא ראיתי שווליד, הוא בדרך כלל היה יושב בסוף מצד שמאל, לא ראיתי שנשפך לו משהו בתז, הוא עבר לתא ממול, לא ראיתי אותו, פתאום נתתי לו חיקוי, אבל החיקוי הכי טוב שלי בעולם היה. איך שאני מסיים, כולם נקראים לצחוק, ואני לא מבין, הוא פתאום יוצא מהמקלחת, שומע? אני כבר רק ראיתי את הספר, כבר חשבתי, אני זהו, נגמר הסיפור.
3: אתה יודע מה זה הספר, וייסי?
1: מה זה?
3: התסרוקת שלו.
4: קרה, כאילו, תקשיב, תופס אותי, אנחנו נופלים שנינו עם השפיץ, על הג'קוזי. בקיצור, תפרים והכל, לא מפרק באותו משחק. תפרים? רק תפרים,
3: עזוב,
4: רק תפרים.
3: לא, וואליד עם תפרים, ברור שקנדה.
4: תקשיב, עם תפרים, בקיצור, ביום ראשון, יצא משהו תקשורת, לא יודע מי הוציא, שאימא שלי התעצבנה, זה פה שם, ווליד התקשר לאימא שלי. למה הוא אומר לה?
1: מה?
4: אלן, דפנה, אלן מדבר ווליד, אני אוהב אותך כמו שאת אוהבת אותי, אני מצטער מאוד על מה שעשיתי לומרי עם התפרים, הנך סליחה. מה? מה, שומע? זה היה התקופה הכי כיפית בחיים שלי. אין דברים כאלה, אין, יאללה. הייתי מאמלל את גל שיש באימון, מאמלל אותו, מאמלל. רואה את אלי ברמזור, תמשיך, אתה לא יודע איזה כיף זה. אין דברים כאלה. אין לי מוכן שלם לחזור לאימון, אני מוכן.
1: אבל אתה מסכים עם גוטי שמעל הכל זה וינסנט?
4: ברור, מה, עם אוטו אי אפשר היה להכניע אותו. אז היה.
1: עומרי קנדה, שחקן הפועל תל אביב לשעבר.
2: עומרי, תמשיך, תעשה חיים.
1: כוכב פאוור קאפל, נגיד, קנדה בדרכים.
2: כל הכבוד, תמשיך, תעשה חיל.
3: כוכב ריאליטי.
2: תמשיך להוציא את האמת מעצמך. זה הכי חשוב.
4: איזה גבר, תהיה לי, אתה מרגש אותי.
1: יאללה, אוהבים אותך, עומרי, תודה שעלית. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, וכשנחזור אנחנו נדבר גם על ביתר ירושלים, גם על מכבי חיפה, ואתה יודע מה, הבטחתי לך,
2: דבר.
1: גם הפועל חיפה.
2: אוקיי.
1: פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
1: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
2: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים.
9: סלח דבח ובנה.
8: בכפוף לתקנון.
10: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247. תכשיטי צבן Glow Every Day עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
11: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
12: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר. עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, יגונן סגב ודודו טופז, ועד משה קצר.
3: כולם היו בניי.
2: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים, בריאיון אישי חסר תקדים.
4: אסנהיים פוגש את ציון אמיר, הערב בערוץ 13.
5: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
8: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת וכמובן בערוץ הספורט. רציתי לשאול אותך משהו, כי אתה יודע, היינו כבר חייבים לצאת לפרסומות, אמרתם, אני אמא מעל הכל. ואני זכרתי שיש לו לא מעט גולים כפנדליסט, איך פתאום שוער הופך להיות פנדליסט?
9: אז בואו אני אספר לכם את הסיפור.
10: זה לא שוער רגיל.
9: בואו אני אספר לך את הסיפור, טל. מגיעים לשלב הראשון של גביע המדינה, ואז אני אומר להם, תקשיבו טוב, אני רוצה לראות אתכם בועטים פנדלים, אבל מי שמחמיץ יוצא. בועטים, ההוא יוצא, אני אמא נותן אותם ימין, שמאל,
10: בום, בום,
9: הזוויות,
10: בום.
9: פצצות. נגמר. מקום ראשון אני אמר, עכשיו הוא היה צוחק. כל הזמן הוא היה צוחק, ככה, הוא היה כל הזמן צוחק, היה לו את הצחוק הזה. ממשיכים הלאה, אני אומר להם, טוב, עוד טורניר, אני אמא מנצח, עכשיו באים לי כבר גילי, באים לי שכטר, בא לי ערן זהבי, אומרים לי, תשמע רגע, מה זה הפנדלים האלה? ואז אנחנו מגיעים למשחק שלמעשה, שם עלינו לשלב הבתים ליגת אלופות. פנדל, שכטר מוכשל, דקה ראשונה, וינסנט בשקט. עכשיו, כולם יודעים שהוא הולך לבעוט כבר. לא ניגשים, אלי, אני רוצה, כתוב על...
10: בטח, על הלוח.
9: כתוב על הלוח.
10: זה המשחק.
9: כתוב על הלוח, אחד, כתוב. אני אמא, שתיים, כתוב מבועד, ושלוש, כאילו אם אני אמא לא נמצא, שיהיה סדר בזה. וינסנט נותן את הכדור, פצצה פנימה, ומובילים 1-0, עולים לשלב הבתים. גם נגד ליון, אם אני לא טועה, הוא הבקיע בשלב הבתים בפנדל.
8: מעניין מאוד, אגב, מבחינתי הפנדליסט הכי טוב מבחינת שוערים זה צ'ילברט, אבל וינסנט עשה את זה מדהים בכדורגל הישראלי ובכלל. בואו נדבר על ביתר.
10: צ'ילברט זה גם חופשיות.
9: כן.
8: מה זה?
10: צ'ילברט זה גם חופשיות.
8: כן.
9: רגע, אתה רוצה שאני אספר לך סיפור? באחד האימונים הוא אומר לי, היה מצב עונשין, במצב נוער.
8: הוא רצה לבד?
9: הוא עוזב את השער, קואוץ', הוא מתחיל.
8: בוא כבר נדלקת.
9: תחזור.
10: תרגע.
9: שלא נקבל איזשהו גול משער ריק.
8: לפני שאנחנו עוברים לדבר על ביתר ירושלים, דבר אחד, אנחנו רואים היום פרסומים שאולי מכבי תל אביב רוצה את ישראל דאפה, זה המחליף הראוי לאבו פרחי מבחינתכם?
9: לא.
8: לא? כך אחד?
9: שחקן ראוי, כן.
10: אז מי כן, קורץ?
9: לעתיד כן. מכבי תל אביב. קודם כל אני רוצה לראות הערב את אסתר סוקלר. קודם כל אני רוצה לראות אותו. רוצה לראות שחקן, כמו שראיתי ממה שראיתי מהקטעים, יש פה סקורר. אין לו את העוצמות של אבו פרחי, אין את המהירות של אבו פרחי.
10: לא, זה לא אותו סגנון של תשע בכלל.
9: אבל יש פה שחקן שיודע מה לעשות עם הכדור, וכשהוא יגיע למצבים, הוא יודע לשים את הכדור במסגרת. דאפה, לעתיד, כן. פה, מדובר פה בכישרון, אבל ילד בן מה, 17 וחצי?
8: כן. משהו כזה, כן, אבל ראינו אותו כבר משחק בבוגרים של הפועל ירושלים.
10: מצד שני גם אבו פרחי, הוא לא אמור להישאר במכבי.
8: נכון. אתה אוהב את הסוג החתמות האלה? אני אוהב.
10: אני אוהב את ההחתמה חד משמעית. להגיד לך שבטווח של העונה המיידית, הוא יהיה המחליף של אבו פרחי, לא יודע.
8: לא, ברור שלא, אבל אני אוהב שהילדים הצעירים האלה...
10: אבל את ההחתמה חד משמעית אני אוהב.
8: לקחת, בוא נדבר על ביתר ירושלים, היום 9:30 נגד אוסטריה וינה, צריכה לעשות מהפך, הפסידה 2-1 במשחק הראשון. שון וייסמן אתמול אומר, שמח לחזור לאוסטריה, כשאני לובש את החולצה של ביתר ירושלים.
9: אבל הבנתי שהוא לא משחק.
8: יכול להיות, אנחנו עוד מעט... יש לנו כבר הרכבים, רן, למשחקים? עוד לא? עוד רבע שעה יצאו לנו, אז בהמשך השעה אנחנו ניתן גם את ההרכבים של המשחקים, אבל בכל זאת, גם אם וייסמן משחק, גם אם לא, האם ביתר ירושלים כבר התאוששה מההפסד הזה, האם ביתר ירושלים יכולה לעשות מהפך, או שאנחנו שוב רואים את ביתר ירושלים, אני לא אגיד כושלת, אבל לא מצליחה במפעלים האירופאים.
9: יכולה חד משמעית כן. מבחינת היכולת ומבחינת הקבוצתיות של ביתר ירושלים, שחקנים כמו אינו ושוע ואצילי וקלו, יש שם יכולות. גם וורקו נותן לי באמת הרגשה טובה. ביתר ירושלים מאמינה בעצמה, ביתר ירושלים המאמן של המאמין שהוא יכול לעבור. אני, יש לי רק בעיה אחת עם אלמו כהן, יום אחד אני חייב לשבת איתו ולשאול אותו איך בן אדם כל כך מתעקש כל המשחק הלחץ גבוה. יש מצבים, גם רן קוז'וך, שהוא הפיבורית של...
10: לא, אתה לא יכול ללכת לשם. זה העיקרון הראשון שלו, של אלמוג. ללחוץ את הכדור 90 דקות. גם הוא וגם רן, זה הדבר הראשון.
8: השאלה אם יש לו שחקנים לעשות את זה.
9: רגע. האם ראית תמונות...
10: גם אם הוא מאמין שאין לו שחקנים לעשות את זה, הוא יעשה את זה.
9: יפה. מצוין.
8: אז זה אולי טעות.
9: אבל רגע, האם ראית תמונות נכונות מבחינה טקטית של הפועל באר שבע, שלא ניתן היה לצאת ללחוץ ללחץ גבוה, יורדים, מסתגרים, בעמדות, קרובים, צפופים?
10: בעשרה שחקנים.
9: גם ב-11, במשחק האחרון. ב-11
10: לא ראיתי את זה.
9: במשחק האחרון?
10: לחצו את הכדור כל הזמן.
9: כן, אבל יש מצבים שאתה לא יכול ללחוץ, למה?
10: לא, השחקן, אני איתך הקואוץ', אני לא...
9: כי השחקן הקדמי, בוא אני אגיד לך, אני, יש תמונות שיושבות לי ברוז, לטנוביץ', השחקן הקדמי, רחוק מאוד מהבלם, אין לו מה לצאת עכשיו 40 מטר ללחץ, כשמאחוריו יש את ויתור במרחקים עצומים, אז הוא לאט לאט משהה, מצמצמים פערים, וכשמגיע הרגע יוצאים כולם ללחוץ שוב, זה בסיס טוב, אבל צריך לדעת להיות מאוד מאוד פרגמטיים.
10: זה עיקרון המשחק מספר אחד של אלמוג, ואין סיכוי שהוא ישנה את זה, גם אם עכשיו הוא מאמין שהצילי ושואה לא יכולים ללחוץ כמו שהוא רוצה, הוא ישחק ככה.
8: אז אני עוד פעם שואל אותך, זה לא למצב, טעות.
10: לא, בגלל זה הוא מגיע למצב שהוא מחליף את שניהם בחילוף כפול, במשחק כזה משמעותי.
9: זה אני לא אוהב.
8: אז אני אומר, אולי זו טעות. אוקיי.
10: יכול להיות שזו טעות, אבל אלמוג לא, מההיכרות שלי
8: אם,
10: איתו...
8: אם זה מה שאתה מאמין, ואתה הולך 100%, אז ככה את השחקנים המתאימים לזה. ואם לא, אין לך את השחקנים...
10: אז ברגע שהוא חושב שהצילי ושואה כבר לא יכולים לעשות את זה בדקה 60, אז הוא עושה חילוף כפול.
9: אבל, כך
10: ואז
9: בחשבון...
10: ואז אומרים, אוקיי, החילוף בחשבון, הכפול הזה...
9: אבל כך בחשבון, טל, ומי כמוך יודע, הצילי ושואה, אם יש מישהו שאמור עשוי לעלות אותו שלב בערב, זה השחקנים. אלה השחקנים שבסופו של דבר
10: כן,
9: בדקה...
10: כן, אבל מצד שני, שחקנים כמו קלו וכמו מוזי, בסוף, שנה שעברה, החזיקו אותו, בעונה שעברה, החזיקו אותו במאבק האליפות עד הסוף. גם הם. גם קלו בדריבל הזה על דיופ בטרנר, וגם מוזי בגול הזה שהוא נתן.
8: לא, שחקנים
10: בסוף
8: נהדרים.
10: בסוף גם שחקנים אין, כאלה אין... נתנו לביתר ירושלים הרבה מאוד, והמוג... מההיכרות שלי איתו, ושיחקתי איתו, הוא בן אדם עקשן, הוא מאמין במשהו, והוא ילך איתו עד הסוף. ואם הוא חושב שבתחילת המשחק הצילי ושואה יכולים לעשות את זה, הוא ילך איתם. אם הוא יזהה את זה בדקה 30, 40 או 70, שהם כבר לא יכולים, ברגע הזה הוא יוציא אותם.
9: אמרת עקשן?
10: הוא יעשה את זה בירושלים.
9: אמרת עקשן, ואני בא ואני אומר, אלמו כהן חייב להיות פרגמטי. אלמו כהן חייב להיות גמיש, זו העונה הראשונה שלו, זה הצעדים הראשונים שלו כמאמן, הוא עבר מאמנים, הוא עבר מאמנים טובים בבונדסליגה, והוא חייב להיות פרגמטי, הוא חייב לדעת לשמור על שני השחקנים האלה, כי שני השחקנים האלה בסופו של דבר ישמרו עליו.
8: השאלה איך אתם עולים היום, אם אתם באמת אלמו כהן?
9: שחק אצילי ושואה חס...
8: לא, אצילי ושואה בטוח, אני שואל אם אתה שם...
9: וייסמן הבנתי לא קשיר.
8: לא, אני לא מדבר רק על וייסמן, אני מדבר אם אתה עולה באותו מערך, או שאתה משנה משהו.
9: אותו דבר.
8: בגלל שזה משחק שצריך הולין, הכל, אם אתה משנה...
10: לא מההתחלה.
9: מגן ימני הכי טוב.
10: ממש לא. 2-1, וייסי, איפה אתה הולך?
9: מגן ימני...
8: לא, בסדר, אני אומר, אבל עדיין, זה משחק עכשיו בית בווינה.
9: יופי של שני מגני...
10: בסדר גמור, אבל 2-1.
9: אנטווי מגן ימני הכי טוב בליגה.
8: נהדר.
9: ירדן כהן יוצא מהכלל טוב, גדרני חוזר, קרבלי, יש לך איתינו.
10: הבעיה הכי גדולה של ביתר זה השוער.
9: מה?
8: זה השוער,
10: הבעיה הכי גדולה של ביתר זה השוער.
9: בסדר. אז, אבל הוא מאמין בו.
10: אתה מסכים איתי?
9: אני מסכים איתך, אבל הוא מאמין בו, ואתה אמרת עכשיו שאלמו כהן עקשן, אז אם הוא מתעקש על עמדת השוער, כנראה שהוא יודע על מה הוא מתעקש.
10: בסדר, שנה שעברה הוא גם מתעקש שמיכה לא יכול לעזור לו בפלייאוף, וזה גם עלה לו באליפות.
9: יש פה שני שחקנים שחייבים...
8: זה היה, רגע, זאת הייתה התעקשות שלו?
10: גם שלו, חד משמעית.
8: כן, מה זה אומר?
10: גם שלו.
8: מה, הנחתה, הוראה, מיכה לא...
10: לא, לא, זה לא הנחתה ולא הוראה, כי בסוף ברק היה המאמן, והוא היה האוטוריטה, ובסוף הוא נשפט והוא לקח את ההחלטות. אבל כשאלמוג חושב משהו, ויש לו השפעה על המאמן.
9: אז הוא, אז
10: והמובן
9: לא.
10: מאליו.
9: אני אומר, את המחשבה אוקיי? הזו הוא שיתף, אתה אומר.
10: ברור שהוא שיתף, ברור שהוא שיתף. ואני יודע ש... מה זה יודע? זה לא צריך להיות גאון גדול. ברק עריך את מיכה הרבה יותר
9: מאלמוג.
10: אוקיי? ואנחנו רואים גם, ברק לא בביתר, וגם מיכה לא.
9: כן, אוקיי? זה נכון.
10: אני... אם ברק היה נשאר בביתר, אני חושב שלמיכה היה סיכויים הרבה יותר גבוהים להישאר.
9: מעניין מאוד.
10: ובגלל זה, וזה עלה לו באליפות, בעיניי.
9: אז אני רוצה אוקיי. לתת קודם כל הרבה מאוד מחמאות לאלמו כהן, המנהל המקצועי. כי לדעת להביא שחקנים כמו מוצ'ה וכמו וורקו ולראות את שני...
10: לא, אבל זה שומע.
9: ירין לוי ובן שמעון. קרוץ',
10: אין שני לו. ירין לוי, מוצ'ה, וורקו.
9: אנטווי, גדרני,
10: קרבלי. לא, זרים בכלל. אבל לדעת לפגוע בילד הזה שמושל ממכבי חיפה, ירין לוי, זיו בן שמעון. לדעת לפגוע בילדים האלה שמשחקים בליגה לאומית ונראים טוב, להביא אותם לביתר ירושלים, קשה לעשות את המעבר הזה, וייסי.
9: אני גם מסכים.
10: קשה לעשות את המעבר הזה
9: מילד. אני לא יודע אם זה אלמוג כהן, אבל אני מזכיר לכם שמוזי, עד שהגיע לביתר, כשל בכל מקום, ירד ליגות, פתאום
10: ביתר היה מדהים. מה זה אתה לא יודע אם זה אלמוג כהן?
9: אני לא יודע. לא, אז אתה אומר, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד מה שאני לא יודע. אחד הדברים הבסיסיים בהצלחה של מאמן כדורגל זה לדעת לפגוע בשחקנים. קודם כל זה. אחרי זה, תביא את תורת האימון שלך, אחרי זה אתה רוצה להיות עקשן, תהיה עקשן.
10: אבל בגלל להיות... זה אני חושב, קואוץ', שהמעבר שלו ממנהל מקצועי, ועוד פעם, אני עושה מרכאות, כי זה לא מנהל מקצועי, ג'ורדי
9: כן,
10: קואוץ'.
9: כן, זה לא נכון. מנהל מקצועי.
10: זה מנהל ספורטיבי, צריך לזכור שהמוד שנה שעברה גם...
9: זה מנהל מקצועי, פאקים ומשרוקי.
10: בדיוק, זה מנהל ספורטיבי, הזה הוא חלק. ככה קוראים לזה
9: יחסית
10: באירופה.
9: המעבר הזה הוא חלק.
10: המעבר הזה אמור להיות הרבה יותר חלק מאשר מעבר של ג'ורדי קרויף, מה שנקרא, מהפרונט אופיס. אוקיי? שאני עם חליפה ואני רק קובע את הסגל ומי נשאר ומי הולך ומי מרי חוזה ומי... לאלמו כהן שהוא עם טרנינג ופקקים כל העונה שברק יצחקי מאמן ועכשיו הוא עובר להיות מאמן, המעבר הזה אמור להיות הרבה יותר חלק.
9: תגיד, המעבר ממאמן למנהל מקצועי יותר קל ממנהל מקצועי למאמן?
10: ברור, איזה שאלה. ברק, זמת.
9: כן? ברור, איזה שאלה זאת.
10: מאמן זה התפקיד הכי קשה בעולם, וייסי. הכי קשה בעולם, בעולם.
9: ברגע שאתה עושה את ה... רץ, את כל הדרך, הרי להיות מאמן זה ריצה, זה מרתון. וברגע שאתה עושה את כל הדרך, ובסופו של דבר רוצים, המועדון מאמין בך, ורואים שיש לך תביעת עין ותביעת אצבע, ואתה יודע להביא את השחקנים הנכונים, ואתה גם מבין היום מי, כמנהל מקצועי, מי המאמן המתאים, אז מכאן המעבר בין להיות מאמן כדורגל למנהל מקצועי, הוא מעבר... אין ספק. צריך עוד שאלה לקראת ביתר ירושלים. סליחה, לא דווקא לקראת המשחק הזה, בכלל לקראת העונה. מה עוד חסר לביתר ירושלים? אמרת שוער, חוץ מזה, חסר לביתר ירושלים עוד משהו לטעמכם שצריך להתחזק לקראת העונה?
3: אני חסר להיות שחקן ממרכז שדה, עם כל הכבוד לוורקו ולמוצ'ה.
10: עד משמעית.
3: אני שם חייב שחקן עוצמתי ליד אינו, שחקן שיודע להצטרף.
9: יש מישהו ישראלי שעולה לך?
3: כרגע? לא.
9: לא בנמצא.
3: כרגע לא בנמצא. כמו שאני רואה את זה, והיום זה אליאל פר אבו פאני. אתה רוצה להביא את אבו פאני לביתר ירושלים?
9: אבל אמרתי אתמול שמבחינת מוצאות, זה לא צריך, בואו, לא נהיה תמימים. יהיה קשה מאוד שאבו פאני יהיה בביתר, זה בטוח.
10: בלי קשר יהיה קשה.
9: לא, ברור. בלי קשר למוצאות. זה לא יהיה על הפרק, בואו.
10: זה לא על הפרק, זה לא מעניין, אבל אני באמת חושב שאני מסכים עם הקואוצ' שהם חייבים שחקן באמצע. עם כל הכבוד לוורקו ולמוצ'ה. ולכולם.
3: והדיון עדיין, אתה יודע, נותנים לנו להבין, זה ייקח זמן עד שהוא...
10: ועדיין מבחינתי, העקב אכילס של ביתר ירושלים זה...
9: זה השוער. אגב, כמו שאתה מכיר את אלמוג כהן, אנחנו לא נראה שינוי, לא משנה מה, נכון?
10: לא נראה שינוי.
3: לא.
9: אבל השאלה היא, כי אני לא מכיר את, אם אני לא טועה, יונתן עוזר, קוראים לו לשוער השני של ביתר ירושלים, לא מכיר אותו. יכול להיות שהוא שוער נהדר, השאלה אם אתה לא מביא איזה פיגורה ישראלית שתתמודד.
10: שמעת מה אמרת? לא רע בכלל. אתה עושה אליפות עם לא רע בכלל?
3: לא.
10: תודה רבה.
3: לא, ברור, איזה שאלה זאת.
10: תודה רבה, נו. תודה רבה.
11: אני שואל אם לפחות שומעים אותי טוב?
9: לא שומעים, עכשיו שומעים אותנו טוב. אני שואל אם לפחות לא צריך להביא שוער מחליף ישראלי שיתמודד איתו ראש בראש.
3: לא, אם אתה רוצה להביא, תחליף אותו. אם אתה רוצה להביא, אני מאמין בהיררכיה בעמדת השוער. שוער ראשון, שוער שני. אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אני לא בטוח שמליקה זה שוער לעשות אליפות עם מכבי תל אביב.
9: באמת? אני דווקא מחזיק ממנו מאוד.
3: ואני יודע שטל בן חיים מחזיק ממנו.
9: אני גם מחזיק ממנו.
10: לא, נגיד... יכול מאוד להיות שבטווח של העונה הקרובה...
3: העונה הקרובה, אני מדבר עכשיו על העונה הקרובה.
10: יכול להיות שאני...
3: אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו?
10: אבל קח אותי 3-4 שנים קדימה, מליקה, מפלצת כדורגל.
3: אני גם מחזיק. למה? האוהדים של מכבי תל אביב רוצים 3-4 שנים קדימה? האוהדים של מכבי תל אביב?
10: אבל מדבר עליו. רגע, אני אשאל אותך הפוך.
3: נו.
10: איזה שוער ישראלי יש יותר טוב ממליק להיות היום בשער של מכבי תל אביב?
3: הוא מזכיר איתך.
10: וגם ככה אתה במכבי תל אביב במצב שאין לה מקום. למה מכבי תל אביב עושה את המוות לרועי רביבו? למה?
3: כי אין לה מקום לעמדת הזרים. זהו, זה...
10: אין לה מקום למגן שמאל זר.
3: נכון.
10: והיא יודעת שאין ישראלי בכלל...
8: מתקרב.
10: בנמצא, באזור שיכול להחליף אותו. אז עכשיו, מה תעשה עם עמדת השוער? אז מליקה זה הכי טוב ש... מליקה זה, גם היום שהוא בן 20, זה הכי טוב שמכבי תל אביב יכולה למצוא בשוק הישראלי.
3: פוטנציאל יש, המשחק נגד צסקה, חלק נכבד זה עליו.
8: לא, זה בטוח, היה לו משחק פחות טוב, זה בטוח, ושוערים צעירים יהיה להם עליות וירידות. אני מזכיר לך שגם דניאל פרץ, היה לו עליות וירידות בלי סוף, היה לו פגיעות, אבל הוא שוער נהדר. אנחנו ממש עוד 20 דקות נסיים את התוכנית, ומפה נרד לפסטיבל האוכל בחיפה כדי להבין על מה כל המאומה, אבל עוד לפני שאנחנו נרד לשם פיזית, אנחנו נשמע מה קורה שם.
12: ועכשיו, בשידור חי, מרחבת אצטדיון סמי עופר.
13: פסטיבל האוכל של חיפה 2026.
14: כן, כן, כן. אז כשאתם באים לפה, רק אם אתם תמצאו אותי, אז תבואו להגיד שלום, כי הכמות של האנשים שיש פה היא פשוט מטורפת. היום, כאמור, זה היום השלישי של פסטיבל. האוכל אמור להיות היום הכי חזק, וזה נראה ממש ממש בדרך לשם. אז מה מחכה למי שמגיע לפסטיבל הזה, ליום האחרון? קודם כל, זה עד השעה 11, רק נאמר, יש פה מוזיקה חיה, יש פה בר ענק באמצע, ויש פה את דוכני האוכל מכל רחבי הארץ, בהשתתפות מיטב השפים, כמו ישראל אהרוני ומושיק רוט, ועוד רבים וטובים אחרים, עם עשרות דוכני אוכל, קינוחים, פוטרקים, ומנות ישראליות מהמטבח הישראלי, מהמטבח הבינלאומי, מאוכל רחוב עד מנות שף, במחיר של עד 45 שקלים. הכניסה למתחם פה היא כמובן בחינם. אתם מוזמנים להגיע, כי החגיגה פה מאוד גדולה. רק נספר שברגע שירדה השמש, התחיל גם להיות נעים. יש בריזה, אני רואה פה את הדגלים של הרדיו, הם מתנפנפים להם בצד. אז בואו, טעים פה, נעים פה. והאמת, ממש ממש כיף. אני מחכה לכם פה.
13: תוכנית הספורט של ישראל.
12: פרסומות וחוזרים.

0: החינוך מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה. בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
0: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
2: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247. קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: גט קונפי. גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קונפי.
4: גט קונפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
8: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס, לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים, חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
9: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
10: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
11: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
12: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואם דיברנו על שוער שני בביתר ירושלים, בואו נדבר על מי שאמור להיות השוער השני של מכבי חיפה, מאוד קרוב, עניין ההשאלה של עומר נירון, ממכבי נתניה למכבי חיפה, והשאלה שלי, האם זה מספיק?
13: החתמה טובה.
12: טובה?
13: בטח. לשוער שני? אל תגזים,
12: לא, למרות שלא שיחק 10 חודשים?
13: מי?
12: עומר נירון.
14: חוזר מפציעה.
12: חוזר מפציעה בכתף.
13: 10 חודשים?
12: זה מה שקראתי היום, 9 חודשים, לא?
13: הוא שחק במכבי נתניה עונה שעברה רוב העונה?
12: רק תגיד לנו מתי המשחק... נו, ינואר זה כבר 8 חודשים.
13: צודק.
14: בואו נגיד לך משהו.
13: לא משנה, הוא שוער טוב, ואם הוא קשיר, זה יופי של החתמה בשביל שוער שני. עוד פעם.
14: החתמה טובה כשוער שני.
13: ברור.
12: כשוער שני.
14: מסכים עם...
13: שוער שני, אני חושב ש...
12: 31 בינואר, זה המשחק האחרון שלו, אז לא 9 חודשים, 7 חודשים.
14: אבל הסיפור זה גלאזר, בוא תקשיב טוב, גלאזר צריך לתת פה פרפורמנס יותר טוב מירמקוב, חד משמעי. יש במכבי חיפה ובצדק...
13: לא יודע אם יותר טוב, קואץ', שישמור על הלבל.
14: הוא לא שואר פחות טוב מירמקוב.
13: חד משמעית, מסכים איתך.
14: הוא צריך
13: להביא את זה. אבל למקום שנה שעברה, בעונה שעברה, עשה עונה טובה במכבי חיפה.
12: וגם גלאזר בשנתיים האחרונות שיחק מעט.
14: אתה יודע מה...
13: מעט מאוד.
14: אתה דיברת איתי מקודם על פריס סן ז'רמן, אמרתי לך תחת הכותרת רעב, נכון?
12: נכון.
14: כשאני מסתכל על מכבי חיפה, יש לי כותרת אחת.
12: מה?
14: חלודה.
12: אוקיי.
14: יותר מדי שחקנים צריכים להוריד חלודה.
12: גם גלאזר עצמו.
14: גלאזר צריך להוריד חלודה.
12: נירון, אם יגיע, צריך להוריד חלודה.
14: נירון צריך להוריד חלודה.
13: דיברנו על זה, על השוק הישראלי. מה אתה עושה בסיטואציה של מכבי חיפה?
14: נובקוביץ'.
13: כי אני מבחינתי, מכבי חיפה יש לי מלא ביקורת עליהם.
14: עזוב רגע ביקורת, בוא נלך.
13: בסיטואציה של עמדת השוער?
14: לא, ברור.
13: יעקב רוצה ללכת ונתתם לו ללכת.
12: לא, הם עשו החלטה טובה לטעמי.
14: הכל טוב, זה החלטה טובה. אבל תסכים איתי שהוא צריך להוריד חלודה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. ברגע שצריך,
13: לא היית יכול להביא אותו, קואוץ'.
14: טל.
13: בכוכב.
14: נכון לרגע זה. נקודת הזמן הזו, הוא פה במכבי חיפה?
13: כן.
14: במכבי חיפה אין זמן להוריד חלודה. הקהל סווה מהורדת חלודה. הקהל רוצה כאן ועכשיו. ואני יכול להבין את הקהל של מכבי חיפה. לכן, טוב יעשו במכבי חיפה אם ידעו כמה שיותר מהר להסיר מגלאזר את החלודה, אם ידעו כמה שיותר מהר לשים את נובקוביץ' בעמדת החלוץ ש...
12: קודם שצריכים לרשום אותו.
14: שהקהל של מכבי חיפה יראה את החלוץ הזה, ושירשמו את החלוץ כמו שידעו להביא את הבלם, את לונוויק, גם הוא חייב
12: להסיר... זהו, למדת את השם.
14: למדתי. גם הוא חייב להסיר חלודה.
12: צונמי.
14: צונמי חייב להסיר חלודה. פדראו,
12: אם הוא יהיה... בנסון.
14: להסיר חלודה. בנסון צריך להסיר חלודה, אבל כשאתה צריך... כל כך הרבה שחקנים צריכים להסיר חלודה, אוטוטו בשבוע הבא יש משחק נגד הפועל רמת גן.
12: נכון, בשבת שבת לא הקרובה, אחרי כבר המשחק הראשון שפותח את העונה מול הפועל רמת גן, אתה מרגיש שמכבי חיפה לא מוכנה לפי...
14: מכבי חיפה לא מוכנה, מכבי חיפה יש לה שניים, שלושה שחקנים שכן מוכנים. איתן אזולאי מוכן, ירין לוי מבחינתי מוכן.
12: אגב, חתם אתמול בערב רשמית.
13: תגיד, מה עם נבות רטנר?
12: הסיר את
14: סעיף השבוע. נבות רטנר, כמה שיותר מהר, הבנתי שהוא חוזר מפציעה, כמה שיותר גם כן להסיר חלודה. תשמע, כשאני שומע את כמות השחקנים שאני אומר להסיר חלודה...
13: מצד אחד, השמות בסגל לא תואם את הסיטואציה, וייסי.
12: מה זה אומר? שהשמות טובים?
13: שמות טובים.
12: מי אתה אוהב?
13: תסתכל על האמצע של מכבי חיפה, בוא ניקח את האמצע.
12: אמרתי אותו כל הזמן, 6-8 מצוין, אבל אתה מדבר איתי אחר כך.
13: איתן אזולאי, עלי מוחמד,
12: ירין לוי.
13: ירין לוי, יש לך שחקנים טובים.
12: אמרתי, האמצע של מכבי חיפה טוב, מה השאר?
13: תשמע, הביאו בלם זר, אני לא מכיר.
12: בדיוק, אנחנו לא מכירים.
13: הביאו צונמי, אני לא מכיר. עומרי גלאזר על הנייר. בומבה של מחליף להרמקוב.
14: הבלמים זה הסיפור. הבלמים זה הסיפור במכבי חיפה, על זה זה יקום ויפול, שני הבלמים, גם לונוויק, מי שישחק לידו, אני לא יודע אם זה יהיה פדראו, או שיחליטו לשחק עם שטייפמן שם.
13: אבל האי ודאות, קואוץ', האי ודאות שבוע לפני הליגה, זה הבעיה.
14: זה הסיפור? אולי...
13: יש לך, תחשוב, קואוץ', אני מחזיר אותך לתקופה שהיית מאמן, אוקיי? אתה יכול להגיע לסיטואציה...
14: לא הייתי ישן טוב בלילה עכשיו.
13: של 8-9 ימים לפני המשחק הראשון בליגה. שאתה לא יודע ולא הולך לישון מי השני הבלמים שלך שהולכים להיות לך ב...
12: אז אני רוצה לשאול לך עוד משהו, ואני רוצה לשאול אתכם מה אתם הייתם מחליטים. יש סיכוי לא רע שהצוות המקצועי של מכבי חיפה בשבוע הבא יצטרך להחליט את מי הוא... במי הוא בוחר, כי אגבה, אמרנו עד עכשיו, מסרב להצעות. גם ברוסיה, גם ביוון, ואם אתה מקפיא אותו, זה 3 שנים מראש חוזה שאתה צריך לשלם לו.
14: והוא יכול ללכת...
12: כנראה לא
14: יקרה. רגע, רגע. תסביר לי יותר.
13: אבל הוא לא רוצה...
14: הוא יכול ללכת שחק אם אתה מקפיא אותו?
13: הוא לא...
12: לא, אבל אתה צריך לשחק. לא, אבל אתה צריך לשלם לו את כל הזה מראש.
14: כן, אבל בן כמה הוא?
12: 23.
14: נו, אז מה, יגמור כדורגל?
12: זה יכול להיות שבחינתו, אני לא יודע.
13: הוא יושב על החוזה.
12: אז אני שואל, עזוב, אם אתה לא מצליח לשחרר אותו, כמובן שמכבי חיפה עושה הכל כדי להצליח להשיל אותו.
14: בסוף היא תצליח.
12: אם לא, אתה מקפיא את פדראו כדי לרשום את נובקוביץ'?
14: כן. חד משמעי.
12: כן, למרות שאתה יודע, כמו שהוא אמר, הבלמים, אתה אמרת גם, הבלמים זה מה שהכריע.
14: אבל בוא עזב, אני רוצה לראות, עכשיו יש לי נכון, אני נותן כל הכבוד לגיא מלמד, ויש לו אצלי הרבה מאוד כבוד.
13: מלא.
14: כי גיא מלמד ברגע שהוא משחק, הוא יודע לתת
13: גולים.
14: אבל, מכבי חיפה, עם גיא מלמד, לא עשה אליפות.
12: לא, אין בעיה, אבל אתה ישר מקפיא את פדראום, זהו, כי
14: ברגע ש... אז למה הבאת את נובקוביץ' עם כזה רעש?
13: כן, אבל קורץ, אין לך בלמים. אין לך בלמים, אתה לא יודע מי הבלם השני שלך.
14: שטייפמן.
12: כן, שטייפמן ברור שהוא שם, אבל עדיין.
13: אתה יוצא לדרך עם שטייפמן, שיש לו 5 הופעות בליגת העל?
14: אני רוצה, כן, אני יוצא לדרך עם שטייפמן, עם שטייפמן ועם...
12: למרות שבגביעת אותו היה נראה פחות טוב.
13: אבל רגע, רגע.
12: אני אומר, גם בגביעת אותו היה נראה פחות טוב.
13: וגם היה נראה פחות טוב, והוא האחרון
12: שאני רוצה לשאול אתכם לאן נעלם בתפיסה בכלל, שון גולדברג. כאילו לא קיים. רק מחליף אולי לעמדת מגן שמאלי.
14: טעות. חד משמעי החוק, קודם כל.
13: מה? מגן שמאלי?
12: לא, אני אומר, המשחקים היחידים שהוא שחק עכשיו זה היה מגן שמאלי, כאילו הוא לא נספר בעמדת הבלם.
14: נו, איפה הבעיה של לשחק עם שון גולדברג ועם לונוויק? שני בלמים.
13: שאלה יפה.
14: איפה הבעיה? אין לי בעיה עם זה בכלל.
13: שאלה יפה, קוד.
14: ואיך קוראים לו מגן שמאלי?
13: ועוד עם ברק בחר, שהתקופה הכי יפה שלו במכבי חיפה הייתה עם שון.
14: יותר מדי שחקנים במכבי חיפה חייבים להוריד חלודה. עכשיו, איך אתה מוריד חלודה? דרך משחקים. ואוטוטו הנכסים לליגה. ואיך נובקוביץ' ייכנס לליגה, אם הוא יירשם? בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
12: לא, יירשם לליגה, זה בטוח.
14: ואיך, אבל איך אתה רוצה ממנו?
13: אבל עדיין, בליגה הולך להיות המשחק הראשון שלו במכבי חיפה, שעכשיו הוא צריך להיכנס לעניין.
12: נכון, נכון, מסכים איתכם.
13: היית צריך לתת לו לפני.
12: לא, לא, לא קרוב. בדקה שנשארה לנו עד הסיום, רוצה הפועל חיפה, אתה מתרשם מאוד.
14: מאוד. אגד היופי של החתמה, יואב מתנהל בצורה מאוד מאוד.
12: האמת, אני מבקר אותו שנים ארוכות, מגיע לו כל הכבוד הפעם.
14: יואב קץ, אם אני מסתכל למצלמה, יואב קץ, כמו שהפועל חיפה מוכנה, העונה, אני לא זוכר הרבה שנים, אולי הימים של קלינגר שאימן בהפועל חיפה, נתת באמת לחיים סילבא.
12: שי אליאס, ואגדה, וטורג'מן, והשאיר את שני הבלמים, והביא את נועם כהן, ומגן שמאלי את מנדי.
14: הפועל חיפה, כמו שמכינה את עצמה לליגה, זו קבוצה לפלייאוף עליון.
12: וואלה, עד כדי כך.
13: שואו, איזה כותרת.
14: עד משמעי, מה זה?
12: אתה מסכים? מסכים, טל? יכולה להשתחל לשם?
13: לא, אני חושב שהקוץ טיפה מתרחק לי מהחוף. אני אגיד לך גם למה, כי יש מכבי נתניה, ויש הפועל פתח תקווה, ויש קריית שמונה שנראים מצוין.
14: לא פחות טובה מאף אחד מהם.
13: לא חושב שהפועל חיפה שם.
14: ואני אגיד לך עוד משהו. הפועל חיפה של היום לא נופלת ממכבי חיפה. איך אני?
13: בזה אני מסכים איתך.
12: זה יכול להיות. יש לנו 20 שניות, אני מתנצל שזה נושא כל כך כבד ואנחנו עושים את זה ב-20 שניות. מאור לוי, בסם זערור, המועמדים להפועל באר שבע, מביא את שניהם להפועל באר שבע?
14: מבחינת הפועל באר שבע מביא ומחר, מבחינת
12: נתניה?
14: זערור לצאת, מאור לוי.
13: אני יודע כמה רן אוהב את מאור, ובצדק.
12: כן.
13: ואני מאחל למאור להתאחד עם רן קוז'וק, כי אם אתה תראה את מאור אצל רן קוז'וק, אתה תראה פתאום את מאור כמו ניבי יהושע, שפתאום שכחו מזה קנגו.
14: וזערורה עוצמתי מאוד.
12: מאוד. עורך והפיק את השידור רן אמר על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור שלנו כאן ברדיו חיפה, הוא דור סולומון ברדיו אילת, אני מתקן, גרי פאקינג סגור. הוא טכנאי השידור, רדיו ירושלים, עידו אביטל, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
15: פרסומות וחוזרים.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר. עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז, ועד משה קצר.
3: כולם היו בניי.
2: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים, בריאיון אישי חסר תקדים.
4: אסנהיים פוגש את ציון אמיר, הערב בערוץ 13.
5: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, יסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
8: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט 30 גלילים ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
9: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת ההורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם.

לפועל. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.

0: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט אומר כי ארצות הברית ערוכה להמשיך במצור על איראן ככל שידרש. במקביל נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון צפויה להישלח למזרח התיכון ולהחליף את הלינקולן שפועלת באזור כבר חודשים ארוכים. הקסט דחה את הטענות השונות שעלו על תנאי שירות קשים ושחיקה בקרב אנשי הצוות שעל סיפון הלינקולן ואמר כי הן אינן משקפות את המציאות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מתנגדת לקידום השינויים במח"ש בתקופת הבחירות ומזהירה כי מינויים פוליטיים למחלקה עלולים לפגוע בהליך הבחירות ולהטיל מורא על שוטרים ותובעים. בתגובה לעתירות נגד חוק מח"ש טענה כי הוועדה שאמורה לבצע את המינויים מורכבת ברובה מנציגים שנבחרו בידי שר המשפטים או בהשפעתו וכי הדבר עלול להביא לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק. פחות מיממה לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי דוברת הבית הלבן קרוליין לויט תעזוב את תפקידה בסוף החודש, עדיין לא ברור מי יחליף אותה. לפי דיווחים בארצות הברית, טראמפ שוקל שלא למנות בשלב הראשון מחליף קבוע, אלא לפזר את הופעות התקשורת בין בכירים בממשל, בהם סגנו ג'יי די ונס ומזכיר המדינה מרקו רוביו, בעוד שהוא עצמו ימשיך להוביל חלק ניכר מהמסרים מול העיתונאים. שעות בלבד לאחר פינוי המאחזים שהוקמו בפאתי קוסרה שבשומרון, מספר ישראלים שבו לשטח. כתבנו יותם דשא מוסר כי נכון לעכשיו לא הוקמו מחדש מבנים או תשתיות במקום, וכי כוחות הביטחון ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות באזור. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: סמי אופר.
1: פסטיבל האוכל של חיפה 2026.
2: אהלן אהלן, פסטיבל האוכל של חיפה. אתם פונים לרחבת סמי אופר שמלאה בשטיח ענק של אנשים שהגיעו לכאן לחגיגה קולינרית, חגיגה של אוכל, מוזיקה טובה, וגם אני רואה שם לא מעט אנשים מסביב לבר הענק שהציבו באמצע. מה מחכה לנו הערב? אנחנו עומדים בפני שלוש שעות של, שלנו יחד. שלוש שעות שבהן אנחנו נביא לכם את כל הקולות מכאן. אנחנו גם נעשה איזה פעילות מיוחדת.

0: מפנקת לבאי הפסטיבל כאן, וגם אנחנו נוכל לדבר עם פסטיבל אחר שנמצא כמה קילומטר דרומית מפה. אנחנו מדברים כמובן על פסטיבל הבירה בטירת כרמל, שם נמצאת נטלי רותם. נטלי, את איתנו?
1: סוף סוף אנחנו יכולים לחגוג קיץ.
0: יותר חזק, נטלי, לא שומעים.
1: אנחנו חוגגים פה כולם ביחד, איזה עובדות מחכות. כל הזמן. טוב, אני רוצה להביא לכם שברים שתוכלו משהו. אוכלים פה, אני לא יודעת. אחותי, אני רואה רק בירות. אחותך? תקשיבי, יש לך.
0: אוקיי, חברים, אנחנו כאן בפסטיבל, פסטיבל האוכל של חיפה. רק נספר לכם שבמהלך הערב כאן, אם אתם עדיין לא הגעתם לכאן ואין לכם איזה משהו דחוף, עזבו הכל, תשאירו את הדברים האחרים בצד ובואו לכאן לסמי עופר ליהנות ממה שקורה פה. באמת חגיגה אמיתית. עוד מעט אנחנו נספר לכם איזה שפים הגיעו לפה ואיזה מנות, הכניסה חינם. אני יוסי פרץ-ארי, אנחנו יוצאים לשלוש שעות שלנו ביחד. יאללה, קדימה,

0: דקות, חברים, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו משדרים לכם מכל כך הרבה נקודות, כל כך הרבה שמחה בקיץ 2026, שנראה באמת מצוין וכיף שככה. אז אני נמצאת כאן
1: בפסטיבל. נטלי.
0: כן, יוסי.
1: נטלי, בואי נעשה.
0: התגעגעת אליי?
1: מואי, מה זה כבר יממה? לא ראיתי אותך. בואו נעשה סדר.
0: יאללה.
1: קודם כל, אני נמצא בפסטיבל האוכל ברחבת סמי עופר, עם אלפי חוגגים שבאו לאכול את המנות הכי שוות של השפים הכי גדולים בארץ, מנות שמגיעות למחירים של עד 45 שקלים, הכניסה לפה היא חינם, הערב פה אדיר, והערב פה הוא רק עכשיו מתחיל לקבל פה את הטירוף שלו. כמה קילומטרים דרומית ממני נמצאת נטלי רותם. האהובה, נטלי, בואי ספרי לנו מה קורה בעיר הבירה בטירת כרמל.
0: חד משמעית, אז לא רחוק ממך, צריך להגיד. אני נמצאת כאן ברחוב י"א הספורטאים, פינת רחוב אצל, למי ששואל כאן, בטירת כרמל. אז יש לנו באמת ערב שגדוש, כל כולו כמובן כבוד לבירה, פסטיבל הבירה, גם אוכל טוב. יוסי, לא רק אצלך, גם פה יש אחלה אווירה ואוכל טוב, גם בירות נהדרות, אבל גם הופעות מצוינות. רק נגיד שבשעה 8:30, שזה ממש עניין של, אני מניחה, 10 דקות, רבע שעה, יעלה לכאן לבמה אביתר אדיר במופע קאברים שיחמם את האווירה, ואחר כך יעלו עתיק ושיר. ויש עוד די-ג'יי ועוד הרבה דברים. אז חברים, מי ששומע אותנו, טירת כרמל, אנחנו כאן לשדר לכם את כל השמחה הזאת. בואו לשתות איתנו כוסית. יוסי, אני אעשה איתך לחיים ככה מעל גלי היתר, אבל
1: אנחנו נעשה מעל גלי, הנה, תרימי כוס. אני מרים את בקבוק המים שלי, כי אני קיטוגני, כמו שאת יודעת. אז אני יכול להרים בקבוק מים. עוד מעט אני ארים נקניקיית צ'וריסו, ותהיה פה חגיגה גדולה.
0: אז אנחנו כל השעות האלה ביחד מלווים אתכם, גם אישה מסמי עופר, גם מכאן מטירת כרמל, והולך להיות ערב מאוד מאוד שמח להעביר לכם את כל הקולות והצלילים. יוסי, תשמור איזה נקניקייה, אני מחכה, בכל זאת.
1: לא יודע. בינתיים, בואו נשמע קצת מוזיקה.

0: הערב אני הבאתי לכאן את דיוויד עזרן, שדיוויד עזרן הוא מסתובב עם חבילות של כסף לאפליקציית האט, אפליקציית המשלוחים הכי טובה שאפשר לבקש, ועובר פה בין החוגגים בפסטיבל האוכל, ובעצם שואל אותם שאלות, מברר איתם, ובסוף מפנק אותם, משהו כזה, פשוט כזה. דיוויד, אתה נמצא בין החוגגים, אתה אולי תפנק לי מישהו?
1: שלום לכם, אנחנו כאן בשידור חי וישיר, מתגברים על הווליום של הלהקה שכרגע מנגנת בפסטיבל האוכל של חיפה, ואנחנו כאן כדי לדבר איתך. מי את?
2: אני שרית.
1: שלום לך, שרית?
2: שלום וברכה.
1: שמעתי נכון, ויחד איתך החבר הטלפוני, איך קוראים לחבר הטלפוני?
3: עידו.
1: עידו, שלום, אנחנו כאן במסגרת שעשועון האוכל של אפליקציית האט. זאת אפליקציה נהדרת למשלוחים, והאפליקציה הזאת יכולה לשנות לכם את החיים. האם אתם מוכנים לחידון האוכל שלנו?
2: כן, בטח. מוכנים ומסומנים.
1: האם אתם יכולים להתלהב קצת יותר? אני אשאל את זה שוב. אוקיי, עכשיו ככה, יש לכם שתי אופציות, או לקבל ממני שאלה אחת, או שלוש שאלות. שאלה אחת קצת יותר קשה, שלוש שאלות ממש ממש פשוטות.
2: שלוש שאלות פשוטות.
1: האם אתם לוקחים איתנו 100 שקלים לרכישה לאפליקציית האט? בואו נבדוק. שאלה ראשונה, שימו לב, אסור לטעות. שאלה ראשונה, איזה מאכל איטלקי מגיע בדרך כלל עם רוטב אדום, גבינה והרבה מאוד ביקוחים? איך נכון לאכול אותו?
2: פסטה.
1: פסטה? יש גבינה בפסטה?
3: פיצה, אימא.
2: פיצה. נו, איזה גרועה אני.
1: בגלל שאת כזאת גרועה, את ממשיכה איתנו לשלב הבא. שאלה אחת ממש נכונה. וגם גרועה. שאלה שנייה. איזה פרי... בעבר היו בו הרבה גרעינים שחורים, היום אין בו הרבה גרעינים שחורים.
3: אמא, אבטיח.
2: אבטיח.
1: אבטיח! תעודדו את עצמכם, כל הכבוד, תריעו להם! יפה מאוד. עוד שאלה אחת, והחיים משתנים. עם 100 שקלים לרכישה באפליקציית המשלוחים את, האם אתם מוכנים?
3: בטח.
1: יופי! שאלה מספר 3. איזה ממרח? עשוי בעיקר מגרגרי חומוס תכונים.
2: חומוס?
1: חומוס! וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מעל 120 שקלים. אם אתם משתמשים חדשים, אתם יכולים לקבל את זה בהזמנה. אני אתן לכם קוד קופון. היי 50. היי 50. היי 50. ואם אתם רוצים לקחת קופון בשווי 30 שקלים, אתם, יש לכם קופון אחר. סן 30. סן 30. תודה רבה לאפליקציית את. אתם מקבלים 100 שקלים. בואו נריע לאפליקציה. עד כאן אנחנו, השידור בחזרה לאולפן.

0: אז אנחנו כאן בפסטיבל האוכל בסמי עופר, ברחבה שמוצפת לדעתי קרוב ל-10,000 אנשים נמצאים פה, 10,000 אנשים שנהנים מדוכני אוכל הכי שווים, עם השפים הכי גדולים, כמו ישראל אהרוני, כמו מושי קרוט, כמו גיא גמזו, אבי ביטון, רחל בן אלול, חמודי אוקלה, מוען חלבי, רובי מיכאל, שרי ומיכל אנסקי, אגדי, רסיף 33, כל זה לצד מסעדות מקומיות אהובות עם עשרות דוכני אוכל בפסטיבל מוגשים שם, מוגשים כאן מנות מהמטבח הישראלי והבינלאומי, מאוכל רחוב עד מנות שף, במחיר של מקסימום 45 שקלים. אתם לא משלמים שקל יותר מזה, מ-45 שקלים. הכניסה לכאן כמובן היא חינם. אנחנו נמצאים פה עד 11. אתם מוזמנים להגיע. יכול להיות אפילו שתפגשו בדרך את דיוויד עזרן, שמסתובב פה בין החוגגים ומחלק שוברים לאפליקציית הט. משלוח מהיר, מחיר משתלם, שירות לקוחות זמין ואנושי, אפליקציית הט, המקום הכי טוב להזמין את האוכל שלכם. ואני רוצה ללכת גם לפנות רגע כמה קילומטרים דרומה מפה, יש את פסטיבל הבירה של טירת כרמל. נטלי רותם אהובתי נמצאת שם. נטלי, מה קורה?
1: היי דיוסקה, טוב, אתה חסר לי פה ממש, אבל אני חייבת להגיד לך שאומנם אין פה 10,000, אבל בהחלט המקום מתחיל להתמלא. אנחנו נמצאים פה, בכפי שאמרת, בטירת כרמל, בפסטיבל הביר. אנחנו ממוקמים ברחוב י' הספורטאים, פינת רחוב אצל. מי שמכיר מכיר, ומי שגר פה יודע שכאן כל הפסטיבלים הגדולים קורים. הבמה כבר מתחממת מאוד, ויש כאן באמת המון המון דוכני בירה, כל מה שאתם רק חולמים, ואוכל, ואווירה נהדרת, באמת אחלה מזג האוויר, בריזה נעימה, וההופעות מתחילות להתחמם. אני רק אגיד שבשיא הערב, בשעה 21:45, התקווה 6 הולכים לשרוף פה את הבמה, והולך להיות אדיר. אנחנו כבר רואים את האנשים מגיעים. אתם מוזמנים לבוא גם כאן, הכניסה החופשית, יוסי, לא רק אצלך, גם כאן הכניסה החופשית. אנחנו משדרים לכם גם עד השעה 11, לעשות איתכם את האווירה, לשמוע אתכם, לראות אתכם. אז אתם כמובן יותר ממוזמנים להגיע. בואו להרים איתי כוסית לחיים, ובואו נעשה את הקיץ הזה באמת מקסים וכיפי כמו שהוא. יוסי, אל תתגעגע עליי הרבה, כי אני אמשיך לספר לך, אתה יודע.
0: אני, קודם כל, אני כבר מתגעגע, אבל נטלי, ביני לבינך, רק אני ואת שומעים עכשיו.
1: רק אני ואתה, כן.
0: שתית כבר בירה, נכון?
1: וואו, אני כבר אחרי כוס ראשונה, אני הולכת לקחת גם את השנייה.
0: ראשונה? לא,
1: אתה לא רוצה לדעת מה קורה לי אחרי החמישית. אבל כנראה שתשמע את זה בלייב. אבל בהחלט, בירות טעימות, כל כך הרבה דוכנים, אין כיף כזה כמו בירה צוננת על הדשא מול ההופעה. אנחנו מחכים לכם, כניסה חופשית אמרתי. יאללה, בואו.
0: בטח, אז אנחנו נשתמע. בואו בינתיים, נשמע קצת מוזיקה.

0: אתם חוזרים אלינו לכאן לפסטיבל האוכל, החגיגה הקולינרית הגדולה שחיפה. אנחנו ביום השלישי, ואני יכול לספר לכם שבשני הימים הראשונים, גם בשלישי וגם ברביעי, הגיעו לכאן למעלה מ-20 אלף איש. לדעתי, היום אנחנו עוברים את זה בפער. וואי, וואי, וואי, מה שהולך פה, והחגיגה בעיצומה רק נאמר. ואנחנו, הצטרפו אלינו גם אפליקציית האט, האפליקציה של המשלוחים המהירים, עם המחיר המשתלם, עם שירות הלקוחות הזמין והאנושי. אפליקציית האט, המשתמשים של האפליקציה יכולים במהלך חודש אוגוסט לזכות בחופשה משפחתית לקפריסין, יוון או מונטנגרו. וואי, זה כאה, דיוויד, אומרים לי שדיוויד נמצא בין החוגגים ומתכוון לפנק לנו כאן. דיוויד, פנק לי את האנשים פה.
1: אוקיי, אוקיי, השידור אלינו ואנחנו כאן בשידור חי, ישיר, נושם ובועד מפסטיבל האוכל בחיפה, ואני רוצה להגיד לכם שכיף גדול להיות כאן ביום האחרון. אנחנו מקנחים את הפסטיבל עם הכינוח הכי טוב שיכול להיות, משפחת, איזו משפחה?
2: קרדיו.
1: שוב?
2: קרדיו.
1: משפחת קרדיו, מחיאות כפיים לעצמכם. איך קוראים לה?
2: אריאל.
1: אריאל ו...
3: גל.
1: גל ו...
3: נועם.
1: נועם. אריאל, את האמא, אמא של גל.
2: לא.
1: גל, אמא של אריאל.
2: לא, אני המלכה.
1: את המלכה של הבית, למרות שהיא האמא.
2: כן.
1: יופי, יש לנו כאן חידון אוכל בחסות אפליקציית האט. אני לא יודע אם אתם מכירים את האפליקציה, אבל זאת אפליקציה שצריך להכיר. למה? כי עושה משלוחים ממש מהירים, והסכומים שהיא גובה ממש קטנים. אגב, אני רוצה רגע לדבר למצלמה ולומר לכולם שאתם יכולים לקבל 50 שקלים הטבה מתנת אפליקציית האט, אם רק תקשיבו למה שיש לדף לומר, גבירותיי ורבותיי. קופון בשווי 50 שקלים בהזמנה מעל 120 שקלים למשתמשים חדשים בהזמנה ראשונה. אני אתן לכם קוד קופון, אל תגלו שדייביד נתן לכם את קוד הקופון הזה. H-E-Y 50. H-E-Y 50, ואם אתם רוצים רק 30 שקלים, אתם יכולים. משתמשים קיימים נכנסים ומקבלים קוד קופון ממני, סן 30, S-U-N 30. זהו, אתם יכולים לקחת 100 שקלים בלי לעשות כלום. בעצם כן לעשות, לענות על שאלה אחת או שלוש שאלות, אבל שאלה אחת קשה, שלוש שאלות ממש קלות.
2: שלוש שאלות
1: ממש קלות.
2: כן,
1: היא המלכה של הבית, אנחנו עם המלכה לא מתווכחים. אוקיי, שאלה ראשונה. איזה מאכל אפשר להכין מביצה?
2: חביתה.
1: יפה, כפיים! משפחת קרדי, שתי שאלות לפני הפרס הגדול. איזה מאכל אפשר להכין מביצה שהוא לא חביתה?
2: ביצת עין! מה, זה נחשב?
3: פשטידה, פשטידה!
1: לזה לא התכוננתי, לזה לא התכוננתי, אבל כל התשובות נכונות! יפה מאוד, ועכשיו שאלה אחרונה שתכריע, האם אתם מקבלים 100 שקלים כן או לא? הגבר המשפחה, אנחנו שואלים אותך, שים לב, איזה מאכל מכינים מתירס, אבל לא קוראים לו תירס?
3: קורנפלקס.
1: לזה גם כן לא ציפיתי, הייתי בטוח תגיד פופקורן. קורנפלקס, זאת תשובה נכונה. 100 שקלים מתנת אפליקציית האט. תודה לאפליקציה, תודה. איך החיים שלכם השתנו?
3: מטורף, מטורף, אני... טוב שבאתי, ממש, אני שמחה, אני...
1: זאת אומרת, אפשר להגדיר...
3: את המשפחה שלפני ואחרי?
1: בדיוק, החיים השתנו לגמרי. הכרתם את משפחת קרדי לפני השחייה, הכרתם את משפחת קרדי אחרי השחייה, אני הייתי דיוויד עזרן, השידור בחזרה לאולפן. אני יודע...

0: סמי או פייר, זה האמת שפייר מבחינת אווירה, אבל מבחינת מזג האוויר, איזה מזג אוויר נעים, איזה בריזה נכנסת כאן לרחבה של סמי עופר, הדגלים של רדיו חיפה מתנופפים כאילו אנחנו בסתיו, ואיזה כיף, איזה נעים פה, וכמה כיף לראות את כל האנשים שנמצאים פה בחגיגה הקולינרית האדירה שיש בסמי עופר, פסטיבל האוכל של חיפה, הפסטיבל הראשון שחוגג היום את היום השלישי והאחרון שלו. עד השעה 11 אנחנו נהיה פה עם כל הדוכנים, עם כל המאכלים, עם להזכיר לכם, מנה עד 45 שקלים, זה הכל, אז אתם חייבים לבוא לפה ולראות. ומי שנמצאת קצת דרומית אלינו, זו נטלי רותם בפסטיבל הבירה של טירת כרמל. נטלי, מצבך, מה מצב הבירה בגוף כרגע?
1: תראה, עדיף לא לשאול מה מצבי עם הבירה. אני אגיד לך מה מצב האנשים פה. קודם כל, הבירה משוגעת. איזה כיף, הבמה כבר רוכשת, גועשת. יש פה הופעה של אביתר אדיר שכבר שורף את הבמה, וגם די-ג'יי לידור ביטון, שמה שנקרא נותן בראש עם המוזיקה בין לבין. ואתה יודע כמה שטעים אצלכם, אצלנו, אי אפשר בלי בירה. בירה שתסגור את הפינה אי אפשר. אז מי ששומע אותנו, טירת כרמל, אנחנו נמצאים כאן בשידור חי וישיר. אתם רוצים להגיד ערב טוב למאזינים שלנו? תגידו ערב...
2: ערב טוב!
1: אז יש פה אווירה, איך הוא קחו? בירה לא חש, אתם צעירים לדעתי לבירה. אבל תקשיבו, באמת, יש כאן המון דוכני, לא יודעת, באים ילדים, לא נעים. אבל אווירה, הכל פתוח. אנחנו אגב מוקמים ברחוב י' א' הספורטאים, פינת רחוב אצל, למי ששואל. וכבר רואים את האנשים כמעט ממלאים פה את הבמה ואת הדשא, וצריך להגיד שבשעה רבע לעשר יעלו ויבואו התקווה שש, ומה שנקרא, רק התחלנו את הערב, גם אנחנו נמצאים כאן עמדת השידור שלנו עד השעה 11 בערב, אז אני ככה ממלאה עוד כוס ועוד כוס, כשתפנה אליי ואני לא ענה, תבין למה, אבל זה כבר יבוא
0: עכשיו. עכשיו אני מבין. אז נטלי, קודם כל לשמור על עצמכם, ונגיד שצריכה מופרזת של אלכוהול, אסורה.
1: מסכן אתכם ומזיקה לבריאות, כמובן. אנחנו צורכים אלכוהול באחריות מלאה, חד משמעית.
0: ואם שותים, לא נוהגים, ואת זה אנחנו אומרים גם כאן, לאנשים שבאים לפסטיבל האוכל, תהנו, תאכלו, תשתו, אבל אם שתיתם, אל תנגעו אחרי זה.
1: אבל באחריות לגמרי.
0: נטלי רותם, אנחנו נדבר עוד מעט, בינתיים בואו נחזור למוזיקה.
3: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות, זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה, איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה. אמא טוב עם אמא שלו,

יסע. אז אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו מכל המוקדים, כל מוקדי השידור, גם מכאן, מפסטיבל האוכל של חיפה ברחבת סמי עופר, גם מפסטיבל הבירה בטירת כרמל. בואו רק נודה לכל האנשים שעושים במלאכה, התמנון שלנו באולפני הגרנד, יקיר דניאל, לפיליפ קוסינוב על הצד הטכני, דיוויד עזרן שמסתובב פה בין החוגגים ומחלק שוברים לאפליקציית האט, נטלי רותם כמובן בפסטיבל בטירת כרמל, חגית אורנשטיין על הדיגיטל, אני יוסי פרץ ארי, אנחנו נשמע עוד קצת מוזיקה ועוד מעט תחזרו אליי.

0: פסטיבל האוכל של חיפה 2026.
1: שלום לכם מהרחבה, רחבת סמי עופר מפסטיבל האוכל שמביא לפה אלפי אנשים, ואפשר לומר בשלושת הימים האחרונים הביא עשרות אלפי אנשים, קרוב למעל 50 אלף איש כבר הגיעו לכאן בשלושת הימים האלה, ואנשים שנהנים מאוכל של השפים הכי גדולים, של דוכני ומסעדות האוכל מכל רחבי הארץ, עם שפים כמו מושי קרוט וסרי ומיכל אנסקי וחמודי אוקלה ואבי ביטון וגיא גמזו ורחל בן אלול ומואן חלבי ומי לא. בפסטיבל הזה רק נאמר שמוגשות מנות החל מאוכל של שפים מהטופ של הטופ ועד אוכל רחוב, כל מנה עולה במקסימום 45 שקלים. הפסטיבל יהיה היום עד השעה 11, אז תמהרו להגיע לכאן וליהנות ממה שיש לפסטיבל הזה להציע. אנחנו פותחים את השעה השנייה של השידור שלנו ביחד. אני יוסי פרץ ארי, עוד מעט גם יצטרפו אליי כל החברים, גם מפה, גם מפסטיבל הבירה בטירת כרמל. בינתיים, קצת מוזיקה.

0: במסגרת הזאת של פסטיבל האוכל, אנחנו גם נמצאים בשיתוף פעולה עם אפליקציית האט, שזה משלוחים מהירים, מחיר משתלם, שירות לקוחות, זמין ואנושי. אפשר לשלם בכל דרך שתבחרו. פשוט תורידו את אפליקציית האט ו... תבינו על מה אנחנו מדברים. רק לומר שמשתמשי האפליקציה יכולים לזכות במהלך חודש אוגוסט בחופשה משפחתית לקפריסין, יוון, מונטנגרו. בקיצור, תענוג גדול מאוד. ודייוויד עזרן שלנו נמצא בין האמבון פה של פסטיבל האוכל, והוא הולך לפנק את אחת או אחד החוגגים. דייוויד, אליך.
1: השידור אצלנו, השידור הוא חם, תרתי משמע, חם, חם. אם אפשר לכוון כאן רק את המזגן, הטמפרטורה הנכונה, כן, אם אפשר, תודה רבה. הנה עדכון שמגיע, זה אתה. גבירותיי ורבותיי, אפליקציית האט, הכל קורה כאן ועכשיו, תקשיבו, משלוח מהיר, מחיר משתלם, שירות לקוחות זמין ואנושי, שירות אנושי מאפליקציה, יישומון יכול להיות אנושי, כן, אפליקציית את יכולה להיות אנושית, אפשר לשלם בכל דרך שתבחרו. חוץ מזה, משתמשי האפליקציה יכולים לזכות במהלך חודש אוגוסט בחופשה משפחתית בקפריסין, ביוון, במונטנגרו. בואו נשאל כאן את האנשים, מתי בפעם האחרונה הייתם במונטנגרו?
2: בחיים לא.
1: גם אני לא הייתי. כדי להיות במונטנגרו, אנחנו ממליצים בחום להוריד את אפליקציית האט. אולי תגיעו למונטנגרו. ביוון הייתם?
2: ביוון היינו, כן.
1: קפריסין?
2: אני הייתי, לבד, בלי המשפחה.
1: רגע.
3: לפני הניסויים.
1: זהו, רציתי לשאול, עם מי היה, מה עשה, מה חווה, אבל מאז עברו הרבה מים בנהר. שלום למים בנהר. איך קוראים למים בנהר? המים בנהר הוא אתה.
4: אדם.
1: אדם? שם מהמם, אדם?
2: השם שלך.
4: איתמר.
1: איתמר, סופי?
4: מה?
1: קוראים לך איתמר?
4: כן.
1: זה סופי?
4: כן.
1: ולך איך קוראים?
4: אביגיל.
1: אביגיל, סופי? את יכולה להתחרט?
4: מה?
1: את יכולה להתחרט?
4: לא.
1: את רוצה להחליף שם?
4: לא.
1: אביגיל, האם את בטוחה?
4: בטוחה.
1: זה שם שילבה אותך לכל החיים. אביגיל, את נשארת אביגיל.
4: כן.
1: אביגיל, נשארת אביגיל. והמשפחה היפה הזאת, יש לומר, חמש! כמה המשפחה הזאת יפה, יכולה לקחת 100 שקלים.
2: עוד שני אחים.
1: מאותה אימא, שנראית ילדה, שבחרה בג'ורג' קלוני הישראלי, איזה ג'ורג' אתה הנה על העולם. טוב, שאלה אחת או שלוש שאלות. אם אתם מחליטים על שאלה אחת, היא יותר קשה. אם אתם מחליטים על שלוש שאלות, הן ממש ממש קלות.
2: שלוש
1: שאלות ממש ממש פשוטות. אוקיי, איזה משקה למשל מכינים מעלי תה? משקה שמכינים אותו מעלים של תה. פטרוזיליה זה קרוב, אבל לא. עלים של תה, איזה משקה מכינים מהם?
2: תה?
1: לפעמים התשובה נמצאת ממש בגוף השאלה. יפה מאוד, שאלה ראשונה נכונה. למרות שאמרת פטרוזיליה, אבל אתה יודע מה? אנחנו ננסה בהזדמנות הראשונה להכניס פטרוזיליה לתה, אולי זה טעים. טוב, שאלה שנייה. איזה פרי, וואו, שאלה קשה. טוב, אני אעזור לכם. פרי, כולם חושבים שהוא ירק. הוא לא ירק, הוא פרי. הוא מתחיל באלף, הוא מסתיים בבב. אבוקדו! ידעת שאבוקדו זה פרי?
4: כן.
1: עכשיו אתה יודע, אביגיל, ידעת?
4: כן.
1: מה, ידעת שאבוקדו זה פרי ולא ירק?
4: כן.
1: די, איזו חכמה את, אביגיל. אוקיי, שאלה אחרונה שתכריע אם אתם לוקחים מאיתנו 100 שקלים. איזה ירק מגיע בארבעה צבעים? גם ירוק, גם אדום, גם כתום וגם צהור.
3: פלפל.
1: אמא אמרה פלפל, אמא צודקת?
4: כן.
1: אמא צודקת! 100 שקלים, מתנת אפליקציית את למשפחת?
2: עזריאל.
1: עזריאל, 100 שקלים, איזה כיף. תודה רבה ששיחקתם, אתם משפחה יפה וחכמה וכיפית ונעימה, ואנחנו רוצים להודות לאפליקציית האט על המשלוחים המהירים ולתת לכולם הטבה. שימו לב, גם אם לא השתעשעתם איתנו, אתם יכולים לקבל 50 שקלים בהזמנה מעל 120 שקלים. כל שאתם צריכים לעשות זה קודם כל להיות משתמשים חדשים, להזמין בפעם הראשונה הקטנה ולהזין קוד קופון היי 50 היי H-E-Y 50 ואם אתם רוצים רק 30 שקלים אתם לא חייבים להיות משתמשים חדשים אתם יכולים להיות משתמשים קיימים ולהזין קוד קופון סן 30 S-U-N 30 זהו זאת האפליקציה אני זה אני את זה את הם זה הם כולנו זה כולנו והשידור לאולפן

0: בגלל שאנחנו עם אפליקציית האט, הוא שם לנו את האט האט. הבנתי אותך, יקיר דניאל. אנחנו כאן בפסטיבל האוכל ברחבת סמי עופר. החגיגה פה מושלמת, ואנחנו רוצים לעבור דרומה קצת, ממש מעט דרומה, אל נטלי רותם בפסטיבל הבירה של טירת כרמל. נטלי, מה קורה שם?
1: היי יוסי, וואו, איזו אפירה, איזו הופעה. תקשיבו, עכשיו אנחנו נמצאים פה, כמו שאמרת, פסטיבל הבירה בטירת כרמל. מי ששואל, אנחנו ברחוב י"א הספורטאים, פינת רחוב אצל. ההופעה כבר החלה, יש כאן את אביתר אדיר על הבמה, במופע קאברים חשמלי. חוץ מזה שכמובן האווירה כל כולה נהדרת כאן על הדשא, עם כוס בירה קרה וצוננת, עם אוכל. יש כאן אנשים שממש רוקדים פה את הכיף שלהם, את החיים שלהם פה עם המוזיקה הנהדרת, ורק התחלנו, רק התחלנו, כי ברבע לעשר יעלו ויבואו, איך לא, התקווה שש, ויש די-ג'יי בין לבין, ואנחנו רואים כאן משפחות, ובאמת גם מזג האוויר שיצא טוב בערב הזה, אז אנחנו מזמינים אתכם, כי הכניסה היא לגמרי חופשית, ואין כמו לפתוח את הערב עם איזה כוס בירה טובה יחד איתנו. פסטיבל הבירה כאן בטירת כרמל, וכמו שאמרתי, אמנם ההופעה כבר החלה, אבל עוד הכל עוד לפנינו, אז אנחנו לגמרי מחכים לכם לפגוש אתכם, ואנחנו משדרים לכם עד השעה 11, זה מה שקורה כאן, ואני כבר עם כוס שנייה, ואנחנו גם נזכיר, פסטיבל הבירה הוא פתוח לכל המשפחות, אבל כמובן השתייה רק למי שמלאו לו 18, וצריך לזכור שצריכה מופרדת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות, ולכן צריך לשתות באחריות, תזכרו את זה. ואנחנו
0: וגם, אם אתם שותים, אתם לא נוהגים, ברור? ברור, יופי, אני שמח מאוד. נטלי רותם בפסטיבל הבירה בטירת כרמל, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: אנחנו נמשיך קצת עם המוזיקה, למה לא?

0: אני קצת מתנשף מהשיר האחרון, כי אני קצת רקדתי. אבל הטירוף פה בפסטיבל האוכל הוא פשוט... זה כל כך כיף. כמו שאמר לי יוסי שלום, סגן ראש העיר, בערב הראשון, תושבי חיפה, תושבי הקריות, כל כך חיכו כבר לחגוג, ואין ספק שהחגיגה הזו שאנחנו רואים פה עם אלפי האנשים שבאו לחגיגה הקולינרית הזו, הם נהנים, הם מקבלים את מבוקשם, והחגיגה הולכת להימשך גם בימים הקרובים. עד סוף אוגוסט הכינו לנו כאן בעיריית חיפה ובאתוס ההפתעות. אדירות. אני רק אספר לכם שבמהלך הערב אנחנו נמצאים עם אפליקציית האט. אפליקציית האט, משלוח מהיר, מחיר משתלם, שירות לקוחות, זמין, אנושי, אפשר לשלם בכל דרך שתבחרו. ונספר שמשתמשי האפליקציה יכולים לזכות במהלך חודש אוגוסט בחופשה משפחתית לקפריסין, יוון או מונטנגרו. ואנחנו רוצים עכשיו לעבור לנטלי רותם בפסטיבל הבירה בטירת כרמל. נטלי, את איתנו?
1: כן, בטח שאני איתכם. מה זאת אומרת? אני איתכם עד השעה 11, אני איתכם. אי אפשר להיפטר ממני כל כך בקלות. אנחנו כאן בפסטיבל הבירה הנהדר, פה בטירת כרמל, במתחם ליד הבריכה. ונמצא איתי, איך לא, ראש העיר דודו כהן. שלום, שלום.
2: שלום נטלי, מה העניינים?
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, מצוין, ברוכה הבאה לטירת כרמל.
1: וואי, במיטבה, תקשיב איזה כיף, איזה אווירה, תראה את האנשים, הם כבר לא, אתה הגעת עכשיו, אבל לא מפסיק לרקוד כבר שעה, רק שתדע, מופעים אש, וכיף לראות פה את כולם.
2: מדהים, מדהים, מדהים, כדאי לך לבוא יותר לטירת כרמל.
1: אנחנו, מה זאת אומרת, תשמע, אנחנו באים כל הזמן. אגב, פסטיבל הביר הזה חלק מבאמת הרבה מופעים שעוד היו כאן ויהיו. בוא תספר לנו קצת על הקיץ שלכם פה בטירת כרמל.
2: אז הקיץ הזה באמת היה רבוי בהרבה מאוד אירועים לכל האוכלוסיות, לכל המגזרים, לכל הקהילות, לכל הגילאים. היה לנו ביום ראשון אירוע למגזר הדתי, היום פסטיבל בירה, אתמול פסטיבל סרטים. יהיו לנו עוד הופעות במהלך החודש הזה, מה שנותר לחופשת הקיץ. אנחנו 30 יום. היום ראש חודש אלול, 30 יום לפני ראש השנה. אנחנו מאחלים באמת לכולם קיץ מהנה, בטוח, אחרי השנתיים, שלוש שעברנו עם הרבה מאוד אזעקות, הרבה מאוד מצבי חירום. אין יותר משמח מלראות את הילדים שמחים ונהנים.
1: נכון, וצריך גם לומר שאני ככה בחצי אוזן שמעתי עוד הרבה הרבה תוכניות גם לקדימה, אני לא אפלוט, אבל אני רק יכולה להגיד שיש עוד הרבה מאוד תוכניות לתושבי טירת כרמל בהמשך, אז באמת יש עשייה נהדרת, וקודם כל יישר כוח, תמשיכו. אני מציעה לך לקחת כוסית של בירה, כי זה שווה שווה, אז נחגוג ושיהיה אחלה ערב, תודה שאתה איתנו.
2: תודה נטלי.
1: אז אנחנו נשחרר את ראש העיר דודו כהן לדרכו, לחגוג פה איתנו, ואני כן אקח את המיקרופון ואומר שעוד לפנינו הופעה של התקווה 6, ויש עוד די-ג'יי, והערב באמת כאן רק התחיל, אז מי ששומע, הכניסה היא לגמרי חופשית. חברים, בואו לחגוג את הקיץ יחד איתנו. רגע, יש לנו הודעה, סליחה יוסי, רגע לפני, לא תאמינו מי איתנו.
0: מה קרה?
1: רגע, רגע, סליחה, אני חשבתי שאני הכוכבת הראשית בו, ואני התבלבלתי. תגיד שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב לכולם.
1: אתה מזהה מדובר, רק תגיד אותו.
0: אוי, נו באמת, אוי, נו, מה את מביאה לי את לירן לשידור?
1: אני חושבת שהיא נרבות.
0: נטלי רותם בפסטיבל הבירה בטירת כרמל, תודה רבה. ואנחנו נשמע קצת מוזיקה, ועוד מעט דויד פה כבר אומר לי שהוא מתארגן על אנשים לפנק אותם עם אפליקציית האט. עוד שנייה.

0: into the night, ומה שהולך פה, תקשיבו, זה טירוף מוחלט. ואני מבין, כמו שאמרנו לכם, אנחנו עם אפליקציית הט גם, עם המשלוח המהיר והמחיר המשתלם, והאפליקציה בעצם הכי טובה, נעימה, שימושית, לעשות איתה הזמנות של אוכל. ודייוויד עזרן שלנו נמצא בתוך הקהל עם עוד אנשים. דייוויד, את מי אתה הולך לפנק עכשיו?
1: אנחנו בשידור, יוסי פרץ ארי, תודה רבה. תודה לך, תודה לאפליקציית הט על הזכות הגדולה להיות כאן בפסטיבל האוכל, כי בלי האפליקציה אני לא הייתי מגיע לכאן. ולא רק שהגעתי לכאן, הגעתי לכאן ממש מהר. כי עם אפליקציית הט המשלוחים מגיעים ממש מהר, והשירות אנושי וטוב. חוץ מזה, שיש סיכוי שאני אטוס לקפריסין או מונטנגרו או יוון? כן, כן, לגמרי, שמעתם נכון. גם אתם יכולים לשמור לעצמכם סיכוי לטוס לאחד מהיעדים האלה, אם רק תשתמשו באפליקציה במהלך חודש אוגוסט. חוץ מזה, אני רוצה לומר לכם שאתם יכולים לקבל 50 שקלים לרכישה באפליקציה. איך עושים את זה? פשוט מורידים את האפליקציה ומחליטים שמזינים קוד קופון. קוד קופון, הנה אני נותן לכם את הסיסמה. היי, 50, H-E-Y, 50. ואם אתם רוצים רק 30 שקלים, כי אתם אנשים מאוד צנועים, אתם מזינים קוד קופון אחר, סן 30, זה מה אתם צריכים לעשות. ותודה רבה לאפליקציית הט שמעניקה לנו גם 100 שקלים לתת בהמון אהבה למשפחת
2: נחום.
1: משפחת נחום, שלום ל...
2: שלום לאייל.
1: שלום לאייל ול...
3: סגית.
1: ולסגית ול...
2: איתי.
1: איתי, אתם יכולים לקבל 100 שקלים בלי לעשות הרבה. אוקיי, לענות על שאלה אחת קשה, או שלוש שאלות קלות.
2: מה שמתאים.
1: וואו.
3: קלות.
1: שלוש קלות. מה זה מה שמתאים? אשתך אומרת את המילה האחרונה בבית.
2: זורם איתה.
1: או שאתה רוצה להגיד את המילה האחרונה בבית? כן, אשתי.
2: לא אשתי.
3: הוא יכול להגיד את שלוש קלות.
1: הוא אמר שאת לא אשתו, האם הוא צודק? הוא לא התכוון לזה ברצינות. הוא לא התכוון לזה ברצינות.
2: 50 שנה אנחנו ביחד.
1: 50 שנה?
2: מהגן. אח שלי באגן.
1: וכמה שנים נשואים?
2: 91.
1: מ-91, 35 שנים, לך תספור.
2: אבל חיים את זה.
1: חיים את זה, והיא אוהבת את זה. איך אתה עם זה?
2: חי בשלום.
1: אוקיי. שלוש שאלות פשוטות אמרנו, אנחנו עם השאלה הראשונה. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, שאלה ראשונה. הנה היא באה.
3: קלה.
1: אוקיי, קלה. איזה מאכל מקבלים אם מרסקים מלא מלא תפוחי אדמה?
3: פירה.
1: פירה, פירה. זה מה אני מרגיש כרגע, פירה. המוח שלי פירה. פירה, מרוב שחם פה, פירה, אבל נעים. אוקיי, פירה, תשובה נכונה. יפה מאוד, אחת, אחת, אחת. זאת הנקודה שאנחנו מעניקים לכם. אתם צריכים לאסוף עוד שתיים ויש לכם 100 שקלים. איזה מוצר מזון מיוצר מחלב והוא יכול להגיע בקצה שלו לשני צבעים? או צהוב או לבן. מוצר שמייצרים מחלב שיכול בקצה להיות צהוב או לבן, לחשוב טוב טוב. מה מייצרים מחלב יכול להיות צהוב?
3: גבינה.
1: גבינה צהובה יכולה להיות גם גבינה לבנה?
3: כן.
1: גבינה צהובה. היא צהובה, גבינה לבנה, היא לבנה, אבל המוצר הבסיסי של שתי הגבינות הוא חלב. כפיים, כפיים!
2: יותר מדי קל.
1: אוקיי, ולרגל ההתחכמות, אנחנו נשאל עכשיו שאלה אחרונה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. שימו לב. לאיזה פרי, זה באשמתו, זאת שאלה קשה, לאיזה פרי יש גרעינים, אבל לא גרעינים שצריך לירוק אותם או להוציא אותם כמו אבטיח או כמו תפוז, אלה גרעינים שנאלצים לבלוע אותם. אין בר...
3: פסיפלורה.
1: אני חשבתי לומר גויאבה, אמא אמרה פסיפלורה, ואמא לא טועה. אלא אם כן, אתם מוציאים את הגרעינים מהפסיפלורה, אני לא מכיר כאלה, גם לא מהגויאבה. 100 שקלים, מתנת, אפליקציית עד. האם החיים שלכם נשארו אותו דבר או שהם השתנו?
2: השתנו מן הקצה לקצה.
1: איך אתה מרגיש עכשיו?
2: מרגיש בשמיים, ליד המטאורים.
1: אוקיי, אנחנו הולכים לבקר את המטאורים בשמיים, כי ככה אנחנו מרגישים, מחזירים את השידור לאולפן, מודים, מודים, מודים, מודים לאפליקציית עד, וגם למשפחת...
2: נחום.
1: נחום!

0: וואי וואי, זה עוד מעט מסתיים, אני לא מאמין, עוד שעה ורבע מסתיים פסטיבל האוכל, מסתיימים להם שלושה ימים של חגיגה קולינרית שהגיעה לכאן לעיר, לסמי עופר, לרחבה בסמי עופר. כל השפים הכי גדולים הגיעו לכאן, מסעדות מקומיות הגיעו לכאן, ובעיקר אווירה שלא הייתה לנו בחיפה כבר המון המון זמן. אנחנו רוצים להדרים רגע לטירת כרמל, לפסטיבל הבירה, שם נמצאת נטלי רותם. נטלי, מה מצבנו?
1: מצבנו שזה לא רק בירה. אתה יודע שאני פה על כריך הסעדו של הסמכות. איזה, אתה יודע, אומרים פסטיבל בירה, אבל אי שם בלי משהו טעים ליד. ואיזה דברים טעימים יש פה שאין דברים כאלה. אז לא רק אתם אוכלים טוב, אני אוכלת מצוין. אנחנו נמצאים פה, כפי שאמרת, בטירת כרמל, רחוב י' א' הספורטאים, פינת רחוב אצל. ועכשיו נמצא על הבמה די-ג'יי לידור ביטון. עוד מעט יעלו ויבואו, כמובן, איך לא התקווה שש, ורק התחלנו, אווירה פה חשמל. הדשא מלא אנשים וכאב ורוקדים ועם בירה צוננת ביד, ובאמת באמת חוויה. אין דרך טובה יותר ככה לפתוח סלש לסגור את הערב באווירה שיש כאן. הכניסה כאמור חופשית, אתם יותר ממוזמנים לבוא לחגוג, לאכול, לשתות איתנו ולעשות את השמח הזה באמת אחרי תקופה כל כך ארוכה, שכפי שדיבר פה קודם ראש העיר. רגע, וואי, קריך, סליחה, אני מתנצל, אני לא חמוד בפיתוי.
0: תשתי משהו, כפר.
1: אבל באמת, באמת, אחרי תגובה כל כך כל כך ארוכה, ולראות פה את כולם יוצאים וחוגגים, זה באמת בשיא הרצינות מחמם את הלב. אז אתם חוגגים שם, אני חוגגת פה, ואנחנו שנינו עד 11 בלילה חוגגים עם האנשים המקסימים האלה, עם התושבים בחיפה, בטירת כרמל ובכלל. אז יוסי, אני אמשיך לאכול, אתה תמשיך.
0: זהו, אני חייב, טוב, תשתי משהו שלא תחנקי לי. אני חייב לומר, נטלי, מגיע לנו לחגוג. מגיע לנו לחגוג, עברנו חודשים, שנים קשות מאוד, מגיע לנו לחגוג. אז אנחנו ממשיכים בחגיגה הזאת. בואו בינתיים נשמע קצת מוזיקה.

איך אלוהים שיחק אותה עם מזג האוויר. נתן לנו את אמצע אוגוסט עם בריזה שמגיעה לכאן מן הים אל פסטיבל האוכל של חיפה ברחבה החיצונית של סמי אופר, ואיזו חגיגה שיש כאן. אנחנו בשידור חי של רדיו חיפה 107.5 מהפסטיבל הזה, גם מפסטיבל הבירה בטירת כרמל, וגם כמובן עם הצ'ופרים שארגנו לנו מאפליקציית האט, המשלוח המהיר, המחיר המשתלם, עם השירות לקוחות, הזמין והאנושי, ואפשר לשלם בכל דרך שתבחרו באפליקציית האט. למשתמשי האפליקציה, הם יכולים לזכות במהלך חודש אוגוסט בחופשה משפחתית לקפריסין, יוון או מונטנגרו, אז פשוט תורידו את האפליקציה ותיהנו מזה. אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו ביחד, יש לנו עוד שעה אחת, בשעה הבאה נסגור את הפסטיבל. בינתיים נודה לאנשים שעשו במלאכה, יקיר דניאל על ניתוב השידור באולפנים בגרנד קניון, פיליפ קוסינוב על הצד הטכני, דיוויד עזרן שהסתובב פה בין החוגגים ופינק אותם בדברים של אפליקציית האט, נטלי רותם בפסטיבל של הבירה בטירת כרמל, חגית אורנשטיין על הדיגיטל, אני יוסי פרץ-ארי, מוזיקה, וחזרו אליי בשעה הבאה.

כן, כן, אתם חוזרים אלינו לפסטיבל האוכל כאן ברחבה של סמי עופר, לשעת השידור האחרונה שלנו, ובעצם לשעה האחרונה של הפסטיבל, אחרי שלושה ימים אדירים, פשוט אדירים ומוצלחים ומושלמים, אפשר לומר. אני יוסי פרץ ארי, אנחנו יוצאים לדרך עם השעה הזאת, תהיו איתנו, כי אנחנו גם נהיה פה בפסטיבל אביר, בטירת כרמל, יהיה מלא, יהיה מלא, יאללה.

0: אליי כאן בעמדת השידור בפסטיבל האוכל של חיפה בסמי עופר, מצטרף סגן יושב ראש העיר, סגן ראש העיר ויושב ראש אתוס, שבעצם ארגנה את האירוע הזה, יוסי שלום, שלום, שלום, יוסי שלום.
1: שלום, שלום, איזה כיף לראות אותך פה כל יום ולראות פה את כל האנשים האלה.
0: וואו.
1: איזה כיף, העיר חזרה לחיות בגדול.
0: אתה יודע, דיברתי מקודם, אמרתי שכל כך מגיע לנו ליהנות אחרי התקופה הכל כך קשה, שכל עם ישראל עבר, מגיע לנו ליהנות, ויוסי, מה שהיה פה בשלושת הימים האחרונים, הנאה נטו.
1: 65 אלף אנשים עברו פה. זה לא יאומן, כמה אנשים, כמה פרגונים. תראה, התחלנו באמת במקום שלא ציפינו ביום הראשון לכל כך רענות כזאת גדולה. בדרך כלל שיש לך פסטיבל של שלושה ימים, זה הולך ועולה. פה זה מהיום הראשון התפוצץ, ולמדנו, והפקנו לקחים, והיינו קשובים לאנשים, ובאמת, אחד המתחמים הכי יפים שיש לנו בעיר. אנחנו מתחת לסמי עופר, תראה איזה אוויר יש לנו פה, תראה את כל הדוכנים, היום מלא צעירים שנמצאים פה, ורק התחלנו, אתה יודע עוד כמה אירועים יש לנו?
0: זהו, זהו. בואו נסכם קודם את האירוע פה, אנחנו ממש עוד שעה בערך מסיימים את זה, לפעמים החגיגה נגמרת, אבל מסתבר שהיא לא נגמרת.
1: בדיוק, זו הייתה התחלה, קודם כל של מסורת בחיפה. פסטיבל האוכל הראשון יצא, אנחנו כבר מתכננים את שנה הבאה כמו שצריך, יהיה פה מסורת של פסטיבל אוכל. ונוסיף לפה עוד המון עסקים חיפאים. התחלנו את זה, 50% מפה הם עסקים חיפאים, שנה הבאה זה ילך ויגדל, אנחנו נותנים להם פה את הבמה, וזה דבר מדהים. אתה רוצה לדבר איתי על האירועים
0: מדהים,
1: הבאים?
0: כן. אני רוצה על האירועים הבאים, כי אני מבין שהבמה הענקית הזאת שהקמתם פה נשארת גם עד סוף אוגוסט
1: בעצם. אז אני, אתה צודק, אבל הבמה הזאת גם הולכת וגדלה לאירועים הבאים שהולכים להיות לנו כאן.
0: מה? מדבר אלינו.
1: אז יפה, ב-24 לחודש, ב-24, הולך להיות כאן פסטיבל אחד הגדולים, נועה קירל. אבל נועה קירל היא בעצם תעלה יותר מאוחר ב-8. הולך לקום פה פארק שעשועים, סגנון סופרלנד, למשפחות וילדים, אטרקציות.
0: פה,
1: כל מה שאתה רואה פה ברחבה הולך להשתנות, כל זה הולך להיות מתחם לילדים ולנוער. כולל בנג'י, אתה הולך לעשות בנג'י?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: אז בוא, בוא, בוא נסכם פה עכשיו.
0: אני לא עושה בנג'י.
1: שאתה צריך לעשות בנג'י.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: אז הולך להיות בנג'י, הולך להיות מתחם מטורף.
0: בנג'י מאיפה? השיא
1: של הערב. אני לא יכול לספר את הכל. הולך להיות פה מנוף גדול, אני לא אגיד לך איפה.
0: טוב, טוב, טוב.
1: אבל זה יקרה. וחוץ מהדבר הזה שייתן בעצם את המענה למשפחות וילדים, לבוגרים יותר, נועה קירל תעלה לפה. ותרביץ פה הופעה, וכמובן אומנים מקומיים שיהיו כאן. אנחנו נותנים במה גם לאומנים המקומיים.
0: חייב.
1: יפה. סיימנו את זה, אנשים הולכים הביתה, נחים. יום למחרת הם מגיעים לפה, לעיר הבירה, פסטיבל הבירה הגדול.
0: ב-25 באוגוסט.
1: בדיוק, הולך להיות כאן באותו מתחם, רבית פלוטניק וטיסלם. שיופיעו כאן.
0: וואו.
1: אתה מבין? אתה מבין? זה יום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, יש לנו אירועים.
0: יאיר ניצני מגיע עם הברז ב...
1: כן, אבל רגע, אני דילגתי איתך על משהו שפספסתי, מרוב שאני רואה פה כל כך הרבה אנשים מנופפים לשלום.
0: אוקיי.
1: ב-20 לחודש הולך להיות לילה לבן בחיפה.
0: בכל העיר?
1: מעל 150 אירועים בכל העיר.
0: וואו.
1: אטרקציות, אומנות, מוזיקה. השוק, העיר התחתית, הקרמל, פותחים את כיכר האודיטוריום.
0: אני מרגיש שקצת התעצבנתם מזה, שביטלו לנו את כל האירועים בשלוש השנים האחרונות, בשנתיים וחצי האחרונות. התעצבנתם, אז הכל יתפוצץ לכם עכשיו.
1: החיפאים חייבים לדעת משהו אחד. בסופו של דבר, הכנו כל כך הרבה תוכניות, והמצב הביטחוני כל פעם ביטל לנו.
0: ביטל לנו את זה.
1: אנחנו עיר גדולה, וזו אחריות מאוד ענקית, ופשוט תוכנן. עכשיו אמרנו, הולכים עד הסוף, וזה קורה. אז חוץ מזה גם יש קולי ארט במקביל בשוק תלפיות, דיברנו על זה כל יום שלישי שסוף חודש. אחד הדברים המדהימים שיש לנו פה...
0: סוגרים את השוק? סוגרים את ה...
1: הכל השוק סגור, אומנות, אנשים יורדים ועולים מכל כיוון, מוזיקה, דוכנים, מדהים. ועכשיו רגע נחזור לפה.
0: כן.
1: ב-30 לחודש הולך להיות פה, למה אמרתי לך שהבמה הולכת וגדלה? הולכים להיות פה 70 נגנים של הסימפונית של חיפה, לנגן בלייב עם הסרט מלך האריות שיוקרן פה. הכל יהיה פה כיסאות ומדשאות למשפחות וילדים. שמע, אני ראיתי את המופע הזה.
0: מה האוכל, שתייה יהיה?
1: הכל יהיה פה דוכנים, תמיד יהיה אוכל ושתייה. זה חלק מהחוויה שלנו, אתה יודע. אנחנו יכולים לוותר על האוכל בדברים האלה, אז האוכל זה משהו שהוא בלתי נפרד, הוא יהיה פה. אבל אנחנו עשינו את זה באודיטוריום כבר פעמיים. היה סולד אאוט תוך יומיים.
0: וואלה.
1: ואמרנו, חייבים להנגיש את זה לכל החיפאים, בגלל זה זה הולך להיות פה אירוע של 15,000 אנשים, פה, ב-70 נגנים על הבמה, ואנחנו בעצם ככה מסיימים. אבל תראה, מלבד זה, אנחנו יודעים שלמשפחות, התקופה הכי קשה זה סוף אוגוסט.
0: נכון.
1: הקייטנות נגמרו, הכסף נגמר.
0: מה נעשה מהילדים מה-15?
1: יפה. אנחנו, עם אגף תרבות וקהילה, דאגנו לאירועים כל יום בתוך השכונות. כל יום יש לך פעילויות ליד הבית שלך. אז קודם כל, מי שלא עוקב, יש לי גם את הקבוצה שלי, שאנחנו מעדכנים כל יום את כל המשפחות מה קורה. באתר עיריית חיפה יש לך את הכל.
0: הייתי שם את הפעילויות, מה אתם רוצים?
1: כל יום, בוקר, צהריים וערב. אנשים תעקבו, אתה יודע, אני חושב על הדברים, אנחנו גם מתקדמים. שנה הבאה יהיה את הכרטיס תושב. סוף סוף, הוא יצא לפועל.
0: רגע, אל תפרוס הכל.
1: לא, אבל יהיה להם את כל האפשרויות אחר כך לראות את הכל באפליקציה. אנחנו עובדים על זה, זה חלק מהדברים שחיפה עוברת שינוי מאוד גדול.
0: מדהים. יוסי, אין ספק שהכנסתם פה איזשהו דפיברולטור לעיר חיפה, שכל כך היינו זקוקים לו, גם בגלל המצב, גם בגלל... דברים התפתחו לא טוב, פחות טוב.
1: מגיע לחיפאים
0: שלנו. ואין ספק, אין ספק, שלנו כחיפאים, יש את החגיגה הגדולה הזאת של הקיץ. יוסי, שלום, סגן ראש עיריית חיפה, ויושב ראש אתוס, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, נתראה פה גם באירועים הבאים.
0: כן?
1: ותזכור שהבטחת לקפוץ בנג'י.
0: לא קופץ בנג'י, אתה הכרחת אותי, לא קופץ, לא, לא קופץ. יאללה, תודה רבה, בואו נחזור למוזיקה. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. It won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: אנחנו כאן בפסטיבל האוכל של חיפה ברחבת סמי עופר, ואנחנו רוצים לעבור לנטלי רותם בפסטיבל הבירה בטירת כרמל. נטלי, מה קורה שם?
1: וואו, אני אגיד לך מה קורה שם. אנחנו בשיא של השיא של ההופעה של התקווה 6, שמעיפים פה את הקהל. אם אני הייתי יכולה לתאר לך מה אני רואה פה מול העיניים, את כל הקהל ככה מניף את הידיים למעלה. אתה יודע, יוסי, כשעומרי גליקמן, כמובן סולן הלהקה, עלה לבמה לראשונה כאן, אז הוא אמר משפט נורא נורא מרגש. הוא אמר, אנחנו התקווה 6 כל הופעה מקדישים ללוחמים שלנו בכל החזיתות, אנחנו כאן למענם ובעיקר בזכותם, וזה כל כך כל כך מרגש. ושוב אנחנו אומרים, לראות את הקהל הזה כאן חוגג את הקיץ הזה בפסטיבל הבירה. הנה, הנה, קוס נוספת. אני לא יכולה, אני באמצע שידור, אבל אדוני,
0: תניחו לה כבר, תניחו לה.
1: כשראש העיר מגיש לך קוס בירה, זה
0: ראש העיר מגיש לך. תשמעי, את בחתיכת מעמד, נטלי.
1: תשמע, לא, באמת, באמת, אני נורא מתרגשת. יש פה אנשים באמת מקסימים שבאים ומדברים איתנו, מצלמים איתנו, ואנשים באמת שמחים וכיף לראות את הקיץ הזה ככה, ואנחנו ועוד לא סיימנו אותו, צריך להגיד. אז חברים, מי שעוד לא הספיק להגיע, עוד לא מאוחר, התקווה 6 כאן, מה שנקרא, נותנים בראש על הבמה, פסטיבל הבירה, טירת כרמל, ואני רק אחל באמת לכל המאזינים שלנו, לא משנה איפה, שבאמת יהיה לנו בכל מקום קיץ כזה שמח. זה כל כך מגיע לנו, יוסי, לחיים, נשמה.
0: לחלוטין, לחלוטין, עברנו תקופות קשות מאוד במדינה שלנו, ואין ספק, והתקווה 6 כפרה עליהם, שהם מקדישים את ההופעות שלהם ללוחמים. כפרה על עומרי. אנחנו נמשיך קצת עם המוזיקה ונמשיך בשידור חי בין שתי התחנות שלנו.

בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח. אף תרח

0: נועה קילה תהיה, תגיע לכאן לחיפה בעוד שבוע וחצי, משהו כזה, ב-24 באוגוסט היא תבוא להופיע כאן על הבמה הגדולה שיש. אנחנו בפסטיבל האוכל הראשון של חיפה, וכמו שזה נראה עכשיו, כמו שההצלחה נראתה בשלושת הימים האחרונים, בשלושת הימים של הפסטיבל, אין לי ספק שזה פסטיבל האוכל הראשון של חיפה, אבל ממש ממש לא האחרון. הרחבה של סמי פה הכילה בשלושת הימים הכילה והכילה בשלושת הימים האחרונים למעלה מ-60 אלף אנשים. אנחנו רוצים לעבור לטירת כרמל לנטלי רותם שלנו, שנמצאת בפסטיבל הבירה. נטלי, מה קורה שם?
1: אז אני אמשיך את הדברים היפים שלך יוסי, ואני אגיד שאין ספק שזה בטח לא פסטיבל הבירה האחרון של טירת כרמל, כי גם כאן ההתרגשות ניכרת. תראה, התקווה שיש, עומרי גליקמן כל הזמן מדבר על הלוחמים שלנו. עכשיו, ממש לפני רגעים, הם ביצעו את השיר שלהם, את גיבורי על, ואתה יכול לדמיין איזו התרגשות אחזה כאן בקהל. הוא גם כמובן הקדיש את זה למילואים ניקים, מדבר על משפחות המילואים ניקים. הוא כל הזמן מזכיר ומחזיר אותנו מעבר להופעה שגורמת לכולם פה לרקוד, וכולם רוקדים פה בדשא, זה מדהים, אבל הוא כל הזמן חוזר ומחזיר אותנו למציאות ולמה שקורה, כדי שלא נשכח באיזה מדינה אנחנו חיים ומה סביבנו, וכמה שחשוב לשמור על הביחד. זה באמת הופעה מאוד מיוחדת בערב כל כך מיוחד של טירת כרמל כאן, אחרי תקופה מיוחדת ולא פשוטה. אז הנה, יש כאן באמת את דוכני הבירה, יש אוכל, תקשיב, מהסאטואים היותר טובים שאכלתי בחיים שלי, אני מבטיחה לך, וכל כך כל כך כיף לראות את האנשים. אז כמו שאמרתי, הכל עוד פתוח, הערב עוד איתנו, ומי שעוד יכול לבוא וליהנות יחד איתנו מוזמן. אנחנו כאן נמצאים ליד כמובן הבריכה, רחוב י' אלף הספורטאים, פינת רחוב אצל.
0: אל תשכחו כן. שאנחנו עם של גיבורי על, אסור לגמרי. לשכוח את זה. עם של גיבורי על. נטלי רותם בפסטיבל הבירה בטירת כרמל, תודה רבה לך. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה.

0: לא, אל תלכו! בבקשה, אל תלכו! אני נקשרתי לפסטיבל האוכל הזה. אני נקשרתי, אני מודה, 3 ימים, זהו. אני התרגלתי לאירוע הזה שיש פה חגיגה קולינרית ברחבה, רחבת הפסל של סמי עופר. פסטיבל האוכל מגיע לסיומו אחרי 3 ימים סופר אולטרה מוצלחים עם כמעט 65,000 אנשים מבקרים שהגיעו לכאן, חגגו, אכלו, נהנו, שתו בירות, נהנו מהופעות חיות. וואו, מה שהלך פה, וזה פסטיבל האוכל הראשון בחיפה, אבל לבטח לא האחרון. נטלי, מה, נטלי רותם בפסטיבל הבירה בטירת כרמל, מה קורה אצלכם?
1: טוב, פה קשה להגיד שאנחנו באווירה שנגמר, כי באמת ההופעה פה בשיאה, אבל התקווה 6 בהחלט נותנים בראש, אני מניחה שזה עוד מעט יסתיים, אבל בינתיים רוקדים פה ושמחים פה וכולם באוויר, ופסטיבל בירה, כמו שפסטיבל בירה צריך להיות בקיץ, כמו שכל כך ייחלנו שהוא יהיה כאן, גם בטירת כרמל, אז אני רוצה באמת להרים בפעם המי יודע כמה כוסית לחיים אמיתית של בירה, ולאחל שנזכה לראות את התושבים כמו שראינו יוסי, אני ואתה גם בפסטיבל האוכל האדיר בחיפה, גם פה כמו שאני רואה כרגע בפסטיבל הבירה, ובאמת לאחל שאלה יהיו ימים שלנו, כי כל כך מגיע לנו, והיה לי כיף איתך יוסי בפסטיבל, ותודה ששידרת גם איתי עכשיו, היה לי כיף גדול, תודה רבה לכולם, ואנחנו ממשיכים לרקוד כאן עד השיר האחרון.
0: יאללה, תתנו לכם, נטלי רותם בפסטיבל הבירה בטירת כרמל, נודה לכל האנשים שעשו במלאכה לאורך כל הימים האלה, יקיר דניאל על ניתוב השידור, פיליפ קוסינוב על הצד הטכני, דיוויד עזרן שהיה פה, והוא עזרן גדול, הוא עזר לי פה עם הסתובב בין המבלים והחוגגים, חגית אורנשטיין על הדיגיטל. אני יוסי פרץ ארי, מאחל לכם שיהיה לכם רק טוב, ושרק נחגוג, ושרק נראה ונזכה לראות ימים מאושרים כמו אלה. יאללה ביי.

0: לבנה.
1: לא, אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: International Vibes. 107.5 רדיו חיפה.
1: גם במוזיקה.

시작은 새 여기야 배신이야 또 멀리에서 마셔 우신하흠 כי אם מחר עוד שלי יצאו לחגוג עכשיו